0: Kính thưa quý vị, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006, hành trình 20 năm của Chuông Vàng Vòng Cổ trên sóng báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành một thương hiệu văn hóa, một góc ký ức sâu đậm trong lòng khán giả. Nếu như giải Trần Hữu Trang là thánh đường khẳng định đẳng cấp của những nghệ sĩ chuyên nghiệp, thì Bông Lúa Vàng và Chuông Vàng Vòng Cổ lại chính là mảnh đất lành nuôi dưỡng những mầm non từ thuở còn non nớt.
1: Vâng, những mầm non mà Trần Đô vừa nhắc, đó chính là những người con của đất Chín Rồng, là những cô cậu học trò sinh viên, là người nông dân chân lấm tay bùn, là người công nhân tan ca sau những giờ lao động. Điểm chung duy nhất giữa họ là một tình yêu sắt son với câu hò, điệu lý và câu vọng cổ đậm tình quê. Họ đến với cuộc thi khi chưa hề qua trường lớp, chỉ bằng năng khiếu và lòng say mê nghệ thuật truyền thống. Nhưng chính tại cuộc thi này, dưới sự dìu dắt, uốn nắn tỉ mỉ từ những nghệ sĩ gạo cội trong ban huấn luyện, những viên ngọc thô đã được mài giũa để tỏa sáng. Thời gian tập luyện đôi khi chỉ vỏn vẹn một tuần cho những trích đoạn xã hội lẫn cổ trang đầy thử thách. Vậy mà bằng một nghị lực phi thường, những người trẻ ấy đã vượt qua thử thách thành công. Để rồi hôm nay, nhìn lại chặng đường dài, chúng ta tự hào biết bao khi thấy những cánh chim non ngày ấy giờ đã trở thành đội ngũ kế thừa, chững chạc của sân khấu cải lương. Chúng ta có một Ngọc Đợi, một Thu Vân, Võ Thành Phê, Bùi Trung Đẳng, Nguyễn Văn Khởi, Lê Hoàng Nghi và rất nhiều những chuông vàng chuông bạc đang làm chủ thánh đường nghệ thuật cải lương. Nhiều người trong số họ không ngừng học tập, trở thành những diễn viên, đạo diễn, những thạc sĩ chuyên nghiệp, tiếp tục truyền ngọn lửa nghề cho thế hệ mai sau.
0: Và nhắc đến Chuông Vàng Vòng Cổ thì quý thính giả sẽ nhớ tới chàng trai ít tuổi nhất đã bước lên bục vinh quang cao nhất của mùa giải đầu tiên năm 2006, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Từ một chuông vàng thủa đôi mươi, nay anh đã là một kép nổi bật, một ngôi sao sáng trên sân khấu cải lương của cả nước. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một màn kết hợp vô cùng ăn ý của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm trong bài Tân Cổ Giao Duyên Thuyền Hoa, một tuyệt phẩm được kết hợp giữa giai điệu rộn ràng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và những câu vòng cổ mượt mà sâu lắng do soạn giả Hoàng Song Việt viết lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khởi xướng từ năm 1993, suốt 33 năm qua, cứ đúng 2 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của cuộc thi bông lúa vàng lại vang lên, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của biết bao thế hệ thính giả Nam Bộ. Với hơn 1.500 buổi phát sóng, bông lúa vàng tự hào là chương trình được duy trì lâu đời nhất trong hệ thống phát thanh truyền hình cả nước.
1: Năm 2026 này, cuộc thi bước sang mùa giải thứ 33. Đúng như thông điệp đầy tính triết lý của chương trình, mỗi giọng ca là một hạt giống, bông lúa vàng chờ ngày bạn trổ bông. Cuộc hành trình của những hạt giống ấy đã bước ra khỏi không gian khép kín của phòng thu, của trường quay để đến thẳng với đô thị và ruộng đồng. Năm vòng thi mang những cái tên bình dị, đậm hồn quê, hạt giống, gieo hạt, mạ non, trổ đồng, lúa vàng. Này đã trải dài qua các không gian mở từ Cà Mau, Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh. Thử thách dành cho các bạn trẻ cũng ngày một lớn hơn khi các em phải chinh phục hệ thống 20 bản tổ của âm nhạc tài tử với độ khó tăng dần. Nhưng chính trong gian khó, những bông lúa chín vàng mới thực sự cúi đầu tỏa hương.
0: Minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống, cho hệ sinh thái đào tạo và biểu diễn tuyệt vời ấy chính là những tài năng trẻ vừa bước ra từ cuộc thi. Hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ lại một bông lúa đã trổ bông rực rỡ nhất trong mùa giải 2025 vừa qua, quán quân Hồng Toán. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận chiều sâu tâm trạng, sự chín muồi trong nét ca diễn của Hồng Toán qua một trích đoạn cải lương vô cùng xúc động mang tên Độc Thoại Đêm.

0: Đó, chỗ ta ngồi là ngôi cao tuyệt đỉnh. Ngày đó, ta chỉ là một đứa con nít bị Trần Thái Sư bắt ép ngồi trên chiếc ngai vàng, làm tấm bình phong cho hắn ta mặc tình thao túng. Nhưng ta không sao giấu được sự tự mãn ngô ngơ của bản ngã khi nghe triệu triệu người tung hô vạn tuế.
1: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

0: Quý vị thân mến, nếu ai đó từng lo lắng rằng trong nhịp sống hiện đại, thế hệ trẻ dần xa rời những giá trị cổ truyền, thì cuộc thi tiếng hát măng non quan họ do báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tổ chức thời gian gần đây, cùng với một loạt các sáng tác phối khí mới đây của các bạn trẻ, chính là câu trả lời ấn tượng.
1: Đúng vậy, cuộc thi tiếng hát măng non quan họ không đơn thuần là một sân chơi, mà còn là một minh chứng sống động cho nỗ lực thực hiện lời cam kết của tỉnh Bắc Ninh với UNESCO trong việc bảo tồn và lan tỏa di sản. Những liền anh, liền chị, nhí, diện áo tứ thân, nón ba tầm, bước lên sân khấu với lối biểu diễn vô cùng tự nhiên, duyên sáng. Và đáng khâm phục hơn, các em đã tự tin chinh phục những làn điệu quan họ cổ với những kỹ thuật khó, phức tạp như nảy hạt, rung, rền bằng chất giọng vang, sáng và đầy triển vọng. Chính những mầm non này đang thổi một luồng sinh khí mới, một niềm hy vọng mới cho quan họ đường đại.
0: Và ngay sau đây, để cảm nhận trọn vẹn nét duyên dáng đáng yêu nhưng cũng đầy tài năng của thế hệ kế thừa xứ Kinh Bắc, mời quý vị cùng đến với một giọng ca nhí rất đặc biệt, em Nguyễn Hồ Champi, qua làn điệu quan họ cổ mang tên Lóng Lánh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một sân chơi nghệ thuật vô cùng ý nghĩa vừa công bố đón nhận hồ sơ của các thí sinh tham gia. Đó là cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức.
1: Cuộc thi bao gồm 3 vòng thi. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 7. Vòng trung khảo với 30 gương mặt xuất sắc sẽ thể hiện trong 3 đêm liên tục từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An và vòng chung kết dự kiến vào ngày 15 tháng 8. Đây sẽ là một ngày hội âm nhạc thực sự, nơi mà các tài năng trẻ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp với âm thanh ánh sáng được đầu tư bài bản.
0: Vâng, từ vòng trung khảo cho đến đêm chung kết và trao giải sẽ được live stream trên các nền tảng số, đưa ví dặm chạm đến trái tim của công chúng khắp mọi miền và bạn bè quốc tế. Và trước khi cùng chờ đón những đóa hoa mới sẽ tỏa sáng trong mùa giải 2026, mời quý vị sẽ cùng gặp lại một giọng ca đầy triển vọng, người đã từng bước ra từ bệ phóng tài năng của quê hương Hà Tĩnh, Phan Võ Đình Đạt, quán quân tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, sẽ gửi tới quý vị bài hát Ân tình ví dặm hồn quê, Soạn lời nghệ nhân Hoàng Vinh và nghệ sĩ nhân dân An Ninh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, nhìn lại bức tranh toàn cảnh của các cuộc thi âm nhạc truyền thống thời gian qua, chúng ta có thể khẳng định một điều, những sân chơi trên sóng phát thanh và truyền hình từ Bắc chí Nam đã và đang làm rất tốt sứ mệnh lịch sử của mình, tạo dựng được một hệ sinh thái bảo tồn và phát triển di sản bền vững. Chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả yêu quý. Chị Thuy Linh và quý vị khán thính giả thân mến, không biết là có ai trong quý vị đã gặp tình trạng là tuy nghỉ ở nhà nhưng mà điện thoại thì vẫn nhận những cái tin nhắn công việc suốt 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật không ạ?
3: Chắc chắn rồi Thu Hà. Trong thời đại số hóa mạnh mẽ như hiện nay thì chiếc điện thoại thông minh dường như nó đã trở thành một cái văn phòng di động chúng ta không thể rời tay. Vâng. Chắc hẳn là nhiều người trong số tất cả chúng ta thì đều đã từng dùng những cái bữa từng phải dừng bữa cơm hoặc là trì hoãn việc riêng của mình để mà trả lời một cái tin nhắn liên quan đến công việc.
4: Vâng, công nghệ thì giúp mọi thứ nhanh hơn, tiện ích hơn, hiện đại hơn. Nhưng có lẽ nó cũng đang trở thành một cái công cụ mà trói buộc chúng ta trong một cái vai trò là một người lao động 24/7. Dù bạn là nhân viên hay là người quản lý, lãnh đạo thì bạn cũng đang phải thích nghi với một guồng quay công việc liên tục, không nghỉ ngơi và làm vỡ nát đi những cái giây phút nghỉ ngơi riêng tư bên gia đình.
3: Vâng, đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay thì Dòng chảy sự kiện muốn cùng quý vị chia sẻ về một chủ đề đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người lao động hiện nay. Quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
4: Vâng, và trước khi đi sâu vào chủ đề này thì trước hết xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị cũng được rất là nhiều người quan tâm trong tuần này, đó chính là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học sinh trên địa bàn.
4: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thì sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển lớp 10 cùng với đề xuất của các nhà trường, địa phương và ý kiến của phụ huynh thì Sở nhận thấy là cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào 3 nhóm đối tượng bao gồm học sinh có điểm chuẩn bằng nhau, các trường trung học phổ thông có điểm chuẩn quá cao và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.
3: Theo đề xuất thì khối trung học phổ thông không bao gồm trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, trường chuyên Đại học Vinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thì sẽ được tăng thêm 13 lớp với 2.515 học sinh, nâng tổng quy mô lên 2.691 lớp và 126.822 học sinh, tương ứng với cái tỷ lệ huy động học sinh lớp 9 vào lớp 10 đạt khoảng 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó.
4: Như vậy là mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, đây là lần thứ 3 tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Trước đó thì theo kế hoạch ban đầu, hầu hết các trường học ở Nghệ An thì dự kiến tuyển sinh 45 học sinh trên một lớp. Tuy nhiên thì trong quyết định phê duyệt chính thức thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng chỉ tiêu cho nhiều trường học với chỉ tiêu là 48 học sinh trên một lớp. Nhờ đó mà nhiều trường học ở Nghệ An, đặc biệt là khu vực Vinh thì đã được tăng thêm 75 chỉ tiêu trên một trường.
3: Mặc dù là đã tăng chỉ tiêu nhưng cái sức ép của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 chưa giảm. Vì thế dẫn đến tình trạng là đang còn hàng trăm học sinh có điểm thi lớp 10 trên 8 điểm trên một môn vẫn chưa trúng tuyển.
4: Vâng, kính thưa quý vị, trên thế giới tuần qua thì đáng chú ý nhất là cái thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tan vỡ. Và rạng sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì Mỹ đã thực hiện đợt tập kích nhằm vào Iran và đáp trả các vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào cái tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
3: Xung đột ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt, giá dầu WTI tăng 4,8% lên gần 73,9 đô la Mỹ một thùng, dầu Brent tăng hơn 5,4% lên gần 78 đô la Mỹ một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã kết thúc, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran sau các vụ tấn công tàu thuyền.
4: Cùng với biến động giá dầu thì giá vàng trong nước cũng thay đổi, giảm ở các phiên giao dịch ngày 8 và 9 tháng 7, nhưng có tăng nhẹ ở phiên giao dịch ngày 10 tháng 7, dao động ở mức 146 triệu đến 149 triệu đồng trên một lượng.
3: Vâng thưa quý vị, một tin tức nữa cũng được nhiều khán thính giả quan tâm vào cuối tuần này, đó chính là diễn biến của siêu bão Bavi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 7, thì tâm bão Bavi cách đảo Đài Loan Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam và cách tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất 166 km/h, giật cấp 14 và giật cấp 16. Trong 24 giờ tới thì bão sẽ tiếp tục theo hướng Tây Bắc với tốc độ là khoảng 25 km/h và có xu hướng giảm cấp.
4: Bão nhiều khả năng thì sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong đêm 11 và rạng sáng ngày 12 tháng 7 với cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Sau đó thì nhanh chóng suy yếu khi mà đi sâu vào đất liền.
3: Theo những cơ quan khí tượng Việt Nam thì Bavi không đi vào Biển Đông, nhưng mà hoàn lưu rộng của bão thì vẫn ảnh hưởng đến cái thời tiết trên biển. Và hôm nay thì vùng biển từ Khánh Hòa cho đến Vĩnh Long cũng như là khu vực giữa và Nam Biển Đông thì bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Biển Đông thì cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
4: Chính vì vậy mà cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh hành trình và tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.
3: Vâng thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Nhưng mà nếu như quý vị quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi trên các cái hạ tầng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và bây giờ thì trước khi đến với phần nội dung chỉnh của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc qua giọng ca của Dan và Min, một bài hát có tên rất là thú vị. Bài này chiếu phết.

hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau.

0: Vâng ạ, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Bài Này Chiếu Phết, và quả thật là chiếu phết đúng không Thu Hà?
1: Vâng ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, và các bạn đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì chủ đề của ngày hôm nay đó là quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
1: Quý vị có thể gọi điện về số hotline của chương trình 0969002255 để chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của quý vị về vấn đề này. Các trợ lý sản xuất của chúng tôi thì đang sẵn sàng nhận cuộc gọi từ quý vị ạ.
0: Vâng thưa quý vị, cụm từ quyền được ngắt kết nối thực chất nó là gì ạ? Quyền được ngắt kết nối có thể hiểu đơn giản đó là quyền của người lao động được từ chối tham gia các hoạt động liên quan đến công việc như là trả lời email này, tin nhắn này, cuộc gọi ngoài giờ làm việc chính thức, và để dành trọn vẹn thời gian đó cho bản thân và gia đình.
1: Khái niệm này thì đã xuất hiện trên thế giới khoảng 20 năm trước, trước khi tình trạng mà làm việc trực tuyến, làm việc từ xa ngày càng lên ngôi và có thể đẩy người lao động vào cái tình huống là phải làm việc mọi lúc mọi nơi khi mà đã hết giờ làm việc. Câu chuyện làm việc linh hoạt thì dễ bị biến thành làm việc không biên giới, không giới hạn thời gian. Và để có cái nhìn cận cảnh hơn thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: 18 giờ. Đó là thời điểm nhiều người kết thúc một ngày làm việc để trở về với gia đình, dành thời gian cho bản thân sau nhiều giờ ở cơ quan. Nhưng với không ít người lao động, chỉ cần một tin nhắn công việc xuất hiện trên điện thoại, khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy có thể bị gián đoạn. Việc trao đổi công việc qua các ứng dụng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, giúp xử lý công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng từ đó, không ít người cho biết họ luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi, kể cả khi đã hết giờ làm. Anh Nguyễn Tuấn Dũng, phường Thành Vinh, nói.
3: Với vai trò là một chuyên viên tại văn phòng luật sư, cái đặc thù công việc của tôi là xử lý hồ sơ, hợp đồng và theo dõi rất nhiều mốc thời gian quan trọng. Vì vậy mà sau cái giờ làm thì chỉ cần cái điện thoại có tin nhắn từ sếp hay đồng nghiệp, gần như là tôi cần phải mở ra xem ngay. Có khi đang đi dùng bữa tối rồi, hay là đang đưa con đi ra ngoài, hay là chuẩn bị đi ngủ thì cũng phải kiểm tra xem cái hồ sơ đó có cần phải chỉnh sửa gì hay không, rồi tài liệu có cần bổ sung hay khách hàng có vấn đề gì phát sinh không.
2: Nhưng phía sau những lần kiểm tra tin nhắn ấy, điều khiến anh trăn trở lại không chỉ nằm ở việc xử lý thêm một đầu việc, mà còn ở cảm giác công việc vẫn tiếp tục hiện diện ngay cả khi ngày làm việc đã kết thúc.
3: Điều khiến tôi áp lực nhất thì không phải là vài cái tin nhắn, mà là cảm giác tôi không dám tách khỏi cái công việc đó. Có những buổi tối chỉ cần

0: điện thoại hay là thấy điện thoại rung một lần là buổi tối sau đó là tôi gần như là không còn tập trung vào làm những cái việc khác được nữa. Đầu óc thì cứ nghĩ đến hồ sơ, đến thời hạn, sự bỏ sót những cái chi tiết nào đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái công việc. Lâu dần thì tôi thấy bản thân luôn trong trạng thái căng thẳng, rất là khó để có được cái cảm giác nghỉ ngơi trọn vẹn dù đã hết cái giờ làm từ lâu.
1: Không chỉ trong lĩnh vực pháp lý, ở nhiều ngành nghề khác, việc nhận và xử lý công việc ngoài giờ thông qua các ứng dụng nhắn tin cũng đang trở thành điều quen thuộc. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú cho biết.
2: Mình thì đang làm việc ở một trung tâm nghệ thuật nên là ban ngày cũng khá là nhiều việc, từ học sinh, phụ huynh đến những cái công việc ngoài lề á, và mình cảm thấy rất là yêu công việc của mình. Tuy nhiên là thi thoảng thì mình cũng thấy khá là áp lực vì phải ôm những cái công việc đấy về nhà ngoài giờ làm ấy. Buổi tối hay là cuối tuần thì sếp vẫn sẵn sàng giao việc và nhắn tin để xử lý công việc á.
1: Một tin nhắn đôi khi chỉ mất vài phút để trả lời. Thế nhưng theo chia sẻ của nhiều người lao động, sau một nội dung công việc lại có thể phát sinh thêm nhiều trao đổi khác, khiến khoảng thời gian dành cho gia đình và bản thân bị thu hẹp. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú, nói thêm.
2: Có lúc đi chờ, lúc ăn cơm hay là thỉnh thoảng là có những lúc ngủ mà mình nghe thấy cái tiếng tin nhắn Zalo là cứ phải bật dậy xem có cần xử lý công việc nào không. Nhiều khi mình cứ nghĩ là sẽ xử lý một tí là xong, nhưng mà nó thật sự kéo dài cả tiếng đồng hồ và thậm chí hàng giờ luôn. Nên là cái thời gian dành cho bản thân nó bị rút ngắn lại á. Và luôn sau một khoảng thời gian như thế kéo dài thì mình luôn cảm thấy là bản thân luôn trong trạng thái là lúc nào cũng làm việc hết. Và mình cảm thật sự là khá là áp lực và stress bởi cái việc đấy, vì cảm thấy là không có quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa ấy.
1: Trao đổi công việc qua các nền tảng trực tuyến đã trở thành một phần trong cách làm việc của nhiều cơ quan đơn vị. Thế nhưng, khi việc liên hệ và giao việc có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau giờ làm, ranh giới giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi cũng dần trở nên mong manh hơn. Và với nhiều người lao động, điều họ mong muốn không phải là từ chối những công việc phát sinh, mà là có được những khoảng thời gian thực sự được nghỉ ngơi. Để sau mỗi ngày làm việc, họ có thể tạm gác lại áp lực công việc và trở về đúng với cuộc sống riêng tư của mình.
3: Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới ở phóng sự trên thì đang trở thành một cái nỗi lo chung của người lao động toàn cầu. Một khảo sát về tác động của email và tin nhắn công việc với cái sự tham gia của 1.100 người lao động Mỹ được công bố trên tạp chí Safety Health Magazine năm 2024 thì cho thấy là trung bình người lao động thì dành 2 tiếng 45 phút mỗi ngày cho các cái hoạt động liên lạc kỹ thuật số. Và kết quả của báo cáo trên thì cho thấy là 71,1 người phần trăm người lao động thì cho biết là họ bị kỳ vọng là phải trả lời email, tin nhắn ngoài giờ làm việc, và 81% thì báo cáo rằng là họ cảm thấy lo âu về các trao đổi qua email.
4: Vâng ạ, còn tại Việt Nam thì chúng ta chưa có khảo sát hay là nghiên cứu chính thức nào trên lĩnh vực này, nhưng mà những cái con số cũng cho thấy áp lực công việc với người lao động Việt Nam là rất lớn. Theo khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có số giờ làm việc cao nhất với 45,3 tiếng làm việc mỗi tuần. Và với cái số giờ làm việc cao như vậy, cộng thêm với áp lực phải xử lý công việc online nữa thì sẽ tạo ra rất là nhiều tác động xấu.
3: Vâng ạ, và ngay lúc này thì trợ lý sản xuất là vừa thông báo là chúng ta có một cuộc gọi từ thính giả.
4: Alo ạ.
5: Dạ.
4: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ạ.
5: Dạ vâng ạ, thì em chào hai MC cũng như là chào chương trình ạ. Hiện tại em là Oanh và hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở Vinh ạ.
3: Vâng ạ, xin mời bạn chia sẻ cái câu chuyện với chương trình ạ.
5: Thì thật ra thì em gọi hôm nay cũng vì là thấy chủ đề này là đúng với mình quá.
3: Vâng.
5: Và công việc hiện tại của em thì không quá áp lực ở công ty, nhưng mà áp lực nhất là lúc về nhà. Thì nhiều hôm thì em vừa ăn cơm xong thì điện thoại cũng báo tin nhắn. Có khi là sếp và có khi cũng là đồng nghiệp có việc thì cần xử lý ngay. Và có việc thì chỉ hỏi một chút thôi. Thì nghĩ thì trả lời vài phút là xong, nhưng mà nhiều khi mình mở máy lên hết thì lại thành cả tiếng đồng hồ.
3: Vâng.
5: Và có hôm ấy thì 11 giờ đêm thì vẫn còn làm việc mà không nỡ để sáng hôm sau mới trả lời, nên là cố gắng ngồi làm cho xong ạ.
3: Vâng ạ. Vâng ạ, vậy thì những lúc như thế thì bạn cảm thấy thế nào ạ?
5: Thật ra thì mình cũng không thoải mái đâu, mà muốn làm xong việc để mà về nhà có thời gian nghỉ ngơi cũng như là đi chơi ạ, mà cố gắng hoàn thành xong việc sớm nhất ạ.
4: Vâng, theo bạn thì với cái việc mà bạn thường trực cái điện thoại và luôn luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ vào bất cứ cái khoảng thời gian nào như vậy thì công việc sẽ chất lượng và cái số lượng công việc cũng sẽ được giải quyết nhiều hơn, hay là bạn được dành thời gian buổi tối gần như không phải xử lý bất kỳ một công việc nào cả thì nó sẽ hiệu quả hơn ạ? Theo bạn thì như thế nào?
5: Thì bản thân em ấy thì nếu mà công việc quá nhiều ấy thì mình nên dành một chút thời gian sau buổi đêm để hoàn thành tốt những công việc mà được giao hoặc là cần xử lý ngay lập tức ạ.
4: Vâng, như vậy là bạn sẵn sàng đúng không ạ?
5: Dạ
4: Vâng,
5: vâng.
4: mặc dù rất là khó khăn nhưng mà vẫn luôn sẵn sàng để hoàn thành tốt công việc, và tôi tin là với bất kỳ một cái công ty nào mà có được một cái nhân viên như bạn thì chắc chắn là một điều đáng mừng đấy
2: Vâng.
4: ạ. Rất là cảm ơn
5: Dạ.
4: bạn đã chia sẻ cái câu chuyện của mình về với chương trình ngày hôm nay. Cũng hy vọng là tất cả những cái mệt mỏi hay là những cái băn khoăn cũng như là những cái số lượng công việc nó có quá tải thì mình cũng sẽ cố gắng để cân đối. Và rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ tiếp tục được lắng nghe những cái chia sẻ của bạn trong những cái chủ đề tiếp theo của chương trình ạ. Cảm ơn bạn Anh rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ thì đó cũng là cái thực tế như chúng ta cũng đã lắng nghe ở trong phòng sự. Câu chuyện khi mà hết giờ làm việc rồi thì không có nghĩa là chúng ta được nghỉ ngơi về đầu óc đúng không ạ? Có hôm
2: Vâng.
4: nào mà Thu Hà đi làm về rồi nhưng mà trong đầu vẫn cứ suốt
2: Vâng
4: ngày nghĩ xem là ngày mai mình sẽ làm cái gì, ngày kia mình làm cái gì mà nó không dứt ra được không ạ?
2: ạ, chắc là Thu Hà đã gặp quá nhiều cái tình huống như thế rồi ạ. Và những lúc như thế là thôi thì bởi vì đó là công việc của mình mà sếp giao việc, cho nên là mình cũng phải cố gắng hoàn thiện, chứ cũng không thể mà trả lời là em không
4: Em không
2: làm.
4: làm được đúng không?
2: Vâng, đúng ạ.
4: Thì lại sợ là bị đánh giá yếu kém đúng không
2: Vâng.
4: ạ? Rất là chia sẻ và có lẽ rất nhiều người cũng đang rơi vào cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được một cái kết nối từ một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
5: Dạ, xin chào chương trình.
4: Vâng
5: Vâng.
4: ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
5: Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Mai, là một công chức cấp xã
2: Vâng.
4: À, vâng
5: của
4: ạ.
5: tỉnh Nghệ An.
4: Vâng ạ. Một công chức cấp xã thì chắc chắn là chưa chia sẻ cũng biết là cái khối lượng công việc của chị rất là
2: Vâng,
4: lớn
2: thời
4: đúng không
2: gian
4: ạ?
2: gần đây rất là lớn rồi ạ.
4: Vâng.
2: Vâng ạ, xin
5: Vâng.
2: mời chị chia sẻ câu chuyện cùng với chương trình ạ.
5: Xin chào quý khán giả. Thì nên có chương trình rất là hay về nội dung liên quan đến cái việc giao công việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi ạ. Hiện nay thì tôi thấy là đấy là một cái chủ trương và cái giải pháp rất là thuận tiện, nhưng mà cho cán bộ công chức nhất là cấp xã. Tuy nhiên là trên thực tế thì cũng ảnh hưởng đến thời gian riêng khi mà chúng tôi đã ra khỏi hết giờ hành chính và ra khỏi cơ quan.
4: Vâng.
5: Bản thân tôi thì có con nhỏ phải đưa đón học hành rồi việc nhà, sau một ngày làm việc thì rất là nhiều.
4: Vâng.
5: Nhiều lúc là ngày nghỉ thì cũng nhận được thông báo công việc trên hệ thống giao việc ấy, thì
4: Dạ
5: tôi
4: vâng.
5: cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là không giải quyết thì cũng không kịp, mà giải quyết như thế này thì thời gian nghỉ không có thời gian để tái tạo sức lao động, thành ra là cái ngày nghỉ nhưng mà lại không được nghỉ.
2: Vâng,
5: Ngày nghỉ
4: rất
5: mà
4: là
5: chúng
4: chia
5: tôi vẫn
4: sẻ
5: phải
4: ạ.
5: làm việc.
4: Vâng. Tất nhiên là bản thân những cái nhân viên bình thường thì bận rộn như thế, và ngay cả những cái người chủ, những người sếp thì cũng cũng bận như vậy đúng không ạ? Và chúng ta gần như là
5: Vâng,
4: không
5: vâng.
4: có quyền lựa chọn, và thời gian này thì những cái cán bộ cấp xã cũng phải xử lý những cái khối lượng công việc rất là lớn, và chúng tôi cũng lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ của những cái cán bộ cấp xã và rất là chia sẻ với chị về điều này. Không biết là hiện tại thì một cái thời gian dài mà mình thường xuyên phải làm rất là nhiều việc như vậy, thậm chí thì tối lại cũng phải đưa công việc về nhà để làm, thì chị có cảm thấy là mệt mỏi hay không, và chị có cái giải pháp nào để cho mình có thể xả stress một chút không ạ?
5: Thưa chương trình, là đúng là vừa rồi thì sau khi sắp nhập chính quyền hai cấp thì ở cấp xã ấy, thì cán bộ công chức chúng tôi thật áp lực,
4: Vâng.
5: rất là áp lực, bởi vì là ngày làm việc như thế nhưng mà cuối ngày thì vẫn phải tiếp tục làm, và
4: Vâng.
5: làm thậm chí có ngày thì đến tầm 90 giờ đêm, còn ngày nghỉ ngày lễ thì coi như là cũng là ngày bình thường
4: Vâng,
5: vẫn phải làm.
4: vâng.
5: Mặc dù là cái việc công nghệ thì
6: áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin thì giúp xử lý công việc nhanh hơn, nhưng mà cũng khiến cho cái ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ thì rất trông lấn, thậm chí là xóa nhòa, bởi vì chúng tôi vẫn làm việc như là ngày làm việc bình thường. Bản thân tôi thì như lúc lúc cũng thấy là mặc dù là luôn trong trạng thái sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ buổi tối hay là buổi đêm hay cuối tuần thì vẫn sẵn sàng, nhưng mà đôi lúc thì như thói quen và cứ có như là mình đang làm việc ngày thường cũng như ngày nghỉ.
4: Vâng, rất là chia sẻ với chị ạ. Chúng tôi, bản thân chúng tôi với cái công việc là những cái phóng viên truyền hình thì cũng thường cũng có những cái lúc rơi vào những cái tình huống như thế ạ. Và trước mắt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải cố gắng đã chị ạ. Rất là cảm ơn chị vì những cái chia sẻ đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là cái tinh thần để chúng ta có thể tiếp tục cống hiến cho công việc cũng như là tìm ra được những cái giải pháp để tạo cho mình những cái khoảng nghỉ ngơi một cách hợp lý nhất ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Cảm ơn chương trình ạ. Xin chào ạ.
4: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ đúng không Thu Hà? Thực tế là hiện nay thì điện thoại thông minh, này, email hay là những cái ứng dụng quản trị công việc, nền tảng họp trực tuyến rồi những cái nhóm trao đổi công việc thì thực sự là khiến cho người lao động có thể bị kết nối với công việc gần như là mọi lúc mọi nơi.
3: Vâng.
4: Và một cái tin nhắn 6 giờ làm, một cuộc gọi vào cuối tuần hay là một yêu cầu xử lý hồ sơ trong kỳ nghỉ phép, nếu như mà lặp lại thường xuyên thì sẽ tạo ra một cái dạng lao động ngoài giờ không chính thức, không được nhận diện đầy đủ và cũng không được bù đắp tương xứng.
3: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta cũng vừa nghe cái tiếng lòng từ phía người lao động. Tuy nhiên ở một góc nhìn khác, những người làm quản lý chủ doanh nghiệp thì họ nghĩ gì? Họ có thực sự muốn bóc lột thời gian của nhân viên hay là có những cái lý do mà bất khả kháng nào khác? Hãy cùng nghe chia sẻ của chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đạt Vui thuộc xã Đông Thanh, tỉnh Nghệ An.
7: Mình không thể xử lý được hết tất cả mọi sự việc trong khoảng thời gian là 8 tiếng mỗi ngày, với là cái vai trò là một người lãnh đạo của công ty. Thì cũng có những thời điểm mà công việc mà gấp rút thì vẫn có liên lạc để hỏi cái tình hình về công việc. Cái điều đấy cũng là một cái mà để mình nhìn nhận, và mình nhìn nhận được là người cộng sự đó có thực sự yêu thích công việc và có trách nhiệm với cái công việc của mình hay không. Thứ hai nữa là đối với những cái công việc như thế mà phát sinh như thế thì là hàng tháng, cứ cuối tháng sẽ có những cái chính sách tài ngộ. Có nghĩa là cái chính sách ở đây là tùy theo cái năng lực của công ty. Mình nên có cái chính sách cho nhân sự để người ta có thêm cái động lực.
4: Vâng ạ, một ý kiến từ một nữ giám đốc trẻ, và chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một cái ý kiến từ anh Nguyễn Hải Minh là giám đốc của công ty Hao Sâm Đại Việt.
8: Chúng tôi làm việc với khá nhiều các nhóm đối tượng người lao động, từ những người nông dân, tổ hội đến các anh chị em trong hợp tác xã cho tới các công ty chế biến và các đối tác về thương mại. Chính vì vậy cho nên hàng ngày chúng tôi liên tục là liên lạc để giữ công việc thuận lợi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chính vì vậy, rõ ràng vấn đề những người lao động mà chúng tôi thường xuyên gặp phải đó là làm việc quá giờ hoặc là phải nhận thông tin ngoài giờ làm việc. Cho nên một trong những rủi ro đó là để đảm bảo là họ phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ngày xưa mình có làm việc ở nước ngoài thì người ta cứ mỗi 2 tháng người ta sẽ có cán bộ về tâm lý học để test về mức độ stress trong công việc. Thì cái này thì bên mình ấy là hiện tại bây giờ cũng có hợp tác với một trung tâm về tâm lý học là Cado ở Đà Nẵng, thì để làm cái công tác để kiểm tra mức độ stress của một số cán bộ làm việc tích cực.
4: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất hay từ anh Nguyễn Hải Minh, giám đốc công ty Hao Sâm Đại Việt, về một cái giải pháp để có thể giúp cho anh chị em, những cái người lao động có thêm cái đó, giảm cái stress để có thể là có thêm cái sức khỏe về tinh thần để cống hiến cho công ty, như là có một cái bác sĩ về tâm lý sẽ đến để khám và tầm soát sau mỗi 2 tháng, giống như cách làm nhiều nước ngoài đã làm. Và rõ ràng là những cái người mà làm quản lý lãnh đạo các đơn vị thì họ cũng có những cái góc nhìn rất là riêng đúng không ạ?
9: Vâng.
4: À, quả thực là ngày nay công việc càng nhiều thì tính cạnh tranh cao và luôn có những yêu cầu phải giải quyết nhanh và ngay lập tức. À, việc mà người sử dụng lao động ứng dụng công nghệ để khai thác lợi thế làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, đó là một cái yêu cầu tất yếu. Và như chúng ta đã nghe những cái chia sẻ ở trên thì điều quan trọng đó là sự cống hiến của người lao động cần được hiểu đúng và được bù đắp xứng đáng, đúng không thưa?
9: À, vâng, đúng là như vậy. À, trước hết thì để có một cái nhìn khoa học và toàn diện hơn về việc mà tại sao cơ thể và tâm trí chúng ta cần được ngắt kết nối và nghỉ ngơi, thì ngay sau đây Thùy Linh và Thu Hà xin được mời quý vị cùng lắng nghe một cuộc trao đổi với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cùng phóng viên chương trình.
10: Kính chào quý vị thính giả, tôi là Việt Anh và tôi đang có cuộc trò chuyện với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, việc một người không thể ngắt kết nối với công việc ngoài giờ làm việc sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của họ?
11: Dạ vâng, đây là một chủ đề hết sức là thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Ở trong công việc làm tham vấn tâm lý thì tôi gặp rất là nhiều người than phiền, họ cảm thấy cạn kiệt năng lượng, họ cảm thấy stress, rồi thậm chí là có những người có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu khi mà họ làm việc trực tiếp cũng như trực tuyến liên tục và công việc thì ngày càng áp lực. Trong cái bối cảnh chuyển đổi số sát nhập thì chúng ta thấy là không phải chỉ là môi trường tư nhân chịu áp lực mà môi trường trong các cái cơ quan nhà nước cũng đang chịu áp lực rất là lớn. Nên vì thế mà cái đặt ra câu chuyện là hậu quả của cái việc chúng ta cứ liên tục làm việc cả online, offline như vậy, không thể ngắt kết nối với công việc, với các hoạt động riêng tư của cá nhân và gia đình như vậy thì hệ lụy như thế nào? Thật sự là hệ lụy rất là nhiều ạ. Chúng ta có 24 giờ và nếu một người làm việc khoa học là 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ và 8 tiếng cho những cái hoạt động khác của cuộc sống và của công việc của chúng ta chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Chúng ta còn sức khỏe cá nhân, còn gia đình, còn rất là nhiều mối quan hệ xã hội nữa. Vậy thì một cái người mà liên tục mang công việc vào các cái giờ giấc khác ngoài 8 tiếng hành chính, như là chúng ta phải check điện thoại, kiểm tra email, sử dụng tin nhắn hàng ngày để giải quyết công việc, không có một cái khung giờ riêng tư này thì gần như bộ não của chúng ta luôn luôn phải làm việc. Và như vậy thì hệ thần kinh nó sẽ luôn luôn ở cái mức độ là lên dây cót để mà giải quyết các công việc. Cái mức độ cao này nó làm gia tăng những cái hormone căng thẳng như là cortisol và làm cho người lao động sẽ có những cái nguy cơ. Thứ nhất là tôi thường gặp đó là căng thẳng mãn tính và kiệt sức nghề nghiệp, mà chúng tôi trong chuyên môn gọi là burnout đấy, tình trạng kiệt sức nghề nghiệp đấy. Và về lâu về dài thì cái sức tập trung á, cái khả năng làm việc á, nó kém đi. Và đặc biệt cái hậu quả thứ hai đó là chất lượng giấc ngủ này, ăn uống này, nghỉ ngơi này nó suy giảm. Và cái khả năng tập trung của họ cho công việc, khả năng ghi nhớ mọi thông tin để họ giải quyết công việc cũng như là để họ xử lý các cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của họ là bị suy giảm. Những cái người đã đến gặp chúng tôi than phiền về cái việc họ làm việc quá nhiều giờ trong ngày đó thì họ cho thấy là họ dễ cáu gắt, họ dễ nóng nảy, họ dễ bực bội với người thân, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Họ gần như là họ mất động lực làm việc, họ đi làm theo quán tính thôi và họ đi làm theo trách nhiệm thôi, nhận lương thì họ phải làm thôi, còn niềm vui cho công việc thì họ ngày càng cảm thấy suy giảm. Và đây là một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng và không nó âm ỉ, phá hủy cái cơ thể của con người. Nó không ngày một ngày hai đâu. Và thường phải sau 5-10 năm, người lao động mới thấy được cái hậu quả thực tế này. Và những người mà đã đến với chúng tôi thường là họ đã phải đi khám bệnh, họ đã phải bỏ rất là nhiều chi phí cho việc thăm khám những cái vấn đề bệnh thể chất cũng như là bệnh tinh thần rồi. Thì tôi rất là mong chương trình sẽ là một cái hồi chuông cảnh báo để chúng ta phải thay đổi cái tình trạng này sớm. Nếu không, vấn đề sức khỏe toàn diện của chúng ta sẽ gặp nguy cơ cao.
10: Vậy còn các mối quan hệ trong gia đình của người lao động thì sao ạ?
11: Vâng, đấy là điều mà tôi trăn trở nhất. Không chỉ là cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện, cả thể chất và tinh thần đều suy giảm đâu, mà gia đình của họ là cái đối tượng chịu tác động đầu tiên. Mà tôi gặp rất nhiều ca mà các gia đình bố mẹ đến với chúng tôi than phiền về chuyện con họ đấy, con họ có vấn đề, con họ lười học, con họ nghiện game, con họ có vấn đề sức khỏe tinh thần. Thì khi tôi hỏi ra thì đều là những người rất là bận rộn, đều là những người họ phải giải quyết công việc liên tục và họ không còn thời gian thực sự cho gia đình. thì đây là một cái vấn đề nó làm cho cái chất lượng cuộc sống, cái mối quan hệ trong gia đình mà chúng tôi hay thường dùng cái từ là mất kết nối, thì nó làm gia tăng rất nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng này, liên quan đến việc dạy con nó gặp rất nhiều vấn đề này, rồi bản thân người lao động cũng cảm thấy mình không có tròn trách nhiệm một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, thậm chí là có những gia đình là bố mẹ lớn tuổi cũng không có thời gian để chăm sóc, thì họ cũng cảm thấy rất là áy náy. Và không phải chỉ dừng lại ở việc là họ cảm thấy họ không có làm tròn trách nhiệm, mà chính họ còn nói với tôi là họ cảm thấy họ xung đột nhiều hơn với người thân. Họ cảm thấy không phải là

0: họ họ họ có những cái vấn đề sâu xa thì không phải họ họ họ ghét hay họ có cái gì đó với người thân, mà họ cảm thấy họ mất kiểm soát cảm xúc, như là tôi nói ở câu thứ nhất là họ luôn luôn dễ nóng giận, luôn luôn dễ cáu gắt, và họ thấy họ tạo ra những cái xung đột không đáng có. Khi xung đột xong, khi la mắng con cái xong, khi gắt gỏng với chồng hay là bố mẹ vợ chồng con cái xong, với ông bà bố mẹ của chính họ đấy, thì họ cảm thấy hối hận, họ cảm thấy họ rất là có vấn đề, và họ luôn luôn băn khoăn giữa việc là liệu mình có nên thay đổi công việc không, liệu mình có nên giảm bớt cái áp lực công việc để họ quay về gia đình không. Nhưng họ lại mắc kẹt giữa việc là bây giờ mà mình giảm bớt công việc thì nhu cầu tiền bạc, nhu cầu ổn định cuộc sống, nhu cầu mà được làm việc nó lại lại bị ảnh hưởng, thì họ luôn luôn mắc kẹt giữa cái mâu thuẫn là làm sao để họ công việc của họ ổn và làm sao để gia đình của họ ổn. Và cái bài toán cân bằng này nó luôn luôn là một thử thách, nhất là trong bối cảnh mà họ đang bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ. Khi mà họ phải dùng công nghệ liên tục không chỉ 8 tiếng ở cơ quan, mà còn gần như là nó có những người còn mắc phải là một cái hội chứng là chúng tôi gọi là nghiện công nghệ, nghiện internet ấy. Họ ngoài cái công việc ra thì đến lúc họ muốn giải trí thì họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc là lướt TikTok, lướt Facebook, rồi họ chơi game, rồi họ giải trí trên đó. Và cuối cùng thì họ bị cuốn theo vì công việc, vì những cái giải trí đó mà họ bị mất rất nhiều thời gian cho chính mình và cho mọi người trong gia đình của họ.
1: Vâng, ngược lại, nếu người lao động được đảm bảo quyền được ngắt kết nối, thì lợi ích nhận được là gì, thưa tiến sĩ?
0: Dạ vâng, cái quyền được ngắt kết nối với công việc á, đó là cái sự tôn trọng giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi và giờ cho gia đình, giờ cho những mối quan hệ khác trong cuộc sống của họ. Tôi ấn tượng khi xem bộ phim là Emily ở Paris, nó có một cái chi tiết là lãnh đạo không được được được được giao việc, không được nhắn tin công việc vào những ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên. Đó, và đó là quy định trong cái những cái cam kết lao động của họ. Thì tôi thấy rất là hay. Ồ, bao giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó ở Việt Nam chúng ta? Thì tôi cho rằng là đấy là một cái ước mơ rất là chính đáng của tất cả mọi người lao động. Và nói đến cái lợi ích thì nhiều lắm. Chính cái điều này, tôi là một cái người làm tham vấn về sức khỏe tinh thần cho người lao động, tôi là người tham vấn về các vấn đề nuôi dạy con và hạnh phúc gia đình, thì tôi thấy lại càng cần bao giờ hơn bao giờ hết cái thực hiện quyền được cắt kết nối sau giờ làm việc. Thì cái lợi ích nhiều lắm ạ. Ở đây không phải là vấn đề ngắt kết nối để làm ít đi, nên những người chủ lao động, những doanh nghiệp, những lãnh đạo không không không không không phải lo về cái chuyện đó, mà thực sự nó lại mang lại cái lợi ích gấp đôi, gấp nhiều lần cho chính những người sử dụng lao động. Tôi muốn nói về về về phân tích ở nhiều cấp độ nha. Thứ nhất là với người lao động, thì khi họ được quyền ngắt kết nối với công việc sau giờ làm việc đó, thì họ sẽ có thời gian để tái tái tạo lại cái sức sức khỏe của họ, sức lao động của họ, phục hồi cả thể chất cả tinh thần. Thì như vậy họ sẽ có ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn này, họ ngủ ngon hơn, họ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, họ giảm căng thẳng, họ hạnh phúc hơn, họ kết nối với chính họ nhiều hơn, thì họ khỏe hơn. Thì như vậy thì cái khả năng tập trung của họ sau sau một ngày làm việc vất vả, sau một đêm được hồi phục, sau những giờ lao động được được được thư giãn, thì họ sẽ tràn đầy năng lượng hơn, làm việc tập trung hơn, trí nhớ tốt hơn, cái năng lực tư duy của họ tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thì cái đấy là cái mà rất là có lợi cho chính họ và cho cả người sử dụng lao động. Cái lợi ích thứ hai là cho gia đình của họ, mà cái này thì nó liên quan đến không chỉ là lợi ích của cá nhân mà hay của doanh nghiệp hay của tổ chức, mà còn là cái lợi ích lâu dài cho toàn bộ xã hội của chúng ta. Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình ổn thì thế hệ tương lai của chúng ta là con cái chúng ta mới ổn. Thì đối với gia đình, họ sẽ tăng cái thời gian giao tiếp và chơi với con cái, nói chuyện với con cái, ăn với con cái, học với con cái, thì họ cải thiện cái chất lượng mối quan hệ trong gia đình, họ kết nối được nhiều hơn với gia đình, họ nuôi dưỡng được cái đời sống hôn nhân của họ. Thế như vậy thì gia đình hạnh phúc hơn thì họ cũng ổn hơn về mặt sức khỏe toàn diện, thể chất tinh thần, con cái họ được chăm sóc, gia đình họ được đảm bảo, và xã hội sẽ có những tế bào mạnh, tế bào khỏe. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt rất là nhiều cái nguy cơ là những cuộc ly hôn, những cái xung đột đời sống vợ chồng liên quan đến bạo lực gia đình sẽ giảm, con hư, con trẻ em hư, trẻ em gặp những vấn đề về tai nạn hay là có những vấn đề này khác về sức khỏe tinh thần sẽ giảm. Thì như vậy chúng ta thấy là lợi ích vô cùng lớn, lợi ích ở nhiều tầng bậc, chứ không phải chỉ là lợi ích cho bản thân người lao động hay cho gia đình của họ. Với như là tôi vừa phân tích thì lợi ích đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan đơn vị mà tôn trọng thời gian riêng tư đó, biết cho người nhân viên thực hiện quyền ngắt kết nối công việc sau giờ làm đấy, thì chính cái người chủ sử dụng người lao động sẽ rất là nhiều lợi ích.

0: nhân viên của họ làm việc tốt hơn, tập trung hơn, sáng tạo hơn thì họ cũng ít sai sót hơn, họ thực hiện công việc với một hiệu suất cao hơn, họ đoàn kết vui vẻ với đồng nghiệp hơn. Rồi đặc biệt là khi mà họ khỏe thì họ giảm cái thời gian nghỉ việc, thì họ sẽ có lợi ích về lâu dài, giúp cho nhân viên ổn định hơn và ít cái tình trạng gọi là nhảy việc. Vì thường nhân viên mà họ cảm thấy không ổn, họ cảm thấy không được tôn trọng giờ giấc, họ cảm thấy bị vắt kiệt sức thì họ sẽ thường sẽ nhảy sang một cái nơi khác, và như vậy tổ chức của chúng ta sẽ mất một nguồn nhân lực có chất lượng.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn lắng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Thị Thúy, và có lẽ là cũng rất nhiều quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái hình ảnh của mình ở trong đó đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Thưa quý vị, rõ ràng là việc ngắt kết nối mang lại một cái lợi ích lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà để quyền lợi này được thực thi một cách công tâm, chúng ta cần có một cái hành lang pháp lý rõ ràng, và chúng ta sẽ bàn đến câu chuyện pháp lý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng dành ít phút để thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Khúc Mưa, qua giọng ca của Hồng Nhung, sáng tác Phú Quang.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhắc đến việc người lao động rất cần được công nhận quyền được ngắt kết nối. Và để quý vị hiểu hơn về vấn đề này ở góc độ pháp lý, thì chúng tôi đã kết nối với một vị khách mời, luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín TNT.
1: Vâng ạ, xin chào luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình con cày sự kiện của báo và phát thanh truyền hình nghe.
0: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều quốc gia trên thế giới thì đã luật hóa cái quyền được ngắt kết nối. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái xu hướng quốc tế này và cái bài học kinh nghiệm từ họ không ạ?
2: Quyền được ngắt kết nối hay còn gọi là right to disconnect thì là xu hướng luật pháp rất là đáng chú ý trong khoảng 10 năm trở lại đấy. Và theo kinh nghiệm quốc tế thì bắt đầu từ Pháp năm 2017, nhiều quốc gia như là Bỉ, Bồ Đào Nha và gần đấy là Úc đã xây dựng cơ chế bảo vệ quyền được ngắt kết nối. Tuy nhiên thì điểm chung của họ không phải là cấm doanh nghiệp liên hệ ngoài giờ, mà là bảo vệ quyền của người lao động không phải chịu bất lợi khi mà không phản hồi các yêu cầu công việc ngoài thời giờ làm việc, trừ những trường hợp đặc biệt. Và việc từ chối đó thì không được coi là vi phạm kỷ luật hay là căn cứ để đánh giá hiệu suất công việc. Và qua kinh nghiệm quốc tế thì tôi thấy có bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là thứ nhất là quyền được ngắt kết nối là một quyền lao động chứ không đơn thuần là một phúc lợi. Là quyền này thì được đi kèm với cơ chế ngoài lề cho các tình huống khác. Quyền được ngắt kết nối vào bộ luật lao động thì là rất cần thiết, bởi vì là bộ luật lao động năm 2019 thì đã quy định rất là đầy đủ về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và việc làm đến giờ. Tuy nhiên thì khi cái bộ luật lao động này được ban hành thì hình thức làm việc tư xá hay còn gọi là hình thức làm việc online trực tuyến đó, và việc làm việc qua các cái nền tảng số thì chưa được phổ biến như là hiện nay. Ngày nay thì rất nhiều người lao động 6 giờ làm việc thì vẫn phải trả lời email, phản hồi tin nhắn và xử lý công việc trên các nền tảng trực tuyến, và phải tham gia các cuộc họp online vào các buổi tối. Và những cái khoảng thời gian này trên thực tế thì đều là cái hoạt động lao động, nhưng mà nó lại rất khó để được ghi nhận vào cái việc là làm thêm giờ. Việc đó thì dẫn tới một cái nghịch lý là thời gian làm việc trên thực tế dài hơn rất là nhiều so với thời gian được pháp luật ghi nhận. Nếu mà quyền được ngắt kết nối được luật hóa thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa đối với người lao động, thì cái quyền này giúp bảo vệ sức khỏe, giảm căng thẳng, hạn chế kiệt sức nghề nghiệp và đảm bảo được cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, cuộc sống cá nhân. Còn đối với doanh nghiệp thì đấy cũng là một cái yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động lâu dài. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ thì thường có hiệu quả công việc cao hơn so với cái việc luôn là các cái trạng thái trực tuyến 24/7. Và về mặt xã hội thì điều này có thể nhận được là pháp luật lao động đang thích ứng với cái nền tảng kinh tế số. Tuy nhiên thì mình cũng không nên làm vướng cái quy định về cái quyền được ngắt kết nối để mà thoái thác công việc, và không được nhầm lẫn giữa quyền này, không được nhầm lẫn giữa cái quyền được nghỉ mới và cái quyền thoát khỏi cái áp lực, thoát khỏi cái áp lực và xã hội tồn tại. Thì là không phải là vì ai cũng được nghỉ mới cùng một lúc, mà thấy vào đó thì sẽ có một cái nhóm người lao động phải chấp nhận thức mà khi người khác đang có ngủ, hay là phải đứng gác để người khác được quan tù và trực máy để thực hiện cái công việc mà khi người khác phải tắt điện thoại. Và cái việc giữ kết nối để cái phần còn lại của xã hội được quyền ngắt kết nối á, vì thế là cái vấn đề này thì nó không là nói chuyện là có nên ngắt kết nối hay không, mà vấn đề ở đấy là chúng ta chỉ nên yêu cầu về quyền được ngắt kết nối đối với những cái công việc, cái lĩnh vực hoạt động và hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái phân tích rất là thấu đáo dưới cái góc nhìn luật pháp của luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín TNT. Và trước khi tiếp tục bàn luận về chủ đề này thì xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe đoạn băng ngắn ý kiến đề xuất của thính giả.

0: Khi mà cấp trên tạo được cái sự tôn trọng và sự thoải mái cho nhân viên của họ thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái sự là áp lực và sự ức chế.
1: Theo tôi là tốt nhất cứ đưa thẳng nguyện vọng được ngắt kết nối ngoài giờ vào cái phần phỏng vấn và cái hợp đồng lao động ngay từ đầu, để mà coi đó là một cái quyền lợi chính đáng. Khi mà sau này có vấn đề gì thì đôi bên sẽ thoải mái với nhau hơn, đỡ mất lòng nhau hơn.
2: Nghề của tôi thì vẫn phải hỗ trợ khách hàng, nhưng với những việc nội bộ như báo cáo hay họp thì nên sắp xếp cho giờ làm. Như vậy thì sẽ đỡ áp lực hơn. Chứ về nhà mà nghỉ rồi cứ học online với giao thêm việc thì cũng bằng thừa.
3: Theo tôi nhá, những cái nhóm chat công việc á thì phải có một cái giờ yên tĩnh khoảng 6 8 giờ tối, thì những cái việc mà thực sự cần thiết á thì mới nhắn, như thế thì sẽ tốt hơn.
4: Vâng ạ. Để luật hóa quyền được ngắt kết nối thì sẽ cần một cái quá trình dài với một lộ trình cụ thể, nhưng mà áp lực công việc thì vẫn đang đè nặng lên người lao động mỗi ngày, đúng không ạ?
5: Vâng ạ, bởi vậy mà ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng quay lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Thị Thúy để lắng nghe một vài lời khuyên gợi mở để nhằm giảm áp lực công việc với người lao động. Xin mời cuộc trao đổi của phóng viên Việt Anh ạ.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và tôi lại quay lại với quý vị một lần nữa cùng với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ, bà có lời khuyên nào giúp người lao động có thể hài hòa lợi ích giữa nghỉ ngơi và làm việc trong thời đại số hiện nay?
7: Tôi cho rằng cái này nó cần sự phối hợp giữa hai bên, cả người lao động lẫn người sử dụng lao động phải cùng thống nhất cái ý nghĩa, cái lợi ích lâu dài toàn diện của cái việc ngắt kết nối thì mới mới mới có thể tạo ra những cái hoạt động, những cái hành động cụ thể để cải thiện vấn đề. Chứ nếu mà chỉ người lao động đòi hỏi thôi mà người sử dụng lao động không nhận thức được thì nó cũng rất là khó. Với người lao động thì tôi xin gợi ý là chúng ta phải là người bảo vệ bản thân trước. Tôi hay nói với các bạn trẻ, khi mà các bạn ấy đang đang than phiền và kiệt sức với công việc á, thì tôi nói là chúng ta phải có cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng của chúng ta. Và bây giờ nó không chỉ là ranh giới trong cuộc sống thực mà còn có một cái ranh giới là ranh giới số. Cho chúng ta cũng phải biết chủ động ngắt kết nối với những cái hoạt động online của chúng ta, không phải chỉ trong công việc mà trong cả cái vấn đề lạm dụng mạng xã hội, lạm dụng internet để mà chúng ta giải trí nữa, chúng ta cũng phải có ranh giới. Cái ranh giới đầu tiên tôi nói đến công việc thì chúng ta nhớ là chính chúng ta phải là cái người thỏa thuận, đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng ký của mình với người sử dụng lao động, để chúng ta thống nhất trước với người lao động, với người sử dụng lao động về thời gian làm việc chính thức và những cái trường hợp khẩn thì cái việc làm việc ngoài giờ sẽ như thế nào. Chúng ta thỏa thuận rõ bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng hai bên càng tôn trọng cái thời gian riêng tư của nhau. Ví dụ chúng ta sẽ chấp nhận là cơ quan chúng ta có những cái việc phải làm ngoài giờ, chúng ta sẽ có những cái hoạt động mà phải liên hệ khẩn, chúng ta sẽ có phải thậm chí là có những nơi yêu cầu nhân viên không được được được được tắt những cái kênh liên lạc online, thì chúng ta phải thỏa thuận rõ, và đi kèm với những cái thỏa thuận này là những cái quyền lợi để chúng ta đảm bảo chúng ta có sự bù đắp cho cái việc chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu người lao động. Thì đấy là cái mà chúng ta cam kết, và chúng ta có một cái khung thời gian, có những cái kênh liên lạc một cách gọi là rõ ràng, chứ không phải lúc nào cũng cũng yêu cầu gấp, giờ nào cũng nhắn tin gọi điện, thì đấy là một cái nguy cơ cao là bạn đang bị xóa nhòa cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống thực của bạn, và bạn sẽ mất đi cái chất lượng sống của bạn. Cái thứ hai là chính chúng ta phải là cái người thiết lập cái ranh giới và cái nguyên tắc của mình. Ví dụ cá nhân tôi tắt hết mọi chế độ thông báo vì công việc của tôi không quá khẩn cấp, cho nên mọi thông báo trong các cái kênh liên lạc của tôi là tôi tắt. Tôi sẽ dành thời gian là giờ nào tôi sẽ check những cái kênh thông tin liên lạc đó, tôi sẽ phản hồi lúc nào, chứ không phải lúc nào tôi cũng phải check, lúc nào tôi cũng phải kiểm tra thì tôi sẽ mệt mỏi lắm. Thì cái đấy là chính chúng ta phải có một cái gọi là cái bảo vệ mình một cách chủ động. Tất nhiên cái này cũng phải cân đối giữa cái nhu cầu của nơi đang đang sử dụng mình làm việc với cái nhu cầu cá nhân của mình. Chúng ta cũng không thể máy móc trong chuyện này. Cái gợi ý tiếp theo đó là chúng ta cũng chủ động cho mình một cái thời gian trong ngày hoặc trong tuần không có sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là một ngày chúng ta sẽ có những khoảng thời gian buổi sáng sớm để chúng ta dành thời gian tập thể dục, phơi nắng, đi dạo. Có những người có thói quen mở mắt ra là sử dụng điện thoại, kiểm tra tin nhắn thì rất là nguy hiểm. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng gấp đến như thế. Hay là buổi tối, ví dụ sau 9 giờ mình sẽ quy định là mình không có dùng thiết bị điện tử nữa, mình tắt toàn bộ các cái mạng xã hội

0: để mà mình trân quý thời gian nghỉ ngơi vui chơi phục hồi cho mình và cho người thân, thì chúng ta phải có những cái cách thức nghỉ ngơi đúng cách cho mình. Cái nguyên tắc là chăm sóc mình trước rồi mới có thể chăm sóc người khác rất là quan trọng.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
2: Vâng ạ, những cái gợi ý vô cùng thực tế và tuyệt vời từ tiến sĩ Phạm Thị Thúy đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy và luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Và đến đây thì chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng đã đến những cái phút cuối cùng. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Vũ Cát Tường, bài hát có tên Mơ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ hữu gần xa kính quý, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay cùng với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị thân mến, có những mùa xuân của đất nước được viết nên từ mùa xuân của biết bao người trẻ. Họ rời giảng đường, rời làng quê, gác lại những ước mơ rất đỗi bình dị của tuổi đôi mươi để bước vào những cung đường lửa đạn, mang theo một niềm tin son sắt. Ở đâu tổ quốc cần, tuổi trẻ có mặt.
0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Không trực tiếp cầm súng nơi chiến hào, nhưng họ luôn có mặt ở những nơi gian khổ và ác liệt nhất, mở đường, san lấp hố bom, bắc cầu, tải đạn, dẫn đường cho những đoàn xe vượt trọng điểm, góp phần giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Đã có biết bao người trở về sau chiến tranh với những vết thương còn mang theo suốt cuộc đời. Và cũng có biết bao người mãi mãi gửi lại tuổi xuân trên những cung đường Trường Sơn, ở Đồng Lộc, Truông Bồn và những địa danh lịch sử khác. Sự hy sinh ấy đã làm nên những đóa hoa bất tử nở mãi trong ký ức của dân tộc.
0: Nhân hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này xin được dành những vần thơ, những lời tri ân thành kính gửi tới một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho hòa bình, độc lập của đất nước qua chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa. Kính mời quý vị và các thi hữu cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên khắp những tuyến đường chiến lược từ Trường Sơn hùng vĩ đến những trọng điểm giao thông ở miền Trung, đâu đâu cũng in dấu chân của lực lượng thanh niên xung phong. Họ là những chàng trai cô gái vừa rời ghế nhà trường, mang theo nhiệt huyết của tuổi đôi mươi để đến với những nơi gian khó nhất. Hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong với chiếc cuốc trên vai, chiếc đèn bão trong tay đã trở thành biểu tượng đẹp của một thế hệ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ chính là những bông hoa bình dị mà kiêu hãnh âm thầm tỏa hương giữa khói lửa chiến tranh. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ mở đầu trong chương trình hôm nay, bài thơ Những bông hoa mở đường của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Bao cô gái tuổi xuân 18 đã xung phong dũng cảm mở đường cho xe ta tới chiến trường, chuyến hàng súng đạn quân lương đang cần. Pha Bến Thủy bom gầm đạn réo, đường 15 xe kéo pháo vào. Đêm đông trời vắng trăng sao, cọc tiêu vôi trắng xe lao qua ngầm. Bao cô gái vươn tầm thời đại, tuổi 20 chẳng ngại hiểm nguy, phá bom mở lối xe đi, san đường thông tuyến chỉ vì miền Nam. Miền đất Nghệ dòng lam trong vắt, Mỹ ném bom ngăn cách đường vào. Truông Bồn Đồng Lộc bom đào, xới tung trọng điểm làm ao giữa rừng. 10 cô gái đi cùng năm tháng là tấm gương soi sáng mai sau. Chưa từng làm vợ làm dâu, ngã ba Đồng Lộc bên nhau một nhà. Nửa thế kỷ trôi qua còn đó, trên đồi cao xó lộng quê ta, nhắc người mỗi dịp ghé qua, nén nhang tưởng nhớ bông hoa mở đường.

0: Quý vị vừa nghe bài thơ Những bông hoa mở đường của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Thưa quý vị, nhắc đến lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, có một địa danh đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh bất tử. Đó là ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 cô gái tuổi 18 đôi 10 đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ giữ thông tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bom đạn đã lùi xa, nhưng Đồng Lộc vẫn là miền đất thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam. Mỗi lần trở về nơi đây, giữa màu xanh của cỏ cây và tiếng thông reo trong gió, lòng người lại lặng đi khi nhớ về 10 đóa hoa tuổi xuân đã hóa thành bất tử. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài thơ Cõi Thiêng Đồng Lộc của cộng tác viên Vương Thị Chín, quý vị nhé. Trở về Đồng Lộc hôm nay, cõi thiêng vọng tiếng bom cày đạn rơi. Đâu đây vẫn rộn tiếng cười, 10 bông trinh nữ rạng ngời kiên trung. Bom gầm đạn réo không ngừng, 10 bông hoa đỏ chưa từng lung lay. Bám cầu thông đường từng giây, giao thông huyết mạch đêm ngày xe qua. Chiến trường ác liệt là nhà, bức thư gửi mẹ bài ca tự hào. Bom thủ xé nát đồi cao, tuổi 20 mãi đi vào sử xanh. Cúc, Tần, Hợi nhỏ rạng xanh, xuân em xuân chị kề vai Hà Hường. Hoa bất tử mãi ngát hương, ngàn năm nối mạch yêu thương tự hào.
1: Thưa quý vị và các cụ, sự hy sinh của 10 cô gái Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng phía sau những trang sử ấy còn có biết bao nhiêu cô gái thanh niên xung phong, giao liên, dân công hỏa tuyến đã lặng lẽ đi qua chiến tranh mà không mong được gọi tên. Họ cũng từng là những thiếu nữ mang trong mình bao ước mơ rất đỗi bình dị. Họ biết rung động trước một ánh mắt, một lời hẹn ước. Họ cũng từng mong có một mái ấm, một gia đình nhỏ sau ngày đất nước hòa bình. Thế nhưng, khi Tổ quốc cất tiếng gọi, họ đã gác lại những riêng tư của tuổi trẻ để vượt suối băng rừng, chuyển công văn, dẫn đường, tải đạn, góp phần làm nên những con đường huyền thoại giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhiều người đã trở về, nhưng cũng có những người mãi mãi gửi lại tuổi xuân nơi núi rừng, để những lời hẹn ước của tuổi đôi mươi chỉ còn ngân lên trong ký ức của đồng đội. Bài thơ tiếp theo là lời tri ân dành cho những cô gái giao liên năm ấy, những người đã âm thầm viết nên một phần lịch sử bằng chính sự quả cảm và đức hy sinh của mình. Xin mời quý vị và các cụ chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Xin Một Lần của cộng tác viên An Giang.

vẫn còn đây, bóng hình em, cô gái giao liên, nét hồn nhiên tuổi đôi mươi ngày mới gặp. Thanh xuân em giấu mãi trong đáy mắt, giấc mơ ngày nào còn ở phía xa xăm. Đời gió sương đã gọt cạn dung nhan, tim vòn vỏi in hằn bao kỷ niệm. Trường sơn nhớ bánh xe lăn lưu luyến, đêm bom rền khói ngụt sáng môi sinh. Mặt mòi hồn hậu em nét nguyên trinh, như cái thủa mới đôi mươi mười tám. Thương mái tóc gội khói bom lửa đạn, luồn lách đêm rừng thoăn thoắt bước chân. Khóe mắt em dòng suối biếc trong ngần, trường sơn gọi chiến trường rung nhịp bước. Tiếng thú rợn đèo khuya đêm heo hút, lá lót nằm trăng canh giấc cùng em. Vẫn vẹn nguyên, ơi em gái giao liên.

của Hà Tĩnh thì trên quê hương Nghệ An, Truông Bồn cũng là một địa chỉ đỏ không thể nào quên. Rạng sáng ngày 31 tháng 10, lịch sử, 13 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội 2, đại đội 317 đã anh dũng ngã xuống trong lúc san lấp hố bom, giữ cho tuyến đường huyết mạch được thông suốt. Sự hy sinh ấy diễn ra chỉ ít giờ trước khi Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc, trở thành một trong những trang sử bi tráng và xúc động nhất của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Hôm nay, Truông Bồn đã xanh màu cây lá, tiếng bom năm xưa đã lùi vào quá khứ, chỉ còn tiếng thông reo như lời ru bất tận dành cho những người đã nằm lại. Mỗi bước chân tìm về nơi đây đều mang theo lòng biết ơn sâu nặng và niềm thành kính đối với những người con ưu tú của quê hương. Chúng ta cùng tiếp nối chương trình bằng bài thơ Nơi này, anh chị ơi của cộng tác viên Noãn Trần quý vị nhé. Ta về giữa những chiều mưa, Truông Bồn lạnh lẽo, chốn xưa lặng thầm. Nơi này đã mấy chục năm, chị Đà ngã xuống rồi nằm lại đây. Loạt bom trận cuối xéo dày, Truông Bồn khói lửa rực đầy ngày đêm. Máu hồng chị nhuốm đỏ thêm, màu cờ tổ quốc trên nền trời xanh. Năm tư năm ấy quẩn quanh, hồn người phảng phất loanh quanh núi đồi. Mỗi năm tháng bảy mưa rơi, rừng thông lại hát những lời tri ân. Thương tiếc tuổi trẻ thanh xuân của người vùi dưới mấy tầng đất sâu, nén nhang xin thắp nguyện cầu, mong người yên nghỉ thiên thu giấc vàng. Ngàn năm mãi mãi tiếng vang, 13 anh chị sẵn sàng hy sinh, hồn thiêng đất Việt anh linh, ghi công báo đáp ân tình nặng sâu.

0: Thưa các cụ, Truông Bồn, Đồng Lộc, hai địa danh, hai miền quê, nhưng cùng được viết nên bằng lòng quả cảm và sự hy sinh của những người con tuổi 18 đôi mươi. Thời gian có thể phủ xanh những hố bom năm xưa, nhưng không thể làm phai mờ những trang sử được viết bằng máu và tuổi xuân của lực lượng thanh niên xung phong. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong cảm nhận của nhiều người, 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc không chỉ là những nữ anh hùng mà đã hóa thành những bông hoa Huệ trắng tinh khôi, loài hoa của sự thanh khiết, của lòng thủy chung và của vẻ đẹp bất tử, mãi tỏa hương trên mảnh đất thiêng, trong ký ức của nhân dân và trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình bài 10 bông Huệ trắng của cộng tác viên Trần Thị Khánh. Đến thăm Đồng Lộc hôm nay, 10 cô gái trẻ sử này mãi ghi. Một thời đạn lửa xá gì, soi đường chỉ lối, quân đi đêm ngày. Hương thơm em thắp tỏ bày, bóng hình các chị đẹp thay lạ thường. Tuổi xuân má thắm môi hường, ngã ba Đồng Lộc chiến trường sông pha. Thời gian trôi mãi chẳng nhòa, gương kia đã hóa bài ca trường tồn. Mặc cho bom đạn cứ tuôn, tinh thần quyết tử gửi hồn núi sông. Máu xương tô thắm cờ hồng, cuộc đời bất tử tượng đồng lưu danh. Việt Nam giờ đẹp như tranh, công ơn các chị sử xanh lưu truyền. Tuổi xuân các chị ghi tên, 10 bông Huệ trắng lưu truyền ngàn năm. Lung linh như ánh trăng rằm, bây giờ điểm đến ghé thăm tự hào. 10 gương mặt sáng như sao, viết lên trang sử thanh cao cho đời. Ngã ba Đồng Lộc sáng ngời, 10 bông Huệ trắng tuyệt vời nước Nam.
1: Vâng, một bài thơ thật xúc động của cộng tác viên Trần Thị Khánh phải không thưa quý vị? Có người từng nói rằng Đồng Lộc đẹp nhất không phải bởi núi đồi hay những hàng thông xanh ngút ngàn, mà bởi nơi ấy có một thứ hương rất riêng. Đó không phải là hương của cỏ cây, cũng chẳng chỉ là

hương khói trầm mỗi dịp người dân về viếng, mà là hương của lòng biết ơn, của sự tri ân được bồi đắp qua năm tháng. Có lẽ với mỗi người, từng một lần trở về với Đồng Lộc, điều còn đọng lại sâu nhất không chỉ là những câu chuyện lịch sử, mà là một mùi hương rất khó gọi thành tên, thứ hương của đất, của người và của những bông hoa bất tử vẫn âm thầm tỏa ngát giữa tháng năm. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình qua bài thơ Hương Đồng Lộc của cộng tác viên Nguyễn Phúc ngay sau đây.

0: về thăm Đồng Lộc chiều nay. Nghiêng hương trước ngõ hao gầy tháng năm, con đường tỏa sáng trăng rằm, còn nghe đất gọi xa xăm nghĩa tình. Ngã ba giữa cõi chiến tranh, một thời bom rồi giữa hình bóng quê. Mười cô gửi lại lời thề, tuổi xuân nằm lại bốn bề nước non. Bàn tay vun đất sắt son, giữa cơn bom đạn vẫn còn niềm tin. Một đời giữ trọn bình minh, cho bao sự sống hồi sinh tháng ngày. Đất từng nhuộm đỏ nơi đây, mà hoa vẫn nở đắm say lòng người. Máu hồng thấm đất quê hương, hóa thành huệ trắng tỏa hương giữa đời. Thời gian phủ bóng chân đồi, cỏ xanh ôm lấy một thời gian lao. Đồng Lộc còn vọng ngọt ngào, tiếng quốc năm ấy đi vào thiên thu. Có người gửi lại mùa thu, gửi luôn tuổi trẻ cho dù mai sau. Mười bông huệ trắng trên đầu, nở cùng đất nước bền lâu nghĩa tình. Ai về Đồng Lộc quê mình, xin nghiêng một nén hương tình tri ân.
1: Thưa các cụ, thưa quý vị thính giả, mỗi lần nhắc đến Đồng Lộc, trong lòng chúng ta lại hiện lên hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong với gương mặt còn rất trẻ. Các chị ra đi khi tuổi đời vừa chớm đẹp, mang theo bao ước mơ bình dị của một thời con gái. Có người chưa kịp mặc áo cưới, có người chưa một lần ngỏ lời yêu thương. Nhưng tất cả đều có chung một lời hẹn với Tổ quốc, giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt để từng đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến.
0: Thưa quý vị, có những con người tuy cuộc đời rất ngắn, nhưng ánh sáng họ để lại thì bền lâu hơn cả thời gian. 10 cô gái Đồng Lộc đã nằm lại giữa tuổi 18 đôi mươi, nhưng sự hy sinh của các chị đã trở thành một phần máu thịt trong ký ức của dân tộc. Mỗi mùa tri ân, từng đoàn người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về nơi ngã ba lịch sử. Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ của cộng tác viên Cao Tấn Việt, Mười bông hoa bất tử. Hôm nay về lại quê em, về với ngã ba linh thiêng Đồng Lộc, vẫn còn đây hố bom ngang dọc, băm nát núi đồi nơi em ra đi. Đồng Lộc ơi, chứng tích mãi còn ghi, đường huyết mạch xe đi ra tiền tuyến, bám cung đường ngày đêm trực chiến, còn vang đâu đây tiếng hát mở đường. Vẫn còn đây chiều ấy đau thương, bom Mỹ rồi các em đi mãi. Tuổi 18 đôi mươi thời con gái, chưa một lần trao gửi lời yêu. Dâng nén tâm nhang trong hương ngát chiều nay, lòng khắc khoải niềm thương kính vọng. Các em đã hiến dâng đời cuộc sống cho nước non này tươi thắm những mùa hoa. Đồng Lộc ơi, đẹp mãi những bài ca, mười cô gái, mười bông hoa bất tử.

Quý vị thân mến, lịch sử đã gọi tên các chị bằng nhiều cách. Những nữ thanh niên xung phong, những cô gái mở đường, những bông hoa Huệ trắng bất tử. Nhưng có lẽ trong lòng nhân dân, các chị còn là những bông hồng đẹp nhất của một thời hoa lửa. Đẹp không chỉ bởi tuổi xuân đang độ rực rỡ, mà còn bởi lòng dũng cảm và đức hy sinh hiếm có. Giữa mưa bom, các chị vẫn mang trong tim những ước mơ rất đỗi bình thường của tuổi trẻ. Một mái ấm, một tình yêu, một ngày đất nước thanh bình. Thế nhưng mà khi Tổ quốc cần, các chị đã gác lại tất cả để bước lên tuyến lửa, lấy đôi vai nhỏ bé, gánh vác những công việc tưởng như chỉ dành cho những người lính nơi chiến hào. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ tiếp theo, Những bông hồng trên tuyến lửa, của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Các chị là những bông hồng đẹp nhất giữa trường sơn bom giật đạn cày. Tuổi 20 nằm lại nơi đây, hồn trinh nữ tràn đầy nhựa sống. Tuổi còn trẻ, tâm hồn đầy mơ mộng, phận nữ nhi bỗng dày dặn trưởng thành. Ra chiến trường cống hiến cả xuân xanh, miệng vẫn hát khúc quân hành tươi rói. Ngớt tiếng bom vá đường không mệt mỏi, thầm yêu người chưa dám nói lời thương. Bạn bè trêu còn thẹn đỏ má hường, khi ngã xuống đời chưa vương tình ái. Đường Trường Sơn các chị cùng ở lại, mộ phần ghi chỉ mới tuổi 20. Máu các chị đã đổi lấy nụ cười, cho quốc kỳ bay thắm tươi mãi mãi. Ai qua đây vài phút thôi dừng lại, thắp nén nhang mong các chị thành thơi. Máu, nước mắt và một đời dung dị, đổi lấy giang sơn lịch sử chói ngời. Quý vị và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình An, được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chương trình hôm nay với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa, chúng ta đã được nghe những vần thơ thật xúc động và cũng đầy tự hào về lực lượng thanh niên xung phong. Vâng, thưa quý vị và các cụ, năm tháng chiến tranh đã lùi xa, những người thanh niên xung phong năm ấy may mắn còn được trở về hòa mình vào nhịp sống thời bình. Đến nay, họ không còn là những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi băng mình giữa mưa bom, mà đã trở thành những ông, những bà với mái tóc bạc, với những bước chân chậm chạp hơn vì dấu vết của chiến tranh còn hằn trên cơ thể. Điều đáng trân quý là sau khi hoàn thành sứ mệnh với Tổ quốc, họ lại lặng lẽ trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến bằng đôi bàn tay lao động. Có người lên nông trường, người về hợp tác xã, người gây dựng gia đình, nuôi con khôn lớn. Họ ít khi nhắc về những chiến công của mình, nhưng chính cuộc đời bình dị ấy lại là minh chứng đẹp nhất cho phẩm chất của một thế hệ đã biết sống hết mình vì đất nước. Và đối với những người con được lớn lên trong vòng tay của những người cha, người mẹ, những thanh niên xung phong năm xưa, niềm tự hào ấy còn thiêng liêng hơn nữa. Không chỉ tự hào về quá khứ anh hùng của cha mẹ, mà còn biết ơn nghị lực, sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ đã dành trọn cho gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Tự hào mẹ, nữ thanh niên xung phong, của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà trong thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Con lớn lên qua những lời mẹ kể về một thời lửa đạn chiến tranh, khoác ba lô theo nhịp bước quân hành, xẻ dọc trường sơn cùng đi cứu nước, bao đếm trắng giữa đại ngàn san lấp để thông đường cho những chuyến xe qua, quyết bám trụ nơi mốc tuyến rừng già. Tuổi xuân qua lúc nào không hay biết, ngày chiến thắng mẹ sẵn sàng đi tiếp đến nông trường chè xanh ngát mênh mông. Đôi bàn tay chai sạn lại vun trồng, gieo mạch sống trải dài vùng đất mới. Mẹ sinh con giữa vụ chè vừa tới, khi sương mai phủ kín những triền đồi. Con lớn lên chẳng tiếng gọi cha ơi, chỉ có mẹ tảo tần cùng mưa nắng.
có nhiều đêm một mình mẹ lặng im, lần hồi nhớ chiến trường xưa ác liệt, vết thương trở trời buốt đau nhức nhối, giấu trong tim chẳng nỡ để con phiền. Mẹ

chiến sĩ, con tự hào biết mấy. Nữ thanh niên xung phong, bền chí một thời, không quân hàm, không lấp lánh ngôi sao, mà sáng mãi lòng con theo năm tháng.

0: Quý vị thân mến, trong trang lịch sử dân tộc ta có những địa danh mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến lòng người lặng lại. Nếu Đồng Lộc là biểu tượng của sự hy sinh anh dũng trên tuyến lửa Hà Tĩnh, thì Truông Bồn trên quê hương Nghệ An cũng là một dấu son không thể nào quên trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiểu đội 2, đại đội 37, thanh niên xung phong ngày ấy, các anh chị đã lấy tuổi xuân của mình để đổi lấy sự thông suốt của tuyến đường huyết mạch, góp phần làm nên ngày toàn thắng của dân tộc. Và rồi các anh các chị đã anh dũng ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Hôm nay Truông Bồn không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là nơi nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Qua bài thơ Hùng Tráng Truông Bồn của cộng tác viên Quốc Hùng, mời quý vị cùng về lại Truông Bồn để nghiêng mình trước di tích anh hùng này quý vị nhé. Tuổi trẻ, thanh xuân hiến cuộc đời. Băng rừng vượt suối khắp nơi nơi, san đường xẻ núi tâm không nản, mở lối xuyên hầm dạ chẳng phơi. Tiếng vọng bom cày tuy máu đổ, gầm vang đạn xéo mặc tay rời. 13 chiến sĩ bông hồng thép, tổ quốc ghi công mãi rạng ngời.
1: Thưa quý vị và các cụ, đi suốt hành trình của chương trình hôm nay, chúng ta đã gặp lại những địa danh lịch sử, những cung đường Trường Sơn, những người mẹ, người chị, những cô gái thanh niên xung phong đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi câu chuyện, mỗi vần thơ là một nén hương lòng, góp thêm một sắc màu để khắc họa chân dung một thế hệ đã sống thật đẹp, thật xứng đáng với niềm tin yêu của đất nước. Các anh, các chị đang sống đâu đó hay đã đi xa, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự cống hiến vô điều kiện ấy vẫn còn nguyên vẹn giá trị, trở thành nguồn động viên để các thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước khi khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ nữa, bài thơ Về với Truông Bồn của cộng tác viên Lê Ngọc. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Một vùng trời đất bao la, cỏ xanh mây trắng hiền hòa thân thương. Về Truông Bồn, những vấn vương gọi tên anh chị nhớ thương một thời. Nam thanh, nữ tú xinh tươi, trẻ trung duyên sáng đến nơi cung đường. Đạn bom ác liệt coi thường, bảo vệ huyết mạch thông đường xe qua. Những trưa hè cháy thịt xa, trên cao điểm đón xe ra vẫy chào. Bom rơi đạn nổ chẳng nao, tiếng cười hát vẫn át vào tiếng bom. Tình yêu tổ quốc vẹn tròn, trong tim anh chị sắt son lời thề. Ra đi không hẹn ngày về, tuổi thanh xuân cứ mải mê cung đường. Xa Truông Bồn, dạ vấn vương, nhớ các anh chị nén hương nghiêng mình. Tuổi xuân cống hiến hy sinh, cho đô lương trọn nghĩa tình hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi đã khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi tuần này. Nhưng dư âm về những năm tháng hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn lắng đọng trong lòng mỗi chúng ta. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cung đường từng in dấu bom cày đạn sới hôm nay đã rợp bóng cây xanh. Những đoàn xe năm xưa nối nhau ra tiền tuyến giờ đã nhường chỗ cho những con đường rộng mở, đưa nhịp sống hòa bình đến khắp mọi miền đất nước.
1: Tri ân không chỉ là những nén hương trong ngày kỷ niệm, mà còn là sự trân trọng hòa bình, là trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và cuộc đời mình. Xin được tri ân những người con ưu tú của dân tộc, những bông hoa trên tuyến lửa đã hóa thành những mùa hoa bất tử trong lòng đất nước. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những

0: chương trình sau.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc tiếng hát hậu phương. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 8345 về triển khai đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch, xác định nhu cầu, bố trí kinh phí và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đồng thời lồng ghép thực hiện đề án với các chương trình kế hoạch đang triển khai và định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề án hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc nằm trong nhóm 7 quốc gia dẫn đầu tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2026 với thành tích ấn tượng gồm 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đặc biệt, hai học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối ở bài thi lý thuyết, lập thành tích cao nhất của nước ta trong lịch sử tham dự kỳ thi này. Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra tại Colombia từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7, quy tụ 381 thí sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần kéo dài 5 giờ. Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế từ năm 1981. Đến nay, đoàn học sinh Việt Nam đã giành tổng cộng 49 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 49 huy chương đồng cùng 18 bằng khen, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn trên đấu trường quốc tế.
4: Sáng nay, Hội cựu chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải khu vực Bắc miền Trung tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Sư đoàn. Tại buổi gặp mặt, những người lính Cụ Hồ năm xưa cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị. Thành lập vào tháng 7 năm 1973, Sư đoàn 571 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí, cơ động, lực lượng vào các chiến trường miền Nam, đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, Sư đoàn đã huy động khoảng 2.000 xe ô tô vận tải thần tốc cơ động lực lượng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nội dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 571 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
3: Liên quan đến vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7 trên vùng biển gần Hòn Mây rút ngoài, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến 15 du khách thiệt mạng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã khẩn trương triển khai lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu Cảnh sát Biển 2002 cùng hai xuồng cứu hộ đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng trực tiếp chỉ huy lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thành lập sở chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 An Thới để điều hành công tác cứu nạn, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Một tổ công tác cùng xe cứu thương cũng được bố trí thường trực tại cảng quốc tế An Thới, sẵn sàng đưa các nạn nhân đến các cơ sở y tế trên đảo Phú Quốc để cấp cứu và điều trị. Hiện công tác tìm kiếm khắc phục hậu quả vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.
4: Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 850 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, đường dây này sử dụng các trang web để phát lậu các trận bóng đá quốc tế và tổ chức cá độ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ngày 26 tháng 6, gần 100 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố, triệu tập 20 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, tiền mặt và phong tỏa 28 tài khoản ngân hàng với số tiền 7,5 tỷ đồng. Bước đầu xác định đường dây hoạt động từ tháng 6 năm 2025 đến khi bị triệt phá. Ngày 10 tháng 7,

0: Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Tối qua trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, U13 65 Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U13 Đông Á Thanh Hóa ở trận bán kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2026. Sau hiệp 1 bế tắc, phút thứ 51 Bá Duẩn mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Chỉ 4 phút sau từ đường kiến tạo của Bá Duẩn, Hồ Đức Hiếu nhân đôi cách biệt. Phút thứ 59, Bá Duẩn tiếp tục kiến tạo để Xuân Long ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ một phút sau, Hồ Đức Hiếu hoàn tất cú đúp của mình, ấn định chiến thắng 4-0 cho U13 65 Nghệ An. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Quế Ngọc Mạnh chính thức giành quyền vào chung kết. Đối thủ của U13 65 Nghệ An trong trận tranh chức vô địch sẽ là U13 Thể Cổng Viettel.
2: Mục điểm báo.
0: Lãi suất thỏa thuận vượt 9% một năm, cuộc đua nóng đến bao giờ? Bài viết trên báo Tiền Phong. Lãi suất huy động theo hình thức thỏa thuận tại nhiều ngân hàng đã vượt ngưỡng 9% một năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng, cao hơn đáng kể so với biểu niêm yết công khai. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt huy động vốn, chuyên gia nhận định áp lực tăng lãi suất vẫn chưa chấm dứt từ nay đến cuối năm. Chỉ trong hơn tuần đầu tháng 7, thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận làn sóng tăng lãi suất ở nhiều ngân hàng. Không chỉ các chương trình huy động trực tuyến niêm yết mức 8,8-9,3% một năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng, cuộc đua lãi suất thỏa thuận cũng diễn ra sôi động hơn, ngay cả nhóm ngân hàng quốc doanh cũng có động thái tăng sức cạnh tranh. BIDV hiện triển khai chương trình với lãi suất lên tới khoảng 8% một năm cho kỳ hạn 6 tháng theo các điều kiện cụ thể. Trên báo Kinh tế Đô thị có bài.
1: Phát triển khu công nghiệp không thể na ná nhau. Hệ thống khu công nghiệp và khu kinh tế hiện nay đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Đến năm 2025, cả nước có khoảng 478 khu công nghiệp, gồm 421 khu công nghiệp ngoài khu kinh tế, 49 khu công nghiệp trong các khu kinh tế ven biển và 8 khu công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Ở nhiều địa phương, hơn một nửa tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được thu hút vào các khu công nghiệp. Để khu công nghiệp thực sự trở thành cỗ máy tăng trưởng của nền kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi tư duy phát triển thay vì chỉ coi đây là nơi tập trung nhà máy sản xuất. Khu công nghiệp không chỉ là nơi cho thuê đất, mà cần được phát triển thành hệ sinh thái tích hợp sản xuất, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ chất lượng cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ mô hình khu công nghiệp cung cấp mặt bằng sản xuất sang mô hình hệ sinh thái công nghiệp hiện đại.
0: Nhóm Ngân hàng Thế giới mới đây đã chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao nhờ những bứt phá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Báo VN Express cho hay, phân loại quốc gia thường niên được nhóm Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 4.490 đô la Mỹ vào năm 2024 lên 4.970 đô la Mỹ vào năm 2025. Mức thu nhập này chính thức vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, tiêu chí để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao theo phân loại mới của tổ chức này. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia phải mất hàng chục năm mới có thể vươn lên nhóm thu nhập cao, trong khi nhiều nước đã và đang bị mắc kẹt rất lâu trong nhóm thu nhập trung bình. Để tìm lời giải cho bài toán này, tại Việt Nam, để duy trì đà tăng trưởng trong tương lai, đất nước sẽ ngày càng phụ thuộc vào năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp nội địa và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong toàn bộ nền kinh tế.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, Doji và PNG hiện được niêm yết ở mức 146 triệu 900 ngàn đồng một lượng mua vào và 149 triệu 900 ngàn đồng một lượng bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Đối với vàng nhẫn 4 số 9, giá bán phổ biến dao động từ 149 ngàn đến 149 triệu 900 ngàn đồng một lượng, tiếp tục duy trì ở vùng giá cao. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chốt ở đầu tuần khoảng 4.119 đô la Mỹ một ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 18 triệu đồng một lượng.
0: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức khoảng 26.251 đồng trên 1 đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá đô la Mỹ phổ biến được niêm yết quanh mức 26.090 đồng một đô la Mỹ mua vào và 26.470 đồng một đô la Mỹ bán ra. Mức tỷ giá này được áp dụng tại nhiều ngân hàng như là BIDV, Agribank và Vietcombank, cho thấy thị trường ngoại tệ duy trì ổn định trong phiên cuối tuần.
1: Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới với mức tăng từ 6.000 đến 6.100 đồng trên 1 kg so với ngày hôm trước. Sau điều chỉnh, mặt bằng giá thu mua tại các địa phương trong điểm lên khoảng 97.900 đến 98.000 đồng, 400 đồng trên 1 kg.
0: Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trong sáng nay. Theo khảo sát, các thương lái ở khu vực này đang thu mua lợn hơi với giá trong khoảng 61.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An đang giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng 1 kg.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Hồng Dên Đức Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Pỉ Nồng, mới bà mẹ Tân Pỉ Nồng bỏ phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Cuộc chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so cười hót bà mẹ Tân Pỉ Nồng, cho lăng đi. Huyện Đông Nghệ An năm chủ mô hình liền sắt mút đi. Bé tèm, nhân hến và chơ vang nả la. Bé tèm, nhân hến và chơ vang nả la. Bé tèm, nhân hến và chơ vang lả na, quân nham hè thú bì xong nghị sở húc. Sắp hành mẹ bé tèm, chơ đi cử bẻ pin. Bé tèm, xuân hình chơ trường liên cấp, càng nham phá hòn. Bí nồng bóng bé tèm, hành thi nước xiên tang bay hình chơ dực. Suốt chương trình mời bỏ mẹ tân bí nồng bóng bé tèm, Nghệ An năm chính sách vừa chu cản bổ bàn lăng chơ ma tỷ điều. Lăng đi, mời bỏ mẹ tân bí nồng bỏ phăng. Số ma bà mẹ Tân Pỉ Nồng, các Nghệ An sẽ có tiểu tố mẹ nêu có ama kinh tế đầy lai hơn buộc. Cho buộc tiểu tố sắp tiêu chuẩn Việt Gáp, bài bỏm năm chưa hai ọc, mẹn ăn nhau môi hầu, cứ mi đầy neo đi. Tố sỏi cho rực hong thị trường, tân ama ngân tiên hợp Pỉ Nồng. Chợ ít nỉ, nhăng đầy khuyến Đông Nghệ An môi hào ít, tân ỉm ít đầy. Hơn ơi Nguyễn Thị Oanh, dù bàn xám xà bạch ngọc, mẹ nừng cuông song hươn đầy sòn mà năm mô hình buộc tiệt tô ếp sắp tang Việt gặp. Bách bòm năm chơ hai ọc, chú neo, năm trung tâm khuyển Đông Nghệ An tảnh ọc, lăng cờ song bươn buộc tân bẩn mòi, hờ pít tửa cúc năm sản lường, nừng về hà tần lẹt ta, ama ngân thu hờ tay hườn. Ơi Nguyễn Thị Oanh, dù bàn xám xà bạch ngọc và...
6: Chúng tôi được bên khuyến nông là chọn cái tế tố để trông làm...
5: Tôi gọi đầy tàng khuyến nông sòn neo có tiểu tố cứ ít neo hạc mảy. Cái chơi buộc đầy cán bộ khuyến nông mà bọc sòn mưa kỹ thuật buộc, tầng tút sỏi mưa khốn neo. Có khư tỷ hai ọc, cứ bẻ bên tỷ buộc có tiểu tố. Cứ mô hình đầy khư chơi vào ọc, tăng sàng chơi bê xẹp môi sòn tỷ, tầng chú hươn môi hào buộc. Quân chơ tảnh ọc, cán bộ kỹ thuật hong trung tâm khuyển nông, màn lông tỷ cứ xẹp môi, bọc sòn chú hươn, môi hỏi ếch nhằm sắp chơ kỹ thuật. Tại hẳn, xoay hợp Pỉ Nồng yên chơ, quân chơ buộc bằng môi có tỉa tô bên nêu hạc mảy. Ông Nguyễn Hồng Giang, phó giám đốc trung tâm khuyển nông Nghệ An, chồn chiện.
7: Địa điểm này là một cái vùng ở bên cạnh sông.
5: Ni mèn tỷ đin mèn nhang lái nằm đầy, năm hàn sòn tỷ đin nỉ cư bù có tỉa tô, cư mi này năng suất tân âm hà này. Năm chú mô hình ế còn đầy trung tâm khuyến nông Nghệ An tảnh ọc, quân à mi có tỉa tô bên nơi hạc mảy sắp tang Việt gạp. Mèn chơ hai ọc neo sản phẩm hơ Pỉ Nồng, màn mèn đầy đơn vị môi hậu. Năm hàn tẻ chơ ế dự án, trung tâm khuyến nông tỉnh im ế việc. Năm công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hăng Môn cứ hai xử neo sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hăng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hăng Môn hờ hụ.
8: Với cái mục tiêu là phát triển kinh tế bền vững thì mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hăng Môn.
5: Chủ chế ổn nhất hong công ty Hăng Môn, mèn ép bên chủ tỷ ép nguyên liệu nơi hạc mảy, đài quy hoạch, mèn tè Pỉ Nồng môi hào buộc, tầng ao mà. Tè tì buộc có tỉa tô bên nguyên liệu chảo. Tôi khỏi im hai xử neo hợp Pỉ Nồng. Tè ăn đầy hoang mô hình đỉ, có khư chú mô hình ế còn, im đầy tảnh cuông chú pi cai, sỏi hờ trung tâm khuyến nông Nghệ An, xuân hình chơ bòm ít, tân chơ hai ọc, hợp Pỉ Nồng cuông chơ nham hàm hót. về hành biển tuổi cho ngàm ngật quân cho nằm buộc hơ bí nòng, tè tà hòt mẹ nông nghiệp bè bên hành mặn. Bà mẹ tăng bí nọ bèn, biển hờ chưa thái phưa lông neo khư chủ bi, lái tỉ đi na, đinh im tạc ọc, nhà nhu ngọc hần. Nên mẹn ăn nhăng hến cả lai bàn mường quân nhàm hè thú bí nỉ. Chớ hủ họ ngành nông nghiệp tân tỉnh đam đề hơn 41.000 hecta, quân tân mết 21.000 hecta sắp kế hoạch, đại cử chết xếp xỉ phân hỏi. Mẹn và tò xám sao na, hay nhàm hè thú bí nỉ, hướt ổng Nguyễn Trọng Tân dù xả Vân Du, mẹn phải vang lạ, nằm bỏ mi nằm tươi. Ni có mẹn ăn nhăng hến cả lai bàn mường, hình mẹn cả tỉ súng, tân tăng xuất chù phai mạng, tỉ hào nằm chù non phai. Ông Nguyễn Trọng Tấn xả Vân Du và.
9: Cũng tiếc tiếc nhưng mà dư không còn được thì không làm bởi vì đi làm.
5: Bỏ mi nằm và có bộ ít đầy, xa đầy na hay có bộ hủ ít xăng lơ, có phải vang lạ khứ à lọc. Ông Trân Hiểu Trương xã Yên Trung có hơ hủ.
9: Thì dân cần nước thì
5: đinh bỏ mi nằm, họ chết nghỉ có phải mi nằm và bị nòng với đầy nhàm hè thu. Bộ điêu tỏ siêu nằm, ăn và mưa kinh tế, ế hơ bí nòng cò ngầm. Giá neo khủn mị, hạc mày canh bồng, tân ngân xê neo mày ế đin của hơn. Cuông chưa hẳn, nhâm xuân chưa cai, mẹn xả khao lông hèn, ế hơ lái bí nòng bỏ mi ngân lại. Ba đằng thị thẩm xả Minh Châu, chuồn triển.
10: Bây giờ công cao này, cày bừa cao này, công cậy cao này, rồi gặt cao này.
5: Chính ý ngân vang ở cư thái phưa có hừng, da khảo lông tẩm, nhăn thực bông bèn, ế khứ nỉ xì xìa siêu hình. Ông Nguyễn Đinh Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tân Dịch vụ Thịnh Thanh xã Vân Du hờ hụ.
11: Do cái chi phí đầu vào nó cao và giá vật tư, giá lụa thì con.
5: Mới ngân vang ở xì ế, gia khao xịt tẩm, nhằm hê thú bí nỉ, xa phà xịt phà hành đẹp hình, nằm có bồ đủ, nằm hào na bổ mi, khứ á na vang lạ. Bọn năm hẳn, chơ và côn ế việc nóm bé ký rủ cái nghiên cảng hên ế, ế hờ lái tay hươn bổ mi côn cử ít, ăn ỉ nhân hên và na vang lạ cảng ế. Bên ăn nhân ngảm giàn, quân chơ nằm bổ khải na chơ nỉ. Cả chú tì mặn siêu nằm, hai lơ ế na bỏ đầy, lái bàn mương im biển tuổi hàm buộc chú neo có ơn. Cả xà Vân Du, biển hơ mẹn ê na, chết nỉ nưa chú tỉ đinh siêu nằm, bàn mương im bọc giòn bí nòng, biển hàm buộc chú neo có ơn. Ông Mà Văn Uyên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xà Vân Du và Khư Nị.
12: Trước cái thực trạng biến đổi khí hậu, thì để thích ứng với biến đổi khí hậu thì hiện nay Vân Du đang tuyên truyền.
5: Năm thực tòng hong biển tuổi phà nham tòng họt ế hải ế na và xà tạo tang biển tuổi chú neo có buộc. Sắp quy định xám xếp xỉ hong Ủy ban dân tỉnh cư bẻ bên chú mô hình kinh tế hờ nhằm. Cả xã Minh Châu, quân khờ nghi nửng bẻ hỏi hẹt ta đi nằm buộc, mê khờ xám hỏi hà xếp hẹt ta, bờ xế nằm buộc nham he thu, năm siêu nằm tầng thực bê bồng. Còn ăn khôn nhạc ả, bàn mương ỉm môi ma chu tì nằm buộc bẫy đầy, cứ mi chơ biển tồi hơ nhằm. Cứ nói ma chơ và na vang lạ, lái bàn mương ỉm sụn hen chơ và quàng, bọc son bí nòng trứng cho chơ nằm buộc. Túc sỏi hơ chú hươn chào khoản hay lâm mản ma chu tì đinh vang lạ, kết đầy mít chu tì đinh nông nghiệp.

0: Soma bà mẹ tăng bình ổng. Dù quân tỷ khai quảng hong kinh tế Đông Nam, xã Tân Châu nhưng dân còn chấp với hình hành mảnh mưa đìn đai khoảng sản. Hai vả khờ song pi cai, bàn mương nỉ, ý mi ăn khoang nừng, bố điêu tỏ tòng họt chưa với hình hong xả, nhưng tòng cặp thi họt chù dự án chào. Anh ấy có 5 tỷ pu cao sơn dù xã Tân Châu, thì nhưng mi đìn ế, mẹn ím đầy quy hoạch họt tỷ họt tang. Mi bù nừng chù côn ím tàn ma, chứ ao đìn ếp, hờ chú côn ế công trình, tăng bàn mương tốc hào nhạc, tòng họt chơi ế dở chú dự án. Dù tì pu cao sơn hong xả Tân Châu, tì đít mẹn ế piêng, bố điêu tỏ túc sỏi hờ dự án vi ship song, nhưng túc sỏi hờ dự án quân tì kinh tế tăng tăng lệch cao tốc Bắc Nam. Ni mẹn chú dự án chào hong điên mương tăng tỉnh Nghệ An. Năm hẳn, năm tỏ chú quan vả 75, tăng vả sắp chơi mẹn, bố hờ quy hoạch ê lo hỏa tàng, bòm năm chú ăn ửn, và khờ song pi cai, chú hươn ỉm tàn ma, chơ ao bạc đình. Chú dự án nhân dực ép biêng, đài quy hoạch ao đin dù tín hỷ, phải xử đin cả tỷ ửn. Riêng tang triển cai, ê hờ mấy ngân vang ọc hơn cỡ 20.000 đồng là mệt khủi. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng quản lý khoáng sản, Sở Nông nghiệp Tân Môi trường Nghệ An và
1: thực hiện cái dự án này trước đấy cũng đã làm lấy cái quy trình đồng thuận từ cơ sở và cũng đã có cái từ đồng thuận rất cao từ cơ sở để đảm bảo rằng là
0: thành dự án nỉ có nỉ của ỉm ao quam tẻ sở cư trực cho ăn đầy hợp bí nòng có khư chính quyền xã bàn chơi thành ọc chu chế lai có khư quy hoạch họt tỷ họt tàng sập ngành chuyên môn chu bạc đinh cả pu cao sơn men dù quốc tỷ quy hoạch khoáng sản ỉm đầy cấp thẩm quyền phê duyệt. Quân chơ quy hoạch, dẹp môi, tân hợp phẹp ao, đại tành nhâm sắp chù cho ếch. Ếch khòn quân chơ ao, năm giàn, mưa chơ khủi, riêng khong có khư cho mẹn doanh nghiệp, ao mẹn cai chơ hợp phẹp. Ban Nguyễn Thị Thập, ban Xuân Phủ, xã Tân Châu có và
2: làm đường chơi xong, thì đã khai thác đất rồi.
0: Ếch tang bẻ mồm, ỉm ao đin lẻo, ếch hải hực hơ tỷ dù cả đi. Ông Trình Xuân Bơ, trưởng ban Xuân Phủ, xã Tân Châu chuồn chiến.
3: Giờ quy hoạch mới thêm hai cái mỏ tiếp thì dân rất băn khoăn.
0: Quy hoạch từ song bạc đinh, bí nòng dù ni còn ngầm sàn, im và hơn lái tứa lẻo. Song bạc đinh cáo phải nhằm sắp hợp đồng, cứ nói ma khủi hơ bí nòng. Tè chú quan vả nỉ, mèn đầy chú cơ quan chức năng phải xẹp môi. Song doanh nghiệp mèn công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phúc, tân công ty cổ phần thiết bị Thiên Hoàng, im thực bắt phạt hành chính 50 ngân khờ 1,2 tỷ đồng, bắt phải bên chủ ăn khòn sắp quy định. Anh à hờ hên, chu cho ép phít quân chơ sọt ao im đầy xử lý. Có phải môi mèn, chu cho ép phít im đầy xử lý, bỏ ép biển tội ăn mưa pháp lý, hong chu bạc đin im đầy quy hoạch, hơ phẹp nhằm sắp quy định. Càng bộ xế lơ vả năm chủ ăn khòn, cư to họt ăn nhằm quân cho túc sỏi chú công trình bẻ bên kinh tế xã hội. Ông Ngô Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu và mèn.
4: Bây giờ cái nguồn sản lấp rất là lớn, quá lớn và chúng ta nếu không đảm bảo được cái nguồn sản lấp thì dẫn tới câu chuyện là các dự án sẽ phải chậm.
0: Chính ý cho dực ế biên hờ chú dự án cả nước tỷ mèn ị và bởi đây sẽ nhắn ế sở to họt chú ăn hải lăng hẳn. Và bởi điêu chú dự án sóng mắt tông tục, bài và họt chú dự án tăng chào và hao bỏ mi đin cứ ép biên cả tỷ phải triển khai xây giả sau xây hơn và lái chào tông tục nam ả có bỏ sum chưa pin hồng có mi quyên ngảm giàn hai bỏ phơ mi quyên giữ nước pháp luật chơ bòm can ếch lăng tụp phít phẹp ếch khòng như neo mày hao chu bạc đin chơ nha mả men chu chế phít mưa pháp luật năm chu tài nguyên khoáng sản hong đin mường tốt sỏi hờ chu công trình ao ma đầy hờ hang triều côn. Ba Nguyễn Thị Thập, ban Xuân Phủ, xã Tân Châu hờ hù tửm.
2: Con đường mà đường mỏ đất chạy á, đường của doanh nghiệp á, vì đường của dân sinh là không, dân là không muốn là cho doanh nghiệp là làm đường đi chung lên con đường của.
0: Có dược tang hần tạc, tân tang bè ma phải tán ọc, xe bờ xế lơ vả lèn tại nhâm xảo hoặc nhâm cương, có phải cứ hơ bí nỏ nghỉ năm. Ba Nguyễn Thị Ngân, ban Xuân Phủ, xã Tân Châu có và. Bí nồng và ép bạc đinh xì phải ép tang, mi có mảy xìu, mi điền, bó mi khủi, thực toàn họt tì dù. Tơ cúc và tưới nằm, Găng hà có bò tươi, mi chơ xếp xong chơ cơn, một chơ nhâm xảo, hai chơ nhâm xảo có bay. Lăng chơ chủ lăng tụp đệ ết, cứ bỏm căn tàn ma chùa chơ sọ khút đinh, cả chú bạc đầy bút. Xuyên tang hừng pu cao sơn, im đầy chú côn ế công trinh phảo ết ma, lăng chơ nham nửng bỏ ế đầy. Xuyên tang bộ điêu tỏ tốt sỏi hờ xe chiến nếp khoảng sàn, nhăng trực châu tỷ rủ đầy đi hơn. Tà họt mèn ít cái chú ăn ngầm, hong bị nổ. Ông Ngô Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu hờ hụ.
4: Trước khi vào đường này chúng tôi cũng đã có tính toán phương án là bắt buộc anh khi mà xe vào chạy trên đường thì tất.
0: Tôi khỏi có môi họt mèn chơ xuyên tang mở bê hào, tân mếp chú chào bạc phải toàn tục. Men hệ thống bể cư suối, chơ xe bê hào xiên tăng, phải mốt bổ mi đinh, bổ khư cỏ nị. Xì phải sang lơ cư mi tổ xe môi cư trực châu chơ vào ọc, chẳng hơ xe ở khỏi bạc đinh, ê nhằm sắp quy định, chẳng đầy ao. Chuẩn ngầm hóng bí nòng mưa dự án nghĩa trang tân lo hỏa tàng, im đại ủy ban dân tỉnh Nghệ An tành ọc, nhằm sắp pháp lý mưa quy hoạch, tân chủ trương ao chủ bạc đinh cả pu cao sơn, túc sỏi hơ chu dự án chào, mèn nhâm thấp pháp luật. Chủ chế phít quân chơ mèn sỏ khút im đầy xử lý, tân chủ chết cư trực cháu tỷ dù, nhăn đầy tành ọc, và hơn chơ giữa khổ hông chính quyền, tân chết đi hông pháp luật. Anh ấy nhăn dược mi chơ xúm chơ quân bị nòn, bòm năm chơ bòm ít, nghiên quan và hần tế cái chùa ăn nhang khòn tại cấp ủy chính quyền tân chủ ban ngành đoàn thể xì pí nòng có phải hủ hơi nhăm mi chơ pan bẹn túp sỏi chơ xuống chơ bữa nỉ có mèn ăn hen mặn cừ tân châu toàn cúc chùa chất toàn tục mi này việc ít nhau xuống tới khùng tân bè bên hen mặn.

0: Xóm mà bà mẹ thân bị nồng. Họ chế này sẽ xếp một công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở cả tỷ xài đình, nhân hào chơ nhàm ép mồm. Mẹn phải tỏ nà năm chủ khuôn nhạc, năm pha hòn hân. Chủ đơn vị có nhân bỏ côn neo mày, tanh ọc chủ chữ ếch, cái ép mồm còn bị hiên mờ. Ép mồm bùn thô hào chơ nhàm thì, mẹn ăn và đơn vị ép công trình trường phổ thông bơ tay nội trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở môn sơn ọc chơ tanh ọc. Và pha hòn hột lơ, mi chơi nham hơn hột, xỉ xíp đổ xê. Ông Nguyễn Đinh Thanh, côn công nhân nừng và...
1: Chịu khó, chịu khổ, anh em cũng là vượt cho đến đấy.
0: Pha hòn ít có lao lệ, hay có những sân lơ ít hờ mộm. Pha hòn hơn, ít hờ chơi tảnh ọc trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở Tam Thái thực khu nhạc. Năm hà đơn vị tảnh ọc công trình, có nhân và ọc mẹn ban giao công trình quân bươn bẹt. Cư trực châu chơi nhàm ít, chu chết mẹn đầy tảnh hào nhàm nghìn. Quân chơi công tác mẹn thảo bê tông, hay lơ ít sáu, đê biển hàm nhằm sảo hay là nhằm cường. Ông Nguyễn Đức Vinh, thầy nà đơn vị ít trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp, tiểu học tân trung học cơ sở Tam Thái hơ hụ. Chơi nhàm và phả dên hơn. Chu chết mặn ép mít cường. Trước cháu cỡ xong hỏi hà xếp công nhân, chơi nhàm thảo bê tông, ca xếp xong thì phải trực cháu chơi nhàm ít, áo công trình còn nghìn, so hốc bươn bẹt. Hồ mẹn xếp một trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở thì sẽ đến Nghệ An, mẹn công trình chào, màn chào đầy chớ bẩn mòi khở khách, hoang lãnh đạo tỉnh, tân chủ côn ít công trình, bánh sang chủ chơi thành học, nhằm sắp chơi vào ọc. Chú chớ và ọc mèn khơm ếm mồm bùn thô, tành ọc chớ mèn ếm mồm chú ăn nhang mà, uông bươn chết tầng bươn bẹt. Ông Hô Văn Lý, côn ếch công trình chuồn triển.
2: Và làm sớm hơn thời gian thường ngày, để.
0: Ếch khơm hơn chú bữa, cư trực trao đầy nhằm sắp chớ và ọc. Ông Nguyễn Văn Xiêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tầng trung học cơ sở Môn Sơn Hờ Hụ.
3: Kết hợp với đại số lượng công nhân.
0: Xuân hành chơi ếch, mi tửm chơi nhàm ếch, tân mi tửm côn, kế mồm chỗ ăn nhang mà. Áo mà công trình nhằm hào nghìn xám xếp bươn pẹt, cư lấp hờ pi hiên mở. Nhưng tỏ hơn sang bươn, còn chơi nhàm khai giảng pi hiên mở. Chú chế việc nơi công trường có nhân ị. Chơi vả chú đơn vị tạnh ọc, thảo chơi nhàm, cư trực trao chú chết đẻ hửa, xuân hành chơi ếch. Mẹ ếch sân lơ, kế mồm chỗ ăn nhang mà, nhằm sắp kế hoạch. Ao chủ hơn trường mở, ao hào còn pi hiên mở, tốt sỏi chất dược học hiên, hóng chủ nào học sinh cả tỷ sẽ đinh.

0: Soma bà mẹ tương bị nòng. Cái hơn 30.000 thí sinh nơi tân mường, đầu khánh thi trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, Nghệ An, bòm năm sau côn quân muột sòn, hong mương trung, im đầy cúc dù phong chung kết chơ thi, năm chơ dược bi song nghìn sao húc, năm hội đông đội trung ương bòm tành ọc. Năm bùn thuyệt trinh lừa quam anh, men ăn cơ và hần ăn dược, chơ bẻ bên hơ hon đọc hong tô. Khánh thi tăng chủ côn hong muột, im rong đầy sung nhất cả chơ thi. Cả tì nhai nỉ, quam anh bùa điêu tầm mẹn quam và, nhang mẹn chủ ăn hủ, cứ mấy nòng học sinh, triển mưa chơ triển, tăng ăn dược hong tô. Nòng đầu khánh thi lợp hốc A, trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu và...
1: Em quyết định tham gia cuộc thi Vươn Cao Ước Mơ để em có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình.
0: Nòng ọc chơ mà năm chơ thi cứ bán bẻn chỗ ăn hủ hong tô lừa quam anh. Nòng có giật tham trồn năm chủ cụ bà cứ hủ hơn. Năm khánh thi, quam anh mẹn ăn dược tẻ chân nổi. Dù hẳn, bố điêu tỏ mẹn ăn hành mảnh hong nòng. Nòng sao nỉ, nhăng giỏi mưa chủ nạ. Đi đầy cuông chủ chết mơ ngoại khóa hong lợp hong trường. Xây giáo Lê Quang Đạt, giáo viên quam anh lớp hốc A, trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu, chuồn triển.
2: Khi mà nghe thông tin của khánh thi đặt giải cùng với đồng đội đó là đội miền Trung thì thực sự là...
0: Khoi có bằng ngầm chớ và nghìn khánh thi đầy giải. Nọ quam anh, khánh thi mẹn hiên giỏi chủ môn. An này nỉ, mẹn nhăm, năm nỏng. Chú ăn và khánh thi ế đầy. Có mèn ăn thế này tẻ chơ tẻ bỏ mưa chù nạ, hong trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, mèn nừng quân chú hơn trương chào hong tỉnh. Xây giáo Quế Thanh Hải, hiệu trường trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu, có và.
3: Trong những năm vừa qua thì chúng tôi luôn kiên định với cái mục tiêu về giáo dục. Đó là...
0: Quân chú Pi Cai tôi khỏi ý mới họ bẻ bên mưa chù nạ, có khư cho học hiên hong chùn học sinh, tệ hàn cứ mi đầy khư chơ nỉ. Pi nỉ, hốc xếp xí nò học sinh giỏi cấp tỉnh, lái nòng đầy chủ môn thi tân quân. Lái nòng ỉm thi đầy chủ môn thi tân nược, quốc ngã mi nòng khánh thi. Cứ hào đầy chung kết tân nược, khánh thi tân song côn quân muột, ỉm cái đầy xám phủn thi, cấp trương cấp tỉnh, tân tỷ mương trung. Dù chưa thi chung kết, bố điêu tỏ mẹn mưa ngoại ngữ, nhăng dược chu thí sinh phải hủ, chu chết việc quân muột. Nòng đầu khánh thi, lớp hốc A, trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu, hờ hụ.
1: Phần để chúng em ghi điểm lớn nhất là ba cái chìa khóa đầu tiên là...
0: Sắp nòng sẽ xám ăn, cư muột sòn, hân mèn sọ khủ, tân tam ngảm tam ít. Ni mèn xám ăn chảo, mới nòng im sòn đầy chú chết ả, cư ao ăn rửa khong tô, bên tẻ. Bố điêu tỏ mưa đầy cúc. Ăn và khánh thi tăng chủ cụ bà hong tô mà hần. Ngoài ngừ bữa điêu tầm mèn pha tu, nhưng mèn ăn cứ tài ngọc ăn dược. Cứ nó học sinh Nghệ An, có khứ học sinh Việt Nam, phải ở năm thế giới.

0: xô ma bò mẹ tân bị nồng tè sam nghìn chết hỏi cầu xếp chết bàn chết này tân tỉnh xếp pan bốn lông nhân sau nghìn sau hốc đơn vị nói ma khờ xỉ xếp chết phân hỏi tăng sàng chưa vả nói ma ăn nửng đầy bàn mương bẩn mòi han mèn chế độ chính sách hờ cản bộ bàn lăng cho ma tỷ điều kế đầy chính sách nỉ tỉnh Nghệ An nhau mới hào ế hờ đầy chủ quy trình quy định mưa chế độ phủ cấp hờ cản bộ bàn thành sắp chủ trương hong đảng nhà nước chớ cái sáng nghi lộc ý mỗi hào tành ọc chù quy trình quy định mưa cho ama tỷ điều chù bàn tỷ dù bòm năm chơ tảo tang sòn côn chính quyền bàn mương của ý mỗi hào chế độ chính sách hờ cán bộ bàn lăng cho ama tỷ điều ông Nguyễn Văn Thống phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghi lộc và
1: nhìn chung thì cán bộ bán chuyên trách ở các xóm hiện nay thì đều có tâm huyết trách nhiệm và có kinh nghiệm.
0: Cán bộ bán chuyên trách chân nỉ mèn phơ có mết chơ, hủ ếch. Hai bà ăn khôn nhà khăn mèn mưa trình độ cho hủ mưa công nghệ thông tin. Ăn mèn túp sòi chơ rực mở. Bòm năm chính sách hong đảng nhà nước tân hong tình, nghi lộc xề trực trao chỉ đồ chính sách hờ khôn cán bộ, bò chuyên trách, năng xưa, lăng cho ma tỷ điều. Thành sắp chủ trương nỉ, bàn quản hành, lăng cho ma tỷ điều hào bàn quản hành xỉ. Chợ ama tỷ điêu bàn mở xí mít khờ xí hỏi hơn 5.001 hốc hỏi pơ côn hơn song tửa mỗi năm bàn cầu men cán bộ ép việc

0: Số bàn hàng chục bí nỉ, ăn ngắm hoang ông Võ Văn Bình, mèn lăng chợ ma tỷ điêu, chu tỷ dù, côn của ê hừn Tổng Phi, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận bàn nghi Trung Hốc. Lăng khờ sao bí ê việc rủ xả rủ bàn, mèn 5 tuổi sắp quy định, tứ nỉ ông Phi đề nghị. Hay sắp ông, chơ vá mới hào chỉ đồ, chính sách hơ cán bộ nghi việc, phải đầy tảnh nhằm chơ hơn. Ông Nguyên Trọng Phi, bàn nghi Trung Hốc, xã Nghi Lộc và
1: địa bàn rộng rồi thì phải có cơ chế hỗ trợ thêm ngoài cơ chế
0: có phải mi chế độ hơ nhăm hơn còn nghị sắp quy định hoang chính phủ và bánh sáng tửm ha hỏi họt pét hỏi nghìn đông là bươn cơ cản bộ yên chớ ê việc. Ông Phạm Đinh Hung, hồi hoa hợp Phương Vinh Phủ hơ hụ
2: cái chế độ cái chính sách của nhà nước ưu đãi đối với những người sau khi là không tham gia là
0: chế độ chính sách không nhà nước tốt giỏi năm chủ côn bởi ế việc nữa phải ế khơm cơ trực trao chưa khùng còn nà tân hứng nhạo chú côn cán bộ hủ mưa chưa tẻ hủ ế việc màn mèn côn chào cả chú bản mường hai vả chân nỉ hờ hên mưa chú côn cán bộ bộ túp sỏi có khư tớ nỉ tân tỉnh Nghệ An lăng chợ ma tỷ điêu tè 3.000 chết hỏi cao xếp chết bàn lông nhân 6.000 sơ hốc bàn trách cả bàn Nghệ An nhân tửm hào cờ nghi nửng cao hỏi cô lừa hốc phải hà tửa ngân lương cơ sở. Chơ pan bùn chu bàn, bố điêu tỏ mẹn chơ triển mưa tinh gọn bộ máy. Nhân mẹn chơ cử bìm phúc ma chú côn cản bộ ế việc, cả chú xã bàn đầy đi hơn. Bòm năm hẳn, chơ mới hào chỉ đồ chính sách, hờ tân mít chú cản bộ, dù ma ế việc. Tân chú côn nghỉ, nhân mẹn ăn đầy tình Nghệ An bằng mòi. Hắn mẹn mới hào chú nghị định hỏi nửng pẻ xếp hạ, tân nghị định hỏi nửng hà xếp xỉ hong chính phủ, mới chế độ hờ cán bộ khôi bàn. Và Nguyễn Thị Mai Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An và mẹn.
3: Chính sách đối với cán bộ, thứ nhất đối với cán bộ mà tiếp tục làm việc sau khi sát nhập, thì sẽ đã ban hành theo thực hiện theo cái nghị định.
0: Chính sách năm cán bộ, hình mẹn côn cán bộ cho nhắc ế việc, lăng chợ ma tỷ điêu, sẽ đại tành sắp nghị định hỏi nửng pẻ xếp hạ. Sở Nội vụ yếm và hơn 5 hội đồng nhân dân tỉnh bị quy định họt tỷ, bánh sang nghị quyết sau 1 hoang hội đồng nhân dân tỉnh. Năm chủ côn bởi việc sẽ đại tành sắp kỳ định hỏi nửng hà xếp xỉ hoang chính phủ, cư trực trao chỉ đồ hờ chủ côn đỉ. Bán buồn ma chủ hội bàn, men siêng tang bỏ ngại, cư tành ọc quân nghìn nửng sau nghìn. Ê chính sách hờ nhằm, men ăn ế cai, ế sống sáng mưa cư chế. Tâm chơ và bí nòng xum chơ. Chú côn mẹn ế việc, có tùm chơ hạc phèn. Chú khối bàn mờ ca Nghệ An, chơ tẻ, mẹn bên chú tỷ đinh đi. Hèn mặn, nưa xiên tàng pẻ bên, bì búc đinh mương, nghiên cảng hàng mi đi này. Bò mẹ tâm bí hạc phèn, chơ phả thanh quan tây thái, hong bảo tâm phả thanh trên Nghệ An vừa nỉ, mà họ đi là mít. Chơ ơn bò mẹ tâm bí nòng im toàn phăng.
4: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Thái. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục ca nhạc quốc tế.

phim hoạt hình Toy Story 5 và ngay sau khi ra mắt, bé đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của Taylor Swift qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi, đồng thời khám phá cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You.

Vâng, không chỉ nhận được nhiều lời khen về giai điệu và ca từ I Knew It, I Knew You còn tạo nên hàng loạt cột mốc trên bảng xếp hạng. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 trở thành ca khúc quán quân thứ 15 trong sự nghiệp của Taylor Swift, đồng thời giúp cô tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của lịch sử Billboard. Nhưng để có được thành công ấy là cả một hành trình kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ những bản tình ca country ngọt ngào. Nhắc đến Taylor Swift thời kỳ đầu, không thể không nhắc đến Love Story phát hành năm 2008. Love Story đã đưa tên tuổi của Taylor Swift vượt ra ngoài phạm vi của dòng nhạc country để chinh phục thị trường quốc tế. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu và vẫn luôn nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất của nữ ca sĩ này. Nhiều năm sau khi Taylor Swift phát hành phiên bản thu âm lại Love Story, Taylor's Version, ca khúc tiếp tục gặt hái thành công và khẳng định sức sống bền bỉ.

Có lẽ hiếm có ca khúc nào mà có một hành trình đặc biệt như Cruel Summer, dù được phát hành từ năm 2019, nhưng phải đến thời điểm The Era Tour bùng nổ trên toàn cầu thì ca khúc mới thực sự trở thành một hiện tượng và vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100. Thành công của Cruel Summer cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Những ca khúc đã ra mắt nhiều năm vẫn có thể trở lại mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu khán giả mới và tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng. Chúng ta cùng trở lại với những giai điệu của Cruel Summer ngay bây giờ.

Nếu như Love Story đại diện cho tuổi trẻ, còn Cruel Summer ghi dấu một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, thì Antihero lại cho thấy một Taylor Swift sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 nhiều tuần liên tiếp và giành hàng loạt giải thưởng quan trọng. Không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, Antihero còn được đánh giá cao nhờ những ca từ thẳng thắn về áp lực của sự nổi tiếng, sự tự hoài nghi và hành trình đối diện với chính mình. Đó cũng chính là lý do Taylor Swift luôn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng. Mỗi một giai đoạn trong sự nghiệp đều mang đến những câu chuyện mới, những cảm xúc mới và những dấu ấn mới.

Thưa quý vị và các bạn, từ cô gái trẻ với cây đàn guitar trong Love Story đến biểu tượng âm nhạc pop toàn cầu của Cruel Summer, Anti-Hero và giờ đây là I Knew It, I Knew You. Taylor Swift đã chứng minh rằng thành công của cô không chỉ đến từ những bản hit mà còn từ khả năng không ngừng sáng tạo và làm mới chính mình. Việc ca khúc mới I Knew It, I Knew You liên tiếp lập được những cột mốc mới trên Billboard, đồng thời góp phần đưa nhạc phim Toy Story 5 đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng, một lần nữa cho thấy

Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Taylor Swift, cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You xin được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và quan tâm chương trình ca nhạc quốc tế. Xin kính chào tạm biệt.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã đồng hành cùng Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc để cùng nhau dành trọn một giờ đồng hồ cho những câu chuyện của âm nhạc ngày hôm nay.
3: Vâng, và Trần Đô xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn ở lại cùng với Quán âm nhạc và hy vọng rằng là dù quý vị đang lái xe trên đường, đang làm việc hay là đang quây quần bên gia đình thì quý vị cũng sẽ có những phút giây thật nhẹ nhàng cùng với chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, Đô này có bao giờ em để ý không? Cùng viết về chiến tranh nhưng mà mỗi nhạc sĩ lại chọn một góc nhìn rất là khác. Có người viết về những đoàn quân ra trận, có người viết về những chiến công, nhưng cũng có nhiều người dành cả ca khúc để kể về những con người ở lại.
3: Vâng ạ, và trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga sẽ đưa quý vị tìm lại những giai điệu viết về hậu phương, nơi lưu giữ tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin cùng với sự bình yên mà biết bao người luôn hướng về.
2: Khi mà chuẩn bị cho chủ đề ngày hôm nay thì chị suy nghĩ rất là nhiều, nghĩ mãi về một cái điều thú vị, đó là trong những năm tháng chiến tranh, âm nhạc Việt Nam thì có rất là nhiều bài hành khúc, đó là những giai điệu khỏe khoắn thôi thúc bước chân người lính ra trận em ạ.
3: Chính xác, nhưng mà song hành cùng với những ca khúc hành quân ấy thì có một cái dòng chảy khác, lặng hơn, sâu hơn, không vang lên giữa chiến hào mà cất lên từ những mái nhà, những cánh đồng, những bến sông. Giữa những khói lửa chiến tranh thì những tác phẩm vang lên một cách rất dung dị, thắp sáng tinh thần lạc quan cũng như là khát vọng về niềm tin chiến thắng.
2: Và điều chị thích nhất là các nhạc sĩ không nhìn hậu phương chỉ bằng sự chờ đợi. Họ nhìn thấy những người mẹ vẫn tảo tần sớm hôm, những người vợ thay chồng cày cấy, những cô gái mở đường tải đạn và những nữ công nhân trong nhà máy, những ngư dân vẫn bám biển, những người nông dân vẫn bám đồng. Chiến tranh có thể làm thay đổi cuộc sống nhưng không có thể làm cuộc sống ngừng lại, đúng không ạ?
3: Chính xác, và em nhớ một cái câu hát rất đẹp, đó là ruồng đồng thâm canh em hăng say. Chỉ một cái câu hát thôi nhưng mà phía sau là cái hình ảnh của biết bao người phụ nữ ở hậu phương. Họ vừa là người gìn giữ mái ấm, vừa trở thành lực lượng lao động chính, gánh vác công việc mà trước đó là vốn dành cho những người đàn ông đã lên đường nhập ngũ.
2: Và có một nhận định mà chị rất là tâm đắc, đó là nếu mà hành khúc là âm nhạc của những bước chân ra trận thì những ca khúc trữ tình lại là âm nhạc của đời sống. Bởi vậy viết về hậu phương cũng chính là viết về cuộc sống, viết về những cánh đồng vẫn xanh, những dòng sông vẫn đầy nước, những phiên chợ vẫn họp, những bếp lửa vẫn đỏ mỗi chiều. Và từ chính những điều bình dị ấy thì người ta có thêm niềm tin để nghĩ về ngày mai, đúng không em?
3: Và có lẽ vì thế mà rất nhiều các nhạc sĩ đã chọn hậu phương để có thể làm cảm hứng sáng tác. Mỗi người thì có một cái cách kể khác nhau, nhưng mà đều gặp nhau ở một điểm chung, đó chính là phía sau tiền tuyến thì luôn có những người lặng lẽ gìn giữ nhịp sống của quê hương.
2: Và nhạc sĩ Hoàng Sông Hương cũng bắt đầu từ những điều bình dị ấy, thưa quý vị. Trong những năm công tác tại Đoàn Văn Công Quảng Bình, ông đã theo những cái chuyến biểu diễn đến với các làng quê ven biển Bình Trị Thiên. Ban ngày thì cùng bà con lao động, tối lại cất tiếng hát phục vụ giữa vùng chiến sự. Và điều động lại trong ông không chỉ là dấu tích của chiến tranh, mà còn là hình ảnh người dân vẫn cần mẫn ra đồng, xuống biển, gìn giữ cái nhịp sống giữa bom đạn. Và chính từ những chuyến đi ấy thì năm 1973, ông đã viết nên Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Một ca khúc không có tiếng súng, không có khói lửa, mà chỉ có biển bạc, đồng xanh và niềm tin vào một ngày đất nước thanh bình. Sau này thì ông gọi đó là một bài nhạc xanh trong cảm thức hòa bình.
3: Vâng, và có lẽ cũng là một cái lát cắt rất đẹp của hậu phương. Không chỉ có nỗi nhớ hay là cái sự chờ đợi, mà còn là lao động, là rừng xây và là niềm tin chưa bao giờ tắt.
2: Và trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Trần Đô mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu đã khắc họa một hậu phương bình dị mà kiên cường, ở nơi mỗi câu hát đều lưu giữ một phần ký ức của dân tộc và một phần tâm hồn của những người đã đi qua chiến tranh. Và mở đầu cho hành trình ấy, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.

0: Vâng, thưa quý vị, chiến tranh đã đưa những người đàn ông ra tiền tuyến và cũng từ đó những người vợ hậu phương đối diện với những gian truân nhọc nhằn và cả những nỗi nhớ người thân. Và ở nhiều làng quê miền Bắc, hình ảnh quen thuộc nhất không còn là những người đàn ông trên tay cày mà là các mẹ, các chị lặng lẽ xuống đồng từ tinh mơ. Thiếu sức lao động, họ càng phải làm nhiều hơn, làm kỹ hơn. Khẩu hiệu làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm không chỉ là lời động viên mà đã trở thành nhịp sống của biết bao làng quê trong những năm tháng ấy.
1: Và không chỉ ở cấy cày, những người phụ nữ còn đào mương, đắp đập, làm thủy lợi, cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng vụ. Có những người thì một mình chăm sóc hàng chục hecta ruộng, thay phận việc của chồng, của người thân đang chiến đấu ngoài mặt trận. Để rồi từ những cánh đồng ấy, từng hạt lúa, từng mùa vàng lại tiếp tục theo những chuyến xe, chuyến tàu ra tiền tuyến.
0: Hậu phương ngày ấy không chỉ làm ra lương thực mà còn chắt chiu từng hạt gạo. Phong trào hũ gạo tiết kiệm lan tỏa khắp nơi. Những hội mẹ chiến sĩ, vợ chiến sĩ được thành lập để cùng chăm lo đời sống gia đình quân nhân, động viên nhau vượt qua những tháng ngày thiếu vắng. Mỗi bát gạo dành dụm, mỗi con lợn gây sống, mỗi luống rau xanh đều mang trong đó tình yêu thương và trách nhiệm với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là cái điều quý giá nhất mà hậu phương gửi ra chiến trường không chỉ là lương thực hay vật chất, đó còn là niềm tin, là những lá thư thấm đẫm nhớ thương nhưng chưa bao giờ làm chùn bước người lính. Và có những đôi vợ chồng thì xa nhau cả chục năm, chỉ gặp nhau qua những cánh thư. Trong từng dòng chữ là lời động viên, là sự sẻ chia và cả lời hẹn về một ngày đất nước hòa bình.
0: Và chính những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam. Họ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc và tiếp thêm sức mạnh để những người lính nơi tiền tuyến kiên cường chiến đấu.
1: Vâng, và hậu phương là nơi có những cánh đồng vẫn vào vụ, những bếp lửa vẫn đỏ than, những đoàn dân công vẫn nối nhau vượt núi băng rừng, mang theo lương thực, thuốc men và đạn dược đến với tiền tuyến. Và có một câu thơ mộc mạc đã khắc họa chân thực khí thế của hậu phương năm ấy. Hàng vạn đôi sọt đôi bồ, ta đi tiếp vận cho kho lương đầy. Thẳng cây, thẳng tây cậy có máy bay, dân công ta lại nghỉ ngày đi đêm.
0: Vâng, bốn câu thơ ngắn gọn nhưng mà đã gợi lên cả một chiến dịch hậu cần khổng lồ phía sau chiến trường, đúng không ạ? Để đảm bảo cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì mỗi ngày quân dân ta cần khoảng 80 tấn lương thực, đạn dược và nhu yếu phẩm được vận chuyển từ hậu phương qua quãng đường dài từ 500 đến 700 km. Và riêng đạn pháo thì 105 ly đã sử dụng gần 21.000 viên, trong đó 10.000 viên được chính những đoàn vận tải từ hậu phương đưa tới mặt trận. Và giữa núi rừng Tây Bắc, dưới mưa bom và sự đánh phá liên tục của không quân Pháp thì đó là một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể thực hiện.
1: Vâng, nhưng điều tưởng chừng không thể ấy lại làm nên bởi những người rất bình dị. Đó là những cô gái vạn trài trên sông Thao, ngày đêm đưa những chiếc mảng ngược dòng nậm na. Ban đầu thì mỗi chuyến chỉ chở được 2-3 tạ gạo, rồi bằng kinh nghiệm và lòng quả cảm, các chị đã nâng dần lên 3 tạ rưỡi, 4 tạ, vượt hơn 80 km, băng qua 102 ngành thác để kịp đưa lương thực vào chiến trường. Mọi nỗ lực ngăn chặn của không quân Pháp cuối cùng cũng không thể cắt đứt được những mạch nguồn tiếp tế từ hậu phương.
0: Và không chỉ có những chuyến hàng, đồng bào các dân tộc của Tây Bắc còn tiếp tế cho chiến dịch hơn 7.311 tấn gạo, 389 tấn thịt, tương đương khoảng 2.100 con trâu hoặc 13.000 con lợn, cùng 800 tấn rau tươi và hơn 31.800 dân công. Trong đó có rất nhiều phụ nữ, đó là những con số đủ để thấy phía sau mỗi chiến thắng nơi tiền tuyến là biết bao mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của hậu phương.
1: Vâng, và lịch sử còn lưu giữ nhiều câu chuyện cảm động về những người phụ nữ ấy. Ở Mường Phăng thì có bà Lò Thị Đôi, người phụ nữ dân tộc Thái không chỉ trực tiếp tải lương, sửa đường, vận chuyển thương binh mà còn là một trong những người dẫn đường cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mà sở chỉ huy chiến dịch được đặt tại đây. Bà cùng với chị em trong bản đã vận động nhân dân góp 9 tấn gạo, trâu bò, rau xanh và tham gia bảo vệ vòng ngoài của sở chỉ huy, giữ bí mật tuyệt đối cho chiến dịch.
0: Vâng, thưa quý vị, và cũng có những người mãi không trở về, đó chính là nữ dân công Hà Thị Miên. Với đôi dép cao su đã cùng chị vượt biết bao dốc núi, băng qua mưa bom tải đạn, và lúc đó thì trong một lần làm nhiệm vụ thì chị bị bom địch đánh trúng và hy sinh ngay trên tuyến tiếp vận. Có những tên tuổi còn được nhắc mãi, nhưng cũng có biết bao người phụ nữ đã lặng lẽ nằm lại giữa núi rừng, góp phần làm nên chiến thắng mà lịch sử mãi mãi ghi nhớ.
1: Và sau này thì chính quan năm Pháp Le Pageur, thì người đã từng tham chiến ở Đông Dương, cũng phải thừa nhận rằng là các ông thắng vì các ông có dân, Không những nam giới mà cả phụ nữ cũng có ở tiền tuyến. Có lẽ đó là lời ghi nhận rõ ràng nhất về sức mạnh của hậu phương Việt Nam.
0: Vâng, và từ Điện Biên Phủ đến những năm tháng chống Mỹ cứu nước, hình ảnh người mẹ, người vợ, người chị vẫn luôn là biểu tượng của sự hy sinh, bền bỉ và lòng yêu nước. Chính những con người bình dị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc đẹp về hậu phương, nơi không có tiếng súng nhưng luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi mùa chiến thắng của dân tộc.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Đồng Lúa Reo của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, một bài hát không có tiếng súng, không có khói lửa chiến tranh, chỉ có sự lạc quan và bức tranh lao động thật đẹp. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau hơn nửa thế kỷ thì mỗi lần mà giai điệu này cất lên, người nghe vẫn cảm nhận được một hậu phương bình yên, đầy sức sống và chan chứa niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Đôi này có những ca khúc ra đời từ một kỷ niệm rất là riêng của người nhạc sĩ, nhưng cũng có những ca khúc được sinh ra từ chính hơi thở của cuộc sống. Em có đồng ý với cái điều này không?
0: Chính xác. Và Đường Cày Đảm Đang là một trong những cái ca khúc như thế, đúng không chị Nga? Năm 1966 thì khi mà đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì hàng vạn thanh niên đã rời quê hương lên đường nhập ngũ. Ở nhiều làng quê, những cánh đồng bỗng vắng đàn ông, việc đồng áng thì không thể chờ, mùa vụ thì cũng không thể lỡ.
1: Và từ hoàn cảnh ấy thì phong trào Ba Đảm Đang được phát động và nhanh chóng lan tỏa khắp miền Bắc. Người phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà còn trực tiếp sản xuất, thay chồng cày cấy, đắp đập, đào mương, góp sức cho tiền tuyến bằng chính những mùa vàng nơi hậu phương.
0: Và nhạc sĩ An Trung đã chọn một cái chi tiết rất thật để kể về cái phong trào đấy. Thì ông không viết về những cái thành tích không bằng những cái khẩu hiệu mà ông viết bằng một đường cày, một công việc vốn được xem là dành cho người đàn ông, để rồi bằng cái sự quan sát rất tinh tế thì ông đã đưa bài hát cả một cái hành trình trưởng thành của người phụ nữ, ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay.
1: Vâng, và rồi cũng chính họ màu sới lên thẳng tắp đường cày. Chỉ hai câu hát nhưng là cả một chặng đường vượt qua bỡ ngỡ, vượt qua giới hạn của bản thân để gánh vác hậu phương.
0: Vâng, và có lẽ điều làm nên sức sống của Đường Cày Đảm Đang không chỉ là nội dung mà còn ở cách nhạc sĩ An

0: Trung lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc viết về một cái công việc nặng nhọc nhưng mà ông không dùng cái giai điệu mạnh mẽ như là Hành Khúc.
1: Ông chọn những nét nhạc mềm mại mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ, đúng không Đô? Để người nghe cảm nhận được cái vẻ đẹp của người phụ nữ nhiều hơn là sự nhọc nhằn của công việc. Và chính vì vậy sau gần sau 6 thập kỷ thì Đường Cài Đàm Đang vẫn không chỉ là ký ức của phong trào Ba Đàm Đang mà còn là bức chân dung đẹp về người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường Cài Đàm Đang.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hậu phương không chỉ được khắc họa qua những trang sử hay những giai điệu âm nhạc mà còn được lưu giữ bằng những vần thơ giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một cách để thể hiện thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ, người chị trong những năm tháng chiến tranh. Và đồng hành cùng Quán Âm Nhạc hôm nay thì có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc. Không chỉ nhiều năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô còn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, tác giả của rất nhiều tập thơ đã được xuất bản và nhận được sự yêu mến đông đảo của bạn đọc. Với tình yêu dành cho quê hương đất nước và những giá trị lịch sử, cô cùng chương trình ngày hôm nay sẽ có những cái góc nhìn, những cái cảm xúc về hình tượng hậu phương trong thơ ca và âm nhạc cách mạng. Xin được cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang nghe Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết tôi xin cảm ơn chân thành tới ban biên tập và ekip chương trình Quán Âm Nhạc đã dành cho tôi cơ hội được có một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
2: Và

0: Thưa cô, khi mà nhắc đến cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tiếng hát hậu phương thì không biết hình ảnh nào là cái điều đầu tiên hiện lên trong ký ức và cảm xúc của cô ạ?
1: Cảm ơn Đô. Điều đầu tiên thì hiện lên trong hình ảnh của tôi là một cái hình ảnh về người mẹ Việt Nam. Những người mẹ là lặng lẽ nuôi con, chờ chồng, những cô gái thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngày đêm gánh gạo tại đàn. Họ không trực tiếp cầm súng nhưng mà chính họ đã tiếp thêm sức mạnh tiền tuyến để cho tôi vững vàng chiến đấu.
2: Vâng ạ. Và mỗi lần mà khi mà nghe những cái ca khúc về hậu phương thì cái cảm xúc của mình là sẽ như thế nào?
1: Tức là mỗi lần nghe những cái bài hát về hậu phương á, thì trong tôi có cái cảm xúc về người phụ nữ đó là họ với một cái đức hy sinh, cái tinh thần yêu nước kiên cường và thủy chung. Cái người phụ nữ Việt Nam có thể rất là nhỏ bé nhưng lại mang một cái nghị lực rất là phi thường. Họ đã biến nỗi nhớ thành những cái động lực, đã biến gian khổ thành cái trách nhiệm và biến tình yêu gia đình thành tình yêu tổ quốc.
0: Vâng, có lẽ đó cũng là cái vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam đúng không ạ? Và cũng có ý kiến cho rằng là nếu như mà tiền tuyến làm nên những chiến công thì hậu phương đã làm nên sức mạnh để những cái chiến công ấy trở thành hiện thực. Cô có đồng tình với cái nhận định đó không? Và theo cô thì vai trò của hậu phương được thể hiện rõ nhất qua những cái điều gì?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó bởi vì nếu không có hậu phương thì sẽ không có tiền tuyến vững mạnh được. Và hậu phương không chỉ làm ra hạt gạo, tấm áo mà hậu phương còn mang theo cả niềm tin, cả cái lòng yêu nước và cả những cái lá thư động viên. Chính những cái điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, nó đã nâng bước biết bao nhiêu người lính đi đến ngày chiến thắng.
2: Vâng ạ, và trong âm nhạc cách mạng, hậu phương hiện lên qua rất nhiều hình tượng. Và như lúc nãy chị vừa chia sẻ thì đó là người mẹ, người vợ, người chị hay là những cô gái mở đường, những nữ dân công hỏa tuyến ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi dành cho cô đó là theo cô thì điều gì đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh để đến hôm nay vẫn khiến nhiều thế hệ xúc động ạ?
1: Những cái hình ảnh của người mẹ, người chị, hay là những người mà thanh niên xung phong, tức là họ tuy là hậu phương nhưng mà qua những cái hình ảnh, dù là một chiếc áo vá hay là một bữa cơm đạm bạc hay là một bức thư viết vội, hoặc là một cái ngọn đèn chờ trong đêm khuya, thì những hình ảnh ấy thì có thể là đã đi vào thơ ca và âm nhạc và trở thành biểu tượng tình yêu.
0: Vâng ạ, và cô có thể cho biết là vì sao mà những cái điều bình dị mà cô vừa nhắc đến lại có cái sức mạnh lay động và lâu bền như thế trong thơ ca và âm nhạc khi mà nhắc đến hậu phương ạ?
1: Bởi vì nghệ thuật tức là chân chính luôn bắt đầu từ những cái cuộc sống thật. Ví dụ như là những cái hình ảnh thật, những
0: Vâng.
1: cái hình ảnh chân thực đó thì tạo nên những cái hình ảnh mà nó làm cho sức lay động lòng người.
0: Có thể là thấy như là ví dụ như là một cái tấm áo này, đúng không ạ? Một chiếc gậy này, rồi có thể là một lá thư hay là những cái điều gần gũi nhất của hậu phương, đúng không ạ? Vậy thì là một cái người yêu thơ thì cô cảm nhận thế nào về cái sự gặp gỡ giữa thơ ca cùng với âm nhạc khi mà viết về hậu phương? Và theo cô thì âm nhạc đã làm cho những cái câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng như thế nào?
1: Vâng, theo tôi thì thơ là tiếng nói của trái tim và âm nhạc là tiếng nói của cảm xúc. Thì khi thơ gặp âm nhạc thì sẽ tạo được nhân lên rất là nhiều lần. Và âm nhạc là giúp lịch sử bước gần hơn với những công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay.
2: Vâng ạ. Quỳnh Nga được biết là cô cũng đã xuất bản nhiều tập thơ và luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương đất nước. Có khi nào mà những cái câu chuyện về người mẹ, người vợ thời chiến ấy đã trở thành cái nguồn cảm hứng trong sáng tác của cô? Và nếu có thì cô có thể chia sẻ cùng quý thính giả một cái kỷ niệm hoặc là một vài câu thơ mà cô tâm đắc được không ạ?
1: Vâng, là một người làm thơ thì tôi luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương và những con người bình dị, trong đó có những người mẹ, người vợ và đặc biệt là những người đã cống hiến cái tuổi xuân cho đất nước. Thì tôi có một cái bài hát mà tôi bài bài bài thơ mà tôi tâm đắc, đó là Lời hát người chờ đợi. Xin gửi tới khán giả đài truyền hình mấy câu thơ sau.
2: Vâng ạ.
1: Tháng năm anh có về không? Hạt gạo, hạt hoa gạo rơi đầy lối ngõ, thương người lần đầu.

0: Nỗi chờ mong nắng rát ngày mẹ đem lúa ra hong, hạt lép hạt gầy soi mùa nặng mặn chát, cuối đồng quê gió hát nghe hương khói rạ chuyện mùa. Tháng năm anh có về không, năm tháng nguyên xanh em lép khô vòng ngực cho tình yêu căng đầy. Giọt sương đọng bờ mi dị vãng ru mùa thiếu nữ hoa gạo đỏ trời. Đây là một đoạn thơ nói về hình ảnh, tức là cảm xúc sau khi gặp những người mẹ thanh niên xung phong ở Làng Lòi ở Yên Thành
1: đấy. Dạ vâng. Vậy thì chị có thể chia sẻ là để làm một cái bài thơ như thế này thì chị mất khoảng bao nhiêu thời gian, và cái cảm xúc nó trào dâng ngay cái lúc mình gặp là mình đã viết được luôn, hay là về nhà sau những cái suy nghĩ, sau những cái trăn trở thì mình mới viết nên được cái bài thơ này ạ?
0: Vâng, đối với tôi thì làm thơ thì nó cảm xúc nó đến xuất hiện khi mà mình có cái cảm xúc. Và thơ của tôi thì cũng không trau chuốt về ngôn từ. Nó tuôn chảy từ cái mạch cảm xúc.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên nó cũng không chiếm hết nhiều thời gian. Tôi chỉ ghi lại cảm xúc đó.
1: Ghi lại cảm xúc ngay trong cái lúc mà mình được gặp. Và sau đó thì mình về và mình có chỉnh sửa và hoàn thiện bài thơ, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Bài thơ này thì được nằm trong tập thơ nào ạ?
0: Bài thơ này thì ở trong tập thơ Mắc nợ với mình.
1: Mắc nợ với mình. Không biết là khi mà bài thơ này ra đời thì những cái nó có được đến đến
0: bài thơ này thì đã được giải Hồ Xuân Hương trong cái chương trình thi dự thi cách đây là khoảng 7-8 năm rồi.
1: Vâng ạ. Vâng. Em thấy thì trong bài thơ có cái hình ảnh rất là hay, đó là về cái hình ảnh lồng ngực lép này và lúa lép, đúng không ạ? Nó hai cái hình ảnh nó song hành cùng với nhau. Vậy thì từ những cái hình ảnh thực chất nào chị đã chứng kiến, như thế nào để chị có thể lấy được hai cái hình ảnh này để làm bột phá lên cái sự cô đơn của người phụ nữ và cái sự mong mỏi chờ chồng, khát khao cái ngày đoàn tụ ạ?
0: Vâng, bởi vì cái bài thơ này xuất phát từ cái chuyến tôi đi thực tế ở vùng lúa Yên Thành ấy. Chắc chắc em cũng đã từng nghe đến một cái làng gọi là Làng Lòi, đó là những người thanh niên xung phong, họ cùng có những mối tình ở thời kháng chiến, và sau khi trở về thì họ nuôi con một mình. Và mình đứng ở trong cái cương vị của một người phụ nữ, tức là họ chờ đợi mong mỏi suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng mà người chiến sĩ ra đi đã không trở lại. Và họ đã, cái năm tháng tuổi xuân đã qua đi và để lại một cái nỗi khát khao và một cái nỗi mong chờ. Và chính vì thế nó đồng lại là gì nữa, dị vãng ru mùa thiếu nữ và hoa gạo đỏ trời. Đỏ trời tức là cái nỗi chờ mong khát khao vẫn luôn bùng cháy. Và cái tuổi trẻ của họ đã qua đi mất rồi. Đây là những cái cảm xúc mà tôi muốn gửi đến khán giả.
2: Vâng ạ, có thể thấy rằng là khi mà đi cái chuyến thực tế đấy về thì dường như cái cảm xúc nó đọng lại nhiều hơn để có thể sáng tạo nên cái bài thơ này. Và khi mà nhìn thấy những cái người phụ nữ đã trôi qua được cái tuổi thanh xuân, bây giờ thì một mình nuôi con thờ chồng, thì dường như khi mà chiến tranh đã lùi xa thì những cái ca khúc viết về hậu phương để có thể truyền tải hết những cái tình cảm, những cái nỗi băn khoăn, nỗi trăn trở của những người phụ nữ hậu phương thì chắc chắn là sẽ mang đến cho thế hệ trẻ rất nhiều những cái suy nghĩ. Vậy thì không biết là chúng ta nên làm như thế nào để những cái giai điệu ấy không chỉ được nghe mà để giới trẻ còn được thấu hiểu nữa ạ?
0: Thì theo tôi nghĩ thì chúng ta không thể, tức là những bài hát không chỉ chúng ta nghe bằng đôi tai, mà chúng ta hãy truyền dạy cho giới trẻ là nghe bằng trái tim. Bởi vì đằng sau những ca khúc là những cái số phận của những con người thật, là nước mắt, là niềm tin, là khát vọng hòa bình. Và khi hiểu được đó thì các bạn sẽ biết trân trọng vào cuộc sống hôm nay hơn.
1: Vâng,
0: vâng.
1: Vậy thì bây giờ nếu như được tặng một món quà âm nhạc ngay trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì không biết là chị sẽ lựa chọn một ca khúc nào?
0: Nếu như được chọn thì mình sẽ muốn được nghe cái ca khúc là trai anh hùng,
1: gái đảm đang, đúng không ạ?
0: Bài hát đấy rất là nó có rất là nhiều cảm xúc.
1: Vâng ạ. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, cũng như là một món quà âm nhạc dành cho một vị khách mời rất đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với Trai Anh Hùng, Gái Đảm Đang ạ.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang, một ca khúc rất là hay đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện này mà Quỳnh Nga muốn chia sẻ, đó là trước khi chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Nga có đọc được một cái câu chuyện ở trên mạng nói về đúng ca khúc này luôn ạ. Khi mà ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang thì chúng ta thấy rằng đây là một cái ca khúc mà nó không chỉ đơn thuần viết về phong trào thi đua mà là viết về một thế hệ thanh niên đã sống hết mình vì đất nước, đúng không Đô?
1: Vâng ạ, và em cũng có cùng cái cảm nhận như vậy. Chỉ riêng tên bài hát thôi thì đã nói lên rất là nhiều điều. Một bên là những chàng trai lên đường chiến đấu, còn một bên là những cô gái ở hậu phương. Hai hình ảnh tưởng như là khác nhau nhưng mà lại luôn song hành trong những năm tháng chiến tranh.
0: Đúng vậy, và có lẽ cũng vì bắt nguồn từ chính cuộc sống cho nên bài hát mới gần gũi đến như thế, đúng không em?
1: Vâng ạ, và ra đời trong những năm phong trào ba sẵn

0: cả một thế hệ thanh niên Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với nhà thơ Nguyễn Thị Minh Lộc. Trần Đô lại có một cái câu hỏi, đó là không biết là khi mà nghe lại cái ca khúc Trai Hùng Gái Đảm Đang thì cô thường nhớ đến cái hình ảnh hay là câu chuyện nào nhất trong những cái năm tháng chiến tranh?
1: Mỗi khi nghe đến những cái ca khúc này thì bản thân tôi thì thường nghe đến một cái đó là bài những cái bài hát như là Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao của Phan Huỳnh Điều.
2: Phan Huỳnh Điều đấy
1: vâng,
2: ạ. Vâng.
1: Phan Huỳnh Điều.
2: Chị hãy nghe lại câu hỏi của bạn Đô ạ. Chị hãy nghe lại câu hỏi của bạn Đô.
0: Vâng,
2: Đô có thể nói lại câu hỏi.
0: Khi mà nghe cái ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang thì cái hình ảnh hay là câu chuyện nào mà chị nhớ nhất trong những cái năm tháng chiến tranh?
1: Cái câu chuyện mà tôi nhớ nhất những năm tháng chiến tranh đó là câu chuyện về những người dân công hỏa tuyến, những cái người tải gạo, những cái người dân công luôn tức là làm cái nhiệm vụ là tiếp tế cho hậu phương.
0: Vâng. Đi mở đường tải đạn cho hậu phương. Và không biết là những người thân của cô Minh Lộc thì không biết là có ai cũng nằm trong cũng đi những cái phong trào như vậy không?
1: Trong gia đình của Minh Lộc thì cũng đã có nhiều cái thế hệ để tham gia các cái cuộc kháng chiến như chống Pháp, chống Mỹ. Thì có những người thì cũng đã tham gia gọi là thanh niên xung phong, tham gia những cái phong trào dân công hỏa tuyến. Cho nên qua những câu chuyện kể của những cái bà người cố thì bản thân tôi cũng nghe được rất là nhiều câu chuyện rất là cảm động.
0: Vâng ạ. Và không biết là có câu chuyện nào mà khiến cho cô Minh Lộc nhớ mãi không ạ?
1: Thì cũng rất là nhiều câu chuyện, nhưng năm tháng thì cũng đã xa rồi, nhưng mà có những câu chuyện những người bà, những người cố kể lại là có những cái cuộc tức là tải gạo, tức là thổ gạo rất là gian khổ bằng xe đạp thô rồi là có nghĩa là họ với một cái tinh thần rất là dũng cảm, rất là yêu nước, muốn tiếp tế cho chiến trường, cho nên là cơm vắt cơm đùm để tham gia những cái chuyến đi rất là vất vả. Nhiều người đang còn nếu không được phép đi thì không xin được bố mẹ đi thì còn trốn bỏ đi để tham gia những cái công việc đó. Thì đó là những câu chuyện rất là xúc động.
2: Trong cái quá trình mà cô sáng tác ấy thì Quỳnh Nga nghĩ rằng là cô đã được đi rất là nhiều nơi. Vậy thì được gặp mặt những cái nhân chứng lịch sử và từ đó những cái cảm xúc nó có thể bật lên thành thơ, đúng không ạ? Vậy thì trong những cái nhân vật mà cô gặp thì cô có ấn tượng về một cái nhân vật nào đấy không? Để nó thể hiện cái sự mạnh mẽ, đó là cái sự khát khao, cái sự chờ đợi, hay là một cái niềm tin mong mỏi mà đến tận bây giờ có thể là mái tóc đã ngả chiều rồi nhưng mà người ta vẫn sống với những cái khát khao như thế ạ?
1: Trong những cái chuyến đi sáng tác hay là những cái cuộc giao lưu trong giới văn nghệ sĩ thì có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà có thể nói là có một lần bản thân tôi thì được gặp tức là cái cảm xúc của tôi thì nó ấn tượng nhiều nhất là cái câu chuyện của người mẹ của Đặng Thùy Trâm.
2: Vâng ạ, người mẹ của Đặng Thùy Trâm
1: đấy. Cho nên đã có một lần thì tôi được gặp người mẹ của Đặng Thùy Trâm, mặc dù đến cái ngày hôm nay thì chiến tranh đã lùi qua, nhưng mà hình ảnh tức là mới là bản thân tôi cảm thấy một cái người mẹ đã vượt lên nỗi đau và cuộc sống họ đã mặc dù có những cái cống hiến hy sinh những người con cho tổ quốc, nhưng mà họ sống rất là gương mẫu. Rất là tức là để mình tự hào về những cái người mẹ như thế.
2: Vâng ạ.
1: Thì câu chuyện thì cũng rất là dài, nhưng mà Minh Lộc không thể kể
2: thôi
1: hết được.
2: Kể hết được đúng không ạ?
1: Thời gian có
2: hạn. Vâng. Đặng Thùy Trâm thì chúng ta thường thấy là gắn với cái cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, nó rất là nổi tiếng. Vâng.

0: Và khi mà đọc lại cái cuốn nhật ký đó thì Quỳnh Nga chắc hẳn rằng là không chỉ mỗi Quỳnh Nga mà tất cả các bạn trẻ đều phải suy ngẫm lại xem thử rằng là mình đã làm được gì, đã cống hiến được gì cho đất nước, đúng không ạ? Và sự hy sinh không phải là một cái chuyện gì đó quá lớn lao khi mà chúng ta sống vì lý tưởng, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga có thêm một câu hỏi nữa dành cho chị. Đó là một nhà giáo, đồng thời là người sáng tác thơ. Thì cô mong muốn thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận và gìn giữ những giá trị nào từ những ca khúc viết về hậu phương để những giai điệu ấy không chỉ được nghe mà còn được thấu hiểu ạ?
1: Tức là với tôi thì...
0: Chị mong muốn điều gì ở các bạn thế hệ trẻ?
1: Tức là cái ngày nay á, thì cái giáo dục thì theo bản thân tôi thì không chỉ là chúng ta truyền dạy, mà tôi cảm nghĩ rằng là giáo dục phải cảm nhận bằng từ cái trái tim và nghe bằng cái trái tim. Thì sau mỗi cái tác phẩm hay là sau một câu chuyện thì thế hệ trẻ chúng ta phải cảm nhận được đằng sau đó là những câu chuyện truyền thật, đó là những cuộc đời, đó là những cái hy sinh, những cái nỗi đau và những cái khát khao về cuộc sống hòa bình. Cho nên là ngày nay thì chúng ta được sống trong cái hòa bình thì chúng ta phải biết trân trọng. Đó là những cái điều mà bản thân tôi nghĩ rằng âm nhạc giúp ta truyền tải những điều đó đến cái giới trẻ.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng lòng mình lại, sống lại trong một không gian của người phụ nữ chờ đợi cái sự sắt son chung thủy qua một ca khúc rất hay, rất nổi tiếng. Đó chính là Em Vẫn Đợi Anh Về, để hiểu rõ hơn cái tâm tư cũng như là những cái nỗi đau, những cái sự dằn vặt của một người phụ nữ chờ chồng với cái sự khát khao mong ngày đoàn tụ. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc Em Vẫn Đợi Anh Về. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe đến ca khúc này thì sẽ có rất nhiều những cảm xúc, có cả sự chờ đợi, cả sự chênh vênh và cũng có cả niềm tin ngày mai sẽ trở về. Và ngày hôm nay thì đến với chương trình thì cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc sẽ cùng đến với chúng ta qua một cái mini game nữa. Không biết là cô Lộc đã sẵn sàng để chúng ta cùng đến với mini game ngày hôm nay chưa ạ?
1: Vâng, chúng ta cùng bắt đầu.
2: Vâng, vậy thì trước khi chúng ta bắt đầu vào mini game thì Quỳnh Nga sẽ nói qua về cái thể lệ nhé chị nhé. Đó chính là cái phần mini game này chúng ta sẽ gồm 5 câu hỏi ạ. Và nếu như chị trả lời được 4 trên 5 câu hỏi sẽ giành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, đó chính là 200.000 đồng. Nhưng mà Quỳnh Nga tin rằng là với cái sự hiểu biết của một cô giáo này và một nhà thơ nữa đúng không ạ, thì chị sẽ hoàn thành xuất sắc cái phần mini game của mình ạ. Vâng, và câu hỏi đầu tiên nào đâu.

0: Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời cô ạ.
1: Bài này quá quen thuộc, đó là bài Cuộc đời vẫn đẹp sáo của tác giả là Phan Huỳnh Điểu.
2: Phan Huỳnh Điểu ạ. Vâng,
1: Phan Huỳnh Điểu.
2: Vâng. Có lẽ là ca khúc này thì nó quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Vâng. Đây là ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sáo của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 ạ. Cuốn sách viết về tình yêu của thiếu tướng Hoàng Đan và vợ có tên là gì?
1: Cái cuốn sách là viết của thiếu tướng Hoàng Đan là cuốn là Thư cho em. Hoàng thiếu tướng Hoàng Đan thì quê ở gần nơi tôi đang ở mà, đó là ở vùng Nghi Lộc.
2: À, ở vùng Nghi Lộc, vâng ạ.
1: Và người vợ đó là tên là của thiếu tướng Hoàng Đan, đó là Nguyễn Thị An Vinh.
2: À vâng, Nguyễn Thị An Vinh.
1: Vâng,
2: vâng thưa quý vị, cuốn sách viết về tình yêu của thiếu tướng Hoàng Đan có tựa đề là Thư cho em. Tác phẩm thì do chính con trai út ông doanh nhân Hoàng Nam Tiến chấp bút, và ông đã kể lại câu chuyện tình yêu son sắt vượt qua bom đạn suốt 50 năm giữa tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh. Và chắc chắn rằng là Đô cũng biết là gần đây thì chúng ta có một cái thông tin rất là buồn, đó chính là con trai út ông doanh nhân Hoàng Nam Tiến cũng đã qua đời đúng không ạ? Vâng, đã để lại một cái sự mất mát cũng như là nuối tiếc cho tất cả những bạn đọc yêu quý ông, cũng như là những người đã cùng làm việc với ông ạ.
0: Vâng ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Bức trướng theo 8 chữ vàng được Bác Hồ dành tặng cho phụ nữ Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
1: Tôi nhớ đó là ngày 8 tháng 3 năm 65.
2: Vâng.
1: Và cái bức trướng đó là có 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
0: Vâng ạ. Đây là một trong những đáp án chính xác ạ. Và ngày 8 tháng 3 năm 1965 thì Bác Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng theo 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Vâng ạ, và một lần nữa thì chúc mừng chị đã cô đã trả lời đúng câu hỏi số 3.
1: Vâng.
0: Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 4.
2: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4, đó là bài ca 5 tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhắc đến tỉnh nào?
1: Thì thực ra thì theo tôi nghĩ thì tất cả đều biết đến đó là tỉnh là Thái Bình.
2: Tỉnh Thái Bình ạ?
1: Vâng.
2: Vâng, nhưng mà chị còn chị có thể nói rõ hơn ạ?
1: Vâng, bài ca 5 tấn là của quê hương của phong trào đạt năng suất lúa ấy.
2: Vâng.
1: Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì là viết về cái vùng quê lúa Thái Bình.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà có thể là trong chuyến sáng tác, theo như mình được hiểu, được biết đến cái lịch sử đó là ông đi sáng tác ở Hưng Yên.
2: Vâng ạ. Vâng.
1: Nhưng mà lại viết về Thái Bình.
2: Vâng. Vâng ạ. Quỳnh Nga có thể nói rõ thêm cái vấn đề này cho quý vị thính giả hiểu hơn. Đó chính là bài ca 5 tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1967 và lấy cảm hứng chính từ mảnh đất Hưng Yên ạ. Và dù trong bài hát có nhắc đến tỉnh Thái Bình, quê hương của phong trào đạt năng suất lúa 5 tấn trên 1 hecta, nhưng mà nhạc sĩ đã thai nghén và viết nên ca khúc này trong thời gian ông đi thực tế tại tỉnh Hưng Yên, giống như là chị đã chia sẻ. Và đến với câu hỏi số 5, nào Đô?
0: Vâng ạ, và đây sẽ là một câu hỏi mở ạ. Hậu phương thời chiến và hậu phương thời bình sẽ có điểm giống và khác nhau như thế nào?
2: Vâng.
1: Theo tôi thì dù thời chiến hay là thời bình thì hậu phương vẫn là nơi nuôi dưỡng sức mạnh của đất nước, phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Thì ngày xưa hậu phương là nơi tiện người ra trận và làm ra những cái hạt gạo trong từng cái tấm áo may để gửi ra tuyên tuyến.
2: Vâng.
1: Còn ngày nay thì hậu phương, mỗi gia đình hạnh phúc, mỗi là mái ấm hạnh phúc đều là âm thầm góp phần xây dựng đất nước.
2: Vâng.
1: Và điểm giống nhau là nơi nào cũng cần tình yêu thương,
2: Cần
1: sự đoàn kết và cần cái tinh thần cống hiến.
2: Vâng.
1: Và một điểm khác biệt hôm nay nữa là chúng ta không còn chiến đấu bằng súng đạn. Nhưng mà chúng ta đang có một cái mặt trận khác.
2: Vâng.
1: Đó là xây dựng một đất nước giàu mạnh, và đặc biệt là chúng ta phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và nuôi dạy cái thế hệ trẻ sống và có trách nhiệm với cộng đồng.
2: Vâng ạ.
1: Và tôi cũng từng nghĩ là nếu ngày xưa cha ông hy sinh để giành cái độc lập hòa bình cho ngày hôm nay, thì trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ hòa bình ấy bằng bằng cái việc là sống tử tế. Đó. Và đó cũng chính là cách đẹp nhất để tri ân những người đã đi trước.
2: Vâng ạ. Và cho dù thời bình hay thời chiến thì hậu phương và tiền tuyến luôn luôn có một cái sự tin tưởng nhau, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Để chúng ta có thể vượt qua được hết mọi cái khó khăn cũng như là cái cản trở trong cuộc sống, đúng không ạ?
1: Vâng. Và với tôi mỗi lần lắng nghe cái âm nhạc thì chúng ta không chỉ là nghe âm nhạc mà còn nghe được nhịp đập của lịch sử, nghe được tình yêu của đất nước và sự hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu con người bình dị. Và tôi chỉ mong rằng là chúng ta sẽ luôn biết ơn quá khứ và trân trọng hiện tại để sống đẹp, sống xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã gìn giữ. Và tôi cũng muốn xin là gửi tới quý thính giả một lời chúc luôn mạnh khỏe và bình an hạnh phúc.
2: Vâng.
0: Vâng ạ, và cũng xin được cảm ơn chị và chúc mừng chị đã giành được cái phần quà đến từ chương trình, đến từ nhà thực phẩm sạch Tomato. Và cảm ơn chị đã tới với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, là mỗi cuộc chiến rồi cũng sẽ lùi xa theo năm tháng, nhưng mà những khúc ca thì sẽ viết nên tình yêu tổ quốc từ lòng thủy chung và niềm tin vào ngày đoàn tụ. Và đó không chỉ là giai điệu đẹp một thời, mà còn là ký ức, là lời nhắc nhở để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình và hạnh phúc hôm nay.
2: Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì câu chuyện âm nhạc với chủ đề tiếng hát hậu phương xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô cùng các kỹ thuật viên thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 278 sửa đổi quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
1: Theo đó, quy trình điều chỉnh hàng năm và trong năm được kiểm soát chặt chẽ dựa trên biến động chi phí. Nếu giá điện tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2%, EVN giữ nguyên giá và báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp giá giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN phải lập phương án trình Bộ Công Thương rà soát, cho ý kiến bằng văn bản trước khi quyết định điều chỉnh. Đáng chú ý, nếu giá điện cần giảm mà EVN không giảm, Bộ Công Thương có quyền yêu cầu thực hiện trong 5 ngày làm việc. Bộ cũng sẽ chủ trì kiểm tra công khai chi phí sản xuất hàng năm của EVN để đảm bảo tính minh bạch.
0: Hoàn thuế

0: Giá trị gia tăng là nguồn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp xoay vòng sản xuất. Tuy nhiên, chính sách này đang bị lợi dụng để mua bán hóa đơn, lập doanh nghiệp ma nhằm chiếm đoạt ngân sách. Vấn đề đặt ra là phải nhận diện đúng rủi ro, xử lý nghiêm gian lận nhưng không làm ách tắc dòng vốn của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
1: Tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn trái phép và gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng đang có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, liên tỉnh và phân tầng. Tại Nghệ An, cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố 2 giám đốc và 1 kế toán về hành vi này. Các vụ án gần đây cho thấy tội phạm đã hình thành các chuỗi doanh nghiệp ma và doanh nghiệp trung gian, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền, trốn thuế và chiếm đoạt ngân sách. Thượng tá Phạm Hải Bình, khoa Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an chia sẻ thêm về thủ đoạn của các đối tượng.
2: Các đối tượng sẽ lập ra các đường dây mua bán hóa đơn và đặc biệt là sử dụng cái doanh nghiệp ma để mua bán hóa đơn để tạo chuỗi cái đầu vào khống. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối tượng cũng sẽ lập những cái hồ sơ khống về xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù là không có hàng hóa thật nhưng mà đối tượng xuất lập các cái hồ sơ khống về hàng hóa xuất khẩu để mà từ đó thì tạo ra cái hồ sơ hoàn thuế.
1: Hoàn thuế VAT là dòng tiền quan trọng với doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu trong chuỗi cung ứng xuất hiện hóa đơn bất hợp pháp. Rủi ro nằm ở chỗ, doanh nghiệp xuất khẩu có thể mua hàng từ nhà cung cấp A, nhưng nhà cung cấp A lại mua tiếp từ B hoặc C. Nếu một mắt xích phía sau sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp phía cuối chuỗi có thể bị khoanh lại để xác minh. Chia sẻ về những vướng mắc, bà Nguyễn Thị Xuân, kế toán trưởng công ty Hóa Dệt Hà Tây cho biết.
3: Ví dụ như là công ty chúng tôi mua đơn vị A, sau đó là đơn vị A lại mua của đơn vị B mua của đơn vị C, một đơn vị rủi ro về thuế thì khoanh lại cái số thuế. Cái việc đấy là rất là thiệt thòi cho đơn vị chúng tôi.
1: Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngành thuế đang tăng cường kết nối dữ liệu với hải quan, ngân hàng và các lực lượng chức năng, qua đó nhận diện sớm rủi ro, phân loại doanh nghiệp và đẩy nhanh hoàn thuế đối với các đơn vị chấp hành tốt pháp luật. Từ góc nhìn doanh nghiệp nước ngoài, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hóa đơn là cần thiết, nhất là khi giao dịch ngày càng phức tạp. Đánh giá về hiệu quả của các giải pháp công nghệ mà ngành thuế đang triển khai, ông Masahiro Hishimura, tổng giám đốc công ty Sumi Hanel chia sẻ.
4: Vừa qua, cơ quan thuế đã áp dụng sinh trắc học đối với việc phát hành hóa đơn điện tử. Giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, giúp quá trình kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng và chính xác hơn.
1: Nói thêm về quy trình phối hợp này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái doanh nghiệp có cái lịch sử chấp hành tốt chính sách pháp luật để mà xây dựng cái vấn đề hoàn nhanh và cho các cái doanh nghiệp tuân thủ. Và bên cạnh đó thì với cái việc mà chúng tôi xác định những cái doanh nghiệp có cái rủi ro cao thì cái việc mà phối hợp với các cơ quan chức năng để mà phòng ngừa, cảnh báo ngay từ cái khâu thành lập doanh nghiệp.
1: Trong thời gian tới, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở rộng chia sẻ dữ liệu liên ngành và tăng cường kiểm tra theo rủi ro được xem là giải pháp trọng tâm để ngăn chặn hành vi gian lận hóa đơn. Khi hóa đơn, dòng tiền và hàng hóa được kết nối trên cùng một hệ thống dữ liệu, cơ quan quản lý có thể nhận diện rủi ro sớm hơn, xử lý đúng đối tượng gian lận và hoàn thuế nhanh hơn cho doanh nghiệp tuân thủ tốt. Đây là cách để vừa bảo vệ ngân sách nhà nước, vừa khơi thông dòng vốn cho sản xuất, xuất khẩu, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ đang phát triển hoàn toàn bình thường. Trẻ biết gọi bố gọi mẹ, biết hát những bài đồng dao, có thể trò chuyện với người thân và vui vẻ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng, cha mẹ bỗng nhận thấy con mình có những biểu hiện rất lạ. Khi gọi tên, trẻ không quay đầu lại, tưởng như bị điếc. Những câu nói trước đây lưu loát dần biến mất, trẻ chỉ phát ra vài âm thanh rời rạc hoặc hoàn toàn không nói nữa. Nhiều gia đình đưa con đi khám tai mũi họng vì nghĩ trẻ bị giảm thính lực, nhưng kết quả kiểm tra lại hoàn toàn bình thường. Thực tế đây có thể là biểu hiện của một căn bệnh thần kinh rất hiếm gặp, mang tên hội chứng Landau-Kleffner, hay còn gọi là hội chứng mất ngôn ngữ mắc phải do động kinh. Vậy hội chứng Landau-Kleffner là gì? Vì sao trẻ đang khỏe mạnh lại bỗng nhiên không nghe, không nói? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả? Đó là nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề Trẻ bỗng dưng không nghe, không nói, cẩn trọng với hội chứng Landau-Kleffner. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng Landau-Kleffner được hai bác sĩ William Landau và Frank Kleffner mô tả lần đầu tiên vào năm 1957. Đây là một bệnh lý thần kinh rất hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Điểm đặc biệt của căn bệnh này là trước khi mắc bệnh, trẻ hoàn toàn phát triển ngôn ngữ bình thường. Trẻ biết nói, biết giao tiếp, hiểu người lớn và có trí tuệ phù hợp với lứa tuổi. Thế nhưng, sau một thời gian, khả năng ngôn ngữ bắt đầu suy giảm. Biểu hiện đầu tiên thường khiến cha mẹ lo lắng là trẻ không còn hiểu lời nói của người xung quanh. Khi được gọi tên, trẻ không phản ứng. Cha mẹ nghĩ con bị điếc nên đưa đi khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc đo thính lực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy thính giác hoàn toàn bình thường. Điều này xảy ra vì vấn đề không nằm ở tai mà nằm ở não. Não của trẻ không còn xử lý được tín hiệu ngôn ngữ như trước, khiến trẻ nghe thấy âm thanh nhưng không hiểu người khác đang nói gì. Sau giai đoạn này, khả năng diễn đạt bằng lời nói cũng giảm dần. Có trẻ nói ít hơn, phát âm không rõ, dùng từ sai hoặc nói lắp. Một số trẻ chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, trong khi nhiều trường hợp nặng có thể mất hoàn toàn khả năng nói. Ở khoảng 1/4 số bệnh nhân, quá trình mất ngôn ngữ diễn ra từ từ trong vài tháng. Tuy nhiên, đa số trường hợp diễn biến khá nhanh. Chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, vốn từ của trẻ giảm rõ rệt và khả năng giao tiếp gần như biến mất. Điều đáng nói là trí thông minh của trẻ nhìn chung vẫn được bảo tồn trong giai đoạn đầu. Trẻ vẫn nhận biết được đồ vật quen thuộc, vẫn muốn chơi, muốn tương tác với người thân, nhưng không còn khả năng tiếp nhận và diễn đạt ngôn ngữ như trước. Chính vì biểu hiện này nên nhiều trẻ bị chẩn đoán nhầm với rối loạn phổ thư kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ hoặc khiếm thính. Một dấu hiệu rất quan trọng khác của hội chứng Landau-Kleffner là các cơn động kinh. Theo thống kê, khoảng 70-85% trẻ mắc hội chứng này sẽ xuất hiện cơn động kinh trước hoặc sau khi mất ngôn ngữ. Các cơn co giật thường bắt đầu trong độ tuổi từ 4 đến 10 và ở nhiều trẻ sẽ giảm dần hoặc biến mất khi bước vào tuổi thiếu niên. Không phải trẻ nào cũng có những cơn co giật dữ dội. Một số em chỉ xuất hiện cơn co giật nhẹ vào ban đêm hoặc những cơn vắng ý thức rất ngắn nên cha mẹ khó phát hiện. Ngoài ra, trẻ còn có thể xuất hiện nhiều rối loạn hành vi. Các em sẽ trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng, tăng động, mất tập trung, lo âu hoặc có hành vi gây hấn. Những biểu hiện này thường khiến phụ huynh nghĩ rằng con đang bướng bỉnh hoặc gặp vấn đề tâm lý mà không biết đây là hậu quả của những bất thường trong hoạt động của não. Hiện nay, nguyên nhân chính xác gây hội chứng Landau-Kleffner vẫn chưa được xác định. Các nhà khoa học cho rằng bệnh liên quan đến những bất thường trong hoạt động điện của não, đặc biệt ở vùng thùy thái dương, khu vực giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý ngôn ngữ. Một số trường hợp hiếm gặp có thể liên quan đến tổn thương não, u não, bệnh lý viêm hệ thần kinh trung ương hoặc các bệnh mất myelin. Tuy nhiên, phần lớn trẻ mắc hội chứng này không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Một trong những xét nghiệm có giá trị quan trọng nhất để chẩn đoán là điện não đồ, đặc biệt là điện não đồ khi ngủ. Ở nhiều trẻ, khi thức điện não đồ gần như bình thường, nhưng khi ngủ lại xuất hiện rất nhiều sóng động kinh lan tỏa trong não. Chính vì vậy, nếu chỉ đo điện não đồ trong thời gian ngắn vào ban ngày, thì bệnh có thể bị bỏ sót. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định ghi điện não đồ suốt đêm để đánh giá đầy đủ hoạt động điện của não khi trẻ ngủ. Ngoài điện não đồ, trẻ còn được chụp cộng hưởng từ để não tìm thấy các bất thường về cấu trúc, đồng thời đánh giá thính lực nhằm ngoại trừ nguyên nhân do khiếm thính. Bên cạnh đó, trẻ cần được thăm khám bởi bác sĩ thần kinh nhi và chuyên gia âm ngữ trị liệu để đánh giá mức độ suy giảm ngôn ngữ cũng như xây dựng kế hoạch phục hồi phù hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Trẻ bỗng dưng không nghe không nói, cẩn trọng với hội chứng Landau-Kleffner. Thưa quý vị và các bạn, một trong những khó khăn lớn nhất của hội chứng Landau-Kleffner là bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm. Nhiều trẻ được đưa đi khám vì cha mẹ nghĩ con bị điếc, rối loạn phổ tự kỷ hoặc chậm nói đơn thuần. Trong khi đó, thời gian là yếu tố rất quan trọng, bởi càng được điều trị sớm, khả năng phục hồi ngôn ngữ của trẻ càng cao. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ sẽ kết hợp nhiều yếu tố, từ biểu hiện lâm sàng, kết quả điện não đồ, hình ảnh cộng hưởng từ não và đánh giá chuyên sâu về khả năng ngôn ngữ của trẻ. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán quốc tế, trẻ mắc hội chứng Landau-Kleffner thường có một số đặc điểm điển hình. Thứ nhất, trẻ đã từng phát triển ngôn ngữ bình thường trước khi mắc bệnh. Thứ hai, khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ suy giảm rõ rệt trong thời gian không quá 6 tháng. Thứ ba, điện não đồ xuất hiện các sóng động kinh bất thường, chủ yếu ở vùng thùy thái dương hoặc lan tỏa, hai bán cầu não. Ngoài ra, thính lực của trẻ vẫn bình thường và không có các bệnh lý thần kinh khác có thể giải thích tình trạng mất ngôn ngữ. Một xét nghiệm đặc biệt quan trọng là điện não đồ trong lúc ngủ. Ở nhiều bệnh nhân, khi thức, các sóng điện não gần như bình thường. Nhưng khi trẻ ngủ, lại xuất hiện tình trạng hoạt động điện bất thường gần như liên tục. Hiện tượng này được gọi là trạng thái động kinh trong giấc ngủ, là dấu hiệu rất có giá trị để chẩn đoán hội chứng Landau-Kleffner. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể yêu cầu trẻ ghi điện não đồ suốt đêm để không bỏ sót các bất thường. Bên cạnh điện não đồ, chụp cộng hưởng từ não giúp phát hiện các tổn thương cấu trúc như u não, dị dạng mạch máu hoặc các bệnh lý khác nếu có. Đánh giá thính lực cũng rất cần thiết nhằm khẳng định trẻ không bị điếc thực sự. Song song với đó, chuyên gia âm ngữ trị liệu sẽ đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ, vốn từ, phát âm, khả năng giao tiếp và mức độ ảnh hưởng của bệnh để xây dựng kế hoạch phục hồi lâu dài. Hiện nay, điều trị hội chứng Landau-Kleffner chủ yếu nhằm kiểm soát các bất thường điện não, giảm cơn động kinh và phục hồi khả năng ngôn ngữ. Thuốc chống động kinh vẫn là nền tảng trong điều trị. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ lựa chọn loại thuốc phù hợp nhằm kiểm soát các cơn co giật cũng như giảm hoạt động điện bất thường trong não. Ở một số trẻ, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng corticosteroid hoặc các liệu pháp điều hòa miễn dịch khi đánh giá thấy có chỉ định phù hợp. Một số trường hợp khác được cân nhắc truyền globulin miễn dịch hoặc sử dụng các thuốc hỗ trợ theo từng nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, thuốc chỉ giải quyết một phần của quá trình điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát sóng kỳ sau.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian thật đặc biệt khi tiếng ve râm ran hòa cùng những tiếng cười giòn tan trên sân trường, đầu ngõ hay cánh đồng quê. Không cần điện thoại hay thiết bị điện tử, chỉ với vài người bạn là chúng mình đã có thể tạo nên biết bao trò chơi vui nhộn. Hôm nay chương trình sẽ cùng với các bạn trở về với những trò chơi dân gian thân thuộc qua những giai điệu trong trẻo và đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với một trò chơi mà chắc hẳn là bạn nào cũng muốn thử một lần. Đó chính là ca khúc Kéo cưa lượt xẻ với phần thể hiện của Mai Vi.

nắm tay nhau và cùng hát là đã có những phút giây thật vui vẻ rồi. Những câu hát ngắn gọn, nhịp nhàng khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn và mang đến tiếng cười rộn rã. Và các em thân mến, mùa hè về quê còn gắn với những buổi rong chơi trên cánh đồng, trên những triền đê thanh thang lộng gió, nơi các bạn nhỏ háo hức tìm những chú dế để cùng nhau thi đấu. Trò chơi đá dế tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên. Qua giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của tuổi thơ và tình bạn. Ca khúc Đá dế qua tiếng hát của Minh Phi.

Nếu nhắc đến những trò chơi cần sức mạnh và tinh thần đồng đội, đoàn kết thì chắc chắn là không thể thiếu kéo co rồi. Mỗi lần tiếng hô bắt đầu vang lên là ai cũng cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chiến thắng. Điều thú vị nhất không phải là thắng hay thua mà là những tiếng cười và sự gắn kết giữa các bạn, đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào với trò chơi kéo co vui nhộn qua phần thể hiện của bé bồ câu nhé.

Khép lại hành trình ngày hôm nay là hình ảnh những cánh diều no gió bay cao trên bầu trời mùa hè. Cánh diều mang theo những ước mơ trong sáng, những buổi chiều chạy tung tăng trên cánh đồng và cả những ký ức đẹp đẽ theo chúng mình lớn lên. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn dành thời gian vui chơi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

0: em thân mến, những trò chơi dân gian tuy giản dị nhưng luôn mang đến thật nhiều niềm vui, giúp chúng mình khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ khiến mùa hè của các em thêm rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung quy định về nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của người dân.
1: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị mở ra tư duy mới trong thu hút FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Nghệ An đang phát huy lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực để bứt phá thu hút đầu tư. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Trước năm học mới, nhiều địa phương ở Nghệ An đang gấp rút hoàn thiện trường lớp. Tuy nhiên, nhiều điểm trường hư hỏng sau mưa lũ vẫn chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Từng là điểm nóng về tội phạm, đặc biệt là ma túy tại bản Khe Nính, hơn một năm qua, xã Quỳ Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công an xã kiên trì bám cơ sở, chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ tấn công trở lại sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz.
1: Trận động đất kép ở Venezuela, số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã có nhiều cải tiến, trong đó bổ sung mới quy định về nhà ở thương mại giá phù hợp, phát triển nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người mua. Theo dự thảo, luật nhà ở sửa đổi gồm 13 chương với 140 điều, giảm 58 điều so với luật hiện hành. Việc cắt giảm này nhằm tập trung vào những quy định mang tính nguyên tắc, đồng thời trao thêm quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Một trong những nội dung đáng chú ý là hầu hết thủ tục hành chính sẽ được giao địa phương giải quyết, chỉ còn một thủ tục thuộc thẩm quyền cấp bộ. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ 3 thủ tục không còn phù hợp, trong đó có thủ tục thẩm định giá bán nhà ở xã hội. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã có nhiều cải tiến, trong đó bổ sung mới quy định về nhà ở thương mại, giá phù hợp, phát triển nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người mua. Đây là điểm tích cực nhằm làm dịu sự tăng trưởng giá nhà của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết được mong muốn có nhà cho người dân có thu nhập trung bình. Theo kế hoạch, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến sẽ được báo cáo và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2026.
1: Sau hơn 20 năm hình thành và hoạt động, Cụm Công nghiệp Đông Vĩnh, phường Thành Vinh không còn phù hợp với quá trình đô thị hóa, khi nhiều bất cập về hạ tầng môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy ngày càng bộc lộ. Cụm Công nghiệp Đông Vĩnh được đầu tư xây dựng hạ tầng từ năm 2005, với diện tích khoảng 5,7 hectare. Hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chế biến lâm sản, sản xuất ván ép bao bì, nhôm kính, cửa cuốn. Từ một khu sản xuất nằm ở vùng ven, đến nay cụm công nghiệp này đã nằm xen trong khu dân cư đông đúc của phường Thành Vinh, kéo theo nhiều áp lực về môi trường giao thông và an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc đưa cụm công nghiệp Đông Vĩnh ra khỏi quy hoạch được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, khi nhiều địa phương trong cả nước đang từng bước di rời các cơ sở công nghiệp ra khỏi khu vực đô thị, nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế nguy cơ cháy nổ và nâng cao chất lượng sống của người dân.
0: Nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo AI, mô hình doanh nghiệp một người đang làm mờ ranh giới giữa cá nhân và tổ chức. Xu hướng này đang trở thành một đòn bẩy trong cấu trúc nền kinh tế tại Việt Nam, đồng thời phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc trên bình diện toàn cầu. Một nền kinh tế năng động thường đạt tỷ lệ khoảng 30 người dân trên một doanh nghiệp. Nếu con số này vượt 60 người trên một doanh nghiệp, nguy cơ thiếu việc làm sẽ gia tăng. Trong khi đó, Việt Nam hiện có hơn 100 người dân mới có một doanh nghiệp. Điều này cho thấy dư địa rất lớn để mở rộng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cá nhân đã có kỹ năng số nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng thành lập doanh nghiệp theo mô hình truyền thống. Đứng trước bối cảnh đó, Nghị quyết số 86 của Chính phủ ngày 5 tháng 4 năm 2026 đã lần đầu tiên đề cập đến việc thí điểm mô hình OPC. Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng đề án với mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người vào năm 2030.
1: 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô Việt Nam trên thị trường đạt 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng chuộng xe nhập khẩu duy trì xuyên suốt cả nửa đầu năm. Doanh số cộng dồn dòng xe này tăng tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng khiêm tốn 7% của xe lắp ráp nội địa. Song song với đó, xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ nét sang các dòng xe thân thiện với môi trường. Trong đó, xe hybrid dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Bước sang nửa cuối năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam kỳ vọng tiếp tục đạt tăng trưởng tốt nhờ lãi suất cho vay ưu đãi, nguồn cung dồi dào và sản phẩm đa dạng. Các phân khúc như SUV, MPV và xe hybrid và xe điện hứa hẹn tiếp tục là động cơ chính thúc đẩy doanh số.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bước ngoặt tư duy, định hình lại dòng vốn FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Đón nhận xung lực chiến lược này, Nghệ An đang sở hữu những dư địa bứt phá mạnh mẽ từ hạ tầng đồng bộ đến nguồn nhân lực định hình công nghệ. Tỉnh sẽ kích hoạt và chuyển hóa các lợi thế so sánh này như thế nào trong dòng chảy mới? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
2: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la Mỹ. Nếu như trước đây, các dự án chủ yếu tập trung vào những ngành sử dụng nhiều lao động, thì hiện nay, nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Luxshare, Foxconn, Gotech, Evergreen, Sunny, Radiant đã hiện diện tại Nghệ An. Mỗi dự án được lựa chọn không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách hay tạo việc làm mà còn có khả năng dẫn dắt đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.
0: Ba thập kỷ trước, Nghệ An chỉ mới bắt đầu tiếp cận dòng vốn FDI. Ba thập kỷ sau, Nghệ An đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư của Việt Nam. Và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026, kim chỉ nam cho chiến lược thu hút FDI quốc gia trong giai đoạn mới sẽ là đòn bẩy trực tiếp thúc đẩy tiềm năng đột phá dòng vốn FDI vào Nghệ An. Dư địa lớn nhất của Nghệ An trước hết nằm ở không gian phát triển và hạ tầng kết nối vượt trội. Khi các trung tâm công nghiệp lớn ở hai đầu đất nước dần lấp đầy, Nghệ An nổi lên như một điểm đến tối ưu với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ từ đường bộ cao tốc, đường biển cho đến đường hàng không. Hạ tầng chiến lược bao gồm điện, năng lượng sạch, hạ tầng số đang được ưu tiên đầu tư để trở thành trung tâm công nghệ và năng lượng trọng điểm của Bắc Trung Bộ. Đây chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thu hút các siêu dự án. Bà Serapol Jarukosakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA Thái Lan khẳng định.
3: Nghệ An ngày nay là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối thuận lợi cảng biển, hàng không, đường bộ, cùng lực lượng lao động trẻ và có tay nghề. Bên cạnh đó, chính quyền đã cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng về phát triển xanh bền vững. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
0: Song song với hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bắt buộc để người Việt Nam có thể từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng ngay trong các doanh nghiệp FDI. Tận dụng lợi thế là trung tâm giáo dục đào tạo của vùng, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng lao động gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu của dòng chảy đầu tư thế hệ mới mà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị hướng tới. Đặc biệt, đầu năm 2025, tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 33 nhằm đảm bảo kết nối cung cầu thu hút lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp thông qua các sự kiện ngày hội việc làm được tổ chức thường niên tại các khu công nghiệp. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Juten Việt Nam khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có ý kiến.
4: Hiện tại, nhà máy chúng tôi có khoảng 2.250 lao động, tạm thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Có được lực lượng lao động này là nhờ lãnh đạo và các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã quan tâm tổ chức kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động, tổ chức các ngày hội việc làm để kết nối cung cầu giữa người lao động và các doanh nghiệp.
0: Cùng với lợi thế về hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, Nghệ An đang tạo bước bứt phá bằng nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ. Việc tối ưu hóa thủ tục và đồng hành thực chất đã tạo dựng niềm tin chiến lược. Minh chứng là hàng loạt nhà đầu tư nước ngoài sau thời gian hoạt động ổn định đã liên tục đăng ký mở rộng quy mô dự án. Bà Châu Tiểu Phương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Sinfeng Việt Nam, khu công nghiệp WHA khẳng định.
5: Chúng tôi vừa đăng ký đầu tư mở rộng thêm dự án mới và đã được tỉnh Nghệ An chấp thuận.
3: Đợt này, tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư rất nhanh, thời gian xử lý thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp toàn bộ quy trình phê duyệt trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
5: Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực dồi dào cùng nỗ lực bứt phá về cải cách hành chính, Nghệ An đang biến những dư địa sẵn có thành động lực tăng tốc mạnh mẽ trong định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Và để có góc nhìn toàn diện về nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị cũng như tư duy thu hút FDI thế hệ mới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong,

0: đặc biệt là phải chuyển trọng tâm từ thu hút bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nội địa, chuyển mạnh từ ưu đãi theo cam kết sang ưu đãi theo kết quả đầu tư và coi trọng ưu tiên đảm bảo các yếu tố mà các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đề cao. Cần nhấn mạnh nhé, là thu vốn nước ngoài vào Việt Nam trong tháng tới không chỉ góp phần định hình không gian phát triển mới mà còn là cấu trúc lại mối quan hệ về mặt lãnh thổ, hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực và dòng vốn quốc tế để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với cái vị thế cao hơn. Và vốn nước ngoài không chỉ là bổ sung nguồn lực mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, hình thành các ngành kinh tế mới.
1: Vậy thì theo ông, Nghệ An cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra?
0: Với tinh thần đấy thì Nghệ An trong năm tới chúng tôi rằng cần phải đẩy nhanh phát triển hạ tầng, tăng cường giải phóng mặt bằng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như là tăng cường những cái chính sách hỗ trợ và những cái thúc đẩy để mà tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đấy nữa cần phải mở rộng những hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là xúc tiến theo mục tiêu và chủ động tiếp cận những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn mà chúng ta hướng tới mục tiêu, đặc biệt là đề cao các cái yêu cầu phát triển bền vững. Với tình hình đấy, chúng tôi tin rằng là bằng sự nỗ lực tiếp cận những chính sách của trung ương, đồng thời sự chủ động của địa phương và khai thác những cái cơ hội, những cái lợi thế trên địa bàn, chắc chắn Nghệ An sẽ là một trong điểm sáng thu hút FDI cũng như là vốn nước ngoài nói chung trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Dư địa chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kích hoạt bằng tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt. Với tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, Nghệ An đang biến các lợi thế so sánh thành động lực bứt phá, hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng sâu, xanh và bền vững. Hành trình tăng tốc của vùng đất Lam Hồng không chỉ hiện thực hóa các mục tiêu vĩ mô, mà còn khẳng định vị thế mới của tỉnh trọng điểm miền Trung trong kỷ nguyên phát triển mới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
2: Sáng nay, Hội Cựu Chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải khu vực Bắc Miền Trung tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Sư đoàn. Ngày 12 tháng 7 năm 1973, 12 tháng 7 năm 2026, được thành lập tháng 7 năm 1973, Sư đoàn đã thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho, đó là vận chuyển lương thực thực phẩm, vũ khí đạn dược và cơ động quân vào các hướng chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, sư đoàn đã phát huy truyền thống ngành vận tải quân sự Việt Nam là đánh địch, đi mở đường mà tiến. Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, toàn sư đoàn đã sử dụng 2.000 xe ô tô vận tải thần tốc cơ động quân đoàn từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài, Trơn Thành, đánh vào Buôn Mê Thuột và các tỉnh Tây Nguyên, nhanh chóng cơ động các lực lượng tiến về Xuân Lộc, áp sát Sài Gòn, góp phần tạo thế tuyệt đối áp đảo quân địch trong trận quyết chiến chiến lược. Sư đoàn đã được tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1995, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải được thành lập. Từ đó đến nay, Ban Liên lạc đã tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, xuất bản sách, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
3: Liên quan đến vụ lật cano xảy ra tại Phú Quốc, hiện công tác cứu chữa các nạn nhân đang được chính quyền tỉnh An Giang và chính quyền đặc khu Phú Quốc chỉ đạo sát sao, huy động tối đa các nguồn lực chăm sóc y tế cho các nạn nhân. Ngay trong chiều tối qua, lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. 21 nạn nhân được cứu sống khi về bờ được chăm sóc y tế tại bệnh viện Mặt Trời. 4 nạn nhân sức khỏe đã ổn định và tự về. 15 người đang được theo dõi kiểm tra sức khỏe. 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.
2: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ tập thể. Riêng trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật. Qua các di vật được phát hiện và đối chiếu với tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nhiều hài cốt có khả năng thuộc tiểu đoàn 1 Long An và lực lượng biệt động Sài Gòn tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực còn lại. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp nhằm bảo toàn tối đa hài cốt và các di vật lịch sử phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
3: Tối qua, đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 với chủ đề Những chân trời kết nối đã khép lại bằng màn tranh tài ấn tượng.

0: giữa hai đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Kết quả chung cuộc, đội Macedo Pirotechnia của Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân cùng giải thưởng 20.000 đô la Mỹ. Đội JC Zhangfeng Airdisplay của Trung Quốc giành á quân với giải thưởng 10.000 đô la Mỹ. Hai đội đã mang đến những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và ánh sáng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Qua nhiều mùa tổ chức, DIFF ngày càng khẳng định thương hiệu của một lễ hội tầm cỡ quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn về sự kiện và du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Ban tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện. Theo đó, chương trình năm nay được tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo. Liên chi hội Lữ hành Việt Nam Vista, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines cùng khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như khảo sát sản phẩm du lịch Gia Lai, kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, B2B, diễn đàn lữ hành quốc tế với chủ đề tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới, tọa đàm về giải pháp tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Gia Lai và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp.
0: Sáng nay tại nhà thi đấu trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Con Cuông, xã Con Cuông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2026. Tham dự giải có gần 150 vận động viên yêu thích môn bóng bàn đến từ 20 phường, xã, các đơn vị, ban ngành và các câu lạc bộ trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung bao gồm đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào bóng bàn trong toàn tỉnh và cũng là bước chuẩn bị của bóng bàn Nghệ An cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sắp tới. Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh là sự kiện quan trọng của thể thao tỉnh nhà, là ngày hội của toàn dân về công tác thể dục thể thao được diễn ra với chu kỳ 4 năm một lần từ cấp xã tới cấp tỉnh và toàn quốc. Môn bóng bàn là môn thi thứ 9 trong tổng số 18 môn được tổ chức tại Đại hội cấp tỉnh.
1: Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp. Bên cạnh những công trình đã được sửa chữa nâng cấp, vẫn còn không ít điểm trường hư hỏng sau mưa lũ chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.
0: Sau 10 tháng, kể từ trận lũ cuốn trôi bờ vách, quét sâu vào các phòng học trong năm 2025, trường mầm non Tam Hợp vẫn chưa được sửa chữa. Cô giáo Viêng Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp cho hay, việc chậm khắc phục khiến giáo viên, học sinh luôn trong tâm lý bất an khi hoạt động dạy và học vẫn diễn ra ngay tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
2: Nếu mà đứng dạy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
0: Ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tầm Thái, Nghệ An có ý kiến.
3: Cũng đang chờ cái nguồn, còn Ủy ban Nhân dân xã Tầm Thái thì cũng có tờ trình báo cáo xuống Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở của tỉnh có liên quan, mà chưa đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến, chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là một cái vấn đề khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
0: Trong khi một số điểm trường vẫn đang chờ nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, thì nhiều địa phương khác đã chủ động tìm giải pháp nhằm bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh trước năm học mới, như tại xã Nga Mi. Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã cải tạo chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú với 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Quan trọng hơn, theo thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng nhà trường, việc này đã chấm dứt tình trạng học sinh phải thuê nhà hoặc làm nhà tạm cho học sinh ở xa điểm trường như những năm trước.
4: Ở nhà trường cũng xác định, thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là về nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba nữa là để cho giáo viên có thời gian gần gũi với chăm sóc các em nhiều hơn.
0: Sau mùa mưa năm 2025, nhiều điểm trường ở khu vực miền núi vùng cao biên giới Nghệ An bị hư hỏng. Vì vậy, việc sửa chữa, gia cố và hoàn thiện cơ sở vật chất đang được các địa phương khẩn trương triển khai với mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh trước năm học 2026-2027. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An khẳng định:
5: ở đây có mấy cái trận bão lụt, cái thiệt hại và cái ở trường lớp cũng tương đối lớn, thì chủ trương của xã là tập trung xây dựng, sửa chữa lại các cái điểm trường là bị thiệt hại trong mấy cơn bão vừa qua, và đặc biệt là tập trung các cái trường vùng sâu vùng xa, ví dụ như cái điểm trường ở trong bản Búng thì đến nay xã đã cho sửa chữa xong và chuẩn bị cho bước vào năm mới là tất cả mọi cái đều đã chuẩn bị.
0: Cùng với đầu tư trường lớp mới, việc khắc phục kịp thời những điểm trường bị thiên tai tàn phá cũng là yêu cầu cấp bách trước thềm năm học mới. Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đã cận kề, khi miền núi Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc bảo đảm an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho thầy cô và học sinh.
1: Xã Quỳ Châu là địa bàn từ hàng chục năm trước được biết đến là một trong những điểm nóng phức tạp về tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy. Trong đó, bản Kẻ Nính từng là cơn ác mộng dai dẳng suốt nhiều năm. Thế nhưng hơn một năm qua, lấy phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, công an xã Quỳ Châu đã không chỉ trấn áp tội phạm hiệu quả, mà cốt lõi là hóa giải các nguy cơ ngay từ khi mới âm ỉ, giữ được bình yên từ cơ sở.
6: Hơn 60 người đã chết do liên quan đến ma túy nghiện ngập. Một con số đau lòng đã nói lên sự tàn khốc của cơn lốc ma túy khi quét qua bản Kẻ Nính. Nỗi đau mất người, nỗi sợ hãi trộm cắp, mất an ninh trật tự từng bao trùm lên từng căn nhà, góc bếp của bản nhỏ. Ông Bùi Văn Yến, bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu bày tỏ.
7: Đúng rồi, như tam giác vàng vậy, là về ma túy. Ở đâu cũng đến đây hết. Từ Diễn Châu, Quỳ Lưu, rồi thì trên miền Ngược, Quế Phong, rồi bên Tương Dương cũng sang đây. Thế Lào cũng về đây. Tội phạm mà nghiện ngập, buôn bán ngày càng nhiều. Là trước đây phức tạp lắm. Cũng báo cáo thật với các anh, ban đêm một hai anh các anh không dám xuống.
6: Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, một cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy đã được triển khai quyết liệt. Hơn một năm qua, bằng sự kiên trì bám nắm địa bàn, sâu sát đến từng hộ dân, công an xã Quỳ Châu đã liên tiếp thiết lập nhiều chiến công lớn. Đơn vị đã phát hiện bắt giữ 27 vụ với 44 đối tượng phạm tội ma túy. Tổng số tăng vật thu giữ lên tới hơn 1 kg ma túy đá, hơn 600 g heroin, gần 7.200 viên ma túy tổng hợp. Những con số không chỉ phản ánh sự tàn khốc của trận tuyến này, mà còn khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ công an cắm bản cùng sự đồng lòng hỗ trợ hết mình từ nhân dân. Anh Lim Văn Nhã, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Kẻ Nính cho hay.
8: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân để nắm bắt về luật cho rõ hơn. Ví dụ như chúng tôi cho số điện thoại của người dân để người dân có việc chi xảy ra thì người dân kịp thời để báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi nắm bắt.
6: Đại úy Lê Đại Thắng, Phó trưởng Công an xã Quỳ Châu cho hay, không chỉ là những buổi họp bản, gặp gỡ người dân trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ an ninh trật tự cơ sở, Công an xã Quỳ Châu còn thông qua trang fanpage, nhóm Zalo an ninh tuyên truyền pháp luật cho người dân, để mỗi người dân đều là một mắt xích an ninh, một chiến sĩ tự quản.
9: Những cái kết quả đó thì cùng từ nhân dân hỗ trợ lực lượng công an để tập trung để triển khai thì công an xã đã tiến hành một số các giải pháp như sau. Đó là thứ nhất, tập trung bám sát địa bàn, là đi từng ngõ, gõ từng nhà, triển khai đồng bộ để bám sát địa bàn cơ sở. Thứ hai là nâng cao công tác và tăng cường công tác an sinh xã hội trên địa bàn và tập trung giúp đỡ nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế, được nhân dân rất là ghi nhận. Và từ những cái kết quả đó, trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì rất được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ.
6: Tội phạm bị đẩy lùi, sự bình yên dần gõ cửa từng nhà. Trước đây, nuôi được đàn gà, đàn vịt, gia đình ông Bùi Văn Yến lúc nào cũng sống trong phập phòng lo sợ bị kẻ nghiện bắt trộm. Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã hoàn toàn lùi xa.
7: Từ khi công an chính quy về cơ sở đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trước đây 10 thì bây giờ chỉ còn nữa khoảng 4 năm, giảm đi 50% rồi. Rõ rệt, mà nhất là cái năm ngoái năm nay. Nếu mà cứ tăng cường nhiệt tình hơn nữa thì như vậy tập trung vào những cái điểm nóng thì tôi tin chắc rằng những cái điểm nóng như đây rồi sẽ phải giải tán thôi.
6: Sự thay đổi rõ nhất chính là tâm lý của người dân Kẻ Nính hôm nay. Gặp nhau giữa bản, không còn những ánh mắt lo âu hay những câu chuyện thì thầm về ma túy, về bất ổn. Bình yên không tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả máu của những người chiến sĩ công an ngày đêm cắm bản, giữ vững trận địa từ cơ sở. Sự hồi sinh ở Kẻ Nính hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của lòng dân và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
1: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Sau gần 72 giờ tương đối yên tĩnh, căng thẳng một lần nữa bùng phát tại vùng vịnh khi lực lượng Mỹ tấn công trở lại nhằm vào Iran, vì lý do quốc gia Hồi giáo tập kích tàu hàng ở eo biển Hormuz. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông, đòn tấn công nhằm đáp trả việc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng vào một chiếc tàu thương mại mang cờ Cộng hòa Síp tại eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ mất tích và phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, mục tiêu của đợt tập kích không được tiết lộ. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đầu giờ sáng 12 tháng 7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định đã phóng tên lửa tấn công một tàu hàng cố tình phớt lờ cảnh báo và tiến vào eo biển Hormuz sau khi lệnh phong tỏa được ban bố.
1: Trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, ngày 11 tháng 7, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ đầu mùa hè. Ông khẳng định những hành vi không thể chấp nhận được này đã để lại hậu quả thảm khốc và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, những hung thủ sẽ phải đối mặt với công lý. Trong những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương của Pháp, cụ thể là khoảng 4.900 hectare rừng bị thiêu rụi ở vùng Pyrenees-Orientales, 4.000 hectare ở Drôme và ghi nhận hơn 900 hectare bị ảnh hưởng ở Ant.
0: Số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela công bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua cho thấy số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người. Hiện Venezuela vẫn đang tích cực tìm kiếm dấu hiệu sinh sống tại một vài địa điểm. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc thân nhiệt. Những dấu hiệu cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay thú cưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngoài ra, các nỗ lực tái thiết cho người dân đang được chính phủ tiến hành. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ sẽ cần 25.000 ngôi nhà để giúp người dân ổn định cuộc sống. Chính quyền cũng đã xác định được khoảng 40 khu đất, tổng diện tích khoảng 584.000 m² cho các dự án nhà ở tại Osma và Chupa.
1: Chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Ấn Độ sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 công dân nước này thiệt mạng. Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng này. Tròn 42 năm ngày diễn ra trận chiến ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước hướng về vùng biên cương phía Bắc để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thái Nguyên tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong phần tin thế giới, 14 nước đưa ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa án Trọng tài Biển Đông. Iran tiếp tục tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trong khi quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện chia buồn. Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang vào ngày 11 tháng 7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar. Như đã thông tin, khoảng 13 giờ chiều qua, tại vùng biển cách Hòn Meerut, An Thới, Đặc Phu, Phú Quốc, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Cano chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên cùng một hướng dẫn viên người Việt Nam trên hành trình từ Hòn Meerut ngoài cảng An Thới đã bị lật. Đến 15 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người quốc tịch Ấn Độ tử vong. Sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng này, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, nội địa và hàng hải trên phạm vi cả nước.
1: Bộ Xây dựng gửi lời thăm hỏi các nạn nhân và chia buồn sâu sắc với thân nhân người bị nạn, đồng thời yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và rà soát những bất cập trong công tác quản lý nếu có. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và trên vịnh Hạ Long. Trọng tâm là kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực người điều khiển, quy trình đưa đón hành khách, việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, thiết bị cứu nạn và duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác. Công điện yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, rà soát hoạt động tại các bến cảng, nhất là bến khách ngang sông và bến tàu du lịch, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự xảy ra, kịp thời hỗ trợ tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố trên biển.
0: Theo tin của phóng viên Lâm Hiếu, sáng nay, chính quyền đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật cano ở vùng biển An Thới và đất liền, rồi tiếp tục di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang cho biết, chủ phương tiện xảy ra sự cố đã đồng ý hỗ trợ mỗi nạn nhân số là 1.000 đô la Mỹ. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Các thủ tục liên quan đến điều tra hộ tịch và các vấn đề pháp lý khác đang được các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thân nhân của các nạn nhân sớm hoàn tất thủ tục để đưa các nạn nhân về nước. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này 42 năm trước, trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên đã diễn ra cuộc phản công để giành lại từng tấc đất của biên cương. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và ngày này trở thành ngày không thể quên với những người lính đã từng chiến đấu ở nơi này. Những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước lại về đây, không chỉ để thắp hương tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
2: Anh linh các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên Hà Tiên. Hôm nay,
3: thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân đài Tổ quốc ghi công thuộc nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, dù thời tiết nơi đây bắt đầu nắng nóng gay gắt, nhưng ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về đây đã nối dài như vô tận. Trên tay họ là những lẵng hoa tươi và tất quả giản dị. Sau lễ dâng hương tập trung, dòng người lại lặng lẽ tản ra, đi đến từng phần mộ. Trong gần 2.000 phần mộ đang yên nghỉ tại đây, có đến gần 350 ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Những tấm bia liệt sĩ chưa được xác định danh tính, xếp thành hàng thẳng tắp, đón nhận những nén hương thơm và có cả những giọt nước mắt lăn dài của người ở lại. Điều đặc biệt của ngày giỗ trận năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người trẻ, những người con, những người cháu theo chân cha ông trở lại chiến trường xưa để hiểu vì sao thế hệ đi trước đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân cho biên cương Tổ quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại nghĩa trang lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa, nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
4: Đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào là những cái khu mà hồi xưa dân dân họ đóng quân đấy. Lên sau khi thắp hương kia ở đây xong, lên 1/8 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa.
3: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh, hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng chọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
5: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
3: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
6: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh ấy đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già rồi nha. Nên gọi là mong mỏi.
7: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
3: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội trầm hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghẹn của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong hôm qua ngày 1 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật, nâng tổng số lên 49 bộ hài cốt và một bộ tập thể. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố cho biết, qua các di vật được phát hiện và đối chiếu với tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nhiều hài cốt có khả năng thuộc tiểu đoàn 1 Long An và lực lượng biệt động Sài Gòn tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ ngày 10 tháng 7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
1: Theo thống kê, đến ngày 26 tháng 6 năm nay, toàn tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 3.830 thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại chưa được thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào ngân hàng gen quốc gia phục vụ giám định đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Thì chúng tôi phấn đấu là trong ngày hôm nay sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. Có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được. Công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh đi thu nhận tận nơi. Một số đơn vị ở xa thì các anh sẽ bố trí xe đưa đón. Tại Hoành Bồ thì lực lượng cảnh sát vực sẽ phối hợp với an ninh cơ sở là sẽ tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ.
0: Từ ngày mai 13 tháng 7, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản pháp quy khác theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan. Doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan. Đối với các tờ khai đã được thông quan, cơ quan hải quan có thể xem xét đưa vào diện kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo không đúng quy định. Theo Cục Hải quan, việc tuân thủ đúng hướng dẫn giúp quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, hạn chế rủi ro về xử lý vi phạm và kiểm tra sau thông quan. Xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai khẩn trương, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Năm 2026, xã Phú Bình được bố trí vốn thực hiện 32 dự án, gồm 8 dự án chuyển tiếp và 24 dự án khởi công mới với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Bình cho biết, để đảm bảo tiến độ giải ngân, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án.
4: Hàng tuần là chúng tôi đều yêu cầu Ủy ban nhân dân báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tiến độ là chất lượng công trình. Cái nữa là cũng địa phương cũng tập trung tối đa để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những dự án về giao thông liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thành lập các tổ công tác, từng đồng chí thường vụ làm tổ trưởng của các tổ để đi thực hiện công tác tuyên truyền.
3: Đối với các dự án trọng điểm, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đang được các chủ đầu tư tập trung thực hiện để bảo đảm triển khai ngay khi được bố trí vốn. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Cùng đó, các địa phương và chủ đầu tư cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu, được nghiệm thu thanh toán đến đó theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Khánh cho biết, các công trình được giao vốn được rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5: Từ đầu năm thì chúng tôi khi mà được tỉnh phân vốn đầu tư công ấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc rà soát các cái công trình đảm bảo các cái quy định để thực hiện và để cũng như là đảm bảo các cái quy trình giải ngân theo đúng tiến độ.
3: Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngoài vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều và giá một số loại vật liệu xây dựng biến động đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đến nay, các địa phương, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm kế hoạch giải ngân. Với sự vào cuộc của chính quyền các địa phương cũng như nỗ lực của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, đến ngày 25 tháng 6, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân đạt hơn 33% kế hoạch giao. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài giải ngân hơn 348 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm đạt gần 2.912 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 37% kế hoạch vốn địa phương triển khai. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
6: Có thể nói năm 2026 là cái năm bản lề cho cả cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó có ban phía Bắc, là chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cái công tác này. Trong đó có cái công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là về vấn đề về giải phóng mặt bằng, để khi mà được bố trí các cái nguồn kinh phí thì chúng tôi có thể là triển khai được ngay, đẩy nhanh cái tiến độ và đưa dự án sớm vào khai thác và về cái tiến độ về giải ngân của các cái dự án.
0: Từ mô hình chủ yếu liên kết sản xuất của nông dân, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lắk đang chuyển mạnh sang cách làm của doanh nghiệp hiện đại, chủ động quản trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị. Sự thay đổi từ tư duy trông chờ hỗ trợ sang tự chủ phát triển đang tạo sức bật mới cho kinh tế tập thể, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận những thay đổi này.
7: Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, đến nay, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Macca Ea Hở Leo đã có hơn 30 thành viên, quản lý khoảng 140 hectare cà phê và macca. Năm 2025, sản phẩm macca của Hợp tác xã được xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia sau khi giành giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024. Theo ông Nguyễn Trọng Huê, Giám đốc Hợp tác xã, thành công không chỉ đến từ việc mở rộng vùng nguyên liệu hay nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn từ thay đổi tư duy quản trị, minh bạch trong điều hành và phát huy vai trò của từng thành viên.
8: Mô hình hợp tác xã là mô hình phát triển khó nhất. Tuy nhiên nếu áp dụng đúng, chúng ta sẽ phát triển một cách là nhanh và tốt nhất. Để mà hoạt động tốt hơn thì cần có sự gắn kết và minh bạch hơn về vấn đề là báo cáo tài chính, phân cấp phân quyền, phân nhiệm vụ cho từng người thì hợp tác xã sẽ tốt hơn.
7: Cùng với đổi mới quản trị, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lắk đang chứng minh hiệu quả mô hình liên kết sản xuất. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Eto, phường Tân Lập, có 49 thành viên, trong đó 90% là người dân tộc thiểu số, đang cùng quản lý hơn 250 hectare cà phê. Trong đó, có hơn 60 hectare đạt chứng nhận thương mại công bằng, phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn 4C. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn, cà phê của hợp tác xã luôn bán cao hơn thị trường, từ 2 triệu đến 2 triệu 500 ngàn đồng mỗi tấn, giúp mỗi hộ thành viên tăng từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi năm. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, ông Nguyễn Đình Trọng, giám đốc hợp tác xã cho biết.
9: Hợp tác xã nên tự vận động, không nên ỷ lại. Trước tiên chúng ta phải làm tốt trong vấn đề sản xuất. Từ đó thì những khách hàng họ sẽ tìm đến mình. Cái đó là tất yếu mình phải làm trước. Còn nhà nước hỗ trợ là chỉ một phần để mà tạo điều kiện cho mình đi nhanh hơn, chứ không thể mà trông vào toàn bộ sự hỗ trợ của nhà nước.
7: Đắk Lắk hiện có hơn 1.220 hợp tác xã với trên 185.000 thành viên. Địa phương có nhiều lợi thế để hình thành các hợp tác xã quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch cộng đồng, công nghiệp chế biến và logistics. Tuy nhiên, tại địa phương hiện mới chỉ có khoảng 20% hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết, trong khi còn khoảng 80% vẫn hoạt động riêng lẻ, tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là rào cản lớn, khiến kinh tế tập thể chưa phát huy hết tiềm năng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tập thể là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội từ 11% mỗi năm trở lên trong nhiều năm tới. Từ những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại Đắk Lắk có thể thấy, hợp tác xã ngày nay không còn là mô hình sản xuất mang nặng tư duy bao cấp, khi lấy quản trị hiện đại làm nền tảng, liên kết chuỗi giá trị làm động lực và lợi ích thành viên làm trung tâm. Các hợp tác xã đang trở thành cầu nối, đưa nông sản Đắk Lắk vươn ra thị trường, đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị, sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối qua tại thành phố Đà Nẵng diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay. Phản ánh của phóng viên Long Phi thường trú

0: mạnh miền Trung.
1: Mở đầu đêm chung kết là đội Mercedo Pedro Tetia của Bồ Đào Nha, quốc gia có hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Màn trình diễn mang tên Bản giao hưởng của sự hội tụ kể câu chuyện về di sản, thiên nhiên và nhịp sống mới với pháo hoa tầm cao, pháo sao chổi và pháo nến La Mã cùng những tạo hình sáng tạo. Từng làn sóng pháo cuộn trào, phủ hào quang trên mặt sông Hàn, khớp nối chính xác với từng nhịp nhạc. Đội thi đến từ Bồ Đào Nha không chỉ trình diễn màn pháo hoa giàu bản sắc mà còn chiếm trọn cảm xúc của người xem với thông điệp về một thế giới nơi những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách mà trở thành nền tảng để cùng phát triển trong hòa bình. Nối tiếp là đội GNC Japan Art Display đến từ Trung Quốc lần thứ 3 góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phần trình diễn của đội GNC khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo, điểm nhấn là hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp chuyển cảnh liên tục tạo nên những hình ảnh chiều sâu trên nền trời. Đặc biệt, đội dành cho người dân thành phố Đà Nẵng một bất ngờ với màn bắn pháo hoa tạo biểu tượng cây cầu, hình ảnh gắn liền với thành phố cũng tượng trưng cho sự kết nối giữa các nền văn hóa. Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Mercedo Pedro Tetia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Quán quân lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay nhận 20.000 đô la Mỹ, á quân nhận 10.000 đô la Mỹ. Cùng cúp và giấy chứng nhận. Giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhận 5.000 đô la Mỹ và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, ban tổ chức bổ sung thêm 2 giải là sáng tạo và triển vọng, mỗi giải 5.000 đô la Mỹ kèm giấy chứng nhận. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh, qua các mùa tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.
2: Với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, GIFF 2026 đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt với chủ đề của từng đêm thi gồm thiên nhiên, di sản, văn hóa, sáng tạo và tầm nhìn. Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.
3: Cũng tối qua, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao mang chủ đề Eo Gió, Vũ Điệu Biển Xanh. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
4: Đêm nghệ thuật lấy khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Eo Gió cùng những vách đá ven biển làm phông nền, tạo nên một sân khấu ngoài trời độc đáo. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Những chùm pháo hoa tầm cao đan xen pháo hoa tầm thấp liên tục thắp sáng bầu trời Eo Gió, phản chiếu lung linh trên mặt biển, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò trầm trồ. Khép lại đêm hội là màn trình diễn EDM sôi động, biến bờ biển Eo Gió thành một đại tiệc âm nhạc kéo dài đến khuya. Phát biểu trong đêm nghệ thuật, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, đơn vị đồng hành cùng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình cho biết, Eo Gió Vũ Điệu Biển Xanh là sản phẩm du lịch đêm mới của tỉnh Gia Lai.
5: Điều còn ở lại không chỉ là cảm xúc của một đêm hội, mà còn là niềm tin, kỳ vọng và tương lai của một vùng đất đang không ngừng đổi mới và vươn lên. Và khi bình minh lên trên biển Eo Gió, chúng ta có quyền tin tưởng rằng những cảm hứng được khơi nguồn từ đêm nay sẽ tiếp tục được vun đắp bằng sự đồng lòng, ý chí và bằng tinh thần đổi mới, góp phần tiếp tiếp hành trình để Gia Lai tiếp tục vươn xa bằng bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của mình.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến độ cao là 5.000 mét hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, nên những ngày tới ở khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ và Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

0: 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, các cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng trên eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, các cuộc không kích được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào khoảng 16 giờ 15 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ ngày 11 tháng 7. CENTCOM cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, năng lực tác chiến hải quân, các kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống giám sát ven biển của Iran. Theo quân đội Mỹ, đợt không kích đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Còn trong bài đăng trên mạng X cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Iran đã đưa ra một lựa chọn tồi khi tấn công tàu thương mại và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Ông Hegseth khẳng định Iran sẽ phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình. CENTCOM cho biết các vụ tấn công của Iran đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn dân sự mất tích, con tàu bị bốc cháy và hư hại nặng ở khoang máy, không thể tiếp tục hành trình. Quân đội Mỹ cũng cáo buộc Tehran một lần nữa không tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên và khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại và dân sự đi qua eo biển Hormuz.
1: Giữa vòng xoáy leo thang, câu hỏi đặt ra là liệu sức ép quân sự đang mở đường hay đang khép lại cơ hội đối thoại giữa Mỹ và Iran? Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Đáng chú ý, điểm nóng hiện nay không còn chỉ là chương trình hạt nhân hay các lệnh trừng phạt mà đã chuyển sang eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Với Mỹ, đây là tuyến hàng hải quốc tế cần được bảo đảm lưu thông thông suốt. Trong khi đó, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Chính sự khác biệt này khiến mỗi sự cố trên thực địa đều có thể trở thành cái cớ cho một vòng leo thang mới. Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trước khi xảy ra các diễn biến mới hôm nay, nhiều nước đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào tại eo biển Hormuz cũng có thể làm đổ vỡ những kết quả ngoại giao mong manh vừa đạt được. Sau những gì vừa diễn ra, cảnh báo ấy đang trở nên rõ ràng hơn. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonafont nhấn mạnh,
4: Iran phải đảm bảo việc mở cửa trở lại vô điều kiện eo biển Hormuz. Tuyến đường này phải được mở và không bị hạn chế theo luật biển. Điều quan trọng lúc này là nhanh chóng khôi phục tự do hàng hải và tạo điều kiện để xây dựng lại lòng tin.
3: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là giữa vòng xoáy trả đũa, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Mỹ chưa tuyên bố từ bỏ bản ghi nhớ, trong khi Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi với Oman, quốc gia đang đóng vai trò trung gian. Điều đó cho thấy, dù tiếp tục gia tăng sức ép trên thực địa, cả Mỹ và Iran đều hiểu rằng một giải pháp lâu dài chỉ có thể được tìm thấy thông qua đối thoại. Đó cũng là lý do cộng đồng quốc tế tiếp tục hối thúc các bên giữ vững những cam kết đã đạt được, thay vì để các diễn biến quân sự làm chệch hướng tiến trình ngoại giao. Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng khẳng định,
4: điều cấp bách hiện nay là duy trì lệnh ngừng bắn, tránh để tình hình tiếp tục leo thang. Các bên cần thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, thay vì sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
1: Tròn 10 năm, Tòa án Trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Nhật Bản, Australia, Canada, Estonia, Đức, Italia, Latvia, Litva, New Zealand, Philippines, Romania, Slovenia, Anh và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề này. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Trong tuyên bố chung, 14 quốc gia tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa Trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà Tòa Trọng tài đã xem xét. Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách

0: dựa trên quyền lịch sử và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế. Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông, một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.
1: 17 ngày sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela vẫn chưa thể khép lại cuộc chiến với thảm họa. Khi số người thiệt mạng tăng lên 4.333 người, các đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu hiệu sự sống cuối cùng dưới đống đổ nát, trong khi quốc gia Nam Mỹ này đồng thời phải chuẩn bị cho một chặng đường tái thiết đầy gian nan. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp.
2: Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, nhưng cuộc chạy đua với thời gian tại bang La Guaira và nhiều khu vực miền Bắc Venezuela vẫn chưa dừng lại. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez, tính đến ngày 11 tháng 7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người, khiến hơn 16.700 người bị thương và gần 17.000 người mất nhà cửa. Điều đáng chú ý là dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã qua từ lâu, giới chức nước này vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm tại những địa điểm còn hy vọng có người mắc kẹt. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez nói,
3: chúng tôi vẫn còn một hoặc hai địa điểm tìm kiếm tích cực để tìm dấu hiệu sự sống, bởi vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ. Điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
2: Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn 2 tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng, dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. Tình nguyện viên cứu hộ Winker Asia nói,
3: chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm 26 tháng 6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
2: Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức về người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về. Chị Naomi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân, cho biết.
3: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và 4 đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây, tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn.
2: Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở.
1: Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm, đã liên tiếp đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
4: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11 tháng 7, bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang với sức gió tối đa gần tâm đạt cấp 13, áp suất trung tâm 955 hectopascal. Chỉ trước đây một giờ sau, vào khoảng 0 giờ ngày 12 tháng 7, bão tiếp tục đổ bộ lần hai tại thành phố Lạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, duy trì sức gió cấp 13. Đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7, bão Bavi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km/h, cường độ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo việc bão đổ bộ không đồng nghĩa nguy hiểm đã chấm dứt do hoàn lưu rộng và lượng ẩm lớn vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 2,2 triệu người, kích hoạt khoảng 19.000 điểm tránh trú, toàn bộ trường học và cơ sở đào tạo tạm dừng hoạt động, 163 tuyến vận tải đường thủy, 912 chuyến tàu và 855 chuyến bay bị hủy. Các địa phương như Ôn Châu, Đài Châu, Ninh Ba đã phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài. Tại các khu vực lân cận, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 180.000 người, trong khi Thượng Hải di dời ít nhất 34.000 người khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh hưởng của bão cũng khiến hàng loạt chuyến bay tại khu vực Hoa Đông bị hủy hoặc điều chỉnh, nhiều tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động. Tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã nâng cấp cảnh báo mưa lớn lên cấp đỏ, đồng thời sơ tán hơn 100.000 người và đóng cửa 73 cơ sở dưỡng lão để phòng ngừa rủi ro. Các hồ chứa lớn cũng được tăng cường xả nước đón lũ nhằm giảm áp lực. Cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định, do quy mô lớn và thời gian ảnh hưởng kéo dài, hoàn lưu của bão Ba Vì sẽ tiếp tục gây mưa tại nhiều khu vực nội địa trong những ngày tới, bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam và khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, sau đó lan rộng tới cả Đông Bắc Trung Quốc.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn của phóng viên Vũ Đào sẽ giúp quý vị thấy rõ chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
7: Chờ rồi về thôi.
8: Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
9: Vâng ạ.
10: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
11: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
12: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là...
13: Nhưng mà để nước thải này, để tắt đi trước, để biết tiết kiệm nước trước.
12: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
14: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Tại vì là đó cũng là một nguồn lưu thiết bị điện nên là nó vừa giảm được cái điện tiêu thụ và giảm được khả năng cháy nổ trong gia đình. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
12: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động, lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này và đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng, bà Lan cho biết.
15: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
12: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện, người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất

0: không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
1: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Thúy Ngọc điểm những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Điều quan trọng nhất là sau hội nghị này, NATO đã mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn. Đó chính là mục tiêu mà tất cả chúng ta đều hướng tới, và tôi tin rằng chúng ta đã đạt được.
0: Đây là nhận định của Thủ tướng Anh Keir Starmer sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Thông điệp đoàn kết thể hiện qua cam kết phòng thủ tập thể theo điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine và kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và đảm bảo nhiên liệu cho lực lượng NATO.
4: Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng chỉ trích Mỹ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran. Trước đó, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau với diễn biến đáng lo ngại là ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa hai bên đã kết thúc. Dù vậy, tín hiệu tích cực là hai bên tuyên bố vẫn tiếp tục đàm phán và hiện vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật.
5: Sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky coi việc Mỹ cấp phép để quốc gia này sản xuất hệ thống phòng không Patriot là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài. Trong khi đó, Nga cảnh báo động thái này có thể làm leo thang căng thẳng và không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình. 80% là tỷ lệ ủng hộ mà thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Edwin Burnham nhận được trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông Edwin Burnham sẽ được công bố là lãnh đạo mới của công đảng trước khi chính thức trở thành Thủ tướng sau cuộc gặp với vua Charles III. Ông Edwin Burnham cam kết theo đuổi mô hình phát triển được gọi là chủ nghĩa Manchester.
6: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất.
0: Thủ tướng AI đầu tiên, đây là nỗ lực của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khi chuẩn bị ra mắt phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình nhằm hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phiên bản AI của Thủ tướng Malaysia được học từ kho dữ liệu khổng lồ, gồm tất cả các bài viết, phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Nhờ vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar Ibrahim, mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malaysia, lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương.
3: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức.
0: Đây là nhận định của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Doreen Bogan-Martin tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo diễn ra trong tuần tại Geneva, Thụy Sĩ. Bên cạnh những đột phá công nghệ hay các mô hình AI mới, hội nghị đặc biệt tập trung vào vấn đề trách nhiệm, đạo đức và cách đảm bảo là con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển AI. 1.800 là số người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo, trong đó hơn 1/3 trường hợp nhiễm bệnh tử vong. Đáng chú ý là phần lớn các ca nhiễm mới chưa xác định được nguồn lây cho

0: với virus vẫn đang lây lan mạnh trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác truy vết. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo nghiêm trọng hơn số liệu công bố. Vì vậy, các chính phủ phải hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch.
1: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 12 tháng 7 mở màn với thắng lợi không hề dễ dàng của đội tuyển Anh trước Na Uy trong cặp đấu tứ kết thứ 3 của World Cup 2026. Cú đúp của siêu sao Jude Bellingham giúp Tam Sư thắng 2-1 để có lần thứ tư trong lịch sử tiến vào bán kết. Trong khi đó, Erling Haaland và các đồng đội khép lại kỳ World Cup đầy tự hào. Ở cuộc so tài diễn ra rạng sáng nay trên sân vận động Hard Rock, thành phố Miami, nước Mỹ, đội tuyển Na Uy trong lần đầu dự tứ kết một kỳ World Cup đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ. Đội bóng Bắc Âu còn cụ thể hóa ưu thế ở phút 36 nhờ tình huống đi bóng rồi dứt điểm của Sandrup đúng vào thời điểm Tam Sư bị sức ép đè nặng. Tiền vệ 23 tuổi Jude Bellingham tỏa sáng ở phút 45+2 với pha xử lý đầy tốc độ ngay trong vòng cấm Na Uy trước khi sút chéo góc đánh bại thủ môn Nyland, cố hòa 1-1 cho tuyển Anh. Hiệp 2, sau khi Declan Rice rời sân, tuyến giữa của tuyển Anh gần như đánh mất quyền kiểm soát. Na Uy liên tục dồn ép, tạo ra hàng loạt cơ hội. Thủ môn Pickford phải hoạt động hết công suất, trọng tài tham khảo VAR rồi từ chối bàn thắng của Heckem. Còn pha dứt điểm của Christopher Archer đưa bóng dội sang ngang tuyển Anh. Hòa 1-1 sau hai hiệp chính, tuyển Anh bất ngờ vượt lên ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Morgan Rogers tung ra cú sút xa khiến Nyland không thể bắt dính bóng. Bellingham xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy hoàn tất cú đúp. 2-1 cũng là tỷ số sau 120 phút. Tuyển Anh tiến vào bán kết World Cup sau 8 năm chờ đợi. Sau trận đấu này, Bellingham chia sẻ:
5: bản lĩnh và sự kiên trì đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ, chúng tôi vẫn cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về toàn đội. Đó là chiến thắng của tất cả mọi người. Tôi rất vui với hai bàn thắng có được. Nhưng như tôi đã nói, đây là chiến thắng của tập thể và của cả đất nước.
4: Với đội tuyển Na Uy, hành trình lịch sử khép lại tại tứ kết. Màn trình diễn đầy năng lượng của Erling Haaland, Martin Odegaard cùng thế hệ tài năng hiện tại đã chứng minh bóng đá Na Uy đã bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong nhiều thập kỷ. Huấn luyện viên Ståle Solbakken cho biết:
5: những khác biệt rất nhỏ đã không đứng về phía Na Uy, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi cũng chúc tuyển Anh gặp nhiều may mắn trong chặng đường tiếp theo. Đây là sân khấu lớn nhất của bóng đá, không còn cấp độ nào cao hơn nữa. Tôi thực sự muốn dành lời khen cho các cầu thủ. Tôi hy vọng mùa hè năm 2026 đã mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Toàn đội nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ khắp Na Uy và chúng tôi đã đáp lại kỳ vọng đó. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất.
4: Tiến vào trận bán kết sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày thứ Năm, 16 tháng 7, tuyển Anh sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Argentina. Trong cặp đấu tứ kết cuối cùng vừa khép lại vào trưa nay, Argentina cũng cần tới 120 phút mới có thể vượt qua Thụy Sĩ bằng tỷ số 3-1. Lionel Messi chuyền bóng chính xác cho McAllister đánh đầu hiểm hóc, đội Argentina sớm vượt lên. Đến giữa hiệp 2, Endo dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Emiliano Martinez, cỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ. Ngay sau đó, Embolo để Thụy Sĩ vào thế bất lợi khi nhận thẻ vàng thứ hai. Argentina áp đảo hoàn toàn, song Thụy Sĩ vẫn kiên cường các trận đấu và hiệp phụ. Tuy vậy, hai bàn thắng của Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã giúp Argentina thắng chung cuộc 3-1. Lúc 2 giờ ngày thứ Tư, 15 tháng 7, trên sân Arlington, bang Texas, nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, sẽ chạm trán đương kim á quân thế giới Pháp tại bán kết thứ nhất World Cup 2026. Trong vòng 3 năm qua, Tây Ban Nha đã lần vượt qua Pháp tại bán kết Euro 2024 và bán kết UEFA Nations League 2025. Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Lamine Yamal đã ghi một bàn sau 6 lần ra sân và sẽ bước sang tuổi 19 vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Ngôi sao của Barcelona khẳng định Tây Ban Nha có đủ sự tự tin trước trận bán kết sắp tới.
5: Nếu Pháp phải e ngại một đội bóng nào đó thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi đã từng loại họ, chúng tôi đã đánh bại họ 2 lần. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là 2 đội tuyển mạnh nhất World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không hề sợ hãi.
0: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đồng bằng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Biển Đông bao gồm Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
7: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Ấn Độ sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 công dân nước này thiệt mạng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong diễn biến liên quan, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc. Hôm nay tròn 42 năm ngày diễn ra trận chiến ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước hướng về vùng biên cương phía Bắc để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân tròn 10 năm tòa án trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông, 14 nước đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với UNCLOS, đồng thời tái khẳng định phán quyết được tòa án trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà tòa trọng tài đã xem xét. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của kết tuyên viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: sức khỏe tim mạch.
11: Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
12: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
11: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mãn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
12: Suy tim là một bệnh mãn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
11: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
12: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
13: Đan sâm có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe trong đó có hệ tim mạch. Nụ

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân. 13 giờ 20 khoa học và công nghệ trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 13 giờ 30 chuyện tuổi Tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 14 giờ 25 đi Moan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VN Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc tiếng hát hậu phương, 17 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông biểu bà Lý. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt, những chiến công thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh Công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ: Lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh Công an Nghệ An có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp. 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
1: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
1: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Tìm được hay sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ có như vua danh đang nằm mọi biển của Tổ quốc.
1: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã, phường.
3: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính cùng người thân nhân, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu, không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
1: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương đất nước.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2026, ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là 80 năm của những chiến công được viết nên từ sự mưu trí, lòng quả cảm và cả những hy sinh thầm lặng.
7: Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân luôn gắn với hai chữ thầm lặng. Thầm lặng giữa những hồ sơ chuyên án, thầm lặng trong những cuộc đấu trí, thầm lặng gìn giữ từng nhịp sống yên bình để nhân dân được an tâm lao động, học tập và vun đắp hạnh phúc.
6: Và những cảm xúc ấy cũng được gửi gắm trong ca khúc Hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân. Không khắc họa người chiến sĩ bằng những lời ca hào nhoáng, bài hát chọn những hình ảnh rất đời. Những mùa mưa dầm, những ngày nắng cháy, những đêm trăn trở, những bữa cơm ăn chưa ngon miệng. Đó là những lát cắt bình dị, phía sau một nhiệm vụ lớn lao, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, có những mùa mưa dầm giá buốt, có những mùa nắng cháy rạn ra, anh vẫn thầm lặng chặn bàn tay kẻ ác. Những câu hát ngân lên như một lát cắt của cuộc đời người chiến sĩ an ninh. Không phải những chiến công được phô bày trước ánh đèn, mà là những năm tháng lặng lẽ đi qua mưa nắng, lặng lẽ mang trên vai trách nhiệm gìn giữ sự bình yên cho đất nước. Có lẽ sự bình yên chỉ thực sự trọn vẹn khi phía sau nó luôn có những con người sẵn sàng nhận về những vất vả và hiểm nguy.
1: Có một điều thật đặc biệt, đó là giá trị của công việc ấy đôi khi được đo bằng chính những điều không xảy ra. Không có một vụ việc gây xáo trộn cuộc sống, không có một hiểm họa làm gián đoạn những ngày bình yên, không có những phút giây hoang mang trong mỗi mái ấm. Và để có được điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, có biết bao cán bộ chiến sĩ an ninh đã âm thầm làm việc bằng sự mưu trí, bằng bản lĩnh và bằng một trái tim luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.
0: Từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay, lực lượng an ninh nhân dân đã đi qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi thế hệ lại tiếp nối một lời hứa với đất nước, giữ vững sự ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Có những cái tên được lịch sử ghi nhớ, có những con người lặng lẽ, cống hiến suốt cả cuộc đời. Nhưng tất cả đã cùng viết lên một truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành, sự kiên định và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân vang lên, lòng người lại lắng lại trước những cống hiến âm thầm của lực lượng an ninh. Bình yên mà chúng ta đang có hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Phía sau những ngày tháng yên vui của đất nước luôn có những người sẵn sàng nhận về mình gian khó để giữ trọn niềm tin và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: thầm lặng trên từng trang giấy, thầm lặng chăn đứng mưu đen, tình thương khôn khéo đấu tranh, một lòng thủy chung.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, mỗi ngày bình yên của đất nước đều được vun đắp từ những cống hiến thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân. Đó là hành trình bền bỉ suốt 80 năm qua, luôn vững vàng trước mọi thử thách, tận tụy vì sự bình yên của Tổ quốc và cuộc sống yên vui của nhân dân. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tre ngọt là một loài cây đa tác dụng, vừa có thể làm rừng phòng hộ, vừa cho giá trị kinh tế thông qua thu hoạch măng. Bởi vậy mà hai năm qua, tại các xã miền Tây Nghệ An, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã triển khai dự án thử nghiệm mô hình nhân giống và trồng tre ngọt lấy măng. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này trong chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua.
1: Hội thảo phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An thông qua mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp quan trọng liên quan đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, đồng thời diễn ra 8 cuộc ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
0: Nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục để học sinh khuyết tật phát triển toàn diện, hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hòa nhập cho học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được triển khai thực hiện. Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số và công nghệ thông tin, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và dịch vụ thông minh. Thông tin chi tiết đăng tải trên website www.nghean.gov.vn.
0: Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, tiểu mục từ nghiên cứu đến ứng dụng hôm nay, mời quý vị cùng nghe phóng sự thử nghiệm trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An.
1: Sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc, 300 gốc tre ngọt được lấy về từ trung tâm lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ đã thích nghi tốt với vùng đất Phù Quỳ, Nghệ An. Cây cao xanh tốt và bắt đầu cho măng vụ đầu. Đây sẽ là vườn tre dùng để sản xuất giống tre ngọt với sản lượng 5.000 hom giống một năm. Anh Cao Văn Quỳnh, chủ nhiệm dự án, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ nhận xét về khả năng thích nghi của giống tre ngọt với khí hậu, thổ nhưỡng Nghệ An.
2: Qua cái quá trình theo dõi và đánh giá cái sinh trưởng thì thấy nó rất phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An. Nhất là những cái vùng bố trí được, những cái vùng mà nó thấp và nó gần khe suối thì nó phát triển rất mạnh.
1: Những năm gần đây, tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, nghề trồng tre trúc lấy măng đã xuất hiện. Tuy nhiên phần lớn đang trong tình trạng tự phát, trồng xen với vườn rừng nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Để biến măng tre trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, người nông dân miền Tây Nghệ An rất cần nguồn giống tốt và các biện pháp kỹ thuật thâm canh phù hợp. Bởi vậy mà dự án Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và trồng tre ngọt lấy măng tại miền Tây Nghệ An đã ra đời. Anh Cao Văn Quỳnh, chủ nhiệm dự án, cho biết.
2: Măng tre ngọt là có những cái ưu điểm nổi trội so với cái măng truyền thống của ta, nó có vị ngọt và cái hàm lượng chất xơ thì nó rất mịn, rồi là vitamin thì nó cao hơn các loại măng khác, rồi là cái chất cyanua hầu như trong cái măng này hầu như là không có.
1: Qua 2 năm thực hiện dự án, đến nay vườn giống tại trại thực nghiệm công nghệ cao Thái Hòa đã sản xuất được 1.300 hom giống tre ngọt, cung cấp cho vùng trồng tre lấy măng với diện tích 3 hectare tại xã Mường Quàng. Hiện vườn đang tiếp tục sản xuất 1.200 hom giống mới với thời gian chăm sóc từ 6 tháng cho đến 1 năm. Song song với xây dựng vườn tre bố mẹ và vườn ươm giống, dự án đồng thời xây dựng 4 mô hình trồng tre lấy măng xã Nghĩa Đồng và xã Mường Quàng với tổng diện tích 5 hectare. Các hộ dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong 2 năm đầu. Anh Võ Đình Lai, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Nghệ An, nói.
3: Trong cái quy trình mà để phổ biến tập huấn cho bà con á, thì các cái bước tiến hành cũng như cái kỹ thuật nó rất đơn giản, gần giống như những cái giống tre bình thường. nó cũng không có những cái kỹ thuật gì nó phức tạp cả, nên thành thử khi tập huấn cho bà con thì bà con đều dễ nắm bắt, dễ thực hiện, và quá trình mà để triển khai chăm sóc thì dễ đạt được kết quả cao.
1: Gia đình ông Lục Văn Ước ở xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng đã có kinh nghiệm trồng tre lấy măng và đã có thu hoạch ổn định. Nhưng tre ngọt là giống mới lần đầu tiên ông thử nghiệm. Với 0,5 hecta tre trồng sen trong vườn keo từ tháng 8 năm 2024, sau gần 2 năm, cây đã xanh tốt và bắt đầu cho những búp măng đầu tiên. Dự kiến, với 0,5 hecta này, gia đình ông có thể thu lãi hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Ông Lục Văn Ước chia sẻ.
4: Cái măng tre ngọt này thì bên trung tâm của nông dân mới làm khảo nghiệm mấy cách đây hơn một năm, mà gia đình cũng mạnh dạn để trồng cái giống mới này. Và thứ nhất là thực nghiệm để có cái địa bàn của mình cũng phù hợp không. Nhưng mà theo như tôi thấy thì hiện tại là vẫn phù hợp đó, trồng được thời tiết với lại theo cái môi trường của mình đấy là vẫn được.
1: Tre ngọt là loại cây đa tác dụng, không chỉ lấy măng mà về lâu dài người dân có thể khai thác thân cây làm rừng phòng hộ và bán tín chỉ carbon. Bởi vậy, bài toán kinh tế cho tre ngọt phải được tính toán dài hơi với chu kỳ hàng chục năm. Với Nghĩa Đồng, một địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn, dự án trồng thử nghiệm cây tre ngọt có thể mở ra những đối tượng cây trồng mới, hướng đi mới cho người dân trong xã. Ông Cao Văn Thành, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng nói.
5: Đây cũng là một cái loài cây mang lại cái triển vọng để nhân rộng cái mô hình trên địa bàn xã, vì cái diện tích đất lâm nghiệp thì lớn, nhưng mà đối với cây keo thì hiện tại thì là phát triển thì là không phù hợp. Thứ hai là cái đối tượng cái keo mà bị chết thì nhiều, cho nên là đấy cũng là một cái cây để cây lâm nghiệp để thay thế, là trong tương lai thì để là giúp cho bà con là vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ đất đai, vừa là cải thiện cái môi trường sống tại địa phương.
1: Có thể thấy những kết quả bước đầu này mang lại hy vọng về một vùng trồng tre lấy măng có năng suất chất lượng cao, có phẩm chất di truyền tốt, đồng thời cung cấp một phần nguồn nguyên liệu, nhờ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của địa phương. Thưa quý vị thính giả, trải qua dịch bệnh COVID, Trần Thị Vui mới hiểu hơn giá trị của các loài cây quen thuộc như ngải cứu, tía tô, xà, bổ kết. Cũng từ đó, Vui nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm từ thảo dược, với mong muốn nâng cao và lan tỏa giá trị thảo dược quê nhà. Mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình khởi nghiệp này trong phóng sự sau đây.
0: Trước đây, bà Nguyễn Thị Hoài, xã Đông Thành chủ yếu trồng ngô trên diện tích 1.500m2 của gia đình. Nhưng giá trị kinh tế của cây ngô thấp, công chăm sóc lại nhiều, nên từ 2 năm nay, bà Hoài chuyển sang trồng ngải cứu, tía tô, cung cấp nguyên liệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui. Bà Hoài cho biết.
6: Sau khi liên kết với công ty Đạt Vui thì nhà chị chuyển sang trồng cái này thì có khi là được gấp đôi, gấp ba so với trồng các loại cây khác. Chăm sóc rất là dễ, không tốn kém.
0: Bà Nguyễn Thị Hoài là một trong 23 hộ nông dân mà nữ giám đốc trẻ Trần Thị Vui liên kết xây dựng vùng nguyên liệu thảo dược cho các sản phẩm của Đạt Vui. Mặc dù mới khởi nghiệp 3 năm với quy mô công ty nhỏ, nhưng Trần Thị Vui vẫn muốn tự mình gây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng sản phẩm. Và vẫn với đặc tính cẩn thận, tỉ mỉ ấy, chị xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm thủ công hoàn toàn nhằm tái hiện và gìn giữ cách thức truyền thống của cha ông khi sử dụng cây cỏ vườn nhà. Đó cũng là cách để tạo dựng giá trị, hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm, chị nói.
7: Khi mà mình đi theo cái con đường thủ công truyền thống thì mình sẽ giữ được cái hồn của thảo dược. Mình cảm thấy là rất là tinh, cái con đường mình đi cũng như là cái hành trình mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Và mình cảm nhận được cái sự tinh tế, những cái gì nó thuần tự nhiên trong cái đời sống con người.
0: Sau 3 năm khởi nghiệp, thảo dược Đạt Vui đã đưa ra thị trường 7 dòng sản phẩm. Trong đó, 2 sản phẩm đạt OCOP

0: 3 sao, đó là dầu gội thảo dược và dung dịch vệ sinh ngải cứu. Tuy trên thị trường đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp với sản phẩm thảo dược, nhưng Trần Thị Vui vẫn tin tưởng rằng giá trị thảo dược của Việt Nam cần được nhiều doanh nghiệp khai thác và nâng cao giá trị hơn nữa.
1: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện về mô hình khởi nghiệp từ thảo dược quê nhà của Trần Thị Vui đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Chuyện tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.

0: FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày giữa tháng 7 rồi và các bạn học sinh thì cũng đã có hơn một tháng nghỉ hè với rất là nhiều những kỷ niệm và hoạt động thú vị đúng không ạ? Có bạn thì tranh thủ ngày hè sẽ về quê hay là học thêm những kỹ năng cần thiết, còn có bạn thì thử nghiệm với một công việc kinh doanh nho nhỏ nào đó, hoặc là cũng có bạn sẽ được đi du lịch cùng với gia đình để có thể khám phá những vùng đất mới đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi, vì thế mà những ngày hè thì vẫn luôn là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các bạn học sinh, cho các bạn tuổi tin của chúng ta. Và dù đi đâu này, làm gì hay là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu mà chúng ta có một cái sự thích nghi nhanh thì đó vẫn luôn là một điểm cộng lớn, phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy, giống như việc là mình đi chơi đến một nơi nào đó xa nhà chẳng hạn ạ. Có những thứ thì chắc chắn sẽ không giống như là sinh hoạt quen thuộc ở gia đình mình, từ yếu tố ví dụ như là thời tiết, ẩm thực cho đến văn hóa vùng miền. Khi đó thì sự thích nghi là điều rất là quan trọng đúng không nào? Nó sẽ giúp cho hành trình của chúng ta ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất là nhiều.
0: Rất là chính xác. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là cái sự thích nghi thì không chỉ cần thiết trong những chuyến đi xa đâu Ngọc Trâm ạ. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi những cái biến số bất ngờ xuất hiện cũng thử thách khả năng thích ứng của các bạn tin dữ lắm cơ.
1: Ngọc Trâm có một cái ví dụ như là các bạn ấy chuẩn bị bước vào một cấp học mới, chuyển đến một cái lớp mới, hoặc là chúng ta sẽ chuyển cấp thì sẽ có những gương mặt hoàn toàn xa lạ, hoặc là đơn giản là cái việc mà bố mẹ sẽ thay đổi một quy định nào đó trong nhà đúng không nào? Tất cả điều đó thì đòi hỏi chúng ta phải học cách làm quen và hòa nhập hơn.
0: Thích nghi tốt thì không sao, nhưng mà nếu mà chưa kịp thích nghi ấy, thì mình dễ rơi vào cái cảm giác là lạc lõng này, áp lực này, thậm chí là còn có chút hoang mang nữa đúng không nào? Nhưng mà các bạn đừng lo, vì thích nghi là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì hoàn toàn chúng ta có thể rèn luyện được.
1: Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chương trình Truyền Tuổi Tin muốn cùng với các bạn chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng mình sẽ cùng nhau sẻ chia những câu chuyện rất là thật và bỏ túi những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin và vững vàng trước mọi thay đổi các bạn tin nhé.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng đến với ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao, với giọng hát của ca sĩ Lily.

0: Vâng, giai điệu vừa rồi thật là nhiều năng lượng phải không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi tìm những cái bí kíp này thì có lẽ là chúng ta cũng nên làm rõ một chút Trâm ạ. Thực chất thì cái việc thích nghi với mọi hoàn cảnh là gì mà có vẻ nghe nó to tát thế hả Trâm?
1: Thực ra nghe thì có vẻ là vĩ mô vậy thôi, nhưng mà thực ra thích nghi hiểu một cách rất là mộc mạc, đó là khả năng mà con người có thể tự điều chỉnh bản thân từ cái suy nghĩ này, thói quen cho đến hành động để có thể phù hợp với những cái thay đổi diễn ra xung quanh chúng ta. Nó giống như việc là khi trời bất chợt đổ cơn mưa thì thay vì ngồi buồn bã hay là bực dọc bởi vì chúng ta không đi chơi được, thì mình biết mở một cái chiếc ô lên, hoặc là tìm một cái quán trà sữa ngồi trú mưa, hoặc là đơn giản là chúng ta có thể tận hưởng cái tiếng mưa rơi vậy thôi.
0: Vâng, một cách ví von cũng rất là dễ hiểu. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa cái việc thích nghi và chịu đựng ấy. Chịu đựng thì là mình ấm ức chấp nhận hoàn cảnh trong một cái trạng thái tâm lý rất là bực bội đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn thích nghi là mình chủ động đón nhận, tìm cách hòa nhập để mà bản thân mình vẫn sống vui, sống tốt trong cái hoàn cảnh mới đó.
1: Chính xác là như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao các bạn tuổi teen lại đặc biệt cần đến kỹ năng này, chị Thanh Long?
0: Theo chị thì lý do đầu tiên là bởi vì thế giới xung quanh đang từng ngày thay đổi đúng không? Thay đổi từng ngày từng giờ luôn ấy. Và tuổi teen là cái lứa tuổi mà đối mặt với nhiều bước ngoặt nhất, nào là chuyển cấp này, rồi thay đổi tâm lý này, áp lực học tập ngày càng lớn, và rồi cả những cái mối quan hệ bạn bè cũng khá là phức tạp nữa. Nếu mà chúng ta không có những kỹ năng thích nghi nhanh thì mình sẽ rất là dễ bị ngợp này, bị stress và đôi khi cảm giác là mình đang dần thụt lùi lại phía sau hay là tự cô lập chính mình chẳng hạn.
1: Ừ, đúng rồi. Và có một điều nữa mà Ngọc Trâm nhận ra là thích nghi tốt sẽ giúp cho các bạn tin tự tin hơn và không bỏ lỡ những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Bởi vì là cuộc sống không phải lúc nào cũng là một cái con đường bằng phẳng được vẽ sẵn đúng không nào. Khi hoàn cảnh thay đổi, nếu như mà các bạn biết cách thích ứng thì các bạn có thể biến những cái thách thức thành một cái trải nghiệm mới và khám phá ra những cái khả năng tiềm ẩn của chính mình mà đôi khi là trước đây chúng ta chưa từng biết đúng không nào.
0: Vâng, giống như là một cái cây vậy, gió gặp bão mà thân cứ cứng nhắc thì rất là dễ bị gãy. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết mềm dẻo uốn theo chiều gió thì sau cơn bão cây vẫn đứng vững và tiếp tục đâm chồi nảy lộc.
1: Một cái hình ảnh so sánh rất là thú vị từ chị Thanh Long. Thưa quý vị, thích nghi chính là chiếc bảo bối mà giúp các bạn tin trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vậy thì làm thế nào mà có thể rèn luyện được chiếc bảo bối này? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bạn thính giả đầu tiên để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy nhé.
0: Alo ạ.
2: Alo à.
0: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng kết nối với chuyện tuổi teen hôm nay. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Dạ, xin chào mọi người ạ. Em là Tuấn Dung đến từ lớp 10C5 của trường chuyên Phan Bội Châu và em rất vui khi có cơ hội để tham gia chương trình và chia sẻ một vài góc nhìn cảm nhận về lễ hôm nay ạ.
0: Vâng, chào đón Tuấn Dũng, một học sinh trường chuyên Phan Bội Châu. Đấy, như vậy là bạn đã đón nghe chương trình từ đầu rồi và chúng ta cũng biết được chủ đề của ngày hôm nay rồi. Thì chị Thanh Long muốn hỏi là không biết là từ đầu mùa hè đến giờ ấy thì có cái biến số hoặc là cái thay đổi bất ngờ nào xảy ra mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Tuấn Dũng không?
2: Dạ, em thấy là từ đầu hè đến giờ có đấy ạ. Mùa hè thì em đã tham gia rất nhiều hoạt động và dự án nữ ở qua mất việc và được làm chủ tịch của những

0: là em là một người thích nghĩ khá là tốt. Vì kiểu em cũng không phải một người kiểu hoàn lập ngay lập tức, nhưng mà kiểu em có một chút thời gian để quan sát và làm quen được thì em sẽ sẵn sàng bắt nhịp được với môi trường mới ạ.
1: Nhưng mà đứng trên một cái cương vị mới thì đòi hỏi nó sẽ có cái nhiều cái yêu cầu hơn, đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng.
1: Vậy thì bạn bạn đã phải nói là bạn đã
2: rèn luyện cái điều đấy
1: như thế nào để có thể phù hợp với cái công việc mới và những cái trải nghiệm mới đấy?
0: Và em đã rèn luyện bằng có thể là với cách là em đã năm nay em cùng năm trước em mới vô trường, mới với môi trường mới, nên em cũng đã được cách thích nghi với môi trường học tập mới với các bạn xung quanh. Và em thấy đó cũng đã giúp em với cái việc khả năng thích nghi khi có thể trong tương lai nếu em có thể đi đại học hoặc là du học ở thứ ạ.
2: Vâng, đối với trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu thì là một cái ngôi trường niềm mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta vào học trong ngôi trường này thì các bạn học sinh cũng sẽ được tạo rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta có thể phát huy được khả năng của mình, như có rất là nhiều những câu lạc bộ để các bạn có thể sinh hoạt bên cạnh cái việc học tập, thì cũng rèn luyện cho các bạn cái sự tự tin này, rồi khả năng thuyết trình này, đúng không ạ? Vậy thì trong số bạn ấy vừa chia sẻ là bạn ấy là một người mà thích nghi khá là nhanh với mọi hoàn cảnh, đúng không? Vậy thì theo bạn, vì sao mà bạn lại có được cái sự thích nghi nhanh như vậy?
0: Tại vì nhỏ đến giờ là bố mẹ em cũng đã cho em tiếp xúc với rất là nhiều môi trường mới, môi trường khác các thứ. Tại vì hồi nhỏ bố mẹ em đã hay cho em đi du lịch, rồi cho em đi nhiều nơi các tỉnh khác. Và em cũng thấy cái việc đó đã giúp em thích nghi với cái môi trường mới và có thể giao tiếp được với các người khác ạ.
1: Vậy thì để làm quen và hòa nhập nhanh nhất với một môi trường mới thì theo Tuấn Dũng là cái vũ khí mà bí mật hay là cái hành động đầu tiên của bạn sẽ là gì?
0: Và đối với em đó là cái sự chủ động ạ. Tại vì chủ động cho em là phải chủ động chào hỏi, mỉm cười với, phải đặt câu hỏi hoặc tham gia các hoạt động đúng.
1: Mình phải sống sáo lên nữa, đúng không nào? Mình muốn hiểu về cái môi trường đấy, mình muốn hòa nhập với mọi người thì mình phải sống sáo, mình phải đi đâu, đúng không?
2: Vâng. Ý như kiểu là Dũng là một người cũng khá là mở lòng trong các cái mối quan hệ, đúng không? Khi mà mình gặp gỡ với những người mới, những người bạn mới này thì mình có cái sự chủ động kết nối với các bạn ấy, hỏi thăm, đôi khi là ai cũng muốn là làm quen ấy, nhưng mà vì là ngại mở lời trước cho nên là bạn ấy đã nắm được cái điều này, thành ra là đi đâu thì bạn ấy cũng khá là dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dễ trò chuyện, dễ bắt chuyện với người khác, đúng không Dũng?
0: À, đúng vậy ạ.
2: Và Dũng thân mến, khi mà đứng trước một cái sự thay đổi lớn ấy mà Dũng không hề mong muốn thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn thường là như thế nào? Ví dụ có những cái tình huống mà hay bạn đón nhận một cái thông tin gì đó bất ngờ một chút ạ, thì mà cái điều đấy thì bạn lại không thích cho lắm, thì bạn thường đón nhận cũng như là thể hiện nó như thế nào?
0: Thì em đã sẵn sẽ cảm giác lo lắng đi. Vì em cũng nghĩ đó là nó phản ứng khá bình thường đối với mọi người. Nhưng mà thôi, em đã bình tĩnh hơn. Vì suy nghĩ thì em sẽ cố gắng xem mình có thể kiểm soát được điều gì và tập trung giải quyết từng bước, thay vì chỉ lo sợ về sự thay đổi lớn ạ.
2: Vâng, bạn ấy cũng lại có chia sẻ là bạn ấy mùa hè này thì sinh hoạt khá là nhiều và đang làm chủ nhiệm của một số các cái câu lạc bộ, đúng không ạ? Thì cái việc mà một người chủ nhiệm của nhóm, một câu lạc bộ, thì cái điều mà chúng ta truyền cái cảm hứng cho các thành viên trong câu lạc bộ có thể hòa đồng với nhau, thân thiết với nhau và sinh hoạt câu lạc bộ thật là vui thì cũng là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Vậy thì là người trưởng nhóm thì bạn đã thể hiện cái điều này như thế nào?
0: Và một người trưởng nhóm thì em đã thể hiện cái cách em cố để làm thật tiến vào sẽ chủ động với mọi việc và cố để tạo động lực cho mọi người, cho mọi người khác
2: bằng
0: cách là giao tiếp nhiều hơn và lắng nghe ý kiến của mọi người và chủ động cập nhật tiến độ, thay vì cái việc giao công việc mà không lắng nghe hoặc là tiếp xúc với mọi công việc khác ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi rằng là

0: Với em thì cái việc mà mình có cái sự thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh thì nó sẽ đem lại cái lợi ích gì cho cá nhân mình, không chỉ là trong những cái hoạt động trong nhà trường mà trong cuộc sống cũng thế. Nếu như mà mình chủ động thích nghi được thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì?
1: Dạ, em thấy nhiều em có hoặc là nói thích nghi tốt thì em thấy trong tương lai thì có thể làm việc nó tốt hơn với mọi người, dù mình có thể chưa quen hoặc là mình có khả năng học học được nhiều kiến thức hơn và rèn luyện mình để có thể sống trong môi môi trường mới mà không bị áp lực hoặc là bị lo lắng vì đã không quen.
2: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Dũng trong chương trình hôm nay. Một thính giả lần đầu tiên kết nối cùng với Chuyện Tuổi Tin đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta sẽ còn có thêm nhiều lần được trò chuyện cùng với nhau hơn nữa. Và Tuấn Dũng thân mến, hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình với 5 gói câu hỏi nhanh. Trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Tuấn Dũng đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ? Vâng.
0: Nghe cháu sẵn sàng là chị Thanh Long hơi buồn một chút.
2: Vâng, tôi
0: Bây
2: cứ gọi chị cho trẻ nhé,
0: giờ Bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Tuấn Dũng nhé.
2: Ừ.
0: Câu hỏi đầu tiên, điền từ còn thiếu vào câu sau. Đi hỏi ba chấm, về nhà hỏi ba chấm.
1: Ta là người em à. Hỏi ra, hỏi trẻ ạ.
0: Mà câu nói rất là quen thuộc của dân gian ạ.
2: Đi hỏi già,
0: Về
2: về
0: nhà
2: nhà
0: hỏi
2: hỏi
0: trẻ.
2: trẻ.
0: Vâng, hoàn toàn chính xác.
2: Vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc cụ truyền thống nào của Việt Nam chỉ có đúng 1 giây nhưng mà vẫn ngân nga thành những cái giai điệu vô cùng da diết và sâu lắng?
1: Là nhạc đàn bầu ạ.
2: Vâng, đàn bầu hay còn có một cái tên gọi khác là độc huyền cầm ạ. Bạn ấy đã trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi thứ ba.
0: Không biết là Tuấn Dũng có hay nghe nhạc không?
1: Dạ, em có.
0: Có, vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan đến chủ đề âm nhạc nhé. Hãy điền từ còn thiếu vào lời bài hát cực hot của Gen Z. Bật tình yêu lên nhẹ nhàng như ba chấm, mang nụ cười em thật xinh vào trong giấc mơ.
1: Đáp án của em là tình yêu lên ngày nào như ánh nắng mang nụ cười em thật xinh vào trong giấc mơ.
0: Bạn có biết đây là bài hát nào không?
1: Là về bài hát bật tình yêu lên bản hit của Đăng Quý Tấn và Hoa Minh Dí ạ.
2: Vâng, chính xác. Chúc mừng bạn nhé. Đã bảo là rất là thích nghe nhạc thì chị Trâm hỏi câu này thì dễ quá rồi đấy chị Trâm.
0: May quá chị Trâm lại không bắt em hát.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Nhân vật cậu bé thông minh, dũng cảm, một mình đi tìm cha khắp vùng Nam Bộ trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi tên là gì?
1: Dạ, tên là An ạ.
2: Tên là An ạ, và bạn đã từng xem cái bộ phim này chưa?
1: Dạ, em đã từng xem đấy ạ.
2: Vâng, từng xem rồi, bộ phim này cũng được trình chiếu rồi đúng không ạ? Và đây là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng bạn. Bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà đến từ chương trình Chuyện Tuổi Tin rồi ạ.
0: Vâng ạ, và câu hỏi cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một vùng đất với một cái địa danh rất là nổi tiếng.
2: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay nhé.
0: Đó là
2: câu hỏi thứ 5.
0: Hồ nhân tạo nào lớn nhất ở Việt Nam?
2: Và tên của hồ nhân tạo đó là gì ạ?
1: Dạ, hồ nhân tạo lớn nhất ở...
2: Vâng.
1: Hồ nhân tạo lớn nhất là hồ Ba Bể ạ.
2: Vâng, rất là tiếc, đây không phải là đáp án của chương trình và đó chính là hồ Dầu Tiếng. Nhưng mà không sao, chúng ta đã nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những cái chương trình Chuyện Tuổi Tin lần sau bạn nhé. Cảm ơn bạn.
0: Vâng ạ, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, với một ca khúc rất là hot, đó là Điệu Nhảy Của Giấc Mơ với giọng hát của bạn Vivi. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy rằng là mỗi bạn thì sẽ có một cái câu chuyện và một cái trải nghiệm khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà có một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là dù ban đầu thì có chút bối rối, nhưng mà khi các bạn đã chịu mở lòng để thích nghi thì kết quả nhìn lại luôn là những cái điều rất là tuyệt vời.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và việc mà chúng ta thích nghi với hoàn cảnh thì mang lại cho chúng ta nhiều quả ngọt. Điều tích cực đầu tiên dễ nhận thấy chính là cái sự trưởng thành và bản lĩnh. Mỗi lần các bạn bước qua được một cái sự thay đổi này, dù là chuyển lớp, chuyển trường hay là làm quen với một cái môi trường sống mới, là một lần mà các bạn tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm và không còn dễ bị hoang mang hay là sợ hãi trước những cái bất ngờ cuộc sống nữa.
0: Ngọc Trâm rất là đồng ý với cái điều này. Thêm một cái điểm cộng cực kỳ lớn nữa, đó là cái sự thích nghi giúp cho các bạn mở rộng thế giới của bản thân mình hơn. Khi mà bạn không ngại làm quen với hoàn cảnh mới, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới này, học hỏi những cái điều hay ho. Mà nếu như mà cứ mãi ở trong một cái vùng an toàn quen thuộc thì đôi khi là các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Nó giống như việc là các bạn bước ra khỏi căn phòng quen thuộc để có thể nhìn ngắm một bầu trời rộng lớn hơn vậy.
1: Và quan trọng nhất, thích nghi tốt thì giúp mình giảm bớt áp lực và sống vui vẻ hơn. Thay vì tốn năng lượng để chúng ta than vãn, bực dọc xem là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với mình, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta chủ động thích ứng thì giúp cho chúng ta tìm thấy niềm vui ngay trong cái hoàn cảnh mới.
0: Nghe thì rất là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà để làm được điều đó thì có lẽ là chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang rất là nhiều đây ạ. Vậy thì chúng ta cần làm gì để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh một cách tốt nhất? Thì Ngọc Trâm nghĩ chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả tiếp theo nhé để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy ạ.
1: Alo ạ.
2: Alo ạ, em xin chào hai chị em chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng hỏi thăm, trò chuyện với nhau xem là và giới thiệu đôi chút về mình bạn nhé. Bạn tên là gì ạ?
2: Em tên là Hoàng Anh, hiện tại hiện đang là học sinh lớp 11 của trường Vinh 1, Vinh ạ.
1: Xin chào Hoàng Anh ạ. Lúc nãy thì chúng tôi cũng được trò chuyện với một bạn học sinh cũng năm nay chuẩn bị bước vào lớp 11 đúng không ạ? Và bạn ấy cũng đã có khá là nhiều những cái hoạt động thú

0: thú vị trong dịp hè này. Thế còn với bạn thì như thế nào? Mùa hè của bạn đang diễn ra như thế nào ạ?
1: Mùa hè của em năm nay cũng khá khác, bởi vì năm sau thì em lên lớp 12, cho nên là trong khoảng thời gian hè này thì em đang tập trung để cố gắng học tập để tích lũy kiến thức thôi ạ.
0: Vâng ạ.
2: Và với chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là thú vị, đó là thích nghi với mọi hoàn cảnh, thì không biết là với bạn thì bạn nghĩ sao về cái điều này?
1: Theo em thì thích nghi là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là với các cái bạn trẻ, bởi vì trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều thay đổi. Với một bạn học sinh thì đôi khi sẽ là chuyển cấp hay là thay đổi môi trường học tập, làm quen với bạn mới hay là áp lực từ việc học. Thế nên em nghĩ là nếu biết thích nghi thì sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn và trưởng thành hơn ạ.
2: Vậy thì hãy kể câu chuyện của bạn đi. Với bạn thì bạn đã có cái sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh của mình như thế nào ạ? Có cái điều gì hay là có một cái biến cố hay là có một cái câu chuyện nào nó xảy ra trong cuộc đời mà đòi hỏi mình phải thích nghi với hoàn cảnh không?
1: Thật ra là có, em nghĩ là đa số học sinh thì cái sự thích nghi nó đến ở cái giai đoạn chuyển cấp. Thì đối với em là em thấy sự thay đổi lớn nhất là khi vào cấp 3. Lúc đầu thì em hơi bơ ngơ vì môi trường mới, bạn mới, và lượng kiến thức em học cũng khá là khác. Ban đầu thì thấy khá là áp lực với kiểu chưa quen với cách học và nhịp sinh hoạt mới. Nhưng mà sau một thời gian khi mà bắt đầu biết sắp xếp thời gian hợp lý, chủ động làm quen với bạn bè và mình chủ động tham gia các hoạt động của lớp để làm quen với mọi người, thì em cũng dần thấy thích nghi và cảm thấy tự tin hơn với bản thân của mình.
0: Vâng ạ, ngoài cái việc là chúng ta thích nghi với cái môi trường học tập mới này, thì nhưng mà trước đó thì bạn có từng là một chàng trai kiểu như là rụt rè, nhút nhát hay là ít tham gia các cái hoạt động của lớp không ạ?
1: Em đánh giá thì ban đầu em là một người khá là rụt rè, không phải là kiểu hướng nội hoàn toàn, nhưng mà em kiểu muốn giữ bản thân mình lại để xem môi trường xung quanh trước, sau đó mới điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường đấy,
0: Là người
1: chứ
0: đứng
1: không phải
0: ngoài để
1: là
0: quan
1: em
0: sát đã đúng không? Tàu
1: ngại
0: ngầm
1: hoàn
0: đấy ạ.
1: toàn.
0: Vâng. Vậy thì trong cái quá trình mà bạn giữ bản thân của mình lại, quan sát xem mọi người thế nào, thì bạn nhận ra được cái điều gì để mình có một cái sự thích nghi nhanh nhất với mọi cái hoàn cảnh ạ?
1: Thì em đầu tiên là em sẽ cố gắng mở lòng và không quá sợ những cái điều mới, rồi nhắc bản thân là ai cũng cần có thời gian để làm quen với sự thay đổi cả, cho nên là đôi khi em cũng cho mình một chút thời gian, có thể ban đầu là chưa quen nhưng mà cứ cho mình một chút thời gian để mình chuẩn bị tâm lý, hoặc em có thể tìm đến sự giúp đỡ của người lớn chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Chuẩn bị bước vào học sinh cuối cấp 3 rồi đúng không? Như bạn ấy nói là thời gian này thì sẽ dành rất nhiều để cho ôn tập và học tập thêm những cái kiến thức này. Vậy thì bạn có từng suy nghĩ là ví dụ như năm sau mình thi đại học ấy, mình cũng bước vào một cái môi trường mới, thì bạn đã mường tượng trước những cái thay đổi hoặc là những cái điều mà mình sẽ cần phải thích nghi khi mà mình phải sống xa gia đình, xa bố mẹ, rồi hòa vào một cái môi trường không hẳn như là cấp 3 nữa, mà là một cái môi trường hoàn toàn khác luôn ạ?
1: Em cũng có được nghe anh chị kể
0: Vâng.
1: thì em cũng đã mường tượng được một chút về cuộc sống ở trên đại học, đặc biệt là về việc đúng là phải xa gia đình, tự lập, từ quản lý chi tiêu sao cho hợp lý, kể cả là việc học cũng khác hoàn toàn so với cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì em cũng chuẩn bị một cái tâm lý là bản thân mình sẽ sẵn sàng và không sợ kiểu những cái thay đổi từ bên ngoài, và cố gắng để thích nghi để không làm cho bố mẹ kiểu quá là lo lắng.
0: Vâng,
2: như thế là bạn đã chuẩn bị khá là kỹ rồi đấy. Còn
0: Vâng.
2: với Ngọc trong ngày xưa thì đúng là cấp 3 là chỉ nghĩ là làm thế nào mà đậu được đại học thôi, còn chưa nghĩ đến là làm sao mà thích nghi ở trong môi trường đại học nữa.
0: Lúc nãy chúng ta nói thích nghi cũng là một cái kỹ năng đúng không? Và cái đấy cũng cần phải rèn luyện. Thế thì theo bạn, chúng ta sẽ có những cái gọi là yếu tố như thế nào để rèn luyện tốt cho mình cái kỹ năng này?
1: Theo em thì để rèn luyện tốt kỹ năng thích nghi thì em nghĩ cái quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp, để giúp mình dễ dàng kết bạn cũng như hòa nhập với môi trường mới. Đồng thời là em cũng đánh giá về cái khả năng mình tự học kiểu để giúp mình chủ động hơn khi gặp những cái kiến thức mới chẳng hạn. Và tiếp theo là cần quản lý thời gian, và em nghĩ là cân bằng giữa học tập, gia đình và các hoạt động khác cũng là một điều thiết yếu để giúp mình thích nghi nhanh hơn, và cuối cùng là cái chuẩn bị cho mình một cái tinh thần tích cực cũng như là sự tự tin để cảm thấy bản thân là không ngại thay đổi và sẵn sàng để thử những cái mới.
2: Vâng ạ. Như thế này là có những cái kỹ năng này là quá là cần thiết, với lại là chuẩn bị rất là chu đáo rồi đấy chị Thành Long ạ.
0: Vâng.
2: Không lo một cái biến cố hay là không lo một cái sự thay đổi nào nó đột ngột nữa. Bởi vì Ngọc Trâm thấy bạn có nói một cái câu như thế này, Ngọc Trâm thấy là rất là thích cái tư duy của bạn ấy. Đó là đôi khi là chúng ta cũng phải cần phải cái chuẩn bị cả thời gian nữa. Bởi vì là đôi khi thì có những cái chuyện đến rất là bất ngờ đúng không bạn? Nhưng mà chúng ta biết cân bằng mọi thứ này, chúng ta biết được là chúng ta coi trọng cái gì hơn cái gì, và cân bằng mọi thứ nó được hài hòa thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ dễ cân bằng hơn, nó không bị chông chênh đúng không nào?
0: Vâng.
2: Cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Và bây giờ thì có lẽ là đến một phần rất là quan trọng, chị Thanh Long sẽ nói với bạn cái phần này nhé.
0: Vâng, bạn thân mến, chúng ta sẽ có một phần mini game ạ, dành cho khách mời tham gia trong các chương trình Chuyện Tuổi Tin. Tôi xin phổ biến qua trò chơi này một chút, là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng chưa?
1: Vâng, em đã sẵn sàng ạ.
0: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé.
2: Vâng ạ, Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn. Câu chuyện ngụ ngôn nào kể về một con vật sống lâu ngày trong giếng, cứ nghĩ bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung, để rồi nhận lấy cái kết đắng đáng buồn khi mà bước ra thế giới bên ngoài?
1: Em xin trả lời là câu chuyện ếch ngồi đại diện ạ.
2: Vâng, một câu chuyện ngụ ngôn dân gian rất là nổi tiếng của Việt Nam đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Và có lẽ là ai cũng đã biết về câu chuyện này rồi. Chính xác, đó chính là ếch ngồi đại diện.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Bạn học tốt môn toán không ạ?
1: Dạ, em khá tự tin.
0: Khá tự tin về câu hỏi này, cũng liên quan đến những con số đấy. Cần người có sự tư duy nhanh một chút. Con số nào khi mà bạn lật ngược nó lại quay 180 độ thì nó sẽ giảm đi đúng 3 đơn vị?
1: Lật ngược nó lại giảm 3 đơn vị. Em chọn số 9 ạ.
0: Em chọn số 9. Đang tưởng tượng xem số 9 quay 180 độ thì thành số mấy.
1: Đúng
0: ạ. Vâng, và câu trả lời là số 9, và lật ngược lại thì nó sẽ thành số 6, giảm đúng 3 đơn vị. Chúc mừng bạn nhé.
2: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Đó là về thần đồng thơ Trần Đăng Khoa đã viết bài thơ Hạt Gạo Làng Ta khi ông bao nhiêu tuổi?
1: Ui.
2: Hạt gạo làng ta
0: có vị phù sa, bài một bài thơ mà hầu như là ai cũng thuộc ít nhất là
2: đã phổ thành nhạc rồi đúng không? Mà đứa trẻ nào ngày xưa cũng biết đến cái bài thơ này. Thân đồng thơ ạ.
1: Có biết về bài thơ này nhưng mà em chưa biết là ông ấy viết năm bao nhiêu tuổi.
0: Không, khi ông viết là bao nhiêu tuổi em có thể đoán?
1: Em nghĩ là chắc là viết thơ thì tuổi cũng sẽ hơi chừng chừng một tí. Em nghĩ là tầm 20 tuổi.
2: Vâng ạ. Còn đáp án của chúng tôi thì giảm đi 10 tuổi nữa.
1: Ôi.
2: Vâng ạ. Khi mà ông viết
0: bạn là thần đồng mà đúng không?
2: Bài thơ Hạt Gạo Làng Ta thì ông chỉ mới 10 tuổi thôi bạn ạ.
1: Ôi.
2: Không sao cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé.
0: Bạn có đang xem World Cup không ạ?
2: Câu này thì chắc chắn là bạn trả lời được.
0: Vâng. Vậy thì giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 hiện đang được tổ chức đồng thời tại những nước nào?
1: Tổ chức tại Mỹ, Canada với cả là Mexico.
0: Vâng. Vậy thì bạn sẽ cổ vũ cho đội nào và mong đội nào sẽ giành được chiếc cúp vô địch của FIFA World Cup năm nay?
1: Ôi, thần tượng Ronaldo của em về nước rồi.
2: Chia buồn,
0: chia tay đúng không? Vâng. Ứng cử viên tiếp theo, nếu như mà không phải là đội bóng của Ronaldo thì bạn sẽ chọn ai?
1: Thì em sẽ ủng hộ cho đối thủ của Ronaldo là
2: Messi ạ. Argentina đúng không? Vâng. Cảm ơn bạn ngày hôm nay và chúc là
0: đang còn một câu hỏi cuối cùng.
2: Đúng rồi, chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa bởi vì tôi nóng lòng quá. Chỉ mới 4 câu hỏi thôi. Mà bạn đã trả lời 3 trên 4 câu hỏi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Nếu như mà câu trả lời này đúng thì bạn sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato nhé.
0: Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào?
1: Bún bò. Bún bò thì em nhớ ngay đến bún bò Huế ạ.
0: À vâng, xin được chúc mừng bạn. Chắc là cũng là một tín đồ của ẩm thực phải không Trâm?
1: Đúng rồi ạ.
2: Đang nghe cái từ bún bò Huế nó đã thành một cái thương hiệu rồi đúng không bạn?
1: Đúng rồi ạ.
2: À, chúng ta cứ nhắc đến bún bò chúng ta nhớ ngay đến Huế và đó chính là câu trả lời đúng ạ. Xin chúc mừng bạn, như vậy là rất là may mắn đúng không? Vì câu cuối cùng là chị Thanh Long chị nói về ẩm thực rất là quen thuộc với chúng ta.
0: Vâng, đúng 4 trên 5 câu hỏi và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, sự thích nghi thì không phải là một cái điều gì nó quá siêu cao, đúng không ạ? Mà nó bắt đầu từ chính những cái bước đi nhỏ nhất, một tư duy mở để chúng ta đón nhận thay đổi như là một trải nghiệm mới này, hay là một đôi mắt chúng ta biết quan sát, giống như cái trường hợp mà bạn thính giả vừa giao lưu lúc nãy, là bạn ấy sẽ thu mình lại một chút và quan sát mọi người, xong đó thì sẽ biết là mình sẽ nên thích nghi như thế nào, phải không Trâm? Vâng, rồi là một đôi tai biết lắng nghe để chúng ta chủ động hòa nhịp thay vì là đứng im chờ đợi. Và cuối cùng là cái sự kiên nhẫn với chính mình. Và chúng ta đừng ép bản thân mình trở thành một chú tắc kè hoa đổi màu ngay lập tức, mà chúng ta hãy cứ cho mình thời gian để làm quen từng chút một, từng chút một. Thì Thanh Long nghĩ là mọi việc rồi nó cũng sẽ qua thôi, đúng không ạ?
2: Một chiếc ba lô hành trang gói gọn cả sự lạc quan, tính chủ động và một chút kiên nhẫn. Lòng tin là cái điều mà các bạn tin của chúng ta có thể tự tin đi qua mọi biến số, không chỉ là mùa hè này đâu ạ, mà còn cả những chặng đường dài phía trước nữa. Cuộc sống này thì vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên và hoàn cảnh thì có thể là thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi thay đổi góc nhìn này, học cách thích nghi bằng một cái trái tim rộng mở thì mọi giông bão ngoài kia cũng chỉ là một cái thử thách để giúp chúng ta có thể thêm vững vàng và trưởng thành hơn, đúng không các bạn tin?
0: Vâng, thực sự là khi mà làm với chương trình Chuyện Tuổi Tin ấy, thì mặc dù là mình đã qua cái giai đoạn này cũng rất là nhiều năm rồi đúng Trâm? Như là chị Thanh Long thì cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà khi mà mình quay trở lại để làm Chuyện Tuổi Tin thì mình cũng cảm giác như là cái khoảng cách của mình với các bạn tuổi tin nó không còn quá xa nữa. Mình cũng gọi là hiểu các bạn hơn này, hiểu được tâm lý này, và cũng có những cái mà chúng ta cũng bắt trend được với các bạn một cách nó nhịp nhàng hơn. Đó cũng chính là cách mà những người làm chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng đang thích nghi để chương trình của chúng ta ngày càng gần gũi hơn với các bạn ở lứa tuổi học sinh, đúng không ạ?
2: Và đôi khi chúng ta còn phải học các bạn tuổi tin rất là nhiều nữa, đúng không?
0: Đúng
2: nào
0: rồi.
2: Hy vọng rằng là qua những câu chuyện, những cái lời thủ thỉ rất là mộc mạc của Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì các bạn đã bỏ túi được cho mình những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin biến mọi hoàn cảnh mới này trở thành một cái vùng đất mới đầy thú vị để chúng ta có thể khám phá nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã khép lại rồi, và một lần nữa thì xin được cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình Chuyện Tuổi Tin.
0: Vâng, và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Mong rằng là mỗi người trong chúng ta cũng sẽ luôn tìm được cho mình những cái niềm vui, những niềm hạnh phúc, và dù bất cứ cái hoàn cảnh nào có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh đó để sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Để các dự án được thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, đồng thời cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc do tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Với quyết tâm không để chậm tiến độ, chính quyền các địa phương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
1: Kim Bảng là một trong 9 xã có tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua, với chiều dài hơn 22 km. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi gần 435 ha đất của 305 hộ dân. Hiện nay khó khăn vướng mắc lớn nhất là tình trạng trồng lấn đất rừng. Một số trường hợp vẫn chưa đồng ý ký phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nguyên nhân là hướng tuyến cao tốc cắt ngang qua thửa đất, chia thành hai phần, khiến người dân băn khoăn. Phần diện tích còn lại sau khi tuyến cao tốc hoàn thành thì còn đường đi để tiếp tục sản xuất hay không? Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Bảng nói.
2: Giá cả đền bù một số cây trồng còn thấp, vì cây chè ở Thanh Thủy là cái chủ lực, là trồng một lần cho thu hoạch nhiều lần, mà chỉ giá cao nhất là chỉ được có 8.000 đồng. Và một số cây trồng khác như cây bưởi cũng giá rất thấp. Một số hộ dân đã sinh sống ở đấy lâu trên đất vườn của mình, nhưng mà vì chưa có điều kiện để làm cái thủ tục đất đai, tức là biển đỏ, tức là dẫn đến là cái công tác đền bù cho hộ dân rất thiệt. Mà Trần Tổ quốc đã thành lập cả cái tổ để mà tuyên truyền vận động cả cái hộ còn có những cái băn khoăn khó khăn để tháo gỡ, làm sao là dự án là để triển khai ra đúng tiến độ theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
1: Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư xã Kim Bảng đã phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp phụ trách từng đoạn tuyến. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tổ dân cư phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động, tham gia kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng và ông Nguyễn Đình Hà, xóm Thủy Sơn, xã Kim Bảng cho biết.
3: Cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện, phân công các cái tổ là tuyên truyền vận động, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thì đã đi từng nhà là để là tuyên truyền vận động để là các hộ dân chấp hành chủ trương. Đất nông nghiệp thì đã kiểm đếm là xong, còn đất ở thì đến thời điểm hiện nay thì đã công bố phương án.
4: Về cái chủ trương của nhà trước, bà con đất thì là đồng thuận, còn dư là có một số gia đình là hầu như là mất toàn bộ diện tích đất ở, đất nông nghiệp, rồi là đất rừng. Thì tâm tư nguyện vọng của bà con là muốn là về một cái chỗ mới gọi là khu tái định cư, thì nhà nước làm thế nào đó là để cho dân được cuộc sống nó hạnh phúc hơn.
1: Là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai trên diện tích gần 153 ha, có khoảng 38 thửa đất của 38 hộ gia đình, cá nhân và hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đang sử dụng làm nhà ở cần phải di rời. Qua rà soát hồ sơ ban đầu, khu vực thực hiện dự án có hơn 57 ha đất với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất rừng, đất trồng cây hàng năm và lâu năm. Bên cạnh đó, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận còn lớn, trong khi nguồn gốc và ranh giới sử dụng đất chưa rõ ràng. Khu vực Đông Hồi hiện có khoảng 120 tàu thuyền thường xuyên neo đậu. Khi triển khai dự án, cần khảo sát địa điểm và xây dựng khu neo đậu tránh trú bão nhằm đáp ứng nhu cầu lao động, sản xuất của ngư dân. Bà Mai Thị Gái, Bí thư chi bộ khối Đồng Minh và ông Hoàng Văn Đồng, người dân khối Đồng Minh, phường Tân Mai, nói.
5: Dự án LNG về đây thì khối chúng tôi, khối Đồng Minh là thuộc vào khối có diện tích đất thu hồi lớn nhất. Để tạo điều kiện thực hiện dự án này trong nhân dân thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con, mong là bà con hỗ trợ cho dự án một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.
6: Sau khi dự án về thì nói chung hầu hết toàn dân đều đồng tình với cái chủ trương nhà nước. Năm 93 là có cái chia đất để vào bia sổ cho dân thì mỗi hộ là 5 loại đất. Nhưng mà vì cán bộ là không đi ra thực địa để ghi vào cái sổ mục kê đất nên là nhiều hộ hiện nay thiếu 1-2 loại đất mà chưa vào giấy. Nguyện vọng của dân nhất là nếu còn quỹ đất, nếu trả rồi mà còn quỹ đất là hỗ trợ cho những hộ thiếu đất.
1: Từ cuối năm 2025, phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để rà soát hiện trạng, thống kê chính xác đất đai, tài sản, kịp thời ngăn chặn các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng và trồng cây trái phép nhằm trục lợi chính sách. Sau khi nhà đầu tư bàn giao mốc giới ngoài thực địa theo ranh giới dự kiến, Ủy ban Nhân dân phường đang phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh triển khai trích đo địa chính, phục vụ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai cho biết.
7: Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chủ động là tổ chức đối thoại với Bí thư, Khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời là lấy ý kiến của khối và nhân dân về cái vị trí dự kiến tái định cư và vị trí xây dựng nghĩa trang.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm với nhiều hộ dân. Việc thu hồi đất không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế mà còn làm thay đổi nơi ở, cuộc sống đã gắn bó nhiều năm. Bởi vậy, bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn những trường hợp băn khoăn về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất hoặc mong muốn sớm được bố trí nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ nói.
8: Ủy ban xã tổ chức phối hợp với mặt trận tổ quốc các đoàn thể mời tất cả các hộ dân có bị ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để tuyên truyền tất cả các chính sách về giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch.
1: Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 2162 triển khai thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với những dự án trọng điểm, cấp bách, các sở ngành và địa phương phải chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật, phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn, hiệu quả. Các ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng, Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai đề nghị.
9: Để một số cái khó khăn vướng mắc kiến nghị với Ủy ban tỉnh và chỉ đạo các sở ban ngành, đặc biệt là trong các cái chính sách về thu hồi đất xen kẹp mà khó sản xuất của bà con nhân dân. Cái thứ hai là một số hộ dân thì bị thu hồi diện tích trên 3.000 m2, tuy nhiên hết đất sản xuất nông nghiệp thì có kiến nghị là hỗ trợ bằng một cái được định giá nhà nước cấp cho một cái suất đất ở.
10: Trong cái thời gian tới thì mong rằng các sở ban ngành cấp tỉnh thường xuyên quan tâm hỗ trợ đối với xã Kim Bảng vì lực lượng giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư thì nó thực ra là chưa có kinh nghiệm, cũng lần đầu tiên thực hiện dự án cho nên có nhiều cái khó khăn trong quá trình áp giá thực hiện các cái bước đền bù cho người dân.
7: Đến thời điểm hiện nay ba nhà đầu tư thì chưa thực hiện liên doanh để thành lập doanh nghiệp, cho nên là chưa đủ các sở pháp lý để cắm mốc cái phạm vi ranh giới quy hoạch theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính vì vậy là chúng tôi cũng kiến nghị là nhà đầu tư liên doanh để thành lập doanh nghiệp và thực hiện cắm mốc phạm vi ranh giới dự án để có cơ sở pháp lý để thực hiện trích đo trong cái phạm vi ranh giới dự án làm căn cứ lập cái dự thảo phương án bồi thường sau này.
1: Giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện về tiến độ các dự án mà còn là yêu cầu hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Việc triển khai kịp thời, đầy đủ, công bằng, công khai, minh bạch các cơ chế chính sách của nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các công trình trọng điểm sớm được triển khai, hoàn thành và phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, bà ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pá hò cơ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pá hò cơ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông,
1: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
0: và đài khách quý. Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thì thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Nướng trên than đúng không?
1: Trên than không?
0: Dạ, thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút đấy?
1: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáo núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pá hò cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi. Bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pá hò cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
0: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nha, xương nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Dạ.
0: 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cộng với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: Quỳnh Nga.
0: Quấn hút này đúng không ạ? Vâng.
1: Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sưng trâu và có gọi là hò mọc của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong mùa World Cup hôm nay thì chiếc vé vào sân không chỉ để xem một trận đấu mà với những người thích khám phá thì nó còn mở ra cả một thế giới phía sau 90 phút bóng lăn. Thành phố chủ nhà, dòng người đổ về sân và hệ thống giao thông, những quầy đồ ăn, khu cổ động viên, ánh sáng, âm thanh, mặt cỏ, mái che với một cái sân vận động vận hành như một cái hệ thống khổng lồ. Và hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ đưa quý vị đến với Houston, bang Texas của Hoa Kỳ, trong một trong những cái thành phố đăng cai World Cup 2026. Houston thường được nhắc đến với ngành năng lượng này, trung tâm vũ trụ NASA và nền ẩm thực đa văn hóa và nhịp sống rất là Mỹ. Nhưng mà trong mùa hè World Cup thì thành phố này có thêm một tâm điểm đặc biệt, đó là sân vận động Houston Stadium, tên gọi là NRG Stadium, trong khuôn khổ của giải đấu. Và đây là sân nhà

của đội bóng bầu dục Houston Texas, một công trình vốn sinh ra cho NFL, Rodeo Concept và những cái sự kiện đông người, hàng chục nghìn người cùng tham dự. Nhưng mà khi World Cup đến thì mọi thứ được đặt dưới một tiêu chuẩn khác. Sân bóng bầu dục phải thích nghi với bóng đá và mặt sân phải đáp ứng được yêu cầu của FIFA. Cỏ tự nhiên, đường biên, khung thành, phòng thay đồ hay là khu truyền thống, dòng người di chuyển của khán giả, rồi an ninh y tế, điều hòa không khí, ánh sáng trong sân và tất cả đều phải được tính toán lại. Và điều thú vị là sân vận động này thì không tạo ấn tượng bằng vẻ cổ điển như là nhiều sân bóng ở châu Âu. Sân này thì mang đúng tinh thần thể thao Mỹ, quy mô lớn, nhiều tầng khán đài và các cái hệ thống màn hình lớn này, dịch vụ dày đặc và khả năng tổ chức sự kiện cực mạnh. Khán giả đến đây thì sẽ thấy World Cup trong một cái diện mạo rất là khác. Bóng đá hòa vào văn hóa sân vận động Mỹ và nơi mà mỗi trận đấu được chuẩn bị như một ngày hội giải trí, truyền thông và thương mại quy mô lớn. Nhưng để một trận đấu World Cup diễn ra trơn tru tại sân vận động Houston thì còn có rất là nhiều câu chuyện không nằm trên bảng tỷ số. Texas mùa hè có nắng nóng, độ ẩm cao, những cơn mưa bất chợt, sân có mái che đóng mở và có hệ thống điều hòa, nhưng mà mặt cỏ lại cần ánh sáng, nước, độ thoáng và điều kiện chăm sóc rất là riêng. Một đường truyền nhanh, một pha xoay người, một cú nước rút của cầu thủ đôi khi phụ thuộc vào những cái chi tiết mà khán giả trên khán đài ít để ý đến. Và quý vị thân mến, trong hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn Houston Stadium từ nhiều góc độ, một điểm đến du lịch thể thao, một công trình kỹ thuật và một sân khấu World Cup giữa lòng Texas và một trải nghiệm rất là đáng chuẩn bị nếu mà quý vị có dịp đến Mỹ trong mùa hè năm 2026. Đi xem World Cup không đơn giản là chúng ta đến đúng giờ, ngồi đúng ghế và chờ bóng lăn. Đó là cách mà chúng ta đọc một cái thành phố qua ngày thi đấu, qua màu áo cổ động viên, qua tiếng hô trên khán đài và qua nhịp vận hành phía sau của sân cỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu cho hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay với ca khúc của World Cup 2026. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Die Die cùng với tiếng hát của Sakura và Burna Boy. Nhắc đến World Cup 2026 thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những sân vận động khổng lồ, các đội tuyển hàng đầu và cuộc đổ bộ của cổ động viên từ khắp thế giới. Nhưng để hiểu vì sao Houston trở thành một điểm đến đáng chú ý của giải đấu thì cần bắt đầu từ chính thành phố này. Houston không chỉ gây ấn tượng theo kiểu đô thị du lịch quen thuộc với vài biểu tượng xuất hiện dày đặc trên bưu thiếp. Thành phố này thực tế rất giàu năng lượng cùng nhiều lớp văn hóa và luôn vận hành ở cường độ cao.
1: Houston thì nằm ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ và đây là một trong những cái đô thị lớn nhất Hoa Kỳ, nơi mà tinh thần của Texas thể hiện khá là rõ. Phóng khoáng, mạnh mẽ, thẳng thắn, thích quy mô lớn và có kinh nghiệm tổ chức những cái sự kiện đông người. Nhưng mà Houston thì không chỉ gói trong cái hình ảnh cao bồi, xe bán tải hay là những bữa barbecue kiểu Mỹ, mà thành phố này còn có phòng thí nghiệm này, trung tâm y tế, cảng biển, công nghiệp năng lượng, hàng không vũ trụ, nghệ thuật, ẩm thực và các cái cộng đồng nhập cư đến từ nhiều châu lục.
0: Với người Việt Nam, cái tên Houston đôi khi được nghe qua một câu nói nổi tiếng trong lịch sử chinh phục không gian, Houston, we have a problem. Câu nói gắn liền với NASA, trung tâm vũ trụ Johnson, với Mission Control, nơi từng theo dõi từng tín hiệu của các chuyến bay ngoài trái đất. Houston vì thế cũng mang biệt danh là Space City, thành phố không gian. Và đến đây thì du khách có thể ghé Space Center Houston, xem những hiện vật của các chương trình không gian, tìm hiểu về cách con người chuẩn bị cho những chuyến bay vũ trụ và cảm nhận một phần lịch sử khoa học của nước Mỹ.
1: Từ vũ trụ đến bóng đá thì nghe có vẻ xa, nhưng mà với Houston thì lại có một đường nối khá là thú vị. Cả hai thì đều cần kỹ thuật, tổ chức, dữ liệu, kỷ luật và khả năng xử lý tình huống. Một chuyến bay không gian phải tính từ đường bay này, nhiên liệu, áp suất, liên lạc cho đến an toàn và một trận World Cup trong sân vận động hơn 7 vạn chỗ cũng như vậy. Mặt cỏ, nhiệt độ, ánh sáng, an ninh, truyền hình, dòng khán giả, rồi phòng thay đồ y tế và giao thông sau trận, tất cả đều phải khớp và Houston thì quen với những cái bài toán lớn như thế này rồi.
0: Một tầng nhận diện khác của Houston đó là năng lượng. Thành phố này từ lâu được xem là thủ phủ năng lượng thế giới. Dầu khí, hóa dầu, cảng biển, chuỗi cung ứng, công nghệ năng lượng mới, các tập đoàn lớn và lực lượng lao động kỹ thuật cao đã tạo nên một Houston rất công nghiệp. Vì vậy, khi đến Houston, người ta không gặp một đô thị chỉ dành cho tham quan. Người ta thấy một thành phố làm việc, sản xuất, vận chuyển, sáng tạo. Nhịp sống ở đây có hơi thở của những tuyến đường cao tốc dài, những khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng và dòng người di chuyển rất nhanh giữa các điểm việc làm.
1: Đi World Cup ở Houston vì thế cũng khác với việc mà đến một cái thành phố thuần du lịch. Lịch trình của du khách sẽ va vào nhịp sống thật của đô thị Mỹ. Đường rộng, xe nhiều, khoảng cách giữa các cái điểm khá xa. Thời tiết thì mùa hè nóng và ẩm và đôi lúc mưa lớn bất ngờ. Nếu mà chuẩn bị tốt thì Houston rất là đáng để khám phá. Nếu mà chúng ta đi theo kiểu sát giờ, thiếu phương án di chuyển, không tính đến thời tiết này, không kiểm tra quy định vào sân hay là trải nghiệm có thể trở nên khá là vất vả. Đây là điều mà người đi xem World Cup tại Mỹ cần tìm hiểu từ đầu, bởi vì mỗi thành phố, mỗi chủ nhà thì có một cái tính cách riêng và Houston là thành phố đòi hỏi cái sự chủ động.
0: Houston cũng không xa lạ với bóng đá Mỹ. Ở Mỹ, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống thể thao, nhưng bóng đá tại Houston có cộng đồng riêng và ngày càng rõ nét. Houston Dynamo FC thi đấu tại Major League Soccer. Houston Dash có mặt ở bóng đá nữ chuyên nghiệp và Shell Energy Stadium ở khu Edo là mái nhà của hai đội bóng này, đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của người yêu bóng đá thành phố.

0: sự kiện kiểu Mỹ, nơi mà mọi thứ được tính bằng quy mô, tốc độ và năng lượng vận hành.
1: Với người yêu bóng đá thì đây là điểm nhấn đáng nhìn kỹ. Một trận bóng đá truyền thống ở châu Âu thường tạo cảm giác khán đài ép sát mặt sân, âm thanh dồn xuống cầu thủ và mỗi một góc sân mang một phần ký ức của câu lạc bộ. Sân kiểu Mỹ có cấu trúc khác, cách tiêu dùng thể thao khác và cách phục vụ khán giả khác. Người xem thường đến sớm mua đồ ăn, check-in, tham gia các hoạt động ở trước trận và sử dụng dịch vụ trong sân và di chuyển theo các tầng concourse. Và trận đấu là trung tâm nhưng trải nghiệm được thiết kế như một gói sự kiện hoàn chỉnh.
0: Từ góc nhìn du lịch thì Houston mang đến cho người đi xem bóng đá một bài học khá là rõ. Muốn tận hưởng thành phố này thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ, từ vé điện tử, quy định túi xách này, giờ mở cổng, những cái phương án mà du khách có thể đi tàu điện hoặc là xe công nghệ, thời tiết trong ngày sẽ thay đổi như thế nào, rồi nước uống, giày dép, thời gian chúng ta rời sân sau trận. Những cái chi tiết ấy quyết định rất là nhiều đến cảm giác du khách. Và World Cup ở Houston thì dành cho những người mê bóng đá và cũng dành cho những ai muốn quan sát một thành phố Mỹ tổ chức ngày hội toàn cầu như thế nào.
1: Và đó là lý do chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Houston Stadium bằng chính Houston. Khi bước vào sân thì cần hiểu rõ thành phố quanh sân. Trước khi nói về mặt cỏ, mái che hay khán đài thì cần nhìn thấy năng lượng của đô thị đã tạo ra công trình đó. Houston không cố trở thành bản sao của London, Paris, Madrid hay Buenos Aires. Thành phố này đi theo nhịp riêng, lớn, nóng, đa văn hóa, thực dụng, cởi mở và rất tự tin. Trong mùa hè World Cup 2026, nhịp riêng ấy sẽ gặp nhịp bóng đá của hàng triệu người. Và trước khi bước vào bên trong sân Houston Stadium, chúng ta cùng nghe một ca khúc rất hợp với tinh thần thể thao, Đường đến ngày vinh quang của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, sau khi nhìn Houston từ bên ngoài sân vận động thì bây giờ chúng ta sẽ vào tâm điểm của hành trình hôm nay, Houston Stadium. Và trong đời sống thể thao Mỹ, sân này vốn được biết đến với tên là NRG Stadium, sân nhà của đội bóng bồi dục Houston Texans. Nhưng trong mùa World Cup 2026, nó mang một cái tên khác, một vai trò khác và một áp lực hoàn toàn khác. Từ một sân NFL quen thuộc với những pha va chạm nhanh, những đường bóng bầu dục, những concert rodeo, các sự kiện giải trí khổng lồ, thì Houston Stadium phải chuyển mình thành sân khấu của bóng đá thế giới.
1: Cảm giác đầu tiên khi mà nhìn Houston Stadium là quy mô ạ. Đây là kiểu sân vận động rất là Mỹ, lớn, mạnh, thực dụng và nhiều tầng khán đài, nhiều khu chức năng và nhiều lối vào, nhiều dịch vụ và khả năng tiếp nhận dòng người khổng lồ. Ở những cái sân bóng đá truyền thống thì khán giả thường nhớ đến khán đài sát sân ạ, tiếng hát của hội cổ động viên hay là những cái bức tường lịch sử của câu lạc bộ. Còn ở Houston Stadium thì điều gây chú ý là cách mà công trình được thiết kế như một hệ thống vận hành hoàn chỉnh, đủ sức phục vụ hàng chục nghìn người trong cùng một thời điểm.
0: Sân có mái che đóng mở, một chi tiết rất đáng nói trong khí hậu Texas. Houston mùa hè nóng, ẩm và trời có thể nắng gắt rồi mưa rất nhanh. Với khán giả thì mái che giúp giảm áp lực thời tiết. Với cầu thủ, nó tạo ra một môi trường thi đấu ổn định hơn. Với ban tổ chức, mái che là một phần của bài toán kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, âm thanh và chất lượng truyền hình. Trong một trận World Cup, thời tiết không chỉ được phép trở thành yếu tố phá hỏng trải nghiệm của cầu thủ và khán giả. Vì vậy, mái sân ở Houston không chỉ là chi tiết kiến trúc đẹp mắt, nó còn là một công cụ vận hành.
1: Đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy Houston Stadium được chia thành nhiều lớp. Lớp đầu tiên là khán đài, hơn 7 vạn chỗ ngồi, không thể được tổ chức theo kiểu đơn giản được. Và khán giả sẽ được dẫn vào theo các cái cổng, khu vực kiểm tra an ninh, hành lang, cầu thang, rồi thang cuốn, thang máy và các cái tầng, các cái khu vực vệ sinh, quầy đồ ăn, quầy bán vật phẩm hay là khu VIP, khu suite và những cái điểm hỗ trợ y tế. Một người xem bình thường có thể chỉ quan tâm ghế của mình nằm ở đâu này, nhưng mà với ekip vận hành sân, mỗi dòng người là một bài toán, vào sân như thế nào, di chuyển ra làm sao, rồi là mua đồ đâu và xử lý khi mà tình trạng ùn ứ sẽ như thế nào, thoát ra sau trận đấu bằng lối nào.
0: Đây là điểm rất đặc trưng của sân vận động Mỹ. Khán giả không đến sát giờ rồi ngồi im chờ bóng lăn. Họ thường đến sớm ăn uống, mua áo đấu, chụp ảnh, tìm khu của mình và xem các hoạt động trước trận, gặp bạn bè và tận hưởng cả một gói trải nghiệm. Vì thế, Houston Stadium phải vận hành như một đô thị nhỏ trong vài giờ. Có giao thông nội bộ, có dịch vụ, có an ninh y tế, có truyền thông, có những khu vực dành cho nhân sự kỹ thuật, cầu thủ, trọng tài, quan chức FIFA và các đội tuyển.
1: Nhưng với World Cup thì các cái khu vực hậu trường còn phức tạp hơn ạ. Phòng thay đồ thì phải đáp ứng tiêu chuẩn của các cái đội tuyển quốc gia, khu trọng tài, rồi là khu kiểm tra doping, khu y tế, khu họp báo, vị trí các camera, đường di chuyển của cầu thủ, lối vào sân hay là khu phỏng vấn nhanh sau trận. Tất cả phải được bố trí theo logic riêng của FIFA. Một sân có thể rất là hiện đại, rất là lớn, nhưng mà để phục vụ cho World Cup thì nó vẫn phải đi qua cái quá trình dịch từ ngôn ngữ thể thao Mỹ sang ngôn ngữ bóng đá quốc tế.
0: Và phần khó nhất của cuộc chuyển đổi đó nằm ngay dưới chân cầu thủ, đó là mặt cỏ. Với khán giả, một sân bóng đẹp thường bắt đầu từ màu xanh, cỏ đều, vạch trắng, sắc nét và cầu môn đặt đúng vị trí. Bóng nằm ở giữa sân, nhưng với cầu thủ, mặt cỏ là thứ được cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể. Gầm giày, cổ chân, đầu gối, nhịp chạy, những pha xoay người, cú đặt trụ, cú sút, đường truyền sệt. Chỉ cần mặt sân hơi cứng, hơi trơn hoặc hơi nảy, hoặc bóng lăn chậm hơn bình thường thì trận đấu đã thay đổi nhịp.
1: Houston Stadium thì vốn không sinh ra cho bóng đá. Sân này quen với NFL, nơi mà mặt sân phải chịu những cái va chạm mạnh, những cái nhóm cầu thủ đẩy nhau, ngã xuống, bật dậy rồi lại tiếp tục tranh chấp. Bóng đá lại cần một kiểu mặt sân khác. Trái bóng phải lăn ổn định trên cỏ và cầu thủ cần độ bám để mà tăng tốc, phanh gấp và đổi hướng. Một tiền vệ cần cảm giác bóng đủ chuẩn để xử lý một chạm và một hậu vệ cần mặt sân đủ chắc khi mà xoay hông theo kiểu tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh thì cần đường biên không bị trơn khi bứt tốc.
0: Vì vậy, khi Houston Stadium phục vụ World Cup, việc lắp đặt mặt cỏ tự nhiên là yêu cầu chuyên môn rất quan trọng. Đây không phải chuyện làm cho sân nhìn đúng chất bóng đá hơn truyền hình. Mặt cỏ quyết định tốc độ bóng, độ nảy khả năng giữ thăng bằng của cầu thủ ở mức độ an toàn trong thi đấu. Và với những đội bóng thiên về kiểm soát bóng, mặt sân ổn định giúp họ chuyền nhanh hơn, phối hợp cự ly ngắn, kéo giãn đối thủ. Với những đội chơi phản công, mặt sân tốt giúp các pha tăng tốc có đủ lực và độ chính xác.
1: Cỏ tự nhiên trong một sân có mái lại là một cái câu chuyện kỹ thuật riêng ạ. Cỏ là một phần cơ thể sống, nó cần ánh sáng, nước và nhiệt độ, độ ẩm, không khí lưu thông và thời gian bám rễ. Nhưng mà ở Houston Stadium là không gian khổng lồ với mái che điều hòa và lịch sự kiện dày và nền cái vận hành cũng đa năng. Ban tổ chức phải dùng các cái giải pháp chăm sóc chuyên biệt ạ, kiểm soát tưới, rồi theo dõi độ ẩm và kiểm tra cái độ phẳng, độ đo độ cứng này, sử dụng hệ thống đèn nuôi cỏ khi mà cần. Và những cái giải đèn ấy nhìn qua thì có thể giống thiết bị hậu cần, nhưng mà thực ra đang giúp cho cỏ quang hợp và phục hồi trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên.
0: Và trước mỗi trận thì đội kỹ thuật không thể chỉ nhìn bằng mắt rồi kết luận sân đã đẹp. Họ phải đo độ cứng của nền, độ ẩm trên mặt cỏ, độ bám của giày, độ lăn của bóng và khả năng thoát nước. Các mối nối giữa những mảng cỏ, độ phẳng ở những khu vực vòng cấm, đường biên, điểm phạt đền, mỗi thông số đều rất là quan trọng. Một mảng cỏ chưa ổn định có thể khiến cầu thủ trượt chân, một vùng sân quá khô có thể làm bóng nảy khác thường, một khu vực quá mềm có thể khiến cho tốc độ bóng bị chậm lại.
1: Bóng đá đỉnh cao nhiều khi được quyết định trong vài phần 10 giây, một đường chuyền xuyên tuyến hay là một cú đẩy bóng thoát pressing, một pha đặt lòng ở rìa vòng cấm hay là một cú xoay người của trung vệ khi mà bị áp sát thì tất cả đều cần mặt sân đủ tin cậy. Khán giả nhìn bàn thắng, nhìn ngôi sao, nhìn tỷ số, cầu thủ và huấn luyện viên thì nhìn thêm rất là nhiều thứ phía sau. Bóng đi có đúng lực hay không này, mặt sân có làm cầu thủ mất đà không và đội có thể triển khai lối chơi quen thuộc không. Vì vậy mà mặt cỏ ở Houston Stadium là phần nền thầm lặng nhưng mà cực kỳ quan trọng của mỗi trận World Cup.
0: Một chi tiết khác cũng đáng chú ý đó là âm thanh. Mái che khán đài lớn và kết cấu sân kiểu Mỹ có thể tạo ra cảm giác âm thanh rất mạnh. Tiếng hò reo không thoát ra ngoài theo kiểu sân mở hoàn toàn mà giữ lại trong lòng sân. Với khán giả đó là cảm giác choáng ngợp, với cầu thủ nó tạo thêm sức ép, với truyền hình nó làm cho trận đấu có độ cuốn hút lớn hơn. Và một cú sút chạm xa, một pha cứu thua, một bàn thắng ở phút cuối trong không gian như vậy có thể tạo nên âm thanh dội lại rất dữ dội.
1: Ở cấp độ truyền hình thì Houston Stadium cũng phải phục vụ một trận đấu theo chuẩn toàn cầu. World Cup không phải là sự kiện chỉ dành cho khán giả trên sân. Hàng trăm triệu người có thể theo dõi qua màn hình. Vì vậy mà vị trí camera, ánh sáng, đường truyền, khu bình luận, khu phỏng vấn, phòng báo chí hay là lối di chuyển của phóng viên này thì đều được vận hành một cách chính xác. Và mỗi trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Nhưng mà hệ thống truyền thông phía sau có thể bắt đầu làm việc từ nhiều ngày trước. Với World Cup thì sân vận động là nơi thi đấu, đồng thời là một trung tâm sản xuất nội dung khổng lồ.
0: Cũng cần nói thêm về sự khác biệt văn hóa thể thao, Houston Stadium quen với NFL, nơi một trận đấu có nhiều quãng dừng, nhiều hoạt động xen kẽ, nhiều khoảnh khắc dành cho quảng cáo, âm nhạc, màn hình lớn và hoạt náo. Bóng đá lại có nhịp liền mạch hơn khi bóng lăn trận đấu ít bị cắt vụn, cảm xúc của khán giả đi theo dòng chảy trên sân. Nhờ một pha liên bóng, nín thở một cú phạt góc, bật dậy khi bóng chạm lưới. Vì vậy, trong mùa World Cup, Houston Stadium phải điều chỉnh nhịp vận hành để phù hợp với bóng đá, chứ không thể bê nguyên cách tổ chức của một trận NFL.
1: Đó là điều làm nên cái phần bên trong của Houston Stadium trở nên thú vị. Và ta không chỉ nhìn một sân vận động lớn, mà nhìn một cuộc thích nghi ạ. Mái che phủ để phục vụ cho khí hậu ở Texas, khán đài phục vụ dòng người và các cái tầng phục vụ trải nghiệm khán giả, khu hậu trường phục vụ cho cầu thủ, trọng tài, FIFA và truyền thông, mặt cỏ phục vụ chất lượng chuyên môn, hệ thống an ninh và y tế phục vụ cho sự an toàn. Tất cả ghép lại thành một cỗ máy của sự kiện, nhưng khi bóng lăn thì hệ thống ấy phải lùi xuống phía sau để nhường sân cho các cầu thủ.
0: Với du khách, hiểu những lớp bên trong đó sẽ làm trải nghiệm xem World Cup sâu hơn khi đi qua cổng an ninh, khi tìm ghế trên tầng cao, khi nhìn mái sân khép lại, khi thấy nhân viên tưới cỏ trước trận và khi nghe tiếng cổ động viên vang trong lòng sân, ta sẽ hiểu rằng một trận bóng không tự nhiên diễn ra, nó được nâng đỡ bởi hàng nghìn chi tiết kỹ thuật, hàng trăm con người làm việc phía sau và một hệ thống vận hành được chuẩn bị rất kỹ.
1: Houston Stadium vì thế là điểm đến đáng khám phá của World Cup 2026. Sân này cho thấy là bóng đá khi mà đi vào nước Mỹ đã gặp một kiểu hạ tầng rất là thể thao, rất là khác, lớn, đa năng, giàu dịch vụ, mạnh về công nghệ và đầy tính tổ chức. Từ một sân NFL, Houston Stadium khoác lên mình vai trò mới trong mùa hè World Cup. Và nếu mà phần bên ngoài sân là không khí của thành phố, thì phần bên trong sân chính là nơi bóng đá thế giới gặp kỹ thuật, văn hóa sự kiện và bản lĩnh vận hành của nước Mỹ.

0: Và để câu chuyện về Houston Stadium không chỉ dừng ở thông tin về sân vận động mà trở thành một trải nghiệm thật thì ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ kết nối với một vị khách rất gần gũi, em Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên trường đại học VinUni. Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đặc biệt là em sẽ có mặt tại Houston Stadium để theo dõi trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 vào ngày 4 tháng 7 theo giờ Mỹ.
1: Từ góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam lần đầu bước vào không khí World Cup trên đất Mỹ, Kim Bảo sẽ chia sẻ với quý vị hành trình đến sân, cảm giác trước một công trình thể thao khổng lồ, cách người Mỹ tổ chức một ngày hội bóng đá và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình giữa dòng cổ động viên quốc tế. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ Kim Bảo để nghe câu chuyện từ Houston, nơi bóng đá, du lịch và trải nghiệm tuổi trẻ gặp nhau trong một ngày rất đặc biệt của World Cup 2026.
0: Vâng, Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đúng dịp này lại có cơ hội đến Houston Stadium xem một trận bóng đá World Cup thì cảm giác đầu tiên của em khi biết mình sẽ được có mặt trong sân vào đúng mùa World Cup 2026 là gì?
2: Trước hết, em xin chào hai anh chị MC và quý vị thính giả của du lịch cùng với Uner. Với em, đây là một hành trình rất đặc biệt cùng ba mẹ tại nước Mỹ, lại đúng vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra, nên cảm giác đầu tiên của em là vừa vui mà cảm thấy vừa khó tin. Thì bởi vì trước đấy em chỉ xem World Cup qua màn hình, nhưng mà lần này em được đứng giữa thành phố đăng cái, nhìn dòng cổ động viên, cảm nhận không khí bên ngoài và bên trong khi mà bước vào một sân vận động World Cup thật sự. Với em, đó là một kỷ niệm lớn của cả gia đình trong chuyến đi Mỹ này.
1: Trước khi đến với Houston thì trong hình dung của Kim Bảo ạ, một sân vận động World Cup ở Mỹ sẽ như thế nào? Và khi mà nhìn thấy Houston Stadium ngoài trời thì điều gì khác biệt nhất so với cái tưởng tượng ban đầu của Kim Bảo?
2: Trước khi đến Houston, em hình dung sân chắc chắn rất là lớn, hiện đại và nhiều dịch vụ. Nhưng khi nhìn thấy nó, cảm giác về quy mô vẫn thực sự là vượt xa tưởng tượng. Nó không giống một sân bóng đá thuần túy mà là một công trình sự kiện rất là khổng lồ, có bãi đỗ xe rất là rộng, nhiều cổng vào, nhiều tuyến di chuyển và không gian xung quanh rất lớn. Điều khác biệt nhất là sân mang màu sắc rất là Mỹ, rộng, mạnh như là khán đài, có mái che, có hệ thống dịch vụ và tổ chức bài bản. Em thấy nó khá là thú vị vì đấy vừa là sân bóng bầu dục, nay được chuyển đổi để phục vụ bóng đá. Chính sự khác biệt ấy làm em tò mò hơn về mặt sân, về âm thanh, về khán đài và về cách họ vận hành trong những ngày diễn ra World Cup.
0: Houston Stadium vốn là sân bóng bầu dục Mỹ nhưng mà trong World Cup lại trở thành một sân bóng đá thì khi bước vào không gian đó, em cảm nhận rõ nhất điều gì từ quy mô khán đài, mái che, âm thanh, dòng người hay là cách tổ chức sự kiện ở đây?
2: Điều em cập nhật rất rõ đó là cách họ tổ chức dòng người. Sân rất lớn nhưng mọi thứ không tạo ra một cảm giác hỗn loạn. Từ khu vực bên ngoài, các lối vào, biển chỉ dẫn, nhân viên, khu kiểm tra an ninh cho đến cổng quạt vé thì được tính toán khá kỹ. Với một sự kiện đấm như World Cup thì chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể làm khán giả mệt mỏi, nên em cảm thấy khâu tổ chức rất là quan trọng. Về khán đài và mái che thì Houston Stadium cao, rộng, nhiều tầng và có cảm giác âm thanh được giữ lại bên trong. Khi trận đấu diễn ra thì em nghĩ tiếng cổ động viên sẽ vang rất mạnh, nhất là ở những pha bóng căng thẳng hoặc là khi có bàn thắng.
1: Từ trải nghiệm của em ạ, hành trình đến sân cỏ có dễ không? Và gia đình mình thì đã di chuyển bằng phương tiện gì? Có gặp khó khăn về giao thông, rồi xếp hàng hay là kiểm tra an ninh hay là cổng vào sân không?
2: Gia đình em chuẩn bị khá kỹ vì Houston là thành phố rộng, di chuyển không giống những đô thị có thể đi bộ nhiều. Ba mẹ em kiểm tra trước đường đi, thời gian di chuyển, khu vực gần sân, cổng vào và cả quy định đối với khán giả. Theo em thì đi xem World Cup ở Mỹ không nên để sạt giờ vì giao thông quanh sân rất dễ đông và lượng cổ động viên đổ về cùng lúc rất lớn. Nếu đi xe riêng hoặc xe công nghệ thì phải tính thêm thời gian tắc đường, xuống xe và đi bộ vào cổng. Nếu dùng phương tiện công cộng cũng cần xem trực tuyến điểm dừng gần sân. Về an ninh, khán giả nên chú ý quy định về túi sách, đồ được mang vào sân, về điện tử và các giấy tờ cần thiết. Chuẩn bị được sẽ giúp mình vào sân thoải mái hơn.
0: Một điều rất đặc trưng của thể thao Mỹ là khán giả thường đến sân sớm, ăn uống, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh, hòa vào không khí trước trận. Thì em thấy phần trước 90 phút bóng lăn ở Houston Stadium có gì đáng nhớ?
2: Với em, phần trước trận rất là đáng nhớ. Ở Việt Nam, khi xem các truyền hình, mình thường bắt đầu cảm xúc từ lúc đội hình ra sân hoặc bóng lăn. Còn ở Houston, cảm xúc đến sớm hơn rất nhiều. Từ lúc thấy các nhóm cổ động viên mặc áo đội tuyển, cầm cờ, chụp ảnh trước sân, nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Văn hóa xem thể thao ở Mỹ hiện rất rõ ở phần này. Khán giả không vội, họ sẽ đến sớm để mua áo đấu, tiền đồ ăn, đứa trẻ em đi cùng, gặp bạn bè, tiêm khu của đội mình. Với cuốn cúp thì không khí ấy càng đa dạng vì khán giả đến từ rất nhiều quốc gia.
1: Với góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam đang học đại học thì Kim Bảo có để ý cách mà họ tổ chức một cái sự kiện thể thao lớn như là World Cup không? Và điều gì khiến cho Kim Bảo nghĩ đây đúng là cách người Mỹ vận hành một ngày hội thể thao toàn cầu?
2: Có ạ. Điều dễ nhận thấy nhất đấy là tính hệ thống. Mỗi khâu đều được chia rõ, lối vào, an ninh, vẻ chỉ dẫn, khu dịch vụ, vệ sinh, y tế, hỗ trợ khán giả. Với một sân lớn như Houston Stadium, nếu thiếu biển chỉ dẫn hoặc là thiếu nhân viên điều phối, khán giả sẽ dễ bị lạc và ùn lại. Ở đây, mọi thứ tạo cảm giác sự kiện lớn đã được chuẩn bị và vận hành rất là nhiều lần trước đấy. Điều thứ hai là cách họ kể được thể thao với dịch vụ giải trí. Một trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân mà là cả một trải nghiệm về âm thanh, màn hình, đồ ăn, quầy hàng, khu chụp ảnh, hoạt động trước sân và cách khán giả được hướng dẫn di chuyển. Đây là điều rất đáng học hỏi để tổ chức sự kiện thể thao lớn.
0: Và trong sân thì em có ấn tượng với mặt cỏ, ánh sáng, mái che hay là hệ thống màn hình hay là âm thanh không? Và có cái chi tiết kỹ thuật nào mà bình thường xem qua truyền hình mình ít để ý nhưng mà khi đến tận nơi thì mình sẽ được chứng kiến rõ hơn?
2: Khi xem qua truyền hình, mình thường chú ý cầu thủ, bóng và tỷ số. Nhưng khi đến sân, những chi tiết kỹ thuật hiện ra rất rõ. Mái che là một trong những điều gây ấn tượng đầu tiên vì nó làm không gian sân khác hẳn. Ở Houston, thời tiết mùa hè khá nóng nên mái che và hệ thống kiểm soát bên trong giúp sân và khán giả cảm giác dễ chịu hơn. Mặt cỏ cũng là chi tiết em rất muốn quan sát. Vì Houston Stadium vốn là sân của bóng bầu dục NFL nên khi chỉ sang World Cup là sân phải được chuẩn bị lại cho bóng đá. Nhưng từ khán đài có thể thấy một màu xanh, nhưng mà mặt cỏ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bám của dây và khách cả cầu thủ hàng đầu xử lý. Hệ thống màn hình âm thanh cũng làm rõ cảm giác đang ở giữa một sự kiện toàn cầu.
1: Vâng, khán giả đến World Cup đến từ rất là nhiều những quốc gia, rồi mang theo màu cờ, áo, tiếng hát và cách cổ vũ cũng rất là khác nhau nữa. Không khí trên khán đài hôm đó thì khiến cho Kim Bảo nhớ nhất cái hình ảnh nào?
2: Điều em nghĩ mình sẽ nhớ nhất đấy là màu sắc của cổ động viên. World Cup có một điểm rất đặc biệt, người ta có thể không quen nhau, không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn áo đấu, cuộc kỳ hoặc là nghe một bài hát cổ động nào là có thể nhận ra nhau ngay. Ở Houston, sự đa văn hóa của thành phố gặp sự đa văn hóa của World Cup nên không khí rất cuồn hụt. Em thích quan sát những nhóm cổ động viên đi cùng gia đình, bạn bè, có người mặc áo đội tuyển nghiêm túc, có người hóa trang, có người mang cờ lớn, có người chỉ đơn giản chụp một tấm ảnh trước sân nhưng mà gương mặt cảm giác rất là rực rỡ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở những pha bóng mà ở cảm giác mình vui giữa một đám đông quốc tế.
0: Đi cùng gia đình để xem một trận World Cup thì chắc chắn khác với đi du lịch thông thường. Khoảnh khắc nào ở Houston Stadium khiến em thấy là chuyến đi này đáng nhớ hơn, không chỉ riêng em mà với cả gia đình?
2: Với em, điều đáng nhớ nhất là được chia sẻ trải nghiệm này cùng ba mẹ. Có những chuyến đi mình nhớ vì cảnh đẹp, món ăn, điểm tham quan, nhưng cũng có những khoảnh khắc đặc biệt hơn vì cả gia đình cùng chứng kiến một sự kiện không dễ lặp lại. World Cup 4 năm này có một lần, còn việc đúng lúc gia đình em ở Mỹ, đúng vào thành phố đăng cai và có trận đấu tại Houston Stadium là một sự trùng hợp rất may mắn. Em ghi những chi tiết như cả nhà cùng đi về phía sân, cùng nhìn dòng cổ động viên, cùng kiểm tra vé, cùng chọn vị trí chụp ảnh sẽ rất lâu sau này vẫn nhớ. Ba mẹ em cũng có thể là không theo dõi được bóng đá có chuyên sâu, nhưng mà không khí World Cup thì ai cũng cảm nhận được. Đó làm chuyến du lịch gia đình có thêm một điểm nhấn rất riêng.
1: Và Kim Bảo thân mến, nếu mà phải gửi một lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam sau này có cơ hội để đi xem World Cup hoặc là một cái sự kiện thể thao lớn ở nước ngoài, từ trải nghiệm của mình tại Houston Stadium thì em sẽ nhắc các bạn chuẩn bị điều gì là đầu tiên ạ?
2: Sẽ có những điều là điều đầu tiên, phải kiểm tra thật kỹ thời gian khi đi xem sự kiện ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ rất dễ gây nhầm. Cần xem rõ ngay ghi trên vé, giờ địa phương, thời gian mở cổng, thời gian di chuyển và chú ý là đừng áp theo thói quen giờ Việt Nam. Điều thứ hai là phải đến sân thật là sớm. Sự kiện lớn như World Cup có rất là đông người, kiểm tra đến rất mất thời gian, giao thông thì rất là dễ tắc đường. Nên xem được bản đồ sân, cổng vào, quy định đồ được mang theo, điểm đón xe hoặc là ga tàu gần nhất. Điều cuối cùng là hãy để mình có thời gian tận hưởng. Đừng để 6 giờ bóng lăn, phần trực trần rất là đáng giá, có cổ động viên, có âm nhạc, đồ ăn, áo đấu, không khí quanh sân. Với em thì xem World Cup còn là một cách để bước vào văn hóa thể thao của một quốc gia khác và lưu lại những khoảnh khắc có khó mà có một lần hai có thể trải nghiệm được.
0: Vâng, xin cảm ơn Kim Bảo về những chia sẻ rất sinh động từ Houston. Qua câu chuyện của em thì thính giả Du Lịch cùng VN có thêm một góc nhìn gần gũi hơn về World Cup 2026. Không chỉ là những trận đấu trên sân mà còn là hành trình của một người trẻ Việt Nam khi được sống trong không khí bóng đá thế giới ngay trên đất Mỹ. Và chúc cho Kim Bảo cùng gia đình có một chuyến trải nghiệm thật trọn vẹn tại Houston Stadium và có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá nước Mỹ.
2: Em cảm ơn hai MC và chương trình Du Lịch cùng với Owner đã cho em cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình. Em xin chúc chương trình ngày càng có thêm nhiều hành trình thú vị, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng gửi đến quý vị thính giả.

0: Câu chuyện bên trong Houston Stadium và những chia sẻ từ Kim Bảo thì bây giờ chúng ta sẽ thử đặt mình vào vị trí một khán giả đang có vé xem World Cup tại Houston. Một ngày match day ở đây không bắt đầu khi trọng tài thổi còi, nó bắt đầu từ nhiều giờ trước đó. Lúc kiểm tra điện thoại xem vé sẵn sàng chưa, ra lại đường đi xem thời tiết, chọn áo, chuẩn bị nước, kiểm tra quy định túi sách và tính xem nên rời khách sạn lúc mấy giờ để không bị cuốn vào dòng xe đông ở quanh sân.
1: Điều đầu tiên cần nhớ, Houston là một thành phố rộng và khoảng cách giữa các cái điểm không hề ngắn như là nhiều đô thị du lịch có thể đi bộ từ điểm này sang điểm kia. Vì vậy mà với một trận World Cup, đến sân sớm không phải là lời khuyên mang tính hình thức, đó là điều kiện để có một ngày xem bóng đá dễ chịu. Nếu mà đi muộn thì khán giả có thể gặp cùng lúc nhiều áp lực, xe đông này, điểm trả khách xa hơn dự kiến, xếp hàng an ninh, tìm đúng cổng, tìm đúng tầng ghế và chưa kịp cảm nhận không khí trước trận thì cầu thủ đã khởi động xong ạ.
0: Một lịch trình hợp lý ở Houston có thể bắt đầu từ buổi sáng bằng một điểm tham quan nhẹ nhưng không nên tham quan quá lâu, và nếu trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối thì du khách có thể dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc di chuyển vào sân. Houston mùa nóng, độ ẩm cao, có thể mất nước nhanh hơn bình thường nếu buổi sáng đi quá nhiều, đến chiều phải chen giữa đám đông nữa. Đứng chờ quanh cổng an ninh, leo lên tầng ghế cao thì cảm giác mệt sẽ đến rất nhanh. World Cup đáng để háo hức nhưng cũng cần giữ sức để tận hưởng trọn vẹn 90 phút.
1: Trước khi rời nơi lưu trú, việc đầu tiên là kiểm tra vé điện tử. Đi xem sự kiện lớn ở Mỹ thì điện thoại gần như trở thành tấm hộ chiếu nhỏ của khán giả. Vé, bản đồ, rồi thông tin trận đấu, điểm hẹn, ứng dụng gọi xe, thẻ thanh toán, ảnh chụp giấy tờ cần thiết, pin điện thoại vì thế rất là quan trọng. Một cục sạc dự phòng nhỏ, dây sạc này, mạng di động ổn định có thể cứu cả buổi đi sân. Nếu mà đi theo gia đình hoặc nhóm bạn thì hệ thống chúng ta cũng cần phải nên có một cái sự thống nhất trước, một điểm hẹn trong trường hợp bị tách nhau trong đám đông.
0: Tiếp theo là quy định mang đồ vào sân. Mỗi sân vận động, mỗi giải đấu đều có hướng dẫn riêng về túi sách, vật dụng cá nhân, đồ ăn, nước uống, máy ảnh, gậy selfie, ô dù hoặc các vật bị cấm. Khán giả Việt Nam thường có thói quen mang theo khá nhiều đồ khi đi xa, nhưng tại các sân vận động Mỹ, kiểm tra an ninh thường rất chặt, tốt nhất là mang thật gọn như điện thoại, giấy tờ, thẻ thanh toán, một số vật dụng cá nhân cần thiết. Và trước ngày thi đấu thì nên vào trang thông tin chính thức của sân hoặc ban tổ chức để xem lại quy định mới nhất, tránh đến cổng rồi lại phải bỏ đồ đạc, quay lại gửi rất mất thời gian.
1: Về di chuyển thì Houston Stadium nằm ở trong khu NRG Park, một tổ hợp sự kiện lớn của thành phố. Vào ngày có trận World Cup thì khu vực này chắc chắn đông hơn bình thường rất là nhiều. Nếu mà dùng phương tiện công cộng thì khán giả cần xem trước tuyến, điểm xuống, thời gian đi bộ từ ga đến cổng sân. Và nếu mà đi xe công nghệ thì nên tính chuyến xe không thể thả ngay sát cổng như mình mong muốn. Và nếu tự lái xe thì phải chuẩn bị phương án bãi đỗ, chi phí, rồi lối ra sau trận và khả năng phải chờ khá là lâu khi mà hàng chục nghìn người cùng rời sân.
0: Một kinh nghiệm nhỏ là đừng xem hành trình đến sân chỉ là phần di chuyển. Đó là một phần của match day. Với nhiều khán giả, nhất là những người lần đầu có mặt tại một trận World Cup, thì check-in gần như là một phần không thể thiếu của match day. Đến Houston Stadium mùa hè 2026 thì chắc chắn ai cũng muốn có vài bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc rất đặc biệt này.
1: Vâng ạ. Và việc check-in một sự kiện lớn như là World Cup thì rất là khác với check-in ở một điểm du lịch thông thường. Đây không chỉ là chuyện mà chúng ta sẽ tìm góc đẹp, giơ điện thoại lên và chụp. Một ngày match day có dòng người đông này, thời gian vào sân được kiểm soát, an ninh thì chặt chẽ, lối đi thì chia theo khu vực và mọi người xung quanh cũng đang di chuyển để kịp giờ bóng lăn. Vì vậy mà muốn có ảnh đẹp mà vẫn thoải mái, điều đầu tiên và phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều đó là chúng ta phải đến sớm, đến thật sớm để không chỉ tránh vội mà còn có thời gian để nhìn quanh, quan sát rồi chọn góc chụp và cảm nhận không khí trước khi mà bước vào trận đấu.
0: Điểm check-in đầu tiên thường không nằm trong sân mà ở hành trình đến sân, ngay từ ga tàu, điểm xuống xe, khu vực đi bộ vào NRG Park, khán giả có thể cảm nhận rõ không khí World Cup. Áo đấu các đội tuyển, quốc kỳ khoác trên vai, nhóm cổ động viên hát vang và gia đình đưa trẻ nhỏ đi xem bóng đá, những tấm biển chỉ dẫn, tình nguyện viên hướng dẫn, tất cả đều là chất liệu rất sống động. Một bức ảnh trên đường vào sân đôi khi còn tự nhiên hơn một bức ảnh tạo dáng quá kỹ. Nó cho thấy mình đang thực sự ở trong dòng chảy của ngày hội bóng đá.
1: Khi đến gần Houston Stadium, khu vực bên ngoài sân sẽ là nơi mà nhiều người muốn dừng lại nhất. công trình lớn, biển hiệu, dòng khán giả và các cái điểm trang trí theo nhận diện của World Cup. Những cái màu áo khác nhau cùng xuất hiện trong một khung hình. Tuy nhiên đây cũng sẽ là khu vực rất là dễ đông người, và muốn chụp ảnh gia đình hoặc là nhóm bạn thì chúng ta nên chọn cái vị trí không chắn lối đi, không đứng giữa luồng di chuyển, không dừng quá lâu ở các điểm quan sát. Và ở Mỹ thì tại những cái sự kiện đông người, việc giữ lối đi thông thoáng là điều rất được chú ý.
0: Một gợi ý nhỏ là nên chụp hình theo từng lớp trải nghiệm. Lớp đầu tiên là ảnh tôi đã đến đây và toàn cảnh sân hoặc là biển hiệu phía sau. Lớp thứ hai là ảnh tôi ở trong ngày hội, áo đấu, vé điện tử, khăn cổ động, cờ, dòng người, bạn bè hoặc gia đình. Lớp thứ ba là ảnh chi tiết, đôi giày đi bộ cả ngày, chiếc mũ tránh nắng, ly nước trong sân, màn hình lớn, ghế ngồi, mặt cỏ nhìn từ khán đài. Những chi tiết nhỏ ấy sau này xem lại sẽ gợi nhớ nhiều hơn là mình tưởng.
1: Khi mà đã đi qua cửa an ninh và vào bên trong của Houston Stadium thì khán giả sẽ có thêm nhiều góc check-in khác. Các cái tầng rồi các quầy đồ ăn, khu bán vật phẩm, bảng chỉ dẫn, cầu thang cuốn, lối lên khán đài, màn hình lớn và đặc biệt là khoảnh khắc lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy mặt sân. Đây thường là khoảnh khắc rất là đáng để chụp ạ. Từ hành lang bước ra khu ghế, cả sân vận động mở ra trước mắt, mái che phía trên, mặt cỏ thì phía dưới và các tầng khán đài bao quanh. Với người yêu bóng đá, cảm giác ấy khó thay thế bằng bất kỳ cái bức ảnh nào trên mạng.
0: Tuy nhiên, check-in trong sân cũng cần đúng lúc. Trước trận khi cầu thủ chưa ra sân hoặc đang khởi động, khán giả có thể tranh thủ chụp vài bức ảnh. Nhưng khi quốc ca vang lên, khi nghi thức trước trận bắt đầu, khi bóng đã lăn, tốt nhất nên đặt điện thoại xuống để sống trong khoảnh khắc thật. World Cup không phải ngày nào cũng có cơ hội được xem trực tiếp. Nếu mải quay quá nhiều, chụp quá nhiều, rất dễ bỏ qua cảm giác quan trọng nhất, đó là tiếng reo của khán giả, tốc độ của cầu thủ, pha bóng bất ngờ và nhịp thở của cả sân.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy là hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay thì đã đưa chúng ta đến với Houston Stadium, một trong những điểm hẹn đáng chú ý của World Cup 2026 trên đất Mỹ. Từ câu chuyện về Houston, thành phố của năng lượng, vũ trụ và bóng đá, đến bên trong một sân vận động vốn quen với NFL nhưng mà đang chuyển nhịp để phục vụ bóng đá thế giới, chúng ta có thể thấy World Cup không chỉ được tạo nên bởi các đội tuyển, những bàn thắng và bảng tỷ số.
0: Và qua chương trình chúng ta cũng thấy rằng du lịch thể thao không chỉ là đến một sân vận động xem một trận bóng rồi rời đi, đó còn là cách cảm nhận một thành phố trong thời khắc đặc biệt. Một trận World Cup kéo dài 90 phút nhưng ký ức có thể bắt đầu từ rất lâu trước tiếng còi khai cuộc. Từ đường đến sân, màu áo cổ động viên, tiếng reo trên khán đài và khoảnh khắc cùng người thân lưu lại một hành trình đáng nhớ.
1: Chương trình du lịch cùng VOV hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Beautiful Day.

những huyền thoại mở cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 13 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung quy định về nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của người dân.
1: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị mở ra tư duy mới trong thu hút FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Nghệ An đang phát huy lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực để bứt phá thu hút đầu tư. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Trước năm học mới, nhiều địa phương ở Nghệ An đang gấp rút hoàn thiện trường lớp. Tuy nhiên, nhiều điểm trường hư hỏng sau mưa lũ vẫn chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Từng là điểm nóng về tội phạm, đặc biệt là ma túy tại bản Khe Nính. Hơn một năm qua, xã Quỳ Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công an xã kiên trì bám cơ sở, chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ tấn công trở lại sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz.
1: Trận động đất kép ở Venezuela, số người thiệt mạng đã tăng lên 4.330 bạn.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 12 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã có nhiều cải tiến, trong đó bổ sung mới quy định về nhà ở thương mại giá phù hợp, phát triển nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người mua. Theo dự thảo, luật nhà ở sửa đổi gồm 13 chương với 140 điều, giảm 58 điều so với luật hiện hành. Việc cắt giảm này nhằm tập trung vào những quy định mang tính nguyên tắc, đồng thời trao thêm quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Một trong những nội dung đáng chú ý là hầu hết thủ tục hành chính sẽ được giao địa phương giải quyết, chỉ còn một thủ tục thuộc thẩm quyền cấp bộ. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ 3 thủ tục không còn phù hợp, trong đó có thủ tục thẩm định giá bán nhà ở xã hội. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã có nhiều cải tiến, trong đó bổ sung mới quy định về nhà ở thương mại, giá phù hợp, phát triển nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người mua. Đây là điểm tích cực nhằm làm dịu sự tăng trưởng giá nhà của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết được mong muốn có nhà cho người dân có thu nhập trung bình. Theo kế hoạch, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến sẽ được báo cáo và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2026.
1: Sau hơn 20 năm hình thành và hoạt động, Cụm Công nghiệp Đông Vĩnh, phường Thành Vinh không còn phù hợp với quá trình đô thị hóa, khi nhiều bất cập về hạ tầng môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy ngày càng bộc lộ. Cụm Công nghiệp Đông Vĩnh được đầu tư xây dựng hạ tầng từ năm 2005, với diện tích khoảng 5,7 hectare. Hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chế biến lâm sản, sản xuất ván ép bao bì, nhôm kính, cửa cuốn. Từ một khu sản xuất nằm ở vùng ven, đến nay cụm công nghiệp này đã nằm xen trong khu dân cư đông đúc của phường Thành Vinh, kéo theo nhiều áp lực về môi trường giao thông và an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc đưa cụm công nghiệp Đông Vĩnh ra khỏi quy hoạch được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, khi nhiều địa phương trong cả nước đang từng bước di rời các cơ sở công nghiệp ra khỏi khu vực đô thị, nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế nguy cơ cháy nổ và nâng cao chất lượng sống của người dân.
0: Nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo AI, mô hình doanh nghiệp một người đang làm mờ ranh giới giữa cá nhân và tổ chức. Xu hướng này đang trở thành một đòn bẩy trong cấu trúc nền kinh tế tại Việt Nam, đồng thời phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc trên bình diện toàn cầu. Một nền kinh tế năng động thường đạt tỷ lệ khoảng 30 người dân trên một doanh nghiệp. Nếu con số này vượt 60 người trên một doanh nghiệp, nguy cơ thiếu việc làm sẽ gia tăng. Trong khi đó, Việt Nam hiện có hơn 100 người dân mới có một doanh nghiệp. Điều này cho thấy dư địa rất lớn để mở rộng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cá nhân đã có kỹ năng số nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng thành lập doanh nghiệp theo mô hình truyền thống. Đứng trước bối cảnh đó, Nghị quyết số 86 của Chính phủ ngày 5 tháng 4 năm 2026 đã lần đầu tiên đề cập đến việc thí điểm mô hình OPC. Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng đề án với mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người vào năm 2030.
1: 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô Việt Nam trên thị trường đạt 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng chuộng xe nhập khẩu duy trì xuyên suốt cả nửa đầu năm. Doanh số cộng dồn dòng xe này tăng tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng khiêm tốn 7% của xe lắp ráp nội địa. Song song với đó, xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ nét sang các dòng xe thân thiện với môi trường, trong đó xe hybrid dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Bước sang nửa cuối năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam kỳ vọng tiếp tục đạt tăng trưởng tốt nhờ lãi suất cho vay ưu đãi, nguồn cung dồi dào và sản phẩm đa dạng. Các phân khúc như SUV, MPV và xe hybrid và xe điện hứa hẹn tiếp tục là động cơ chính thúc đẩy doanh số.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bước ngoặt tư duy, định hình lại dòng vốn FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Đón nhận xung lực chiến lược này, Nghệ An đang sở hữu những dư địa bứt phá mạnh mẽ từ hạ tầng đồng bộ đến nguồn nhân lực định hình công nghệ. Tỉnh sẽ kích hoạt và chuyển hóa các lợi thế so sánh này như thế nào trong dòng chảy mới? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
2: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la Mỹ. Nếu như trước đây, các dự án chủ yếu tập trung vào những ngành sử dụng nhiều lao động, thì hiện nay, nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Luxshare, Foxconn, Gotech, Evergreen, Sunny, Tradian đã hiện diện tại Nghệ An. Mỗi dự án được lựa chọn không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách hay tạo việc làm, mà còn có khả năng dẫn dắt đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.
0: Ba thập kỷ trước, Nghệ An chỉ mới bắt đầu tiếp cận dòng vốn FDI. Ba thập kỷ sau, Nghệ An đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư của Việt Nam. Và Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026, kim chỉ nam cho chiến lược thu hút FDI quốc gia trong giai đoạn mới sẽ là đòn bẩy trực tiếp thúc đẩy tiềm năng đột phá dòng vốn FDI vào Nghệ An. Dư địa lớn nhất của Nghệ An trước hết nằm ở không gian phát triển và hạ tầng kết nối vượt trội. Khi các trung tâm công nghiệp lớn ở hai đầu đất nước dần lấp đầy, Nghệ An nổi lên như một điểm đến tối ưu với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ từ đường bộ cao tốc, đường biển cho đến đường hàng không. Hạ tầng chiến lược bao gồm điện, năng lượng sạch, hạ tầng số đang được ưu tiên đầu tư để trở thành trung tâm công nghệ và năng lượng trọng điểm của Bắc Trung Bộ. Đây chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thu hút các siêu dự án. Bà Serapol Jarukosakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA Thái Lan khẳng định.
3: Nghệ An ngày nay là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối thuận lợi cảng biển, hàng không, đường bộ, cùng lực lượng lao động trẻ và có tay nghề. Bên cạnh đó, chính quyền đã cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng về phát triển xanh bền vững. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
0: Song song với hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu

0: bắt buộc để người Việt Nam có thể tương bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng ngay trong các doanh nghiệp FDI. Tận dụng lợi thế là trung tâm giáo dục đào tạo của vùng, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng lao động gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của dòng chảy đầu tư thế hệ mới mà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị hướng tới. Đặc biệt, đầu năm 2025, tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 33 nhằm đảm bảo kết nối cung cầu thu hút lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp thông qua các sự kiện ngày hội việc làm được tổ chức thường niên tại các khu công nghiệp. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Juten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có ý kiến.
1: Hiện tại, nhà máy chúng tôi có khoảng 2.250 lao động, tạm thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Có được lực lượng lao động này là nhờ lãnh đạo và các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã quan tâm tổ chức kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động, tổ chức các ngày hội việc làm để kết nối cung cầu giữa người lao động và các doanh nghiệp.
0: Cùng với lợi thế về hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, Nghệ An đang tạo bước bứt phá bằng nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ. Việc tối ưu hóa thủ tục và đồng hành thực chất đã tạo dựng niềm tin chiến lược. Minh chứng là hàng loạt nhà đầu tư nước ngoài sau thời gian hoạt động ổn định đã liên tục đăng ký mở rộng quy mô dự án. Bà Châu Tiểu Phương, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Technology Sinfeng Việt Nam, khu công nghiệp WHA khẳng định.
2: Chúng tôi vừa đăng ký đầu tư mở rộng thêm dự án mới và đã được tỉnh Nghệ An chấp thuận. Đợt này, tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư rất nhanh, thời gian xử lý thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp toàn bộ quy trình phê duyệt trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
0: Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực dồi dào cùng nỗ lực bứt phá về cải cách hành chính, Nghệ An đang biến những dư địa sẵn có thành động lực tăng tốc mạnh mẽ trong định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Và để có góc nhìn toàn diện về Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị cũng như tư duy thu hút FDI thế hệ mới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu đột phá nào về chất lượng dòng vốn FDI ạ?
4: Theo tinh thần của Nghị quyết 10, thì Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị, phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia và phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặc biệt là phải chuyển trọng tâm từ thu hút bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nội địa, chuyển mạnh từ ưu đãi theo cam kết sang ưu đãi theo kết quả đầu tư và coi trọng ưu tiên đảm bảo các yếu tố mà các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đề cao. Cần nhấn mạnh là thu vốn nước ngoài vào Việt Nam trong tháng tới không chỉ góp phần định hình không gian phát triển mới mà còn là cấu trúc lại mối quan hệ về mặt lãnh thổ, hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực và dòng vốn quốc tế để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với cái vị thế cao hơn. Và vốn nước ngoài không chỉ là bổ sung nguồn lực mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, hình thành các ngành kinh tế mới.
3: Vậy thì theo ông, Nghệ An cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra?
4: Với tinh thần đấy thì Nghệ An trong năm tới chúng ta rằng cần phải đẩy nhanh phát triển hạ tầng, tăng cường giải phóng mặt bằng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như là tăng cường những cái chính sách hỗ trợ và những cái thúc đẩy để mà tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đấy nữa cần phải mở rộng những hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là xúc tiến theo mục tiêu và chủ động tiếp cận những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn mà chúng ta hướng tới mục tiêu, đặc biệt là đề cao các cái yêu cầu phát triển bền vững. Với tình hình đấy, chúng tôi tin rằng là bằng sự nỗ lực tiếp cận những chính sách của Trung ương, đồng thời sự chủ động của địa phương và khai thác những cái cơ hội, những cái lợi thế trên địa bàn, chắc chắn Nghệ An sẽ là một trong điểm sáng thu hút FDI cũng như là vốn nước ngoài nói chung trong thời gian tới.
3: Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
0: Dư địa chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kích hoạt bằng tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt. Với tinh thần Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, Nghệ An đang biến các lợi thế so sánh thành động lực bứt phá, hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng sâu, xanh và bền vững. hành trình tăng tốc

0: chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, sư đoàn đã phát huy truyền thống ngành vận tải quân sự Việt Nam là đánh địch, đi mở đường mà tiến. Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, toàn sư đoàn đã sử dụng 2.000 xe ô tô vận tải thần tốc cơ động quân đoàn từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài, Trơn Thành, đánh vào Buôn Mê Thuột và các tỉnh Tây Nguyên, nhanh chóng cơ động các lực lượng tiến về Xuân Lộc áp sát Sài Gòn, góp phần tạo thế tuyệt đối áp đảo quân địch trong trận quyết chiến chiến lược. Sư đoàn đã được tuyên dương đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1995, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải được thành lập. Từ đó đến nay, Ban Liên lạc đã tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, xuất bản sách, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
1: Liên quan đến vụ lật cano xảy ra tại Phú Quốc, hiện công tác cứu chữa các nạn nhân đang được chính quyền tỉnh An Giang và chính quyền đặc khu Phú Quốc chỉ đạo sát sao, huy động tối đa các nguồn lực chăm sóc y tế cho các nạn nhân. Ngay trong chiều tối qua, lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. 21 nạn nhân được cứu sống khi về bờ được chăm sóc y tế tại bệnh viện Mặt Trời. 4 nạn nhân sức khỏe đã ổn định và tự về. 15 người đang được theo dõi kiểm tra sức khỏe, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.
0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ tập thể. Riêng trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật. Qua các di vật được phát hiện và đối chiếu với tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nhiều hài cốt có khả năng thuộc Tiểu đoàn 1 Long An và lực lượng biệt động Sài Gòn tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực còn lại. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp, nhằm bảo toàn tối đa hài cốt và các di vật lịch sử phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
1: Tối qua, đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 với chủ đề Những chân trời kết nối đã khép lại bằng màn tranh tài ấn tượng giữa hai đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Kết quả chung cuộc, đội Macedo Pyrotechnia của Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân cùng giải thưởng 20.000 đô la Mỹ. Đội JC Zhangfeng Air Display của Trung Quốc giành á quân với giải thưởng 10.000 đô la Mỹ. Hai đội đã mang đến những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và ánh sáng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Qua nhiều mùa tổ chức, DIFF ngày càng khẳng định thương hiệu của một lễ hội tầm cỡ quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn về sự kiện và du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
0: Ban tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện. Theo đó, chương trình năm nay được tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo. Liên chi hội Lữ hành Việt Nam Vista, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines cùng khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như khảo sát sản phẩm du lịch Gia Lai, kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, B2B, diễn đàn lữ hành quốc tế với chủ đề tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới, tọa đàm về giải pháp tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Gia Lai và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp.
1: Sáng nay tại nhà thi đấu trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Con Cuông, xã Con Cuông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2026. Tham dự giải có gần 150 vận động viên yêu thích môn bóng bàn đến từ 20 phường, xã, các đơn vị, ban ngành và các câu lạc bộ trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung bao gồm đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào bóng bàn trong toàn tỉnh và cũng là bước chuẩn bị của bóng bàn Nghệ An cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sắp tới. Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh là sự kiện quan trọng của thể thao tỉnh nhà, là ngày hội của toàn dân về công tác thể dục thể thao được diễn ra với chu kỳ 4 năm một lần từ cấp xã tới cấp tỉnh và toàn quốc. Môn bóng bàn là môn thi thứ 9 trong tổng số 18 môn được tổ chức tại đại hội cấp tỉnh.
0: Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp. Bên cạnh những công trình đã được sửa chữa nâng cấp, vẫn còn không ít

0: điểm trường hư hỏng sau mưa lũ chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.
1: Sau 10 tháng, kể từ trận lũ cuốn trôi bờ vách, quét sâu vào các phòng học trong năm 2025, trường mầm non Tam Hợp vẫn chưa được sửa chữa. Cô giáo Viêng Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp cho hay, việc chậm khắc phục khiến giáo viên, học sinh luôn trong tâm lý bất an khi hoạt động dạy và học vẫn diễn ra ngay tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
2: Nếu mà đứng dạy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
1: Ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tầm Thái, Nghệ An có ý kiến.
3: Cũng đang chờ cái nguồn. Còn Ủy ban Nhân dân xã Tầm Thái thì cũng có tờ trình báo cáo xuống Ủy ban Nhân tỉnh và các sở của tỉnh có liên quan. Mà chờ đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là một cái vấn đề khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
1: Trong khi một số điểm trường vẫn đang chờ nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, thì nhiều địa phương khác đã chủ động tìm giải pháp nhằm bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh trước năm học mới. Như tại xã Nga Mi, chỉ trong thời gian ngắn, xã đã cải tạo chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú với 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Quan trọng hơn, theo thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng nhà trường, việc này đã chấm dứt tình trạng học sinh phải thuê nhà hoặc làm nhà tạm cho học sinh ở xã điểm trường như những năm trước.
4: Nhà trường cũng xác định, thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là về nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba nữa là để cho giáo viên có thời gian gần gũi và chăm sóc các em nhiều hơn.
1: Sau mùa mưa năm 2025, nhiều điểm trường ở khu vực miền núi vùng cao biên giới Nghệ An bị hư hỏng. Vì vậy, việc sửa chữa, gia cố và hoàn thiện cơ sở vật chất đang được các địa phương khẩn trương triển khai với mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh trước năm học 2026-2027. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An khẳng định.
5: Đây có mấy cái trận bão lụt, cái thiệt hại và cái ở trường lớp cũng tương đối lớn. Thì chủ trương của xã là tập trung xây dựng, sửa chữa lại các cái điểm trường là bị thiệt hại trong mấy cơn bão vừa qua. Và đặc biệt là tập trung các cái trường vùng sâu vùng xa, ví dụ như cái điểm trường ở trong bản Búng thì đến nay xã đã cho sửa chữa xong và chuẩn bị cho bước vào năm học mới là tất cả mọi cái đều đã chuẩn bị.
1: Cùng với đầu tư trường lớp mới, việc khắc phục kịp thời những điểm trường bị thiên tai tàn phá cũng là yêu cầu cấp bách trước thềm năm học mới. Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đã cận kề, khi miền núi Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc bảo đảm an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho thầy cô và học sinh.
0: Xã Quỳ Châu là địa bàn từ hàng chục năm trước được biết đến là một trong những điểm nóng phức tạp về tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy. Trong đó, bản Kẻ Nính từng là cơn ác mộng dai dẳng suốt nhiều năm. Thế nhưng hơn một năm qua, lấy phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, công an xã Quỳ Châu đã không chỉ trấn áp tội phạm hiệu quả, mà cốt lõi là hóa giải các nguy cơ ngay từ khi mới âm ỉ, giữ được bình yên từ cơ sở.
6: Hơn 60 người đã chết do liên quan đến ma túy nghiện ngập. Một con số đau lòng đã nói lên sự tàn khốc của cơn lốc ma túy khi quét qua bản Kẻ Nính. Nỗi đau mất người, nỗi sợ hãi trộm cắp, mất an ninh trật tự từng bao trùm lên từng căn nhà, góc bếp của bản nhỏ. Ông Bùi Văn Yến, bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu bày tỏ.
7: Đúng là gì tam giác vàng vậy, là về ma túy. Ở đâu cũng đến đây hết. Từ Hiến Châu, Quỳnh Lưu rồi thì trên miền Ngược, Quế Phong, rồi bên Tương Dương cũng sang đây. Thế Lào cũng về đây. Tội phạm mà nghiện ngập, rồi buôn bán ngày càng nhiều. Trước đây phức tạp lắm. Cũng báo cáo thật với các anh, ban đêm một hai anh các anh không dám xuống.
6: Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, một cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy đã được triển khai quyết liệt. Hơn một năm qua, bằng sự kiên trì bám nắm địa bàn, sâu sát đến từng hộ dân, công an xã Quỳ Châu đã liên tiếp thiết lập nhiều chiến công lớn. Đơn vị đã phát hiện bắt giữ 27 vụ với 44 đối tượng phạm tội ma túy. Tổng số tăng vật thu giữ lên tới hơn 1 kg ma túy đá, hơn 600 g heroin, gần 7.200 viên ma túy tổng hợp. Những con số không chỉ phản ánh sự tàn khốc của trận tuyến này, mà còn khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ công an cắm bản cùng sự đồng lòng hỗ trợ hết mình từ nhân dân. Anh Lin Văn Nhã, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Kẻ Nính cho hay.
8: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân để nắm bắt về luật cho rõ hơn, để ví dụ như chúng tôi cho số điện thoại của người dân để người dân có việc chi xảy ra thì người dân kịp thời để báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi nắm bắt.
6: Đại úy Lê Đại Thắng, Phó trưởng Công an xã Quỷ Châu cho hay, không chỉ là những buổi họp bản, gặp gỡ người dân trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ an ninh trật tự cơ sở, Công an xã Quỷ Châu còn thông qua trang fanpage, nhóm Zalo an ninh tuyên truyền pháp luật cho người dân, để mỗi người dân đều là một mắt xích an ninh, một chiến sĩ tự quản.
9: Những cái kết quả đó thì cùng từ nhân dân hỗ trợ lực lượng công an để tập trung để triển khai, thì công an xã đã tiến hành một số các giải pháp như sau. Đó là thứ nhất, tập trung bám sát địa bàn, là đi từng ngõ gõ từng nhà, triển khai đồng bộ để bám sát địa bàn cơ sở. Thứ hai là nâng cao công tác và tăng cường công tác an sinh xã hội trên địa bàn và tập trung giúp đỡ nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế, được nhân dân rất là ghi nhận. Và từ những cái kết quả đó trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì rất được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ.
6: Tội phạm bị đẩy lùi, sự bình yên dần gõ cửa từng nhà. Trước đây, nuôi được đàn gà, đàn vịt, gia đình ông Bùi Văn Yến lúc nào cũng sống trong phập phòng lo sợ bị kẻ nghiện bắt trộm. Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã hoàn toàn lùi xa.
7: Từ khi công an chính quy về cơ sở đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trước đây 10 thì bây giờ chỉ còn khoảng 4 năm, giảm đi 50% rồi. Rõ rệt, mà nhất là cái năm ngoái năm nay. Nếu mà cứ tăng cường nhiệt tình hơn nữa thì như vậy tập trung vào những cái điểm nóng thì tôi tin chắc rằng những cái điểm nóng như đây rồi sẽ phải giải tán thôi.
6: Sự thay đổi rõ nhất chính là tâm lý của người dân Kẻ Nính hôm nay, gặp nhau giữa bản không còn những ánh mắt lo âu hay những câu chuyện thì thầm về ma túy, về bất ổn. Bình yên không tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả máu của những người chiến sĩ công an ngày đêm cắm bản, giữ vững trận địa từ cơ sở. Sự hồi sinh ở Kẻ Nính hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của lòng dân và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Sau gần 72 giờ tương đối yên tĩnh, căng thẳng một lần nữa bùng phát tại vùng vịnh khi lực lượng Mỹ tấn công trở lại nhằm vào Iran, vì lý do quốc gia Hồi giáo tập kích tàu hàng ở eo biển Hormuz. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông, đòn tấn công nhằm đáp trả việc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng vào một chiếc tàu thương mại mang cờ Cộng hòa Síp tại eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ mất tích và phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, mục tiêu của đợt tập kích không được tiết lộ. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đầu giờ sáng 12 tháng 7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định đã phóng tên lửa tấn công một tàu hàng, cố tình phớt lờ cảnh báo và tiến vào eo biển Hormuz sau khi lệnh phong tỏa được ban bố.
0: Trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, ngày 11 tháng 7, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ đầu mùa hè. Ông khẳng định những hành vi không thể chấp nhận được này đã để lại hậu quả thảm khốc và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, những hung thủ sẽ phải đối mặt với công lý. Trong những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương của Pháp, cụ thể là khoảng 4.900 hectare rừng bị thiêu rụi ở vùng Pyrenees Orientales, 4.000 hectare ở Drôme và ghi nhận hơn 900 hectare bị ảnh hưởng ở Ancre.
1: Số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela công bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua cho thấy số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người. Hiện Venezuela vẫn đang tích cực tìm kiếm dấu hiệu sinh sống tại một vài địa điểm. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc thân nhiệt. Những dấu hiệu cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay thú cưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngoài ra, các nỗ lực tái thiết cho người dân đang được chính phủ tiến hành. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ sẽ cần 25.000 ngôi nhà để giúp người dân ổn định cuộc sống. Chính quyền cũng đã xác định được khoảng 40 khu đất, tổng diện tích khoảng 584.000 m2, cho các dự án nhà ở tại Osma và Chutpa.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 278 sửa đổi quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
1: Theo đó, quy trình điều chỉnh hàng năm và trong năm được kiểm soát chặt chẽ dựa trên biến động chi phí. Nếu giá điện tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2%, EVN giữ nguyên giá và báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp giá giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN phải lập phương án trình Bộ Công Thương rà soát, cho ý kiến bằng văn bản trước khi quyết định điều chỉnh. Đáng chú ý, nếu giá điện cần giảm mà EVN không giảm, Bộ Công Thương có quyền yêu cầu thực hiện trong 5 ngày làm việc. Bộ cũng sẽ chủ trì kiểm tra công khai chi phí sản xuất hàng năm của EVN để đảm bảo tính minh bạch.
0: Hoàn thuế giá trị gia tăng là nguồn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp xoay vòng sản xuất. Tuy nhiên, chính sách này đang bị lợi dụng để mua bán hóa đơn, lập doanh nghiệp ma nhằm chiếm đoạt ngân sách. Vấn đề đặt ra là phải nhận diện đúng rủi ro, xử lý nghiêm gian lận, nhưng không làm ách tắc dòng vốn của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
1: Tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn trái phép và gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng đang có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, liên tỉnh và phân tầng. Tại Nghệ An, cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố 2 giám đốc và 1 kế toán về hành vi này. Các vụ án gần đây cho thấy tội phạm đã hình thành các chuỗi doanh nghiệp ma và doanh nghiệp trung gian, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền, trốn thuế và chiếm đoạt ngân sách. Thượng tá Phạm Hải Bình, Khoa Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an chia sẻ thêm về thủ đoạn của các đối tượng.
2: Các đối tượng sẽ lập ra các đường dây mua bán hóa đơn, đặc biệt là sử dụng doanh nghiệp ma để mua bán hóa đơn để tạo chuỗi cái đầu vào khống. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối tượng cũng sẽ lập những cái hồ sơ khống về xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù là không có hàng hóa thật, nhưng mà đối tượng xuất lập các cái hồ sơ khống về hàng hóa xuất khẩu để mà từ đó thì tạo ra cái hồ sơ hoàn thuế.
1: Hoàn thuế VAT là dòng tiền quan trọng với doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu trong chuỗi cung ứng xuất hiện hóa đơn bất hợp pháp. Rủi ro nằm ở chỗ, doanh nghiệp xuất khẩu có thể mua hàng từ nhà cung cấp A, nhưng nhà cung cấp A lại mua tiếp từ B hoặc C. Nếu một mắt xích phía sau sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp phía cuối chuỗi có thể bị khoanh lại để xác minh. Chia sẻ về những vướng mắc, bà Nguyễn Thị Xuân, kế toán trưởng công ty Hóa Dệt Hà Tây cho biết.
3: Ví dụ như là công ty chúng tôi mua đơn vị A, sau đó là đơn vị A lại mua của đơn vị B mua của đơn vị C. Một đơn vị rủi ro về thuế thì khoanh lại cái số thuế. Cái việc đấy là rất là thiệt thòi cho đơn vị chúng tôi.
1: Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngành thuế đang tăng cường kết nối dữ liệu với hải quan, ngân hàng và các lực lượng chức năng. Qua đó nhận diện sớm rủi ro, phân loại doanh nghiệp và đẩy nhanh hoàn thuế đối với các đơn vị chấp hành tốt pháp luật. Từ góc nhìn doanh nghiệp nước ngoài, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hóa đơn là cần thiết, nhất là khi giao dịch ngày càng phức tạp. Đánh giá về hiệu quả của các giải pháp công nghệ mà ngành thuế đang triển khai, ông Masahiro Hishimura, tổng giám đốc công ty Sumi Hanel chia sẻ.
4: Vừa qua, cơ quan thuế đã áp dụng sinh trắc học đối với việc phát hành hóa đơn điện tử. Giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, giúp quá trình kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng và chính xác hơn.
1: Nói thêm về quy trình phối hợp này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái doanh nghiệp có cái lịch sử chấp hành tốt chính sách pháp luật để mà xây dựng cái vấn đề hoàn nhanh và cho các cái doanh nghiệp tuân thủ. Và bên cạnh đó thì với cái việc mà chúng tôi xác định những cái doanh nghiệp có cái rủi ro cao, thì cái việc mà phối hợp với các cơ quan chức năng để mà phòng ngừa, cảnh báo ngay từ cái khâu thành lập doanh nghiệp.
1: Trong thời gian tới, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở rộng chia sẻ dữ liệu liên ngành và tăng cường kiểm tra theo rủi ro được xem là giải pháp trọng tâm để ngăn chặn hành vi gian lận hóa đơn. Khi hóa đơn, dòng tiền và hàng hóa được kết nối trên cùng một hệ thống dữ liệu, cơ quan quản lý có thể nhận diện rủi ro sớm hơn, xử lý đúng đối tượng gian lận và hoàn thuế nhanh hơn cho doanh nghiệp tuân thủ tốt. Đây là cách để vừa bảo vệ ngân sách nhà nước, vừa khơi thông dòng vốn cho sản xuất, xuất khẩu, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quán âm nhạc.
6: Quán âm nhạc.
0: Xin chào quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang đồng hành cùng Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc để cùng nhau dành trọn một giờ đồng hồ cho những câu chuyện của âm nhạc ngày hôm nay.
7: Vâng, và Trần Đô xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn ở lại cùng với Quán âm nhạc và hy vọng rằng là dù quý vị đang lái xe trên đường, đang làm việc hay là đang quây quần bên gia đình thì quý vị cũng sẽ có những phút giây thật nhẹ nhàng cùng với chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, Đô này có bao giờ em để ý không? Cùng viết về chiến tranh nhưng mà mỗi nhạc sĩ lại chọn một góc nhìn rất là khác. Có người viết về những đoàn quân ra trận, có người viết về những chiến công, nhưng cũng có nhiều người dành cả ca khúc để kể về những con người ở lại.
7: Vâng ạ, và trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga sẽ đưa quý vị tìm lại những giai điệu viết về hậu phương, nơi lưu giữ tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin cùng với sự bình yên mà biết bao người luôn hướng về.
0: Khi mà chuẩn bị cho chủ đề ngày hôm nay thì chị suy nghĩ rất là nhiều, nghĩ mãi về một cái điều thú vị, đó là trong những năm tháng chiến tranh, âm nhạc Việt Nam thì có rất là nhiều bài hành khúc, đó là những giai điệu khỏe khoắn thôi thúc bước chân người lính ra trận em ạ.
7: Chính xác, nhưng mà song hành cùng với những ca khúc hành quân ấy thì có một cái dòng chảy khác, lặng hơn, sâu hơn, không vang lên giữa chiến hào mà cất lên từ những mái nhà, những cánh đồng, những bến sông. Giữa những khói lửa chiến tranh thì những tác phẩm vang lên một cách rất dung dị, thắp sáng tinh thần lạc quan cũng như là khát vọng về niềm tin chiến thắng.
0: Và điều chị thích nhất là các nhạc sĩ không nhìn hậu phương chỉ bằng sự chờ đợi. Họ nhìn thấy những người mẹ vẫn tảo tần sớm hôm, những người vợ thay chồng cày cấy, những cô gái mở đường tải đạn và những nữ công nhân trong nhà máy, những ngư dân vẫn bám biển, những người nông dân vẫn bám đồng. Chiến tranh có thể làm thay đổi cuộc sống, nhưng không có thể làm cuộc sống ngừng lại, đúng không ạ?
7: Chính xác, và em nhớ một cái câu hát rất đẹp, đó là ruồng đồng thâm canh em hăng say. Chỉ một cái câu hát thôi nhưng mà phía sau là hình ảnh của biết bao người phụ nữ ở hậu phương. Họ vừa là người gìn giữ mái ấm, vừa trở thành lực lượng lao động chính, gánh vác công việc mà trước đó là vốn dành cho những người đàn ông đã lên đường nhập ngũ.
0: Và có một nhận định mà chị rất là tâm đắc, đó là nếu mà hành khúc là âm nhạc của những bước chân ra trận thì những ca khúc trữ tình lại là âm nhạc của đời sống. Bởi vậy viết về hậu phương cũng chính là viết về cuộc sống, viết về những cánh đồng vẫn xanh, những dòng sông vẫn đầy nước, những phiên chợ vẫn họp, những bếp lửa vẫn đỏ mỗi chiều. Và từ chính những điều bình dị ấy thì người ta có thêm niềm tin để nghĩ về ngày mai, đúng không em?
7: Và có lẽ vì thế mà rất nhiều các nhạc sĩ đã chọn hậu phương để có thể làm cảm hứng sáng tác. Mỗi người thì có một cái cách kể khác nhau, nhưng mà đều gặp nhau ở một điểm chung, đó chính là phía sau tiền tuyến thì luôn có những người lặng lẽ gìn giữ nhịp sống của quê hương.
0: Và nhạc sĩ Hoàng Sông Hương cũng bắt đầu từ những điều bình dị ấy, thưa quý vị. Trong những năm công tác tại Đoàn Văn Công Quảng Bình, ông đã theo những cái chuyến biểu diễn đến với các làng quê ven biển Bình Trị Thiên. Ban ngày thì cùng bà con lao động, tối lại cất tiếng hát phục vụ giữa vùng chiến sự. Và điều động lại trong ông không chỉ là dấu tích của chiến tranh, mà còn là hình ảnh người dân vẫn cần mẫn ra đồng, xuống biển, gìn giữ cái nhịp sống giữa bom đạn. Và chính từ những chuyến đi ấy thì năm 1973, ông đã viết nên Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Một ca khúc không có tiếng súng, không có khói lửa, mà chỉ có biển bạc, đồng xanh và niềm tin vào một ngày đất nước thanh bình. Sau này thì ông gọi đó là một bài nhạc xanh trong cảm thức hòa bình.
7: Vâng, và có lẽ cũng là một cái lát cắt rất đẹp của hậu phương. Không chỉ có nỗi nhớ hay là cái sự chờ đợi, mà còn là lao động, là rừng xây và là niềm tin chưa bao giờ tắt.
0: Và trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Trần Đô mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu đã khắc họa một hậu phương bình dị mà kiên cường, ở nơi mỗi câu hát đều lưu giữ một phần ký ức của dân tộc và một phần tâm hồn của những người đã đi qua chiến tranh. Và mở đầu cho hành trình ấy, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.

0: Vâng, thưa quý vị, chiến tranh đã đưa những người đàn ông ra tiền tuyến và cũng từ đó những người vợ hậu phương đối diện với những gian truân nhọc nhằn và cả những nỗi nhớ người thân. Và ở nhiều làng quê miền Bắc, hình ảnh quen thuộc nhất không còn là những người đàn ông trên tay cày mà là các mẹ, các chị lặng lẽ xuống đồng từ tinh mơ. Thiếu sức lao động, họ càng phải làm nhiều hơn, làm kỹ hơn. Khẩu hiệu làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm không chỉ là lời động viên mà đã trở thành nhịp sống của biết bao làng quê trong những năm tháng ấy.
1: Và không chỉ cấy cày, những người phụ nữ còn đào mương, đắp đập, làm thủy lợi, cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng vụ. Có những người thì một mình chăm sóc hàng chục hecta ruộng thay phận việc của chồng, của người thân đang chiến đấu ngoài mặt trận. Để rồi từ những cánh đồng ấy, từng hạt lúa, từng mùa vàng lại tiếp tục theo những chuyến xe, chuyến tàu ra tiền tuyến.
0: Hậu phương ngày ấy không chỉ làm ra lương thực mà còn chắt chiu từng hạt gạo. Phong trào hũ gạo tiết kiệm lan tỏa khắp nơi. Những hội mẹ chiến sĩ, vợ chiến sĩ được thành lập để cùng chăm lo đời sống gia đình quân nhân, động viên nhau vượt qua những tháng ngày thiếu vắng. Mỗi bát gạo dành dụng, mỗi con lợn gây sống, mỗi luống rau xanh đều mang trong đó tình yêu thương và trách nhiệm với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là cái điều quý giá nhất mà hậu phương gửi ra chiến trường không chỉ là lương thực hay vật chất, đó còn là niềm tin, là những lá thư thấm đẫm nhớ thương nhưng chưa bao giờ làm chùn bước người lính. Và có những đôi vợ chồng thì xa nhau cả chục năm, chỉ gặp nhau qua những cánh thư. Trong từng dòng chữ là lời động viên, là sự sẻ chia và cả lời hẹn về một ngày đất nước hòa bình.
0: Và chính những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam. Họ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc và tiếp thêm sức mạnh để những người lính nơi tiền tuyến kiên cường chiến đấu.
1: Vâng, và hậu phương là nơi có những cánh đồng vẫn vào vụ, những bếp lửa vẫn đỏ than, những đoàn dân công vẫn nối nhau vượt núi băng rừng, mang theo lương thực, thuốc men và đạn dược đến với tiền tuyến. Và có một câu thơ mộc mạc đã khắc họa chân thực khí thế của hậu phương năm ấy. Hàng vạn đôi sọt đôi bồ, ta đi tiếp vận cho kho lương đầy, thẳng cây, thẳng tây cậy có máy bay, dân công ta lại nghỉ ngày đi đêm.
0: Vâng, bốn câu thơ ngắn gọn nhưng mà đã gợi lên cả một chiến dịch hậu cần khổng lồ phía sau chiến trường, đúng không ạ? Để đảm bảo cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì mỗi ngày quân dân ta cần khoảng 80 tấn lương thực, đạn dược và nhu yếu phẩm được vận chuyển từ hậu phương qua quãng đường dài từ 500 đến 700 km. Và riêng đạn pháo thì 105 ly đã sử dụng gần 21.000 viên, trong đó 10.000 viên được chính những đoàn vận tải từ hậu phương đưa tới mặt trận. Và giữa núi rừng Tây Bắc, dưới mưa bom và sự đánh phá liên tục của không quân Pháp thì đó là một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể thực hiện.
1: Vâng, nhưng điều tưởng chừng không thể ấy lại làm nên bởi những người rất bình dị. Đó là những cô gái vạn trài trên sông Thao, ngày đêm đưa những chiếc mảng ngược dòng nậm na. Ban đầu thì mỗi chuyến chỉ chở được 2-3 tạ gạo, rồi bằng kinh nghiệm và lòng quả cảm, các chị đã nâng dần lên 3 tạ rưỡi, 4 tạ, vượt hơn 80 km, băng qua 102 ngành thác để kịp đưa lương thực vào chiến trường. Mọi nỗ lực ngăn chặn của không quân Pháp cuối cùng cũng không thể cắt đứt được những mạch nguồn tiếp tế từ hậu phương.
0: Và không chỉ có những chuyến hàng, đồng bào các dân tộc của Tây Bắc còn tiếp tế cho chiến dịch hơn 7.311 tấn gạo, 389 tấn thịt, tương đương khoảng 2.100 con trâu hoặc 13.000 con lợn, cùng 800 tấn rau tươi và hơn 31.800 dân công. Trong đó có rất nhiều phụ nữ, đó là những con số đủ để thấy phía sau mỗi chiến thắng nơi tiền tuyến là biết bao mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của hậu phương.
1: Vâng, và lịch sử còn lưu giữ nhiều câu chuyện cảm động về những người phụ nữ ấy. Ở Mường Phăng thì có bà Lò Thị Đôi, người phụ nữ dân tộc Thái không chỉ trực tiếp tải lương, sửa đường, vận chuyển thương binh mà còn là một trong những người dẫn đường cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mà sở chỉ huy chiến dịch được đặt tại đây. Bà cùng với chị em trong bản đã vận động nhân dân góp 9 tấn gạo, trâu bò, rau xanh và tham gia bảo vệ vòng ngoài của sở chỉ huy, giữ bí mật tuyệt đối cho chiến dịch.
0: Vâng, thưa quý vị, và cũng có những người mãi không trở về, đó chính là nữ dân công Hà Thị Miên. Với đôi dép cao su đã cùng chị vượt biết bao dốc núi, băng qua mưa bom tải đạn, và lúc đó thì trong một lần làm nhiệm vụ thì chị bị bom đánh trúng và hy sinh ngay trên tuyến tiếp vận. Có những tên tuổi còn được nhắc mãi, nhưng cũng có biết bao người phụ nữ đã lặng lẽ nằm lại giữa núi rừng, góp phần làm nên chiến thắng mà lịch sử mãi mãi ghi nhớ.
1: Và sau này thì chính quan năm Pháp Le Page, thì người đã từng tham chiến ở Đông Dương, cũng phải thừa nhận rằng là các ông thắng vì các ông có dân, không những nam giới mà cả phụ nữ cũng có ở tiền tuyến. Có lẽ đó là lời ghi nhận rõ ràng nhất về sức mạnh của hậu phương Việt Nam.
0: Vâng, và từ Điện Biên Phủ đến những năm tháng chống Mỹ cứu nước, hình ảnh người mẹ, người vợ, người chị vẫn luôn là biểu tượng của sự hy sinh, bền bỉ và lòng yêu nước. Chính những con người bình dị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc đẹp về hậu phương, nơi không có tiếng súng nhưng luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi mùa chiến thắng của dân tộc.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Đồng Lúa Reo của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, một bài hát không có tiếng súng, không có khói lửa chiến tranh, chỉ có sự lạc quan và bức tranh lao động thật đẹp. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau hơn nửa thế kỷ thì mỗi lần mà giai điệu này cất lên, người nghe vẫn cảm nhận được một hậu phương bình yên, đầy sức sống và chan chứa niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Đôi này có những ca khúc ra đời từ một kỷ niệm rất là riêng của người nhạc sĩ, nhưng cũng có những ca khúc được sinh ra từ chính hơi thở của cuộc sống. Em có đồng ý với cái điều này không?
0: Chính xác, và Đường Cày Đảm Đang là một trong những cái ca khúc như thế, đúng không chị Nga? Năm 1966 thì khi mà đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì hàng vạn thanh niên đã rời quê hương lên đường nhập ngũ. Ở nhiều làng quê, những cánh đồng bỗng vắng đàn ông, việc đồng áng thì không thể chờ, mùa vụ thì cũng không thể lỡ.
1: Và từ hoàn cảnh ấy thì phong trào Ba Đảm Đang được phát động và nhanh chóng lan tỏa khắp miền Bắc. Người phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà còn trực tiếp sản xuất, thay chồng cày cấy, đắp đập, đào mương, góp sức cho tiền tuyến bằng chính những mùa vàng nơi hậu phương.
0: Và nhạc sĩ An Trung đã chọn một cái chi tiết rất thật để kể về cái phong trào đấy. Thì ông không viết về những cái thành tích không bằng những cái khẩu hiệu, mà ông viết bằng một đường cày, một công việc vốn được xem là dành cho người đàn ông, để rồi bằng cái sự quan sát rất tinh tế thì ông đã đưa bài hát ở cả một cái hành trình trưởng thành của người phụ nữ. Ngày đầu chưa quen, đường cày đâu thẳng ngay.
1: Vâng, và rồi cũng chính họ màu xới lên thẳng tắp đường cày. Chỉ hai câu hát nhưng là cả một chặng đường vượt qua bỡ ngỡ, vượt qua giới hạn của bản thân để gánh vác hậu phương.
0: Vâng, và có lẽ điều làm nên sức sống của Đường Cày Đảm Đang không chỉ là nội dung mà còn ở cách nhạc sĩ An Trung lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc, viết về một cái công việc nặng nhọc nhưng mà ông không dùng cái giai điệu mạnh mẽ như là hành khúc.
1: Ông chọn những nét nhạc mềm mại mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ, đúng không Đô? Để người nghe cảm nhận được cái vẻ đẹp của người phụ nữ nhiều hơn là sự nhọc nhằn của công việc. Và chính vì vậy sau gần sau 6 thập kỷ thì Đường Cày Đảm Đang vẫn không chỉ là ký ức của phong trào Ba Đảm Đang mà còn là bức chân dung đẹp về người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.
0: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường Cày Đảm Đang.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hậu phương không chỉ được khắc họa qua những trang sử hay những giai điệu âm nhạc mà còn được lưu giữ bằng những vần thơ giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một cách để thể hiện thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ, người chị trong những năm tháng chiến tranh. Và đồng hành cùng Quán Âm Nhạc hôm nay thì có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc. Không chỉ nhiều năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô còn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, tác giả của rất nhiều tập thơ đã được xuất bản và nhận được sự yêu mến đông đảo của bạn đọc. Với tình yêu dành cho quê hương đất nước và những giá trị lịch sử, cô cùng chương trình ngày hôm nay sẽ có những góc nhìn, những cái cảm xúc về hình tượng hậu phương trong thơ ca và âm nhạc cách mạng. Xin được cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang nghe đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết tôi xin cảm ơn chân thành tới ban biên tập và ekip chương trình Quán Âm Nhạc đã dành cho tôi cơ hội được có một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa ngày hôm nay.
2: Vâng ạ. Và thưa cô, khi mà nhắc đến cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là tiếng hát hậu phương, thì không biết hình ảnh nào là cái điều đầu tiên hiện lên trong ký ức và cảm xúc của cô ạ?
1: Cảm ơn Đô. Điều đầu tiên thì hiện lên trong hình ảnh của tôi là một cái hình ảnh về người mẹ Việt Nam. Những người mẹ là lặng lẽ nuôi con, chờ chồng, những cô gái thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến ngày đêm gánh gạo tại đàn. Họ không trực tiếp cầm súng nhưng mà chính họ đã tiếp thêm sức mạnh tiền tuyến để cho tôi vững vàng chiến đấu. Tức là mỗi lần nghe những cái bài hát về hậu phương thì trong tôi có cái cảm xúc về người phụ nữ đó, là họ với một cái đức hy sinh, cái tinh thần yêu nước kiên cường và thủy chung. Cái người phụ nữ Việt Nam có thể rất là nhỏ bé nhưng lại mang một cái nghị lực rất là phi thường. Họ đã biến nỗi nhớ thành những cái động lực, biến gian khổ thành cái trách nhiệm và biến tình yêu gia đình thành tình yêu tổ quốc.
2: Vâng, có lẽ đó cũng là cái vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam, đúng không ạ? Và cũng có ý kiến cho rằng là nếu như mà tiền tuyến làm nên những chiến công thì hậu phương đã làm nên sức mạnh để những cái chiến công ấy trở thành hiện thực. Cô có đồng tình với cái nhận định đó không? Và theo cô thì vai trò của hậu phương được thể hiện rõ nhất qua những cái điều gì?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó, bởi vì nếu không có hậu phương thì sẽ không có tiền tuyến vững mạnh được. Và hậu phương không chỉ làm ra hạt gạo, tấm áo, mà hậu phương còn mang theo cả niềm tin, cả cái lòng yêu nước và cả những cái lá thư động viên. Chính những cái điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, nó đã nâng bước biết bao nhiêu người lính đi đến ngày chiến thắng.
0: Vâng ạ, và trong âm nhạc cách mạng, hậu phương hiện lên qua rất nhiều hình tượng. Và như lúc nãy chị vừa chia sẻ thì đó là người mẹ, người vợ, người chị hay là những cô gái mở đường, những nữ dân công hỏa tuyến ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi dành cho cô, đó là theo cô thì điều gì đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh để đến hôm nay vẫn khiến nhiều thế hệ xúc động ạ?
1: Những cái hình ảnh của người mẹ, người chị hay là những người mà thanh niên xung phong, tức là họ tuy là hậu phương nhưng mà qua những cái hình ảnh, dù là một chiếc áo vá hay là một bữa cơm đạm bạc hay là một bức thư viết vội hoặc là một cái ngọn đèn chờ trong đêm khuya, thì những hình ảnh ấy thì có thể là đã đi vào thơ ca và âm nhạc và trở thành biểu tượng tình yêu.
2: Vâng ạ, và cô có thể cho biết là vì sao mà những cái điều bình dị mà cô vừa nhắc đến lại có cái sức mạnh lay động và lâu bền như thế trong thơ ca và âm nhạc khi mà nhắc đến hậu phương ạ?
1: Bởi vì nghệ thuật tức là chân chính luôn bắt đầu từ những cái cuộc sống thật. Ví dụ như là những cái hình ảnh thật, những cái hình ảnh chân thực đó thì tạo nên những cái hình ảnh mà nó làm cho sức lay động mọi người.
2: Có thể là thấy như là ví dụ như là một cái tấm áo này, đúng không ạ? Một chiếc gậy này, rồi có thể là một lá thư hay là những cái điều gần gũi nhất của hậu phương, đúng không ạ? Vậy thì là một cái người yêu thơ thì cô cảm nhận thế nào về cái sự gặp gỡ giữa thơ ca cùng với âm nhạc khi mà viết về hậu phương? Và theo cô thì âm nhạc đã làm cho những cái câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng như thế nào?
1: Vâng, theo tôi thì thơ là tiếng nói của trái tim và âm nhạc là tiếng nói của cảm xúc. Thì khi thơ gặp âm nhạc thì sẽ tạo được nhân lên rất là nhiều lần, và âm nhạc là giúp lịch sử bước gần hơn với những công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay.
0: Vâng ạ. Quỳnh Nga được biết là cô cũng đã xuất bản nhiều tập thơ và luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương đất nước. Có khi nào mà những cái câu chuyện về người mẹ, người vợ thời chiến ấy đã trở thành cái nguồn cảm hứng trong sáng tác của cô? Và nếu có thì cô có thể chia sẻ cùng quý thính giả một cái kỷ niệm hoặc là một vài câu thơ mà cô tâm đắc được không ạ?
1: Vâng, là một người làm thơ thì tôi luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương và những con người bình dị, trong đó có những người mẹ, người vợ và đặc biệt là những người đã cống hiến cái tuổi xuân cho đất nước. Thì tôi có một cái bài hát mà tôi bài thơ mà tôi tâm đắc, đó là Lời hát người chờ đợi. Xin gửi tới khán giả đài truyền hình mấy câu thơ sau.
0: Vâng ạ.
1: Tháng năm anh có về không, hoa gạo rơi đầy lối ngõ, thương người lận đận nỗi chờ mong, nắng rát ngày mẹ đem lúa ra hong, hạt lép hạt gầy soi muồn mặn chát, cuối đồng quê gió hát nghe hương khói rạ chuyện mùa. Tháng năm anh có về không, năm tháng nguyên xanh, em lép khô vòng ngực cho tình yêu căng đầy, giọt sương đọng bờ mi dị vãng ru mùa thiếu nữ, hoa gạo đỏ trời. Đây là một đoạn thơ nói về hình ảnh, tức là cảm xúc sau khi gặp những người mẹ thanh niên xung phong ở Làng Lòi, ở Yên Thành.
0: Dạ vâng, vậy thì chị có thể chia sẻ là để làm một cái bài thơ như thế này thì chị mất khoảng bao nhiêu thời gian, và cái cảm xúc nó trào dâng ngay cái lúc mình gặp là mình đã viết được luôn, hay là về nhà sau những cái suy nghĩ, sau những cái trăn trở thì mình mới viết nên được cái bài thơ này ạ?
1: Vâng, đối với tôi thì làm thơ thì nó cảm xúc nó đến xuất hiện khi mà mình có cái cảm xúc. Và thơ của tôi thì cũng không trau chuột về ngôn từ. Nó tuôn chảy từ cái mạch cảm xúc.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên nó cũng không chiếm hết nhiều thời gian. Tôi chỉ ghi lại cảm xúc đó.
0: Ghi lại cảm xúc ngay trong cái lúc mà mình được gặp. Và sau đó thì mình về và mình có chỉnh sửa và hoàn thiện bài thơ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Bài thơ này thì được nằm trong tập thơ nào ạ?
1: Bài thơ này thì ở trong tập thơ Mắc nợ với mình.
0: Mắc nợ với mình. Không biết là khi mà bài thơ này ra đời thì những cái nó có được đến
1: bài thơ này thì đã được giải Hồ Xuân Hương trong cái chương trình dự thi cách đây là khoảng 7-8 năm rồi.
0: Vâng ạ. Vâng. Em thấy thì trong bài thơ có cái hình ảnh rất là hay, đó là về cái hình ảnh lồng ngực lép này và lúa lép, đúng không ạ? Nó hai cái hình ảnh nó song hành cùng với nhau. Vậy thì từ những cái hình ảnh thực chất nào chị đã chứng kiến như thế nào để chị có thể lấy được hai cái hình ảnh này để làm bột phá lên cái sự cô đơn của người phụ nữ và cái sự mong mỏi chờ chồng, khát khao cái ngày đoàn tụ ạ?
1: Vâng, bởi vì cái bài thơ này xuất phát từ cái chuyến tôi đi thực tế ở vùng lúa Yên Thành ấy. Chắc em cũng đã từng nghe đến một cái làng gọi là Làng Lòi, đó là những người thanh niên xung phong, họ cùng có những mối tình ở thời kháng chiến, và sau khi trở về thì họ nuôi con một mình. Và mình đứng ở trong cái gương vị của một người phụ nữ, tức là họ chờ đợi mong mỏi suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng mà người chiến sĩ ra đi đã không trở lại. Và họ đã, cái năm tháng tuổi xuân đã qua đi và để lại một cái nỗi khát khao và một cái nỗi mong chờ. Và chính vì thế nó đồng lại là gì nữa, dị vãng ru mùa thiếu nữ và hoa gạo đỏ trời. Đỏ trời tức là cái nỗi chờ mong khát khao vẫn luôn bùng cháy. Và cái tuổi trẻ của họ đã qua đi mất rồi. Đây là những cái cảm xúc mà tôi muốn gửi đến khán giả.
2: Vâng ạ, có thể thấy rằng là khi mà đi cái chuyến thực tế đấy về thì dường như cái cảm xúc nó đọng lại nhiều hơn để có thể sáng tạo nên cái bài thơ này. Và khi mà nhìn thấy những cái người phụ nữ đã trôi qua được cái tuổi thanh xuân, bây giờ thì một mình nuôi con thờ chồng, thì dường như khi mà chiến tranh đã lùi xa thì những cái ca khúc viết về hậu phương để có thể truyền tải hết những cái tình cảm, những cái nỗi băn khoăn, nỗi trăn trở của những người phụ nữ hậu phương thì chắc chắn là sẽ mang đến cho thế hệ trẻ rất nhiều những cái suy nghĩ. Vậy thì không biết là chúng ta nên làm như thế nào để những cái giai điệu ấy không chỉ được nghe mà để giới trẻ còn được thấu hiểu nữa ạ?
1: Thì theo tôi nghĩ thì chúng ta không thể, tức là những bài hát không chỉ chúng ta nghe bằng đôi tai, mà chúng ta hãy truyền dạy cho giới trẻ là nghe bằng trái tim. Bởi vì đằng sau những ca khúc là những cái số phận của những con người thật, là nước mắt, là niềm tin, là khát vọng hòa bình. Và khi hiểu điều đó thì các bạn sẽ biết trân trọng vào cuộc sống hôm nay hơn.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Ừ, vậy thì bây giờ nếu như được tặng một món quà âm nhạc ngay trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, thì không biết là chị sẽ lựa chọn một ca khúc nào?
1: Nếu như được chọn thì mình sẽ muốn được nghe cái ca khúc là Trai anh hùng,
0: gái đảm đang, đúng không ạ?
1: Bài hát đấy rất là nó có rất là nhiều cảm xúc.
0: Vâng ạ. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, cũng như là một món quà âm nhạc dành cho một vị khách mời rất đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với Trai anh hùng, gái đảm đang ạ.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang, một ca khúc rất là hay đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện này mà Quỳnh Nga muốn chia sẻ, đó là trước khi chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Nga có đọc được một cái câu chuyện ở trên mạng nói về đúng ca khúc này luôn ạ. Khi mà ca khúc Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang thì chúng ta thấy rằng đây là một cái ca khúc mà nó không chỉ

0: hát cổ vũ lớp lớp thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, và những người phụ nữ hậu phương thì vững vàng gánh vác việc nước việc nhà.
1: Và điều chị thích nhất là bài hát không hô khẩu hiệu, và qua âm nhạc thì người nghe vẫn cảm nhận được cái sự lạc quan, niềm tin và cả tình cảm rất đẹp của những người trẻ dành cho nhau và dành cho quê hương nữa.
0: Và có lẽ cũng vì vậy mà đến hôm nay khi mà nghe lại ca khúc này thì chúng ta không chỉ nhớ về một cái phong trào hay là một cái giai đoạn lịch sử, mà còn nhớ về tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với nhà thơ Nguyễn Thị Minh Lộc. Trần Đô lại có một cái câu hỏi, đó là khi mà nghe cái ca khúc Tranh Hùng Gái Đàm Đang thì cái hình ảnh hay là câu chuyện nào mà chị nhớ nhất trong những cái năm tháng chiến tranh?
2: Cái câu chuyện mà tôi nhớ nhất những năm tháng chiến tranh đó là câu chuyện về những người dân công hỏa tuyến, những cái người tải gạo, những cái người dân công luôn tức là làm cái nhiệm vụ là tiếp tế cho hậu phương.
0: Vâng. Đi mở đường tải đạn cho hậu phương. Và không biết là những người thân của cô Minh Lộc thì không biết là có ai cũng nằm trong cũng đi những cái phong trào như vậy không?
2: Trong gia đình của Minh Lộc thì cũng đã có nhiều cái thế hệ để tham gia các cái cuộc kháng chiến như chống Pháp, chống Mỹ. Thì có những người thì cũng đã tham gia gọi là thanh niên xung phong, tham gia những cái phong trào dân công hỏa tuyến. Cho nên qua những câu chuyện kể của những cái bà người cố thì bản thân tôi cũng nghe được rất là nhiều câu chuyện, rất là cảm động.
0: Vâng ạ. Và không biết là có câu chuyện nào mà khiến cho cô Minh Lộc nhớ mãi không ạ?
2: Thì cũng rất là nhiều câu chuyện, nhưng năm tháng thì cũng đã xa rồi, nhưng mà có những câu chuyện những người bà, những người cố kể lại là có những cái cuộc tức là tải gạo, tức là thô gạo rất là gian khổ bằng xe thô, xe đạp thô, rồi là có nghĩa là họ với một cái tinh thần rất là dũng cảm, rất là yêu nước, muốn tiếp tế cho chiến trường, cho nên là cơm vắt cơm đùm để tham gia những cái chuyến đi rất là vất vả. Nhiều người đang còn nếu không được phép đi thì không xin được bố mẹ đi thì còn trốn bỏ đi để tham gia những cái công việc đó. Thì đó là những câu chuyện rất là xúc động.
1: Trong cái quá trình mà cô sáng tác ấy thì Quỳnh Nga nghĩ rằng là cô đã được đi rất là nhiều nơi. Vậy thì được gặp mặt những cái nhân chứng lịch sử, và từ đó những cái cảm xúc nó có thể bật lên thành thơ, đúng không ạ? Vậy thì trong những cái nhân vật mà cô gặp thì cô có ấn tượng về một cái nhân vật nào đấy không? Để nó thể hiện cái sự mạnh mẽ, đó là cái sự khát khao, cái sự chờ đợi, hay là một cái niềm tin mong mỏi mà đến tận bây giờ có thể là mái tóc đã ngả chiều rồi nhưng mà người ta vẫn sống với những cái khát khao như thế ạ?
2: Trong những cái chuyến đi sáng tác hay là những cái cuộc giao lưu trong giới văn nghệ sĩ thì có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà có thể nói là có một lần bản thân tôi thì được gặp, tức là cái cảm xúc của tôi thì nó ấn tượng nhiều nhất là cái câu chuyện của người mẹ của Đặng Thùy Trâm.
1: Vâng ạ, người mẹ của Đặng Thùy Trâm.
2: Đấy. Cho nên đã có một lần thì tôi được gặp người mẹ của Đặng Thùy Trâm. Mặc dù đến cái ngày hôm nay thì chiến tranh đã lùi qua, nhưng mà hình ảnh, tức là mình là bản thân tôi cảm thấy một cái người mẹ đã vượt lên nỗi đau, và cuộc sống họ đã mặc dù có những cái cống hiến hy sinh những người con cho Tổ quốc, nhưng mà họ sống rất là gương mẫu, rất là để mình tự hào về những cái người mẹ như thế.
1: Vâng ạ.
2: Thì câu chuyện thì cũng rất là dài, nhưng mà mình là không thể kể hết được
1: đúng không ạ?
2: Gian có
1: vâng. Đặng Thùy Trâm thì chúng ta thường thấy là gắn với cái cuốn nhật ký, là nhật ký Đặng Thùy Trâm, nó rất là nổi tiếng. Vâng. Và khi mà đọc lại cái cuốn nhật ký đó thì Quỳnh Nga chắc hẳn rằng là không chỉ mỗi Quỳnh Nga mà tất cả các bạn trẻ đều phải suy ngẫm lại xem thử rằng là mình đã làm được gì, đã cống hiến được gì cho đất nước, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga có thêm một câu hỏi nữa dành cho chị. Là

0: một nhà giáo, đồng thời là người sáng tác thơ, thì cô mong muốn thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận và gìn giữ những giá trị nào từ những ca khúc viết về hậu phương để những giai điệu ấy không chỉ được nghe mà còn được thấu hiểu ạ?
1: Ngày nay á, thì cái giáo dục thì theo bản thân tôi thì không chỉ là chúng ta truyền dạy, mà tôi cảm nghĩ rằng là giáo dục phải cảm nhận bằng từ cái trái tim và nghe bằng cái trái tim. Thì sau mỗi cái tác phẩm hay là sau một câu chuyện thì thế hệ trẻ chúng ta phải cảm nhận được đằng sau đó là những câu chuyện truyền thật, đó là những cuộc đời, đó là những cái hy sinh, những cái nỗi đau và những cái khát khao về cuộc sống hòa bình. Cho nên là ngày nay thì chúng ta được sống trong cái hòa bình thì chúng ta phải biết trân trọng. Được. Đó là những cái điều mà bản thân tôi nghĩ rằng âm nhạc giúp ta truyền tải những điều đó đến cái giới trẻ.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng lòng mình lại, sống lại trong một không gian của người phụ nữ chờ đợi cái sự sắt son chung thủy qua một ca khúc rất hay, rất nổi tiếng, đó chính là Em Vẫn Đợi Anh Về, để hiểu rõ hơn cái tâm tư cũng như là những cái nỗi đau, những cái sự dằn vặt của một người phụ nữ chờ chồng với cái sự khát khao mong ngày đoàn tụ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc Em Vẫn Đợi Anh Về. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe đến ca khúc này thì sẽ có rất nhiều những cảm xúc, có cả sự chờ đợi, cả sự chênh vênh và cũng có cả niềm tin ngày mai sẽ trở về. Và ngày hôm nay thì đến với chương trình thì cô giáo Nguyễn Thị Minh Lộc sẽ cùng đến với chúng ta qua một cái mini game nữa. Không biết là cô Lộc đã sẵn sàng để chúng ta cùng đến với mini game ngày hôm nay chưa ạ?
1: Vâng, chúng ta cùng bắt đầu.
2: Vâng, vậy thì trước khi chúng ta vào bắt đầu vào mini game thì Quỳnh Nga sẽ nói qua về cái thể lệ nhé chị nhé. Đó chính là cái phần mini game này chúng ta sẽ gồm 5 câu hỏi ạ. Và nếu như chị trả lời được 4 trên 5 câu hỏi sẽ giành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, đó chính là 200.000 đồng. Nhưng mà Quỳnh Nga tin rằng là với cái sự hiểu biết của một cô giáo này và một nhà thơ nữa đúng không ạ, thì chị sẽ hoàn thành xuất sắc cái phần mini game của mình ạ. Vâng, và câu hỏi đầu tiên nào đâu, hãy đưa đến câu hỏi đầu tiên nào.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời cô Lộc sẽ lắng nghe đoạn nhạc và nói xem là đây là bài hát gì.
3: Cuộc đời vẫn đẹp.

0: Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời cô ạ.
1: Bài này quá quen thuộc, đó là bài Cuộc đời vẫn đẹp sao.
2: Có lẽ là ca khúc này thì nó quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Vâng, đây là ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao của nhạc sĩ Phan Huỳnh Tiểu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 ạ. Cuốn sách viết về tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Đan và vợ có tên là gì?
1: Cái cuốn sách là viết của Thiếu tướng Hoàng Đan là cuốn là Thư cho em. Hoàng Thiếu tướng Hoàng Đan thì quê ở gần nơi tôi đang ở mà, đó là ở vùng Nghi Lộc.
2: Vâng ạ.
1: Và người vợ đó là tên là của Thiếu tướng Hoàng Đan, đó là Nguyễn Thị An Vinh.
2: Nguyễn Thị An Vinh. Vâng, thưa quý vị, cuốn sách viết về tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Đan có tựa đề là Thư cho em. Tác phẩm thì do chính con trai út ông doanh nhân Hoàng Nam Tiến chắp bút, và ông đã kể lại câu chuyện tình yêu son sắt vượt qua bom đạn suốt 50 năm giữa tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh. Và chắc chắn rằng là Đô cũng biết là gần đây thì chúng ta có một cái thông tin rất là buồn, đó chính là con trai út ông doanh nhân Hoàng Nam Tiến cũng đã qua đời đúng không ạ? Vâng, đã để lại một cái sự mất mát cũng như là nuối tiếc cho tất cả những bạn đọc yêu quý ông, cũng như là những người đã cùng làm việc với ông ạ.
0: Vâng ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Bức chướng thêu 8 chữ vàng được Bác Hồ dành tặng cho phụ nữ Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
1: Tôi nhớ đó là ngày 8 tháng 3 năm 65.
2: Vâng.
1: Và cái bức chướng đó là có 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
0: Vâng ạ. Đây là một trong những đáp án chính xác ạ. Và ngày 8 tháng 3 năm 1965 thì Bác Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam bức chướng theo 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Vâng ạ, và một lần nữa thì chúc mừng cô đã trả lời đúng câu hỏi số 3. Vâng. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 4.
2: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4, đó là bài ca Năm Tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhắc đến tỉnh nào?
1: Theo tôi nghĩ thì tất cả đều biết đến đó là tỉnh là Thái Bình.
2: Tỉnh Thái Bình ạ?
1: Vâng.
2: Nhưng mà chị có thể nói rõ hơn ạ?
1: Vâng. Bài ca Năm Tấn là của quê hương của phong trào đạt năng suất lúa ấy.
2: Vâng.
1: Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì là viết về cái vùng quê lúa Thái Bình.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà có thể là trong chuyến sáng tác, theo như mình được hiểu, được biết đến cái lịch sử đó là ông đi sáng tác ở Hưng Yên.
2: Vâng ạ. Vâng.
1: Nhưng mà lại viết về Thái Bình.
2: Vâng ạ. Quỳnh Nga có thể nói rõ thêm cái vấn đề này cho quý vị thính giả hiểu hơn. Đó chính là bài ca Năm Tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1967 và lấy cảm hứng chính từ mảnh đất Hưng Yên ạ. Và dù trong bài hát có nhắc đến tỉnh Thái Bình, quê hương của phong trào đạt năng suất lúa 5 tấn trên 1 hecta, nhưng mà nhạc sĩ đã thai nghén và viết nên ca khúc này trong thời gian ông đi thực tế tại tỉnh Hưng Yên, giống như là chị đã chia sẻ. Và đến với câu hỏi số 5, nào Đô?
0: Vâng ạ, và đây sẽ là một câu hỏi mở ạ. Hậu phương thời chiến và hậu phương thời bình sẽ có điểm giống và khác nhau như thế nào?
2: Vâng.
1: Theo tôi thì dù thời chiến hay là thời bình, thì hậu phương vẫn là nơi nuôi dưỡng sức mạnh của đất nước, phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Thì ngày xưa hậu phương là nơi tiện người ra trận và làm ra những cái hạt gạo trong từng cái tấm áo may để gửi ra tuyên tuyến.
2: Vâng.
1: Còn ngày nay thì hậu phương, mỗi gia đình hạnh phúc, mỗi là mái ấm hạnh phúc đều là âm thầm góp phần xây dựng đất nước.
2: Vâng.
1: Và điểm giống nhau là nơi nào cũng cần tình yêu thương, cần sự đoàn kết và cần cái tinh thần cống hiến.
2: Vâng.
1: Và một điểm khác biệt hôm nay nữa là chúng ta không còn chiến đấu bằng súng đạn. Nhưng mà chúng ta đang có một cái mặt trận khác.
2: Vâng.
1: Đó là xây dựng một đất nước giàu mạnh, và đặc biệt là chúng ta phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và nuôi dạy cái thế hệ trẻ sống và có trách nhiệm với cộng đồng.
2: Vâng ạ.
1: Và tôi cũng từng nghĩ là nếu ngày xưa cha ông hy sinh để giành cái

0: độc lập hòa bình cho ngày hôm nay, thì trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ hòa bình ấy bằng cái việc là sống tử tế. Đó. Và đó cũng chính là cách đẹp nhất để tri ân những người đã đi trước.
1: Vâng ạ. Cho dù thời bình hay thời chiến thì hậu phương và tiền tuyến luôn luôn có một cái sự tin tưởng nhau, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Để chúng ta có thể vượt qua được hết mọi cái khó khăn cũng như là cái cản trở trong cuộc sống, đúng không ạ?
0: Vâng. Và với tôi, mỗi lần lắng nghe cái âm nhạc thì chúng ta không chỉ là nghe âm nhạc mà còn nghe được nhịp đập của lịch sử. Nghe được tình yêu của đất nước và sự hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu con người bình dị. Và tôi chỉ mong rằng là chúng ta sẽ luôn biết ơn quá khứ và trân trọng hiện tại để sống đẹp, sống xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã gìn giữ. Và tôi cũng muốn xin là gửi tới quý thính giả một lời chúc luôn mạnh khỏe và bình an, hạnh phúc.
1: Vâng.
2: Vâng ạ, và cũng xin được cảm ơn chị và chúc mừng chị đã giành được cái phần quà đến từ chương trình, đến từ nhà thờ thực phẩm sạch Tomato. Và cảm ơn chị đã tới với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, là mỗi cuộc chiến rồi cũng sẽ lùi xa theo năm tháng, nhưng mà những khúc ca thì sẽ viết nên tình yêu tổ quốc từ lòng thủy chung và niềm tin vào ngày đoàn tụ. Và đó không chỉ là giai điệu đẹp một thời, mà còn là ký ức, là lời nhắc nhở để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình và hạnh phúc hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì câu chuyện âm nhạc với chủ đề tiếng hát hậu phương xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô cùng các kỹ thuật viên thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thưa quý vị và các bạn, có những người ở tuổi ngoài 70, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là có sức khỏe để an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng với vợ chồng ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tuổi già lại gắn với một hành trình khác, khi bệnh tật ngày một nhiều hơn, sức khỏe ngày một yếu đi. Ông bà vẫn phải trở thành chỗ dựa của hai đứa cháu nhỏ, bởi các em không còn có một mái ấm trọn vẹn để yêu thương.
1: Mỗi ngày của ông Bùi Văn Biểu đều bắt đầu bên cạnh chiếc máy khí dung. Sau lần đột quỵ cùng căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khiến nhịp thở của ông trở nên khó nhọc. Chiếc máy khí dung vì thế trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
2: Khi mà nghẹt quá là phải thở, ở nhà là phải thở khí dung ấy. Thì nói qua như gì là có như ông chết rồi, ba chỗ cắt cho cái gì ông không, chứ ông ấy không bắt được kín nữa.
1: Còn với bà Nguyễn Thị Lý, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bên đàn gà và mấy con lợn sau vườn. Đó không chỉ là công việc quen thuộc của người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết.
3: Hai ông bà thì, ông thì bệnh tật, bị bệnh tắc nghẽn phổi. Hàng năm là phải đi viện, một năm vài ba lần đi viện, nằm dậy bệnh viện phổi. Còn bà thì như hầu hết là nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng phải làm việc, tức là bà cũng phải chăn nuôi để trang trải cuộc sống của ông bà và cháu.
1: Hai đứa cháu, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lớn lên trong vòng tay của ông bà. Thanh Tuyền là con của người con gái gửi lại nhờ ông bà chăm sóc, còn Đồng là cháu nội được người con trai để lại từ khi mới tròn 1 tháng tuổi. Kể từ đó, căn nhà nhỏ của ông Biểu và bà Lý không chỉ có thêm tiếng cười trẻ thơ mà cũng bắt đầu gánh thêm trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ một lần nữa. Em Bùi Công Đồng, cháu nội của ông Biểu và bà Lý nói:
4: "Em chưa bao giờ gặp bố mẹ em và em không biết bố mẹ em là ai cả. Ông ba rất cực khổ để chăm em lớn đến từng nay. Ngày nào ba cũng phải ra ngoài nướng, ngoài nội làm việc để cho kiếm miếng ăn cho chúng em."
1: Bệnh tật, tuổi tác và gánh nặng mưu sinh khiến cuộc sống của gia đình nhỏ chưa bao giờ thôi chật vật. Những nhọc nhằn ấy, Đồng và Tuyền đều nhìn thấy mỗi ngày. Các em hiểu rằng mình không thể san sẻ gánh nặng mưu sinh, nhưng có thể san sẻ nỗi lo của ông bà bằng sự chăm ngoan và những kết quả học tập. Vì thế, nhiều năm liền, Đồng luôn là học sinh tiêu biểu của lớp, còn Thanh Tuyền cũng luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bà Nguyễn Thị Lý nghẹn ngào chia sẻ:
5: "Ông bà nói hai đứa là từ khi tháng rưỡi đến giờ. Thằng con trai là khi 2019 đến giờ coi như là bị Covid. Rồi hai vợ chồng biết hắn bỏ chắc hắn đi lòng mỏ đến giờ luôn. Không liên lạc được. Ông bà giờ không biết lòng mỏ nào hết."
6: Thì cái ngày mà ông bà đón cả hai cháu về nuôi thì ba đã nghĩ điều gì ạ?
5: Phán vấn nhất là vì là con cái hắn không biết suy nghĩ, hắn không thương bố mẹ. Có mà như không. Giờ ai đưa, hắn uống đi. Mình có cái chi ăn cái nó ít nhiều chứ thì rau khi thì thịt khi thì có vị ít ít thôi chứ họ có họ ăn nhiều mình có cái ít ít chứ.
6: Điều gì khiến ba lo lắng nhất cho hai đứa nhỏ vào lúc này ạ?
5: Nói chứ mình đang để cho có tiền, để hỗ trợ, nuôi cả cháu. Nguồn thu nhập thì cũng có, mà ông là bệnh lâu dài, bệnh có bệnh án, bệnh nên lâu dài rồi. Cứ một tháng đi viện hai lần hay là một lần như đó. Lo lắng là không bà mà chết là đưa nó với bà nặng cả. Đứng sâu đi được, có hai chết là tội. Mới có ai nuôi. Vì khổ cái nó lo nhất.
1: Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn rồi cũng có thể chắt chiu mà vượt qua. Nhưng điều khiến hai mái đầu bạc canh cánh lại là tuổi già và bệnh tật ngày một nặng thêm. Bởi nếu một ngày không còn đủ sức để gắng gượng, ai sẽ là người tiếp tục che chở cho Đồng và Tuyền trên chặng đường phía trước.

0: chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, mong có phần giúp ông bà vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu Đông và Tuyền. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn rất nhiều gian nan. Điều ông bà mong mỏi nhất không chỉ là vượt qua bệnh tật, mà còn có đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu trên hành trình trưởng thành. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của quý khán giả, các nhà hảo tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, giúp Đồng và Tuyền được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Bùi Văn Biểu, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3615-2058-29499, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn công việc dễ hay là công việc khó, lựa chọn tiếp tục công việc hay là dừng lại khi gặp nhiều khó khăn thử thách, lựa chọn dành thời gian cho công việc riêng hay là cho công việc chung của cả cộng đồng.
0: Và nếu một ngày nào đó chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn, một con đường nhẹ nhàng hơn cho riêng mình và một con đường nhiều vất vả gian nan hơn nhưng có ích cho cộng đồng. Và nếu là quý vị sẽ chọn điều gì?
2: Tôi nghĩ là nếu làm được việc có ích cho cộng đồng thì rất tốt. Nhưng nếu công việc đó mà đánh đổi nhiều thời gian của mình và ảnh hưởng đến gia đình, tôi sẽ dừng lại.
3: Tôi thì nghĩ là cuộc sống vốn là khó khăn, nhiều lo toan nên việc ai đó mà chọn ưu tiên gia đình ấy, cho bản thân dễ hiểu thôi mà.
4: Bây giờ nói chọn cho bản thân mình thì mọi người lại nói là ích kỷ. Nhưng bây giờ mà phục vụ cho cộng đồng mà lại quá vất vả cho mình này, rồi cả gia đình mình đều thiệt thòi về cái việc là mình này dành thời gian cho cộng đồng thì cũng rất là khó nghĩ, chắc chắn là cũng phải cân nhắc, phải trăn trở, phải đong đếm rất là nhiều.
1: Vâng, nếu thành thật với lòng mình, có lẽ không ít người sẽ chọn điều ít áp lực hơn, ít vất vả hơn. Thế nhưng, ở các bản làng, thôn xóm hiện nay, có những người vẫn chọn con đường khó hơn. Có người đã ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài học từng thao tác trên máy tính. Có người dành gần cả ngày cho công việc chung của cả bản làng.
0: Và điều gì khiến họ vẫn tiếp tục, trong khi họ hoàn toàn có quyền dừng lại? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con đừng rời sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên sẽ là câu chuyện của ông Lương Văn Cường,

0: bí thư chi bộ bản Xóm Con, xã Tam Thái.
1: Chuyện bắt đầu từ những buổi họp chi bộ ở bản Xóm Con những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi cả chi bộ đứng trước một quyết định chưa từng có. Mua hay là không mua chiếc máy tính đầu tiên phục vụ cho công việc chung của cả bản, của cả chi bộ. Không mua thì mọi công việc của bản sẽ như thế nào trước thời đại số? Nhưng nếu mua thì chẳng ai trong ban quản lý thôn bản biết dùng. Và người hoang mang nhất hôm ấy chính là bí thư chi bộ Lương Văn Cường.
2: Cả anh em quản lý, một anh trưởng bản với bản thân tôi thì bí thư không biết cái gì cái máy tính. Thì ở bản ra trung tâm xã thì cũng xa, thì đi xin thì nhờ cũng phiền họ.
1: Những ngày đó cứ họp rồi bàn bạc xong nhưng vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng, vì số tiền mua máy tính khá nhiều so với số quỹ chung của bản. Và mấu chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, ban quản lý thôn bản lại không ai biết sử dụng máy tính. Và sau mỗi lần trở về từ cuộc họp, ông Cường cứ bần thần thao thức và đã đưa ra quyết định cuối cùng.
2: Trước đây chứ có máy tính thì sinh hoạt định khi đặt báo cáo thì viết bằng tay, là đi nhờ chủ tin đẩy máy cho. Bản thân tôi thì quyết định đi học máy tính, bởi vì là đi xin đi nhờ cũng phiền họ, thì học lắm sẽ biết thôi.
1: Thay vì né tránh hay là viện dẫn lý do tuổi tác để từ chối thay đổi, ông Lương Văn Cường đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và nhận trách nhiệm trước chi bộ là sẽ học máy tính. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con, vẫn còn nhớ như in quyết tâm của người bí thư chi bộ ngày ấy.
3: Ban quản lý đã thống nhất đi mua được một cái máy tính về. Nhưng bản thân ông Lương Văn Cường ấy, ông rất nhập tâm và nhiệt huyết là tự mò mẫm cái máy tính, rồi là tự đi tìm hiểu, gặp ai là hỏi đấy. Đồng chí Cường cũng hết sức nỗ lực để viết được một cái văn bản hoặc là báo cáo Zalo trên mạng, gửi Zalo cho cấp trên.
1: Ban ngày đi làm việc của bản, tối về lại mở máy tính ra tập gõ. Có những ký tự tìm mãi không thấy, có những thao tác làm đi làm lại vẫn sai. Không biết hỏi ai, không biết mình sai ở đâu, ông quyết định tìm ông Lương Văn Tin, là một người thành thạo về tin học văn phòng, để được hướng dẫn trực tiếp.
2: Đầu tiên nó học về chữ tin được 3 ngày, không ở đây nha. Đến nhà là tỉnh ngồi mò, ngồi đánh, tập đánh, tập lực, là cái sách mới, tập kể ngang, kể dọc đủ thứ, tập lưu, tập chuyển giá lô.
1: Hiện tại, ông Cường đã thành thạo các kỹ năng trên máy tính. Những cuộc họp của chi bộ đều được chuẩn bị trên máy tính bài bản và rõ ràng. Những bản báo cáo được chỉnh sửa ngay sau cuộc họp và những thông tin mới cũng được cập nhật nhanh hơn. Cũng từ đó, chiếc máy tính không chỉ phục vụ cho công việc của chi bộ mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa một bản vùng cao với nhịp phát triển chung.
0: Và chiếc máy tính chỉ là câu chuyện của gần một năm trở lại đây. Còn câu chuyện của ông Lương Văn Cường với bản Xóm Con đã kéo dài gần 3 thập kỷ, gần 30 năm qua, dù ở vị trí nào, từ bí thư chi đoàn, rồi công an viên, trưởng bản đến bí thư chi bộ, ông cũng luôn làm tròn vai bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, đặc biệt là luôn hướng đến lợi ích và quyền lợi chung của bà con. Nhận thấy đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, ông vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng mét, trồng sắn. Bà Lô Thị May, người dân ở bản Xóm Con, có những cảm nhận.
4: Ông Cường giỏi giang, làm tốt. Ông Cường làm ăn cũng giỏi, nuôi cá, nuôi lợn, gà cũng nhiều. Ông thì khi mô cũng vay, khi mô cũng nhắc họ làm, trồng sắn, trồng mét, trồng ngô gì, ông cũng vay.
0: Đặc biệt có thời điểm chi bộ bản Xóm Con đứng trước nguy cơ tái trắng đảng viên, một nỗi lo không nhỏ đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Không nản lòng, ông đã cùng với cấp ủy kiên trì phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, từng bước củng cố lại chi bộ. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con, nói.
3: Đồng chí Cường cũng đã nỗ lực hết sức để đi tâm sự, vận động với anh em, nhất là các chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự về. Với thứ hai nữa là các đồng chí đoàn viên xuất sắc để giới thiệu vào đảng, thì ông cũng đã đi đến tận nhà, gặp chỗ nào rồi là anh em ngồi uống chè uống được, rồi là họp hành, ông sẽ đã tâm sự rất nhiều. Thì cái này là ông làm rất tốt đấy. Với sự nỗ lực của anh em ban quản lý rồi là đồng chí Cường, thì bản thì năm nào cũng đạt là bản văn hóa và đạt bản sạch về ma túy.
0: Có lẽ cũng chính bởi đã quen với việc không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách, nên khi chuyển đổi số gõ cửa bản làng, người bí thư chi bộ ấy lại bắt đầu một hành trình mới, tự học cách sử dụng máy tính, thực hiện các phần việc của chi bộ trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số trong sinh hoạt và quản lý chi bộ. Và cũng từ chiếc máy tính ấy, ban quản lý thôn bản đã có thêm một công cụ để chủ động giải quyết nhiều công việc ngay giữa bản xóm con, thay vì việc phải tìm người hỗ trợ hay là mang lên xã như trước.
5: Chuyện của thôn,
6: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
5: Chuyện của thôn,
6: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
1: Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ở nhiều thôn xóm bản làng, không ít cán bộ cơ sở cũng đang bắt đầu một hành trình giống như ông Lương Văn Cường, đó là làm quen với máy tính, với những ứng dụng số phục vụ cho công việc của chi bộ của thôn bản. Họ đã từng quen làm các công việc đó qua sổ sách, giấy bút, giờ làm với máy tính, quả là một thử thách không hề dễ dàng.
0: Vâng, và điều đáng mừng là họ đã chọn bước tiếp, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu người làm công việc chung mà dừng lại thì bản làng sẽ chậm thêm một nhịp trên hành trình chuyển đổi số, và tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau ở các miền quê khác ở Nghệ An. Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy.
7: Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An. Chào bác nhé. Cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An. Chào chị nhé. Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
1: Câu trò này đã trở nên quen thuộc trên Facebook và TikTok và các nền tảng số thời gian qua. Một lời chào mộc mạc gần gũi của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, trước khi bắt đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Và toàn bộ tình huống tuyên truyền này đã được Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Điều cuốn hút chính là cách tuyên truyền nhắc nhở dễ hiểu và dễ nhớ của Đại úy Nghĩa.
7: Chiều đi của bác bên tay, mà bác cái đầu xe ngược chiều, ở giữa lòng lê đường. Đó đó, như thế là làm cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.
8: Bác thuộc thật chứ bác cũng quen không? Bác mới bấm cái TV vào.
7: Bác cảm kể thế nào ví dụ không?
8: Thì được bác thì dư sập lên nó bác cũng bầm lùi được mốt.
7: Chắc chắn không bầm lùi nhá.
8: À, chắc chắn vì.
7: Bác qua camera này, bữa sáu để làm chừng này.
8: À, được rồi.
7: Cảm kết nhá.
8: À, được rồi.
7: Rồi. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi đang tuyên truyền, đăng lên mạng để là người dân là trực tiếp cận pháp luật một cách là sáng tạo hơn, tránh khó khăn nhằm chán như thời gian trước.
1: Từ cách tuyên truyền gần gũi như vậy, người dân ở xã Tân An đã dần dần thay đổi về nhận thức và hành động, biểu hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, với những hộ kinh doanh dọc ở bên các tuyến đường trong xã, họ đã từng vi phạm về vấn đề lấn chiếm hành lang đường bộ, nay đã chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần hợp tác vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Sen, một hộ kinh doanh đồ ăn sáng ở xã Tân An chia sẻ.
9: Từ khi nhà em nghe lời tuyên truyền của chú Nghĩa, thì nhà em cũng thảo giờ đây là nói chúng có thu lại những cái ổ dâu đó, đây là vẫn là làm theo luật lệ, làm cho môi trường sạch sẽ, với lại nói chúng thu lại thì cùng kinh doanh cùng bình thường.
1: Với một chiếc điện thoại thông minh ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình tuần tra, nắm bắt tình hình cơ sở, các video được hậu kỳ kỹ lưỡng, sau đó được đăng lên trang cá nhân của Đại úy Nghĩa.
7: Khi quay để đăng lên thì chúng tôi cũng là xin phép người dân, để không chỉ mục đích là cho mình chỉ biết lỗi vi phạm của chị nữa, mà cho những người cùng có cái lỗi vi phạm giống anh giống chị là để biết mà đừng có vi phạm nữa.
10: Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các đăng lên mạng.
7: Hàng ngày nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà tuyên truyền một cách gần gũi nhất. Như vậy thì cái tính chất của luật nó sẽ mềm hơn, và người dân họ cũng tiếp cận luật một cách rất là vui vẻ.
0: Đến nay, những video tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không chỉ người dân ở trong xã Tân An, mà bà con ở các địa phương khác cũng tiếp nhận được những bài học pháp luật gần gũi. Và đó là kết quả của một quá trình tự học của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. có những video phải quay đi.

0: Khi quay lại nhiều lần, có những câu chữ phải điều chỉnh để vừa chính xác, vừa dễ hiểu. Anh đã không kể ngày đêm bám nắm địa bàn. Mỗi vụ việc, anh đều trực tiếp có mặt, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý. Từ chuyện bà con hát karaoke quá 22 giờ, rồi chuyện học sinh cá biệt bỏ học đi chơi game, hay là chuyện một số em học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đại úy cũng có cách tuyên truyền giáo dục rất phù hợp.
1: Chú Nghi tuần tra, thấy chú Nghi đi qua thì em vẫy lại. Chú Nghi ai đâu ấy? Chú Nghi xuống, thấy hỏi là cho đi đâu ra đây? Nói đi học. Đi học là mũ bảo hiểm đâu cũng có. Ê, phát hiện tóc cái này, tóc tổ thế này. Tóc cái này hỏng rồi, không được. Phải khắc phục ngay. Tình cơ có một bến nó gọi quán cắt tóc em đưa vào cắt luôn. Và về phụ huynh họ cũng vui. Ở nhà thì mẹ nói mài không nghe. Gặp chú Nghi nói là đi về cắt ngay.
0: Thực hiện mô hình theo dấu chân em đến trường, đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cùng các đồng đội đã trực tiếp đến các trường học tuyên truyền nói chuyện gần gũi. Về câu chuyện này, thầy Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, xã Tân An cho rằng.
2: Đối với cái mô hình này, thì chúng tôi nhận thấy là ban đầu thì một số học sinh và phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ và e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai và bằng những cái sự gần gũi, nhiệt thành thì dần dần các em được cảm hóa và rất là thích.
3: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa còn lặng lẽ đồng hành với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ở xóm Quang Thành, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại gồng gánh nuôi người cháu đang học lớp 6, thiếu sự chăm sóc và kèm cặp của bố mẹ. Có thời gian cháu sao nhãng việc học, tâm lý cũng nhiều mặc cảm. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã trở thành người đồng hành giúp cháu từng bước ổn định tâm lý và cố gắng trong học tập và sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.
4: Chú Nghĩa giảm rắn là hạng nghe rự, vậy là bộ thì mà sợ mẹ thì đi lấy cháu. Thì hoàn cảnh cũng khó khăn, đừng nhờ cả bên công an, cả con này giúp đỡ.
3: Từ những video tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội đến những buổi đến trường cùng học sinh, từ những lần giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở đến sự đồng hành lặng lẽ với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đều bắt nguồn từ một suy nghĩ rất giản dị. Làm sao để người dân được bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn?
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, có lẽ lúc này thì mỗi chúng ta đều đã có cho mình một câu trả lời về điều gì đã khiến cho những người vác tù và hàng tổng vẫn bền bỉ với công việc của cộng đồng. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn những người khác, mà bởi ở trong suy nghĩ của họ, khi việc chung cần thì mình không thể đứng ở ngoài.
3: Từ người bí thư chi bộ ở bản xóm con, miệt mài, học từng thao tác trên máy tính, đến người cán bộ công an xã Tân An tự học cách làm video, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian mạng. Mỗi người là một cách làm nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám học, dám thay đổi và dám nhận phần vất vả về mình.
0: Vâng, và đó cũng là hình ảnh rất đẹp của những người cán bộ cơ sở hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: an ninh công an Nghệ An, 80 năm vững vàng nơi trận tuyến thầm lặng.
1: AI sáng tạo và bài toán bảo vệ sở hữu trí tuệ đang đặt ra nhiều thách thức khi công nghệ phát triển nhanh hơn khung pháp lý hiện hành.
0: Được thiết kế với tĩnh không tối thiểu 4,75m theo tiêu chuẩn quốc gia, nhưng từ khi đưa vào khai thác năm 2018, cầu vượt ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu liên tục xảy ra tình trạng xe tải lớn cả gầm, thậm chí mắc kẹt dưới gầm cầu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, Nga được cho là đã triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mới nhằm gây nhiễu hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine.
0: Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh công an Nghệ An đã viết nên bản anh hùng ca thầm lặng bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia. Công an nhân dân đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với lực lượng an ninh trong cả nước, lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An được giao trọng trách bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân. Theo Đại tá Trần Phồn, nguyên Giám đốc Công an Nghệ An, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lực lượng an ninh Công an Nghệ An luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Gián điệp biệt kích tức là nó phải đi vào miền Bắc mấy cái đường như thế này, thả biệt kích từ máy bay xuống. Từ biển nó sẽ tung biệt kích vào, biệt kích xuống đây rồi thì nó đi vào, nó xây lên cơ sở. Để mà một là nó trị điểm cho máy bay ném bom, là máy bay này. Như thế là phải đương đầu cái thứ nhất, đấu tranh chống gián điệp của lực lượng công an nói chung, toàn dân nói chung. Nhưng mà chủ yếu vẫn là lực lượng an ninh. Một vấn đề nữa là phải đấu tranh với phản động. Phản động ở đây là có phản động lợi dụng tôn giáo. Số phản động này trong hai cuộc kháng chiến ta đấu tranh cũng rất quyết liệt. Một loại phản động nữa là lợi dụng dân tộc. Nghệ An là cái dân tộc là cả miền Tây có bao nhiêu dân tộc lắm, thế nó lợi dụng cái này nó cũng chống phá rất nhiều chúng ta.
1: Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, trước những nguy cơ đe dọa an ninh diễn biến phức tạp, an ninh công an Nghệ An chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trên các lĩnh vực: an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh xã hội. Nhiều chuyên án lớn được khám phá thành công, nhiều âm mưu hoạt động chống phá bị phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Thiếu tá Võ Thị Huyền Thương, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Chúng tôi vô cùng vinh dự, tự hào khi được kế thừa, viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ cha anh và đồng đội đi trước. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến, đặc biệt là đổi mới tư duy, nhận thức về an ninh quốc gia, thực sự xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân cũng như niềm tin yêu của quân chúng nhân dân.
1: Không chỉ vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng an ninh công an Nghệ An còn luôn gần dân, sát dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà ở cho người nghèo và chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nghĩa tình ấy tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ an ninh trong lòng nhân dân. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá.
4: Lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao cái vai trò, cái vị trí, rồi công việc mà những người thầm lặng của lực lượng an ninh trong suốt chặng đường 80 năm tỉnh Nghệ An đang trên đà phát triển. Cái lực lượng an ninh nhân dân nắm tình hình rất tốt, chỉ đạo rất sâu sát. Chúng ta một địa bàn rộng lớn, phức tạp, nhưng mà chúng ta không để tạo một điểm nóng. Chúng ta phải nắm bắt từ xa, rồi là nắm bắt từ ngoài biên giới, chủ động, luôn luôn chủ động, không bị động bất ngờ. Và thường trực tỉnh ủy cũng là có cái chỉ đạo đối với công an tỉnh Nghệ An nói chung, và đặc biệt là ban giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo cái lực lượng an ninh phải nắm chắc các đối tượng, phải bám sát địa bàn, phối hợp các cấp các ngành chủ động đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tập thể Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
5: Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào thì lực lượng an ninh Công an Nghệ An cũng luôn tuyệt đối trung thành, luôn nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và đảm bảo bình yên hạnh phúc của nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, lực lượng an ninh Công an Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tập trung xây dựng lực lượng an ninh Công an Nghệ An vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng phong cách làm việc chủ động, sáng tạo, đi trước một bước, luôn khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phối hợp chặt chẽ hiệp đồng chiến đấu với lực lượng cảnh sát nhân dân và các lực lượng nghiệp vụ khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ sớm, từ xa và từ cơ sở.
1: Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, lực lượng an ninh Công an Nghệ An tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, nâng cao năng lực công tác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mãi là lá chắn thép nơi tuyến đầu thầm lặng, là điểm tựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tiếp tục viết nên những trang sử mới đầy tự hào trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
0: Trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng, có sự tham dự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Sau đây, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin điểm lại một số hoạt động nổi bật.
6: Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam và tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Các đại biểu đã tham gia trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc ở biên giới của hai nước. Dự lễ khởi công công trình xây dựng trạm phối hợp công tác biên giới, đại đội biên phòng 252. Thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nam Mun, huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say. Trường tiểu học này do Tập đoàn Điện Gió Trường Sơn Việt Nam đầu tư xây dựng. Thăm tặng quà và hỗ trợ vật nuôi cho các hộ khó khăn khu vực biên giới. Tại Nghệ An, thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cùng người dân. Đoàn đại biểu hai nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội đàm giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân và dân hai nước.
1: Trước đó, ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần khẳng định, tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
6: Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, trong đó có 58 liệt sĩ quê ở Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
1: Trong tuần, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào và dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Trong khuôn khổ chương trình về nguồn, hành trình tri ân tại tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng tỉnh Nghệ An 10 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa tỉnh Nghệ An của Đoàn Công tác tỉnh Bắc Ninh trong chuyến thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.
6: Trong tuần tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.
1: Kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tiếp tục ra soát hoàn thiện các báo cáo dự thảo nghị quyết đảm bảo sát thực tiễn và khả thi. Các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp phải đề ra các giải pháp có trọng tâm trọng điểm, khả thi hơn cho 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, v.v. tạo động lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10,5 đến 11,5% của cả năm 2026.
6: Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong đó có nội dung thông qua danh mục khu đất có diện tích hơn 857 ha tại hai phường Trường Vinh và Vinh Lộc để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án khu đô thị ven hồ Điều Hòa 2 tại phường Trường Vinh và Vinh Lộc. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đây là dự án lớn, dự án động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, tham mưu ban hành nghị quyết và đề án phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch tỉnh, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ để đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế mới có giá trị gia tăng cao, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển kinh tế xanh và đưa Nghệ An từng bước trở thành vùng sản xuất dược liệu trọng điểm của cả nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm cập nhật hàng tuần, hàng tháng tiến độ, kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương.
1: Sáng nay, Hội cựu chiến binh sư đoàn 571 ô tô vận tải khu vực Bắc miền Trung tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập sư đoàn, 12 tháng 7 năm 1973, 12 tháng 7 năm 2026. Được thành lập tháng 7 năm 1973, sư đoàn đã thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho, đó là vận chuyển lương thực thực phẩm, vũ khí đạn dược và cơ động quân vào các hướng chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, sư đoàn đã phát huy truyền thống ngành vận tải quân sự Việt Nam là đánh địch, đi mở đường mà tiến. Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, toàn sư đoàn đã sử dụng 2.000 xe ô tô vận tải thần tốc cơ động quân đoàn từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài, Trơn Thành, đánh vào Buôn Mê Thuật và các tỉnh Tây Nguyên, nhanh chóng cơ động các lực lượng tiến về Xuân Lộc, áp sát Sài Gòn, góp phần tạo thế tuyệt đối áp đảo quân địch trong trận quyết chiến chiến lược. Sư đoàn đã được tuyên dương đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1995, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải được thành lập. Từ đó đến nay, Ban Liên lạc đã tổ

0: trương và nhân đạo cao nhất. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc ngày 11 tháng 7 khiến 15 người tử vong. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn ngừa các vụ việc tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra các đảo có hoạt động du lịch. Các đơn vị phải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, rà soát việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện trong quá trình khai thác, kịp thời khắc phục những bất cập, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
0: Năm 2022, một bức tranh do Jason Allen tạo ra với sự hỗ trợ của AI Midjourney, giành giải nhất tại một cuộc thi nghệ thuật ở Mỹ, làm dấy lên tranh cãi về quyền tác giả đối với các tác phẩm có sự tham gia của AI. Từ đó đặt ra câu hỏi, khi AI ngày càng tham gia vào quá trình sáng tạo, ai sẽ là chủ sở hữu của những tác phẩm này?
1: Không chỉ hội họa, trí tuệ nhân tạo, tạo sinh đang làm thay đổi cách con người sáng tác trong nhiều lĩnh vực. Từ một câu lệnh, AI có thể tạo ra một bản nhạc, một hình ảnh nghệ thuật, một đoạn phim hay hỗ trợ xây dựng nội dung cho cuốn sách. Tốc độ, khả năng xử lý dữ liệu và sức sáng tạo mô phỏng của AI đang mở ra những cơ hội mới cho nghệ sĩ, doanh nghiệp và người làm nội dung. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Long, đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Học viện Công nghệ AI Việt Nam, sự phát triển này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo của con người và sản phẩm do máy móc tạo ra.
2: Đối với Generative AI, AI tạo sinh ấy, thì nó tạo được ra những cái gọi là nội dung mới mà không phải là trực tiếp do con người tạo ra. Với một cái tốc độ có thể nói là kinh hoàng. Tại sao gọi kinh hoàng? Tức là mình so sánh là trước đây khi cùng cái thời gian đó để tạo ra được một cái sản phẩm như vậy thì cái thời gian nó gấp như gọi là tốn rất nhiều lần. Và kể từ năm tháng 10 năm 2022 tính tới nay là tháng 6 của năm 2026 thì cái sự phát triển và tốc độ còn kinh khủng hơn nữa.
1: Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra cũng đang được đặt ra. Theo các chuyên gia, thách thức không chỉ nằm ở sản phẩm đầu ra mà còn ở dữ liệu đầu vào. Nhiều mô hình AI hiện nay được huấn luyện từ khối lượng lớn dữ liệu, trong đó có thể bao gồm những tác phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, theo ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc minh bạch quá trình sử dụng AI, xác định mức độ đóng góp của con người và xây dựng cơ chế bảo vệ quyền lợi của các bên là yêu cầu cấp thiết.
3: Thì mỗi khi mà một tác phẩm đấy chúng ta có thể thấy là những ví dụ là tác phẩm văn học nghệ thuật, có thể là tác phẩm khoa học được tạo ra thì theo quy định về quyền tác giả, quyền liên quan ấy, là mỗi khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một cái hình thức vật chất nào đấy thì nó đã tự động được bảo hộ rồi. Bất kể là nó có gần được đăng ký hay không, đã đăng ký hay là chưa đăng ký, hay là chất lượng của nó có như thế nào, nhưng ít nhất là gì, nó mang dấu ấn cá nhân ở đấy và khi đó cái quyền nó đã được bảo hộ.
1: Luật sư Trần Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Lab có ý kiến.
4: Nếu mà con người sử dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo ra một tác phẩm thì nó vẫn được coi đấy là sự thành quả của sáng tạo con người, và trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ thôi. Khi mà một cái tác giả mà đăng ký một cái bản quyền đối với một tác phẩm do AI tạo ra thì ông ấy phải tuyên bố là ông ấy đã sử dụng AI như thế nào, giả ông ấy đã sử dụng bao nhiêu phần trăm con để tạo ra cái tác phẩm đó, và cái việc mà minh bạch hóa cái việc sử dụng cái prompt, các cái câu lệnh để tạo ra sản phẩm đó cũng phải được tuyên bố trong các cái tác phẩm của họ.
1: Trí tuệ nhân tạo đang mở rộng giới hạn của sáng tạo, nhưng giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở công nghệ tạo ra nó. Trong kỷ nguyên AI, dấu ấn con người từ ý tưởng, tư duy sáng tạo đến quá trình hoàn thiện sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định để xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Bảo vệ sáng tạo trong thời đại mới không phải là ngăn cản AI, mà là xây dựng một hành lang pháp lý để công nghệ và con người cùng phát triển.
5: Alo, no.

0: kết nối. Được thiết kế đạt tiêu chuẩn tĩnh không quốc gia tối thiểu 4,75 m cho trục quốc lộ 1A. Thế nhưng sau khi đưa vào vận hành từ năm 2018, cầu vượt ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu lại liên tục xảy ra các vụ xe vận tải lớn cạt gầm, thậm chí là kẹt cứng giữa gầm cầu. Trước thực trạng trên, người dân đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua tìm hiểu của phóng viên chuyên mục, dự án cầu vượt quốc lộ 48B qua quốc lộ 1A do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư theo hợp đồng BOT. Và thực trạng tại đây đang cho thấy cần phải kịp thời có những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
1: Theo ông Đặng Ngọc Thực, bảo vệ cửa hàng Thế Giới Di Động tại ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, tình trạng xe tải va chạm vào gầm cầu vượt xảy ra khá thường xuyên. Nhiều vụ chỉ cả gầm gây hư hỏng phương tiện, nhưng cũng có không ít trường hợp xe mắc kẹt dưới gầm cầu, làm ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
2: Nói chung lòng thầy suốt ấy, thầy nhiều khi nghe mình cái rầm dịch chắc ấy luôn. Thầy rồi đấy, nói chung là cũng thầy cũng nguy hiểm.
1: Ông Nguyễn Đình Tiến, thôn 1, cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An cho hay.
3: Hư được một tí thôi, cũng có thể là do xe chở cao nhưng mà chủ yếu là do cầu thấp vì hiện tượng này là nhiều rồi. Cả ngày cả đêm.
1: Sau khi phóng viên phối hợp cùng trạm cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra, chiều cao tại vị trí va quyệt vào gầm cầu vượt Giát là 4,7 mét. Lái xe cho biết.
4: Trên đường ngoài cầu là toàn 5 mét, 4,7 mét để cho cầu an toàn. Nhưng mà cầu đấy là thấp quá.
1: Với chiều cao đo được là 4,7 mét, nhưng không có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, nên cả doanh nghiệp và lái xe đã bị trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, việc cầu vượt quốc lộ 48B qua quốc lộ 1A tại trung tâm Giát, xã Quỳnh Lưu thường xuyên bị các sự cố cạt gầm đang là vấn đề đáng báo động.
5: Chúng tôi cũng kiến nghị với lại đơn vị quản lý đường bộ nghiên cứu những cái giải pháp nó phù hợp. Ví dụ như là nếu mà xe trọng tải, siêu trường, siêu trọng nó quá khổ, quá tải thì cần phải chấn chỉnh ngay từ ban đầu. Còn có những cái giải pháp khác nữa thì nó phù hợp, ví dụ như là có thể là hạ cốt hoặc là giải pháp kỹ thuật nào đó.
1: Về quy chuẩn Việt Nam, cầu vượt qua quốc lộ 1A phải đảm bảo chiều cao tối thiểu 4,75 m. Theo ông Vũ Trung Hà, trưởng văn phòng quản lý đường bộ 2.2, khu quản lý đường bộ 2, với chỉ số ghi trên gầm cầu là 4,3 m, thì cầu vượt này có chiều cao tĩnh không tối thiểu là 4,8 m. Vì chỉ số ghi trên cầu bao gồm 0,5 m khoảng cách an toàn theo quy định. Thế nhưng vấn đề đặt ra là xe cao 4,7 mét di chuyển chậm qua, vẫn quẹt gầm cầu và tình trạng xe bị quẹt, thậm chí là mắc kẹt tại đây lại thường xuyên xảy ra.
6: Thì sẽ có hướng là để cho anh em đi điều tra lại tất cả mọi thứ. Từ tỉnh không cầu chiều cao rồi ghi nhận các cái số liệu về tai nạn các qua các năm để có một cái nhìn tổng thể. Nó sẽ báo cáo, có thể là báo cáo cả cục đường bộ và yêu cầu nhà thầu BOT tìm hướng xử lý cái vấn đề này để làm sao đảm bảo an toàn cho xe cổ qua lại, cũng là đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực đó và người dân tham gia giao thông.
1: Ngoài tình trạng xe mắc kẹt gầm cầu, một vấn đề khác cũng đang lộ diện bất cập về tổ chức giao thông tại đây. Cụ thể, quốc lộ 48B là hướng di chuyển để lên đường bộ cao tốc thông qua nút giao Quỳnh Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện ra vào quốc lộ 48B tại ngã tư Giát đều đang thông qua đường gom chật hẹp hai bên, tạo xung đột lớn về giao thông, trong khi cầu vượt lại rất ít phương tiện di chuyển.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử doanh nhân và chuyên gia tài chính Vasile Tofan giữ chức thủ tướng mới. Sau khi người tiền nhiệm từ chức đầu tháng 7, ông Vasile Tofan, 44 tuổi, là đối tác cấp cao của quỹ đầu tư Horizon Capital và được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Trước đây, ông từng sáng lập một công ty công nghệ y tế trước khi tham gia điều hành các quỹ đầu tư quốc tế. Phát biểu sau khi được đề cử, ông Tofan cam kết tập trung khôi phục niềm tin của người dân, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cũng đặt mục tiêu đưa Moldova tiến gần hơn tới EU, hướng tới việc ký thỏa thuận gia nhập khối này trước cuối năm 2028.
1: Nga được cho là đã triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mới nhằm gây nhiễu hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink mà Ukraine đang sử dụng trên chiến trường. Một trong những hệ thống được nhắc tới là Vunakupov Garas, có khả năng phát tín hiệu gây nhiễu vào các kênh liên lạc vệ tinh, làm suy giảm khả năng kết nối của các thiết bị đầu cuối Starlink trong khu vực tác chiến. Theo các nguồn tin, tổ hợp này hoạt động bằng cách sử dụng nhiều anten hướng tới vệ tinh Starlink đang bay qua khu vực mục tiêu, tạo nhiễu trên các dải tần mà hệ thống sử dụng. Mục tiêu của Nga là hạn chế khả năng truyền dữ liệu thời gian thực, vừa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chỉ huy điều khiển máy bay không người lái và phối hợp hỏa lực của quân đội Ukraine.
0: Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay, trong 9 tháng của tài khoá 2026, bắt đầu từ tháng 10 năm 2025, thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức 1.300 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ tài khoá trước. Hiện tổng nợ quốc gia của Mỹ đã vọt lên con số khổng lồ 39.400 tỷ đô la Mỹ. Với tốc độ này, mức vay nợ trung bình của Mỹ hiện dao động quanh ngưỡng 155 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, tương đương khoảng 39 tỷ đô la Mỹ mỗi tuần, đi kèm với khối nợ phình to là gánh nặng chi phí trả lãi vay ngày một lớn. Trước quỹ đạo tài khoá đáng lo ngại này, giới hoạch định chính sách và các tổ chức giám sát đang liên tục lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Từ những huyền thoại mở cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026. Phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, hai bên đẩy mạnh các không gian phát triển mới. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện chia buồn tới nhà nước và nhân dân Ấn Độ, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ. Hôm nay, ngày giỗ trận Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Đồng đội, người thân kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Trong phần tin thế giới, 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Việt Nam khẳng định UNCLOS năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất. Trung Đông leo thang căng thẳng khi Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực, đáp trả 3 đợt không kích của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quan hệ Việt Nam-Philippines đang chứng kiến dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường mới được thiết lập hồi tháng 6 vừa qua cùng với các văn kiện và thỏa thuận hợp tác đang mở ra nhiều không gian phát triển mới, tạo xung lực để kim ngạch song phương sớm tiến tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN có bài viết 50 năm quan hệ Philippines Việt Nam đẩy mạnh các không gian phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong 50 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2015 và đối tác chiến lược tăng cường vào năm 2026, một bước phát triển quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới rộng lớn hơn. Hợp tác kinh tế luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình trên 10% mỗi năm giai đoạn 2015-2025. Cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng, nổi bật là nông thủy sản, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, dệt may, máy móc và thiết bị. Đặc biệt, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Đồng thời, gạo Việt Nam chiếm khoảng 85% lượng gạo nhập khẩu của Philippines, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực của Philippines. Đánh giá về lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại song phương, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh.
2: Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh về kinh tế, tăng trưởng chung và cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư của Philippines. Năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức ấn tượng hơn 7,7 tỷ đô la Mỹ. Philippines trở thành một đối tác đóng góp quan trọng vào sự phát triển công nghệ của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines.
1: Mặc dù đạt được nhiều bước tiến quan trọng, nhưng quan hệ Việt Nam-Philippines được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia có tổng dân số hơn 220 triệu người, vị trí địa chiến lược quan trọng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, quan hệ song phương đang có dư địa lớn để phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng tới sớm đạt được mục tiêu kim ngạch 10 tỷ đô la Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng với lợi thế là hai quốc gia ven biển, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong khai thác bền vững, vận tải biển và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Philippines có thế mạnh về nguồn nhân lực tiếng Anh, trong khi Việt Nam có hệ sinh thái công nghệ năng động. Hai bên có thể tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, fintech và kết nối các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhu cầu hiện đại hóa giao thông và chuyển đổi năng lượng của Philippines cũng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện với sự mở rộng nhanh chóng của Vingroup tại thị trường này. Đại sứ Lại Thái Bình đánh giá.
3: Về thương mại đầu tư, mục tiêu đạt 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại là hoàn toàn khả thi nếu hai bên tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, xúc tiến mạnh mẽ và kết nối doanh nghiệp. Việc hoàn thiện logistics và kết nối hàng hải sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trao đổi hàng hóa. trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực từ quan hệ mua bán truyền thống. Hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
1: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mặt hàng xuất khẩu gạo chủ lực của Việt Nam sang Philippines giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng 33,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines nhận định:
4: Việt Nam vẫn giữ lợi thế lớn về khoảng cách địa lý, năng lực cung ứng và thị phần. Triển vọng xuất khẩu gạo sang Philippines trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực cạnh tranh về giá, tính linh hoạt thương mại và việc theo dõi sát các động thái điều hành của phía sở tại. Bên cạnh gạo, các nhóm hàng có triển vọng tích cực hơn trong thời gian tới gồm có vật liệu xây dựng, sắt thép, phân bón, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, linh kiện điện tử và một số mặt hàng phục vụ sản xuất, xây dựng, logistics và hàng tiêu dùng thiết yếu.
1: Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, lãnh đạo cấp cao hai nước đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về yêu cầu nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với nền tảng chính trị tốt đẹp và tiềm năng phát triển của hai nền kinh tế năng động. Với nền tảng chính trị được củng cố, 15 thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines sẽ tạo ra xung lực cho hợp tác kinh tế thương mại song phương bứt phá trong thời gian tới.
0: Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11 tháng 7 năm 2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanian. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tai nạn lật tàu cano nghiêm trọng xảy ra trên vùng biển khu vực Hòn Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn về công tác khắc phục hậu quả tai nạn với các sở ban ngành có liên quan. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đặc khu Phú Quốc. Tin của phóng viên Nam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Do vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các đơn vị chủ trì phối hợp cùng Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đón tiếp thân nhân, hỗ trợ phiên dịch và bố trí nơi ăn ở đi lại chu đáo. Đối với các nạn nhân tử vong, thi thể đã được di chuyển và tổ chức tiếp đón thân nhân ngay tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự tham mưu của Sở Du lịch. Về mặt kinh phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Sở Tài chính và Sở Du lịch phối hợp đề xuất các nguồn chi ngân sách linh hoạt hướng tới mục tiêu cao nhất là hỗ trợ tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân, bảo vệ uy tín hình ảnh du lịch và ngoại giao của địa phương. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế hậu cần liên quan. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đang phối hợp Bộ Ngoại giao hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Thông tin từ cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của các khách du lịch bị thương đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định. Đối với 17 du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai tận tình tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện 16 người đã xuất viện khỏe mạnh, một du khách có bệnh lý tim mạch còn lại đang được điều trị tích cực. Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử bác sĩ mang theo máy ECMO và trang thiết bị hồi sức để điều trị cho các nạn nhân.
5: Bác sĩ Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trong chiều qua, đơn vị này đã cử ekip bác sĩ đang hỗ trợ thường xuyên tại Bệnh viện Phú Quốc đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ tại đây tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân nặng. Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động các chuyên gia hội chẩn trực tuyến chuyên môn với lực lượng y tế tại Phú Quốc để tìm phương án điều trị tích cực cho các nạn nhân. Vào 5 giờ sáng nay, một ekip các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm chuyên gia hồi sức tích cực, can thiệp tim mạch cũng đã lên chuyến bay sớm nhất đến Phú Quốc. Các bác sĩ mang theo trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân như máy ECMO, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc để can thiệp mạch vành, máy thở, kháng sinh, phục vụ công tác cứu người. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết khác đến Phú Quốc. Dự kiến Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp nhận 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Về tình hình sức khỏe của hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, hiện một trường hợp nam sinh năm 1987 đã tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn định nhưng vẫn phải hỗ trợ hô hấp, thở oxy qua cannula mũi. Trường hợp còn lại là nam giới vẫn đang trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, hiện được đặt nội khí quản thở máy. Các bác sĩ ghi nhận có tình trạng xuất huyết dưới nhện, gãy một số xương sườn, tổn thương nhu mô phổi, vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương, có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm. Hiện tại, người bệnh vẫn còn thở máy.
0: Vào chiều nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, ở khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc. Báo cáo tại cuộc họp sáng nay, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vụ lật cano ở Phú Quốc này có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đang tập trung củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm từng cá nhân tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Còn theo tin của phóng viên Hà Nho, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã cử cán bộ vào Phú Quốc, An Giang cùng với các cán bộ của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý sau vụ tai nạn đường thủy. Cùng với việc tham gia cứu hộ cứu nạn, các lực lượng tiếp tục phối hợp với địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường nếu có.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này 42 năm trước, tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra cuộc phản công để giành lại từng tấc đất biên cương. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngày ấy, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và ngày 12 tháng 7 năm 1984 trở thành ngày giỗ trận, ngày không thể quên với những người lính đã từng chiến đấu nơi đây. Những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc lại về Vị Xuyên, không chỉ thắp hương tưởng nhớ, tri ân, tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Thanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân đài Tổ quốc ghi công thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, dù thời tiết nơi đây bắt đầu nắng nóng gay gắt, nhưng ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về đây đã nối dài như vô tận. Trên tay họ là những lẵng hoa tươi và tất quả giản dị. Sau lễ dâng hương tập trung, dòng người lại lặng lẽ tản ra, đi đến từng phần mộ. Trong gần 2.000 phần mộ đang yên nghỉ tại đây, có đến gần 350 ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Những tấm bia liệt sĩ chưa được xác định danh tính, xếp thành hàng thẳng tắp, đón nhận những nén hương thơm và có cả những giọt nước mắt lan dài của người.

0: ở lại. Điều đặc biệt của ngày giỗ trận năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người trẻ, những người con, những người cháu theo chân cha ông trở lại chiến trường xưa để hiểu vì sao thế hệ đi trước đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân cho biên cương tổ quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại Nghĩa Trang, lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa, nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
1: Là đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào những cái khu mà hồi xưa dân dân họ hoạt động quân đấy. Lên xong khi tập hương kia ở đây xong lên 1968 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa.
0: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh, hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
2: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
0: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
3: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh ấy đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già rồi nha. Nên gọi là mong mỏi.
4: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về, thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
0: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội trầm hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghẹn của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
5: Sau một tháng phát động, ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 705 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
6: Chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động. chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
7: Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân. Chương trình gọi tên chương trình Sáu đất nước là sự tri ân, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Họ là những vì sao lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc không bao giờ tắt, để đồng bào chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn, gọi tên để nhắc nhở nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6: Chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước diễn ra từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Chương trình được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, gửi đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, mỗi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và lan tỏa trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau. Năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phấn đấu tặng 80 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 100 nhà, tặng 300 sổ tiết kiệm, trao từ 8.000 đến 10.000 xuất quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách. Phấn đấu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung ở những địa bàn chiến lược.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050 với tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, đồng bộ nhằm định hướng phát triển lâu dài. Thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch quá trình thực hiện, hạn chế quy hoạch treo và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho người dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Phóng viên Hà Khánh phản ánh.
10: Tại chương trình, cử tri Lê Thị Hải Châu, phường Bình Trưng băn khoăn về những điểm cốt lõi của quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm và giải pháp đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển với quyền lợi của người dân.
11: Là với một tầm nhìn dài hạn như vậy á, thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những giải pháp pháp lý nào căn cơ để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển chung của thành phố và cái quyền lợi pháp lý của người dân, tránh những cái hệ lụy từ các dự án quy hoạch kéo dài.
10: Còn cử tri Tôn Nữ Xuân Quyên, phường Phú Nhuận lại lo lắng về tình trạng quy hoạch treo kéo dài như đã xảy ra ở một số dự án trước đây, ảnh hưởng đến đời sống và quyền giao dịch đất đai.
12: Điều chúng tôi sợ nhất trở lại chữ quy hoạch treo, thì dự án cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, đi không được, người dân ở cũng không xong, nhà cửa xuống cấp, ngoài ra quyền lợi giao dịch của đất đai cũng bị đóng băng hoàn toàn. Làm sao giải quyết dứt điểm các hệ lụy cụ thể, đó là sự minh bạch và thời gian bị treo của quy hoạch để người dân có thể yên tâm.
10: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Bình An cho biết, quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm nhằm định hướng phát triển lâu dài sau khi thành phố mở rộng không gian phát triển. Điểm mới là quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch không gian và hạ tầng đô thị, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, hạn chế chồng chéo, tạo thuận lợi cho triển khai dự án và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo ông Phạm Bình An, tầm nhìn dài hạn không đồng nghĩa với việc xây dựng một khuôn khổ quy hoạch cứng nhắc, mà chỉ mang tính định hướng. Các mục tiêu và dự án sẽ được cụ thể hóa theo từng giai đoạn phù hợp với nguồn lực, qua đó hạn chế quy hoạch treo và đảm bảo quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người dân. Và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công khai minh bạch và có sự tham gia của người dân từ quá trình lập triển khai quy hoạch.
13: Người dân được tiếp cận thông tin rõ ràng về phạm vi quy hoạch, lộ trình thực hiện, khu vực ưu tiên đầu tư, khu vực cần bảo tồn, khu vực có thể chỉnh trang, tái thiết hoặc chuyển đổi chức năng. Và sau khi duyệt quy hoạch tổng thể để đảm bảo quyền lợi người dân, thì việc thực thi đầu tiên và quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải phủ kín quy hoạch phân khu chất lượng cao trên toàn bộ diện tích thành phố.
10: Cũng theo ông Phạm Bình An, hiện luật quy hoạch và luật đất đai đã quy định rõ quyền của người sử dụng đất trong quá trình triển khai quy hoạch. sau quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ phủ kín quy hoạch phân khu gắn với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của xã phường. Thông tin thêm, ông Hoàng Tùng, trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện có 437 đồ án quy hoạch phân khu qua nhiều thời kỳ. Sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thành phố dự kiến lập mới 139 quy hoạch phân khu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của người dân. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh cũng băn khoăn việc thực hiện quy hoạch tổng thể lần này có giải quyết được các thách thức mà thành phố đã gặp phải như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trọng Thuật, hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy hoạch không trực tiếp tạo ra công trình hay giải quyết ngay các vấn đề, nhưng là căn cứ để chính quyền lựa chọn các giải pháp đầu tư trong tương lai. Ông cho biết, điểm mới của quy hoạch lần này là cách tiếp cận liên ngành đồng bộ, phát triển giao thông công cộng gắn với metro để giảm ùn tắc, quản lý ngập theo lưu vực, không gian xanh và hệ thống sông kênh rạch, phát triển đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải nhằm cải thiện môi trường.
14: Suy cho cùng thì quy hoạch 100 năm không phải là câu chuyện nói về tương lai quá xa, mà ở đó chúng ta đề xuất ra những cái quyết định đầu tư ở ngày hôm nay làm sao để hướng tới cái mục tiêu cho người dân có một điều kiện sống tốt nhất trong tương lai chục năm nữa.
10: Được biết, hồ sơ quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm đang được công khai và lấy ý kiến rộng rãi của cử tri, của cộng đồng doanh nghiệp thành phố để hoàn thiện trong thời gian tới.
5: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quy hoạch, quản trị và đại diện các bộ ngành. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
15: Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề lớn: tái định vị không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và kiến tạo các động lực bứt phá trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, tỉnh kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm tăng trưởng mới của khu vực và cam kết tạo mọi điều kiện để các đề xuất khoa học sớm được chuyển hóa thành các quyết sách phát triển. Gần 30 tham luận tập trung phân tích lợi thế, cơ hội và đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực trong bối cảnh tỉnh vừa mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập. Nhiều ý kiến cho rằng sau sáp nhập, Đắk Lắk không chỉ mở rộng về quy mô diện tích và dân số mà còn có điều kiện hình thành không gian phát triển mới, kết nối cao nguyên với biển, biên giới và các hành lang kinh tế liên vùng. Các chuyên gia đề xuất tỉnh cần phát huy lợi thế tổng hợp để trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Campuchia, tạo nền tảng cho một cực tăng trưởng mới của khu vực. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho biết.
16: Quan trọng nhất của chúng ta là cần phải tránh cái việc phát triển hai địa phương cũ lại thành hai cái nền kinh tế tách biệt. Thứ hai là rất mong muốn các chị nghiên cứu về đổi mới mô hình tăng trưởng. Từ cái hướng chúng ta dựa lâu nay khá là nhiều vào nông nghiệp, nguyên liệu sang cái hướng là kinh tế cao nguyên, duyên hải. Rồi đặc biệt liên quan đến công nghiệp chế biến và rồi công nghiệp liên quan đến năng lượng, du lịch, xây dựng cái hệ sinh thái, nông nghiệp, giá trị cao, xanh và có thương hiệu. Vấn đề cuối cùng là rõ ràng chúng ta phải đột phá về lĩnh vực về giao thông là vấn đề rất quan trọng, rồi liên quan đến tận dụng các cơ chế chính sách mới đột phá của Đảng của nhà nước.
15: Một nội dung được nhiều tham luận nhấn mạnh là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất.
17: Nếu mà chúng ta chỉ thuần túy gọi là xây dựng cơ sở dữ liệu, rồi là triển khai các hệ thống công nghệ thông tin mà không thay đổi quy trình thì không tạo ra giá trị. Địa phương song song với việc là xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng các hệ thống phần mềm quản trị thì đồng loạt phải thay đổi toàn bộ quy trình kèm theo, các cái quy định kèm theo. Ví dụ như từ câu chuyện là truy xuất nguồn gốc, rồi là bảo vệ giá trị thương hiệu của cà phê cũng như là sầu riêng. Tương tự như vậy là doanh nghiệp nếu mà chỉ bảo là vào áp dụng phần mềm chuyển đổi số mà không thay đổi toàn bộ cái quy trình quản lý canh tác thì cũng không tạo ra giá trị.
15: Phát biểu kết luận hội thảo, Ông Lê Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò và khẳng định vị thế mới.
17: Tinh thần của tỉnh là không dừng lại ở việc ghi nhận các ý kiến, mà phải chuyển hóa các ý kiến đó thành hành động cụ thể, có sản phẩm cụ thể và có cơ quan chịu trách nhiệm. Tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan đơn vị một cách cụ thể, chi tiết hơn sau hội thảo này để hiện thực hóa các ý tưởng.
5: Hôm nay, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ tư vấn gồm 13 thành viên với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạch định chính sách. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn làm tổ trưởng tổ tư vấn. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
18: Danh sách thành viên tổ tư vấn có nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu. Có thể kể đến như ông Philip Roller, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tham gia tổ tư vấn với kinh nghiệm về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không và kết nối các nhà đầu tư định chế tài chính. Ông Mark Knopper, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, có thế mạnh trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam-Mỹ, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó là các chuyên gia từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế. Ở trong nước, tổ tư vấn còn có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, phó giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Luật.
5: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, ngành tài chính đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, qua đó góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
18: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù có sự thay đổi lớn về quy mô, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ sau hợp nhất, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng cường liên thông, đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm thực thi. Theo đó, bộ máy của ngành tài chính từ trung ương đến địa phương đã giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương đương khoảng 37%, đồng thời giảm mạnh số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế theo đúng chủ trương của trung ương. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 110 văn bản quy phạm pháp luật và gần 250 văn bản hướng dẫn, góp phần bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong quá trình vận hành mô hình mới.
19: Bộ Tài chính đã triển khai phân cấp phân quyền về chính quyền địa phương tổng số là 383 nhiệm vụ, bao gồm 165 nhiệm vụ về phân cấp phân quyền và 218 nhiệm vụ về phân định thẩm quyền. Trong đó, trọng tâm là chuyển 205 nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã. Các quy định hiện hành cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền ba cấp. Hoạt động quản lý nhà nước của ngành tài chính tại địa phương được triển khai tương đối ổn định, thông suốt.
5: Sau hơn một tháng diễn ra, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bế mạc với giải quán quân thuộc về đội Macedop Pirotechnia của Bồ Đào Nha. Sau 14 kỳ tổ chức, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện lễ hội mang tầm quốc tế. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung thông tin.
20: Suốt gần tháng rưỡi qua, vào tối thứ bảy hàng tuần, dòng sông Hàn thành phố Đà Nẵng như một đại tiệc âm thanh ánh sáng. Khán đài xem pháo hoa hơn 10.200 chỗ ngồi luôn kín khách. Hai bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu sông Hàn, dòng người dân du khách chen chúc đứng ngồi xem pháo hoa. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thành phố Hải Phòng bày tỏ hài lòng khi lễ hội quy mô lớn kéo dài ngày nhưng công tác an ninh trật tự vẫn đảm bảo, du khách không bị móc túi hay chặt chém khi sử dụng các dịch vụ.
21: Quy mô lễ hội pháo hoa quốc tế rất là lớn, người nô nức về rất là đông. Tuy nhiên là cái tình hình an ninh trật tự em thấy rất là nề nếp, rất là an toàn.
20: 6 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, thành phố Đà Nẵng đón hơn 6.500.000 lượt khách lưu trú, bình quân mỗi đêm đón hơn 100.000 lượt khách, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng trung toàn thành phố đạt hơn 70%. Riêng các cơ sở lưu trú dọc bờ biển trung tâm thành phố đạt trên 90%. Đặc biệt các khách sạn hai bên bờ sông Hàn luôn kín chỗ vào các đêm diễn ra lễ hội pháo hoa. Những con số ấn tượng đó cho thấy sức hút của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. khách du lịch đông, kéo theo các dịch vụ như ăn uống, giải khát, đi lại, mua sắm và các dịch vụ giải trí gia tăng. Bà Nguyễn Thị Hoa ở phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tự hào khi lễ hội pháo hoa ngày càng thu hút đông khách du lịch trên thế giới đến trải nghiệm.
1: Tôi rất hạnh diện vì tại thành phố Đà Nẵng đã có pháo hoa rất là vui vẻ, người ta đi rất là đông, vui như ngày Tết, để cho khách du lịch người ta đến thăm Đà Nẵng.
20: Theo khảo sát của Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, cơ cấu khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ hội pháo hoa cũng phản ánh sức lan tỏa ngày càng rộng của lễ hội. Trong tổng lượng khách lưu trú 6 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, khách quốc tế chiếm khoảng 42% đến từ các nước Ấn Độ, Kazakhstan, Vương quốc Anh, Australia, Hà Lan, v.v. Đây là các nhóm khách có chi tiêu tốt, thường sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm, qua đó đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure bình chọn trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là kết quả của một hành trình dài, trong đó lễ hội liên tục được đầu tư nâng cấp và làm mới để trở thành trải nghiệm mà du khách muốn quay lại. Hơn 17 năm đồng hành với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, bà Nadia Sakiragong, giám đốc điều hành Global 2000, cố vấn ban giám khảo cho rằng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã đưa vào nhóm những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới, không chỉ nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời mà cách Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện để tạo nên trải nghiệm khác biệt.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không phải là một lễ hội pháo hoa thông thường. Đây là một sân chơi mang tầm quốc tế. Chính sự cân bằng giữa những gì khán giả nhìn thấy và cảm nhận đã tạo nên nét độc đáo của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong ngành công nghiệp pháo hoa toàn cầu. Thực tế lễ hội này cũng nhiều lần được cộng đồng mạng xã hội trên thế giới yêu pháo hoa nhắc đến trong nhóm những lễ hội hấp dẫn nhất toàn cầu.
20: Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định khi được đầu tư bài bản, liên tục đổi mới và gắn kết với hệ sinh thái du lịch của thành phố, lễ hội trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ, kích cầu chi tiêu và nâng tầm hình ảnh điểm đến.
22: Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và lễ hội mang tầm quốc tế là định hướng chiến lược nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của thành phố. Thì lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sự kiện tiêu biểu có vai trò đặc biệt quan trọng.
20: Qua các mùa tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế, góp phần cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, trong đó định hướng đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước.
5: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Mưa rào và dông rải rác tiếp tục là kiểu thời tiết chủ đạo ở miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm. Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa dao động từ 20 đến 50 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Từ khoảng ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, mưa có xu hướng giảm tại Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Nghệ An đến Quảng Trị đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 có nơi mưa to. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm, mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Thời tiết thành phố Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng vào ban ngày, một số nơi nhiệt độ tăng cao lên mức nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Phần tin thế giới chiều nay mở đầu với diễn biến đáng chú ý liên quan đến Biển Đông. Nhân kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, các quốc gia gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia cùng 10 quốc gia khác vừa ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết năm 2016, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tôn trọng và tuân thủ đầy đủ phán quyết này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
23: Trong tuyên bố chung, 14 quốc gia tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng.

0: có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà tòa trọng tài đã xem xét. Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên quyền lịch sử, và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế. Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông, một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.
1: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
2: Lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của Công ước. Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển. Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác đóng góp tích cực thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên một nấc mới khi sáng nay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia Trung Đông để đáp trả các đợt không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi địa bàn Trung Đông thông tin.
3: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích hàng loạt cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 nước trong khu vực gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả loạt cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay, lần thứ 3 chỉ trong một tuần. Tại Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Hoàng tử Hassan đang do lực lượng Mỹ vận hành, phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng một số nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ ở đây. Tại Qatar, mục tiêu đánh phá của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu cùng một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran xác nhận đã tấn công vào khu vực cảng đốt của Oman, nơi có các trung tâm hậu cần và tiếp liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ. Trước đó, các đòn tập kích trả đũa của Iran trong thời gian qua chủ yếu nhằm vào Kuwait và Bahrain, thỉnh thoảng mở rộng sang Jordani và Qatar. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã tiến hành đợt không kích thứ 3 trong tuần nhằm vào Iran. Chiến dịch đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự, trong đó có các trận địa tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát của Iran ở khu vực ven biển.
1: Và sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác.
2: Liên quan đến xung đột Nga và Ukraine, phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm qua quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Odessa và Chernomorsk của Ukraine. Theo phía Nga, các cuộc tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng cảng, kho nhiên liệu, tàu vận tải phục vụ quân đội Ukraine và một trạm phân phối khí đốt tại Kramatorsk. Cùng ngày, Nga thông báo lực lượng không phòng không đã bắn hạ 585 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga, trong đó có Moscow, Crimea và vùng Krasnodar. Phía Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố này.
1: Số người thiệt mạng

0: phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ. Điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn 2 tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng, dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. Tình nguyện viên cứu hộ Winker Asia nói.
0: Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm 26 tháng 6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
1: Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức về người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về. Chị Naomi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân, cho biết.
0: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và bốn đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn.
1: Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở.
2: Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã hoàn thành vòng tứ kết và chứng kiến cột mốc đặc biệt khi cả 4 đội có mặt ở vòng bán kết đều là những nhà vô địch thế giới trong quá khứ. Chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ vào sáng 12 tháng 7 giúp đại diện Nam Mỹ trở thành đội bóng cuối cùng có mặt ở bán kết sau Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Hai cặp đấu bán kết chính thức được xác định như sau. Pháp gặp Tây Ban Nha tại thành phố Arlington vào ngày 15 tháng 7, còn Anh gặp Argentina ở thành phố Atlanta vào ngày 16 tháng 7. Theo thống kê, đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử World Cup có 4 nhà vô địch có mặt ở vòng bán kết sau các năm 1970 và 1990. Sau khi Anh và Argentina cùng vượt qua Na Uy và Thụy Sĩ để tiến vào bán kết, huấn luyện viên Tuchel và người đồng nghiệp Scaloni đã nhắc đến yếu tố may mắn. Với Tam Sư, trận đấu với Na Uy chứng kiến thủ môn Jordan Pickford phải hoạt động hết công suất, trọng tài tham khảo và do từ chối bàn thắng của Torbjørn Heggem, còn phát dứt điểm của Christopher Archer đưa bóng dội sáng ngang tuyển Anh. Huấn luyện viên Tuchel nhìn nhận. Kết quả thật tuyệt vời, nhưng tôi không hài lòng với bàn trình diễn này. Tinh thần quyết tâm thì có, nhưng chúng tôi đã tự làm khó mình bằng cách chơi không đủ nhanh, không đủ sự phối hợp nhịp nhàng. Trận này Rick James xuất sắc, Morgan Rogers xuất sắc, Jess Spence cũng vậy. Họ đã dần hòa nhập vào trận đấu. Bellingham thì không cần nói thêm gì nữa. Cô ấy ở đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi. Tôi hoàn toàn trả lời khen cho họ. Nhưng hôm nay chúng tôi đã gặp may. Nói chung là đội cần chơi tốt hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Scaloni của Argentina cho rằng việc cầu thủ Thụy Sĩ Brin Embolo nhận thẻ đỏ phút 72 đã làm đảo chiều trận đấu hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi đã gặp may mắn vì họ nhận thẻ đỏ và đó là lúc chúng tôi bắt đầu tấn công. Chúng tôi phải thực tế vì chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng chiến thắng cũng làm cho mọi thứ tốt hơn. Vì lọt vào bán kết một lần nữa là lịch sử. Trận tới chúng tôi sẽ bắt đầu với một đội bóng chơi thứ bóng đá rất hay và có huấn luyện viên tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi cần lấy lại thể lực bởi vì đó là điều quan trọng nhất lúc này. Sau khi có những tranh cãi liên quan đến tính hợp lệ của bàn thắng mà ngôi sao tuyển Anh Bellingham ghi vào lưới Na Uy, FIFA lập tức có phản ứng. Tình huống diễn ra vào cuối hiệp 1, xuất phát từ pha phát bóng dài của thủ môn Na Uy là Oxjan Nylen. Tuyển Anh đoạt được bóng và sau những nhịp phối hợp, Gordon kiến tạo cho Bellingham lập công. Trên sân, ban huấn luyện Na Uy phản ứng với trọng tài, cho rằng sau đường truyền của thủ môn Nylen, bóng đã chạm vào dây kép máy quay trên cao. Nếu đúng là xảy ra trường hợp này thì trọng tài sẽ cho tung bóng để tiếp tục trận đấu. Tuy vậy, FIFA thông qua tài khoản mạng xã hội giải thích như sau. Cảm biến trong quả bóng không ghi nhận dấu hiệu bất thường, vì vậy không có bằng chứng để kết luận bóng đã chạm vào dây cáp và bị đổi hướng. Việc

0: Hà Lan phải giải sân trong hiệp phụ trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Anh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Thời điểm đó Na Uy đang bị dẫn 1-2 và rất cần một bàn thắng để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây là quyết định khó hiểu của huấn luyện viên bởi Hà Lan là chân sút số 1 của đội tuyển Na Uy. Sau trận đấu, huấn luyện viên Stan Solbakken lý giải.
1: To take him out because he was finished. Maybe I should have taken him out 10 minutes before. But
0: he obviously
1: has had a tremendous work.
0: Rồi. And lucky in a couple of situations. But
1: yes, for 7 goals in 5 games
0: plus,
1: fantastic work.
0: Về phần Hà Lan, tiền đạo 25 tuổi khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với 7 bàn thắng. Ngôi sao đã khoác áo Man City bày tỏ.
2: Tôi đã khóc,
0: nhưng giọt nước mắt đó không phải vì tôi bỏ lỡ tấm vé vào bán kết. Chúng rơi vì tôi cảm thấy đã làm cả một quốc gia thất vọng. Vì thế mọi cổ động viên của Na Uy, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể mang lại cho các bạn thêm một trận đấu nào nữa. Các bạn xứng đáng được thấy chúng tôi ở bán kết. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn. Lần gần nhất Na Uy dự World Cup vào năm 1998, khi huấn luyện viên Solbakken vẫn còn khoác áo đội tuyển. Sau 28 năm chờ đợi, những bàn thắng của Erling Haaland và hành trình của Na Uy đã tạo nên cơn sốt bóng đá trên khắp đất nước Bắc Âu này. Khi trận tứ kết tại Miami kết thúc, đồng hồ ở Na Uy đã chỉ 2 giờ sáng. Dù đội nhà vừa bị loại, hàng nghìn cổ động viên vẫn đổ về cung điện Hoàng gia ở Oslo. Đám đông cùng thực hiện màn chèo thuyền Viking, kiểu cổ vũ đã trở thành một trong những hình ảnh đặc biệt nhất tại World Cup năm nay. Từ nước Mỹ, Hà Lan bày tỏ. Ngay lúc này, trái tim tôi đang tan vỡ, nhưng tôi hứa với người dân Na Uy một điều, chúng tôi sẽ đứng dậy, chúng tôi sẽ chiến đấu một lần nữa, và một ngày nào đó, những giọt nước mắt này sẽ được thay thế bằng những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
9: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24 giờ. 18h58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, màu của ký ức, 19h30 dòng chảy sự kiện, quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng, 20h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20h40 trạm cảm xúc hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có người từng nói ký ức giống như một cuốn phim cũ, mỗi lần nhớ lại, từng khung hình lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí,

0: cá nhân Lê Mai thì nghĩ khác một chút. Ký ức giống như một hộp màu vậy. Bởi mỗi lần nhớ về một con người, một vùng đất hay là một quãng thời gian nào đó, điều đầu tiên hiện lên trong lòng mình đôi khi không phải là khuôn mặt, cũng không phải là câu nói, mà lại là một màu sắc.
1: Nghe thú vị quá chị ha. Nếu như bây giờ giả dụ mà em đặt cái câu hỏi là nếu như được giữ lại một cái màu cho cả tuổi thơ thì không biết là quý vị sẽ chọn màu gì? Em tin là mỗi người sẽ có một cái câu trả lời khác nhau. Có người sẽ chọn màu xanh của những cánh đông, có người chọn màu đỏ của cánh phượng ép trong trang vở thủ học trò, và có người lại chọn màu nâu của đất sau cơn mưa.
0: Chị lại tò mò là còn với Đô thì sẽ là màu gì đây?
1: Với em thì có lẽ là em sẽ chọn màu tím lam. Bởi mỗi lần nhìn thấy cái khoảng trời ấy thì em lại nhớ đến tiếng sáo diều, nhớ con đường làng, nhớ tiếng mẹ gọi về ăn cơm, và cả cái cảm giác vô tư mà sau này khi mà lớn lên chúng ta không thể nào tìm lại được.
0: Có lẽ cái điều kỳ diệu nhất của ký ức là vậy, đúng không Đô? Nó không lưu giữ mọi thứ, nó chỉ giữ lại những điều thật sự chạm vào trái tim. Có những gương mặt mình đã quên, có những câu chuyện không còn nhớ rõ. Nhưng chỉ cần bắt gặp một mùi hương quen, một tia nắng cuối chiều hay một bản nhạc cũ, mọi cảm xúc ngày ấy lại ùa về nguyên vẹn, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
1: Em từng đọc được một cái nghiên cứu rất thú vị như thế này. Đó là người ta nói là bộ não có thể quên rất nhiều chi tiết, nhưng lại ghi nhớ cảm xúc rất lâu. Có lẽ vì thế mà sau 20-30 năm, mình chẳng còn nhớ chiếc áo mình mặc hôm ấy là màu gì, nhưng lại nhớ rất rõ cái cảm giác lần đầu tiên được bố cõng trên vai, nhớ cái mùi khói bếp của bà, nhớ tiếng mưa trên mái ngói, nhớ tiếng ve của một mùa hè năm đó. Thì ra là điều còn ở lại không phải là sự việc, mà là cảm xúc của sự việc ấy để lại.
0: Và cảm xúc thì luôn có màu phải không? Có những màu rực rỡ khiến mình chỉ cần nghĩ đến đã mỉm cười rồi. Có những màu trầm lắng khiến cho trái tim chậm lại. Và điều thú vị là chẳng ai giống ai. Cùng một cơn mưa, có người thì thấy bình yên, có người thì thấy nhớ. Cùng một mùa phượng nở, có người nghĩ đến ngày chia tay, có người lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ. Mỗi người thì đều có một bảng màu của riêng mình, được pha bằng những cái lần yêu thương, những lần chia xa, những cuộc gặp gỡ, những giấc mơ và cả những điều còn dang dở.
1: Cái này thì em đồng ý với chị này. Và em nghĩ là nếu cuộc đời là một bức tranh thì thời gian chính là người họa sĩ. Có những gam màu thì được tô rất đậm, nhưng có những gam màu thì chỉ lướt qua. Có màu thì từng rực rỡ rồi nhạt dần. Có màu ban đầu thì rất mờ, nhưng mà lại càng lớn càng thấy đẹp. Và cũng chính thời gian đã dạy cho chúng ta rằng là không phải ký ức nào cũng cần lưu giữ. Mọi ký ức đều xứng đáng được trân trọng, vì là chúng đã góp một đét cọ để có thể vẽ nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
0: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ không kể về những gam màu trong hội họa, mà sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm những gam màu chỉ có trong trái tim. Biết đâu trong hành trình ấy thì mỗi người sẽ bất chợt nhận ra một gam màu rất quen, một gam màu tưởng đã ngủ quên rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên lại bừng sáng trong ký ức.
1: Vậy thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa đầu tiên của màu của ký ức. Hãy để âm nhạc dẫn chúng ta trở về, gặp lại những tháng năm đã đi qua, gặp lại những con người từng thương quý. Và biết đâu, gặp lại chính mình của rất nhiều năm trước.

0: Chị Mai ơi, lúc nãy thì em có thử tìm trên mạng xem là người ta gọi màu của bầu trời lúc chạng vàng là gì. Có người lại gọi là xanh tím, có nơi thì gọi là tím than, có người lại bảo đó là màu hoàng hôn. Nhưng mà em thấy là chẳng cái tên nào là đủ cả. Bởi với em thì đó đơn giản là cái màu của tuổi thơ chị ạ. Là cái màu của mỗi lần mà nhìn thấy thì tự nhiên lòng mình lại muốn quay về nhà ngay thôi.
1: Chị biết cái màu mà Trần Đôi đang nói rồi, đó là lúc mặt trời vừa khuất sau lũy tre, nhưng mà trời vẫn chưa tối hẳn đúng không? Cánh đồng như rộng hơn, gió bắt đầu mát hơn, đàn chim ríu rít bay về tổ, và xa xa thì đã có những làn khói bếp đầu tiên bay lên. Bầu trời lúc ấy thì chẳng còn xanh như ban ngày nữa, cũng chưa đen như ban đêm, nó mang một màu tím pha chút màu xanh lam, một màu rất khó gọi tên, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy là biết, à, chiều về rồi đấy.
0: Thật ra là ngày bé thì em chưa bao giờ để ý cái màu nó đẹp đến thế đâu. Lúc đấy thì chỉ biết mải mê chơi thôi, chơi đến khi mà tiếng ve bắt đầu nhỏ lại. Và chơi cho đến khi mà cánh diều chẳng còn nhìn rõ trên bầu trời nữa. Chơi cho đến khi tiếng mẹ gọi vọng từ đầu làng là Đô ơi, về ăn cơm. Đấy, tiếng gọi ấy bây giờ nghĩ lại thì vẫn nghe rõ lắm. Ngày xưa thì thấy phiền, nhưng mà cái lúc mà đang chơi ấy, cứ bị gọi về mãi thôi. Còn bây giờ thì có những người đi rất xa rồi, chỉ mong một lần nữa được nghe tiếng gọi ấy.
1: Hồi nhỏ thì chị thường thắc mắc là tại sao người lớn cứ biết đúng lúc để gọi con về vậy nhỉ? Mãi sau này mới hiểu là không phải họ nhìn đồng hồ mà họ nhìn màu trời đâu ạ. Chỉ cần bầu trời chuyển sang tím lam là bà nội bắt đầu nhóm bếp, mẹ đi thu quần áo ngoài sân và bố đi làm về. Tiếng chảy dã cua, tiếng nước chảy vào chum, tiếng bát đũa lách cách trong gian bếp, mọi thứ như đã hẹn nhau từ trước, không cần ai nhắc cả.
0: Đúng là ngày ấy thì con người sống theo nhịp của thiên nhiên đúng không chị? Chứ không phải theo tiếng chuông điện thoại. Buổi sáng thì là tiếng gà gáy này, buổi trưa là tiếng ve, buổi chiều là màu tím lam phủ xuống cánh đồng, buổi tối là ánh đèn vàng dịu và tiếng côn trùng ngoài hiên. Cuộc sống thì cứ thế trôi đi rất chậm, chậm đến mức mà một mùa hè có cảm giác là dài bằng cả một năm luôn.
1: Em có để ý không, những ký ức đẹp nhất thì thường chẳng phải bởi những cái điều lớn lao đâu, mà lại là những chuyện rất nhỏ nhá. Là buổi chiều chạy chân trần trên bờ ruộng, là chiếc quần lấm bùn bị mẹ mắng, là cuộc thi xem là đứa nào thả diều bay cao hơn, là mấy trái ổi xoài hái trộm nhà hàng xóm, rồi vừa chạy vừa cười. Ngày đó thì đâu có điện thoại để chụp ảnh, vậy mà từng khung cảnh vẫn nguyên trong trí nhớ, rõ hơn cả những tấm hình bây giờ nữa.
0: Có lẽ là bởi vì là máy ảnh thì lưu hình ảnh, còn trái tim thì lại lưu cảm xúc, nên có những buổi chiều đã cách mình 20-30 năm, nhưng mà chỉ cần ngửi thấy mùi rơm mới thôi là mọi thứ bỗng hiện về nó nguyên vẹn. Con đường đất này, bờ tre này, tiếng ghé gọi đàn này, rồi tiếng sáo diều ngân dài giữa khoảng trời tím. Và những đứa trẻ thì chẳng đứa nào biết rằng là những ngày mình đang sống thì sau này sẽ trở thành những điều đáng nhớ nhất.
1: Chị thích nhất là khoảnh khắc cả cánh đồng bắt đầu dịu xuống đâu ạ. Những bác nông dân gánh lúa về, bánh xe bò lăn chậm trên con đường đất, mấy chú trâu thì đùng đỉnh đi trước, lũ trẻ thì vẫn cô nân na thêm giam phút chơi thêm một chút nữa, bởi ai cũng biết mai lại phải đi học rồi, mùa hè rồi cũng

0: sẽ hết. Nhưng mà chẳng ai nghĩ là có những cuộc vui hôm ấy sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
1: Chính xác, thời gian thì thật là kỳ lạ. Ngày còn bé thì chỉ mong mình lớn thật nhanh, muốn được đi xa, muốn được khám phá thế giới. Nhưng mà đến khi lớn thật rồi thì lại chỉ muốn quay lại về một cái buổi chiều tím lam năm ấy, để chạy trên con đường làng, để ngồi trên lưng trâu, để nghe bà kể chuyện khi nhóm bếp, để được mẹ giục đi tắm, và để biết rằng là ở cuối con đường luôn có một mái nhà đang chờ mình.
0: Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy bầu trời chuyển sang màu tím lam thì chị không còn nghĩ đó chỉ là một màu sắc nữa, mà như thấy cả một miền ký ức. Có tiếng cười, có mùi hương, có gió, có người thân, có tuổi thơ. Một gam màu tưởng rất bình thường lại đủ sức giữ cả một quãng đời.
1: Vâng, và nếu lúc này mà quý vị và các bạn cũng đang nhớ về một buổi chiều như thế, một cánh đồng, một con đê, một dòng sông, hay đơn giản là khoảng sân trước nhà nơi mẹ đứng đợi, thì có lẽ ký ức của chúng ta đang cùng mang một màu. Màu tím lam của những buổi chiều không bao giờ trở lại, nhưng cũng không bao giờ mất đi, bởi nó vẫn luôn nằm ở một góc rất dịu dàng trong tim mỗi người.
0: Và ca khúc tiếp theo sẽ là một chuyến trở về như thế, trở về với những buổi chiều tím lam trên cánh đồng tuổi thơ, nơi mỗi cơn gió đều mang theo mùi lúa mới, mỗi tiếng gọi đều chất chứa yêu thương, và mỗi gam màu đều nhắc chúng ta rằng có một miền ký ức dù đi xa đến đâu vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về.

0: Đồ này, nếu vừa rồi là màu tím lam của những buổi chiều tuổi thơ thì chị nghĩ là sẽ có một giai đoạn khác trong cuộc đời luôn được nhắc đến bằng một gam màu rất khác, đó chính là màu đỏ. Ngày bé thì mình thích màu đỏ vì nó nổi bật, lớn thêm một chút thì mình lại thấy màu đỏ trong những cánh phượng của sân trường, trong chiếc khăn quàng đỏ trên vai, trong lá cờ tung bay mỗi sáng thứ hai. Rồi đến một ngày thì mình nhận ra là màu đỏ còn có một ý nghĩa khác, đó là màu của trái tim, là màu của những cảm xúc mãnh liệt nhất mà tuổi trẻ từng có.
1: Em thì từng nghe một họa sĩ nói rằng là trong hội họa thì màu đỏ rất khó dùng. Chỉ cần nhiều hơn một chút là bức tranh đã trở nên chói gắt, ít hơn một chút lại thiếu điểm nhấn. Cuộc sống cũng giống như vậy, những cái năm tháng rực rỡ nhất thường là những năm tháng mình sống bằng tất cả nhiệt huyết, có lúc rất đẹp, có lúc rất đau, nhưng mà chưa bao giờ nhạt nhòa.
0: Có một người bạn từng kể với chị rằng là ngày còn là sinh viên ấy thì bạn ấy mê âm nhạc đến mức là dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một cây đàn. Bố mẹ phản đối, bạn bè bảo liều, có người còn nói là chơi cho vui thôi, sau này còn phải lo cho cuộc sống nữa. Vậy mà tối nào cậu ấy cũng ôm đàn ngồi ký túc xá, có hôm mất điện cả dãy phòng kéo ghế ra hành lang, chỉ có một cây đàn mộc và vài giọng hát không thật hay đâu, nhưng mà ai cũng cười rất nhiều. Và nhiều năm sau gặp lại thì điều cậu ấy nhớ nhất không phải là điểm số hay là những kỳ thi đâu, mà lại là những đêm tối ấy, những đêm tuổi trẻ đã cháy hết mình với đam mê. Có lẽ đó cũng là một màu đỏ đúng không?
1: Đúng rồi. Có những người nhớ màu đỏ qua một mối tình, có người lại nhớ màu đỏ qua một ước mơ, và có người nhớ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu được gọi tên trong một cuộc thi, lần đầu tự kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, hay đơn giản là lần đầu dám nói với chính mình sẽ thử. Ký ức màu đỏ thì không nhất thiết phải có nước mắt hay là hoa hồng, nó là màu của khoảnh khắc mà trái tim mình đập mạnh vì mình tin rằng là mình đang thật sự sống.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất của tuổi trẻ không phải là chưa từng vấp ngã, mà là dám bước đi, dám yêu một người mà không tính toán, dám theo đuổi một ước mơ mà chẳng biết có thành công hay không, dám nhận phần khó về mình, dám bắt đầu từ con số 0. Đến khi nhìn lại thì có thể mình không có tất cả, nhưng sẽ không phải nói hai chữ giá như.
1: Vâng, và nếu bây giờ được chọn một ký ức mang màu đỏ thì giữ lại mãi mãi thì em sẽ không chọn cái điều hoàn hảo nhất, em sẽ chọn cái khoảnh khắc mà mình đã sống thật nhất. Bởi rồi thời gian có thể làm phai một màu của một bức tranh, có thể làm cũ một cuốn nhật ký, nhưng mà sẽ không bao giờ làm nguội đi những cái cảm xúc chân thành đã từng ở trong trái tim.
0: Và ca khúc tiếp theo xin được gửi đến tất cả những ai đã từng có một gam màu đỏ của riêng mình. Đó có thể là một mối tình, một ước mơ, một sân khấu đầu tiên, hay đơn giản chỉ là một ngày bạn đã dám sống hết mình. Bởi sau tất cả, điều làm nên vẻ đẹp của ký ức không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong khoảng thời gian ấy thì trái tim chúng ta đã từng rực sáng đến nhường nào. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương của Phương Bình và

0: Đâu biết không, có một điều mà chị nhận ra khi mà ngắm một bức tranh ấy, điều làm mình chú ý đầu tiên thì thường là những cái gam màu rực rỡ, nhưng mà điều khiến cho mình nhớ lâu lại là một gam màu trầm. Trong ký ức cũng vậy, những ngày vui thì thường đi qua rất nhanh, còn những cái khoảng lặng lại ở lại rất lâu. Có lẽ vì thế mà chị luôn nghĩ là màu xám không phải là màu của nỗi buồn, mà là màu của sự lắng lại, là lúc mà mình thôi chạy thật nhanh để nhìn rõ hơn con đường đã đi qua.
1: Nói thật là ngày trước thì em không thích màu xám chút nào chị ạ. Em luôn nghĩ là nó nhạt nhòa, nó cũ kỹ và có phần cô đơn. Cho đến một lần là em nhìn thấy bà ngoại của mình ngồi trước hiên nhà vào một chiều mưa. Mái tóc bà thì đã bạc gần hết, chiếc áo len màu ghi đã mặc nhiều năm. Ngoài sân thì bầu trời cũng phủ một màu xám rất nhẹ. Không biết sao nhưng mà hôm ấy em lại thấy cái khung cảnh ấy đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp rất bình yên. Chỉ cần ngồi cạnh bà nghe tiếng mưa rơi đã thấy lòng mình dịu xuống. Và lúc đấy em hiểu rằng là có những gam màu chỉ đẹp khi mà mình đủ lớn để cảm nhận.
0: Ngày bé thì mình sợ những ngày mưa vì không được chạy nhảy, không được đá bóng, không được ra ngoài. Lớn lên rồi mới biết là có những cơn mưa giống như một khoảng nghỉ của cuộc đời vậy, để mình được ngồi yên, được nhớ, được nghĩ, được lắng nghe chính mình. Có lẽ màu xám cũng giống như thế, nó không khiến người ta reo lên thích thú nhưng lại đủ dịu để mình bình tâm.
1: Có một nhiếp ảnh gia từng nói rằng là đừng sợ bầu trời xám, vì chính bầu trời xám thì sẽ làm nổi bật ánh đèn trong mỗi ngôi nhà. Khi mà em nghe xong thì em cứ suy nghĩ mãi. Và đúng thật như vậy. Nếu lúc nào mà trời cũng nắng, có lẽ là mình sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái ánh đèn vàng sau ô cửa sổ. Cũng nếu như mà cuộc đời chỉ toàn là niềm vui, có lẽ là mình cũng chẳng hiểu hết những cái giá trị của những phút giây bình yên.
0: Có một câu chuyện mà chị từng nghe từ một bác phát thanh viên lớn tuổi của đài mình ấy. Bác kể rằng là suốt mấy chục năm làm nghề thì điều bác nhớ nhất lại không phải là những chương trình được nhiều người khen đâu, mà là một cái buổi phát sóng giữa đêm mưa. Hôm ấy thì vì thời tiết xấu, đường truyền liên tục gặp trục

0: trặc. Cả ekip gần như là thức trắng để giữ cho chương trình không bị gián đoạn. Kết thúc ca trực thì ai cũng mệt, không ai nghĩ đó lại là một ngày đáng nhớ đến như vậy. Vậy mà nhiều năm sau, bác lại nhớ đó là đêm tôi hiểu thế nào là đồng nghiệp, là lúc ai cũng lặng lẽ làm phần việc của mình, không một lời than. Hóa ra có những ký ức không rực rỡ, nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người.
1: Chị Mai này, có bao giờ chị thấy là một bức ảnh cũ bị phai màu chưa?
2: Rồi, rất nhiều.
1: Em thì rất thích những cái bức ảnh ấy. Mặc dù nó không còn sắc nét, không còn rực rỡ, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thương, giống như ký ức vậy. Theo thời gian thì những chi tiết đã mở đi, những điều còn lại thì luôn là những cảm xúc đẹp nhất. Có lẽ là thời gian không lấy đi ký ức, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên một cái gam màu xám dịu dàng, để mỗi lần nhớ lại thì mình không còn đau như ngày đầu nữa.
0: Đúng vậy, bởi chỉ những ngày tưởng như nhiều mây nhất lại giúp chúng ta nhận ra đâu là ánh sáng mình cần gìn giữ.
1: Có lẽ vì thế mà khi nhìn lại thì em không còn thấy màu xám là cái gam màu buồn nữa. Em thấy đó là màu của sự bao dung, của những vết xước đã lành.
0: Và ca khúc tiếp theo xin gửi đến những khoảng lặng như thế, những khoảng lặng từng khiến ta chênh vênh, từng khiến ta mất ngủ, từng khiến ta nghĩ mình đã đánh mất rất nhiều, để rồi sau tất cả mới hiểu, chỉ những gam màu xám ấy đã âm thầm dạy chúng ta cách lớn lên, cách mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều bình dị đang hiện diện quanh mình. Kiếm đâu bây giờ với tiếng hát của Nguyễn Hùng.

0: Chị ơi, gọi tên màu của ký ức thì theo chị là chúng ta đang thiếu màu gì? Một màu mà bất kỳ bức tranh nào cũng cần phải có.
1: Đó chính là màu vàng.
0: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em từng nghĩ là màu vàng thì chỉ là màu của nắng thôi. Nhưng mãi sau này khi mà lớn lên thì em mới nhận ra rằng là màu vàng còn là màu của thời gian chị ạ. Mà em hỏi này, có bao giờ chị mở một cuốn album ảnh cũ không?
1: Có chứ.
0: Những bức ảnh ngày ấy thì không còn trắng như lúc mới rửa, mà
1: Đúng
0: theo
1: rồi.
0: năm tháng thì giấy ảnh ngả sang màu vàng nhạt này, rồi những trang sách cũ cũng vậy, những lá thư viết tay cũng vậy, và cả những cuốn nhật ký đã nằm yên trong ngăn bàn nhiều năm cũng mang màu vàng của thời gian.
1: Còn những chuyện mà khi mới xảy ra ấy, mình từng khóc rất nhiều, từng trách bản thân, từng trách người khác, từng nghĩ rằng là mình sẽ chẳng bao giờ quên được đâu. Ấy vậy mà nhiều năm sau, khi ngồi kể lại câu chuyện ấy thì mình lại có thể mỉm cười. Không phải vì nỗi đau chưa từng tồn tại, mà vì thời gian đã khéo léo phủ lên nó một lớp nắng rất mỏng, đúng không Đô? Đủ để làm mọi thứ dịu dàng trở lại.
0: Chính xác. Em nhớ có lần về quê sau những cái ngày mà xa nhà ấy, con đường đất ngày nào thì giờ đã được đổ.

0: bê tông, cây gạo đầu làng thì cũng không còn nữa, dòng sông cũng hẹp hơn trong ký ức, và em cứ nghĩ là mình sẽ buồn. Nhưng mà không, cái điều em cảm nhận rõ nhất đó chính là cái sự biết ơn. Biết ơn vì mình đã từng có một tuổi thơ chạy chân trần trên con đường ấy. Biết ơn vì từng có một mái nhà luôn sáng đèn vào mỗi tối, để hôm nay tất cả cùng lấp lánh dưới một màu nắng rất dịu dàng.
1: Có người từng nói là con người trưởng thành không phải khi có thêm nhiều năm tuổi, mà khi biết mỉm cười với cả những cái điều từng khiến mình rơi nước mắt. Và chị rất là thích câu đó Đô ạ. Bởi đến cuối cùng thì ký ức không phải là nơi để mình mãi ngoái đầu nhìn lại. Ký ức giống như một chiếc ba lô nhỏ luôn ở sau lưng. Nó không kéo mình về quá khứ, nó chỉ nhắc rằng mình đã đi được một chặng đường dài như thế nào, đã mạnh mẽ thế nào để có mặt ở hôm nay.
0: Và biết đâu ngay lúc này khi mà chương trình sắp khép lại thì mỗi quý vị thính giả cũng đã tìm thấy cho mình một gam màu của riêng mình. Có thể đó là màu của tuổi thơ, màu của gia đình, màu của một mối tình, hay đơn giản chỉ là màu của một buổi chiều bình yên đã rất lâu rồi mình chưa có dịp trở về. Xin hãy giữ lấy gam màu ấy, bởi cuộc sống có thể khiến chúng ta bận rộn hơn mỗi ngày, nhưng ký ức thì luôn kiên nhẫn chờ ở một góc rất dịu dàng trong tim.
1: Màu của ký ức rồi cũng sẽ khép lại, nhưng hành trình của những gam màu trong mỗi chúng ta sẽ còn tiếp tục. Mai này, biết đâu một bản nhạc cũ, một mùi hương quen, một khoảng trời tím lam cuối ngày hay một tia nắng vàng xuyên qua ô cửa cũng đủ để mở ra cả một miền thương nhớ. Bởi ký ức đẹp nhất không nằm ở việc ta nhớ được bao nhiêu điều, mà ở chỗ sau rất nhiều năm tháng khi ngoảnh lại, ta vẫn có thể mỉm cười và nhẹ nhàng nói với quá khứ của mình: cảm ơn vì đã nhuộm cuộc đời tôi bằng những gam màu đẹp đến thế.
0: Và ca khúc cuối cùng xin được gửi tặng quý vị và các bạn như một lời chào khép lại chương trình hôm nay. Chúc cho mỗi chúng ta, dù đang ở bất cứ đâu, vẫn luôn gìn giữ những gam màu đẹp nhất trong ký ức, để mỗi khi cuộc sống vội vàng, chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại có thêm một lý do để mỉm cười, để yêu hơn những gì mình đã đi qua và trân trọng hơn những gì mình đang có.
1: Ca khúc cuối cùng Hoa Ban Nhỏ Bé do We Joy, Bùi Công Nam và Vương Bình thể hiện sẽ được truyền tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc vừa kết thúc. 60 phút tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện với nội dung Quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thúy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả yêu quý. Chị Thuy Linh và quý vị khán thính giả thân mến, không biết là có ai trong quý vị đã gặp tình trạng là tuy nghỉ ở nhà nhưng mà điện thoại thì vẫn nhận những cái tin nhắn công

0: việc suốt 2 ngày thứ bảy và chủ nhật không ạ?
1: Chắc chắn rồi Thu ạ. Trong thời đại số hóa mạnh mẽ như hiện nay thì chiếc điện thoại thông minh dường như nó đã trở thành một cái văn phòng di động chúng ta không thể rời tay.
2: Vâng.
1: Chắc hẳn là nhiều người trong số tất cả chúng ta thì đều đã từng dùng những cái bữa từng phải dừng bữa cơm hoặc là trì hoãn việc riêng của mình để mà trả lời một cái tin nhắn liên quan đến công việc.
0: Vâng, công nghệ thì giúp mọi thứ nhanh hơn, tiện ích hơn, hiện đại hơn. Nhưng có lẽ nó cũng đang trở thành một cái công cụ mà trói buộc chúng ta trong một cái vai trò là một người lao động 24/7. Dù bạn là nhân viên hay là người quản lý, lãnh đạo thì bạn cũng đang phải thích nghi với một guồng quay công việc liên tục, không nghỉ ngơi và làm vỡ nát đi những cái giây phút nghỉ ngơi riêng tư bên gia đình.
1: Vâng, đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay thì Dòng chảy sự kiện muốn cùng quý vị chia sẻ về một chủ đề đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người lao động hiện nay. Quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
0: Vâng, và trước khi đi sâu vào chủ đề này thì trước hết xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị cũng được rất là nhiều người quan tâm trong tuần này. Đó chính là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học sinh trên địa bàn.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thì sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển lớp 10 cùng với đề xuất của các nhà trường, địa phương và ý kiến của phụ huynh, thì Sở nhận thấy là cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào 3 nhóm đối tượng bao gồm học sinh có điểm chuẩn bằng nhau, các trường trung học phổ thông có điểm chuẩn quá cao và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.
1: Theo đề xuất thì khối trung học phổ thông không bao gồm trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, trường chuyên Đại học Vinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thì sẽ được tăng thêm 13 lớp với 2.515 học sinh, nâng tổng quy mô lên 2.691 lớp và 126.822 học sinh, tương ứng với cái tỷ lệ huy động học sinh lớp 9 vào lớp 10 đạt khoảng 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó.
0: Như vậy là mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, đây là lần thứ 3 tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Trước đó thì theo kế hoạch ban đầu, hầu hết các trường học ở Nghệ An thì dự kiến tuyển sinh 45 học sinh trên một lớp. Tuy nhiên thì trong quyết định phê duyệt chính thức thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng chỉ tiêu cho nhiều trường học với chỉ tiêu là 48 học sinh trên một lớp. Nhờ đó mà nhiều trường học ở Nghệ An, đặc biệt là khu vực Vinh thì đã được tăng thêm 75 chỉ tiêu trên một trường.
1: Mặc dù là đã tăng chỉ tiêu nhưng cái sức ép của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 chưa giảm. Vì thế dẫn đến tình trạng là đang còn hàng trăm học sinh có điểm thi lớp 10 trên 8 điểm trên một môn vẫn chưa trúng tuyển.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trên thế giới tuần qua thì đáng chú ý nhất là cái thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tan vỡ. Và rạng sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì Mỹ đã thực hiện đợt tập kích nhằm vào Iran và đáp trả các vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào cái tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
1: Xung đột ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt, giá dầu WTI tăng 4,8% lên gần 73,9 đô la Mỹ một thùng, dầu Brent tăng hơn 5,4% lên gần 78 đô la Mỹ một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã kết thúc, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran sau các vụ tấn công tàu thuyền.
0: Cùng với biến động giá dầu thì giá vàng trong nước cũng thay đổi, giảm ở các phiên giao dịch ngày 8 và 9 tháng 7, nhưng có tăng nhẹ ở phiên giao dịch ngày 10 tháng 7, dao động ở mức 146 triệu đến 149 triệu đồng trên một lượng.
1: Vâng thưa quý vị, một tin tức nữa cũng được nhiều khán thính giả quan tâm vào cuối tuần này, đó chính là diễn biến của siêu bão Bavi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 7, thì tâm bão Bavi cách đảo Đài Loan Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam và cách tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất 166 km/giờ, giật cấp 14 và giật cấp 16. Trong 24 giờ tới thì bão sẽ tiếp tục theo hướng Tây Bắc với tốc độ là khoảng 25 km/giờ và có xu hướng giảm cấp.
0: Bão nhiều khả năng thì sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong đêm 11 và rạng sáng ngày 12 tháng 7 với cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Sau đó thì nhanh chóng suy yếu khi mà đi sâu vào đất liền.
1: Theo những cơ quan khí tượng Việt Nam thì Bavi không đi vào Biển Đông nhưng mà hoàn lưu rộng của bão thì vẫn ảnh hưởng đến cái thời tiết trên biển. Và hôm nay thì vùng biển từ Khánh Hòa cho đến Vĩnh Long, cũng như là khu vực giữa và Nam Biển Đông, thì bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Biển Đông thì cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
0: Chính vì vậy mà cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh hành trình và tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.
1: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Nhưng mà nếu như quý vị quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi trên các cái hạ tầng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và bây giờ thì trước khi đến với phần nội dung chỉnh của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc qua giọng ca của Dan và Min, một bài hát có tên rất là thú vị. Bài này chiếu phết.

Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần về

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau,

0: Vâng ạ, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Bài Này Chiếu Phết, và quả thật là chiếu phết đúng không Thu Hà?
1: Vâng ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, và các bạn đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì chủ đề của ngày hôm nay đó là quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
1: Quý vị có thể gọi điện về số hotline của chương trình 0969002255 để chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của quý vị về vấn đề này. Các trợ lý sản xuất của chúng tôi thì đang sẵn sàng nhận cuộc gọi từ quý vị ạ.
0: Vâng thưa quý vị, cụm từ quyền được ngắt kết nối thực chất nó là gì ạ? Quyền được ngắt kết nối có thể hiểu đơn giản đó là quyền của người lao động được từ chối tham gia các hoạt động liên quan đến công việc như là trả lời email này, tin nhắn này, cuộc gọi ngoài giờ làm việc chính thức và để dành trọn vẹn thời gian đó cho bản thân và gia đình.
1: Khái niệm này thì đã xuất hiện trên thế giới khoảng 20 năm trước khi tình trạng mà làm việc trực tuyến, làm việc từ xa ngày càng lên ngôi và có thể đẩy người lao động vào cái tình huống là phải làm việc mọi lúc mọi nơi khi mà đã hết giờ làm việc. Câu chuyện làm việc linh hoạt thì dễ bị biến thành làm việc không biên giới, không giới hạn thời gian. Và để có cái nhìn cận cảnh hơn thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: 18 giờ. Đó là thời điểm nhiều người kết thúc một ngày làm việc để trở về với gia đình, dành thời gian cho bản thân sau nhiều giờ ở cơ quan. Nhưng với không ít người lao động, chỉ cần một tin nhắn công việc xuất hiện trên điện thoại, khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy có thể bị gián đoạn. Việc trao đổi công việc qua các ứng dụng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, giúp xử lý công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng từ đó, không ít người cho biết họ luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi, kể cả khi đã hết giờ làm. Anh Nguyễn Tuấn Dũng, phường Thành Vinh, nói.
3: Với vai trò là một chuyên viên tại văn phòng luật sư, cái đặc thù công việc của tôi là xử lý hồ sơ, hợp đồng và theo dõi rất nhiều mốc thời gian quan trọng. Vì vậy mà sau cái giờ làm thì chỉ cần cái điện thoại có tin nhắn từ sếp hay đồng nghiệp, gần như là tôi cần phải mở ra xem ngay. Có khi đang dùng bữa tối hay là đang đưa con đi ra ngoài hay là chuẩn bị đi ngủ thì cũng phải kiểm tra xem cái hồ sơ đó có cần phải chỉnh sửa gì hay không, rồi tài liệu có cần bổ sung hay khách hàng có vấn đề gì phát sinh không.
2: Nhưng phía sau những lần kiểm tra tin nhắn ấy, điều khiến anh trăn trở lại không chỉ nằm ở việc xử lý thêm một đầu việc, mà còn ở cảm giác công việc vẫn tiếp tục hiện diện ngay cả khi ngày làm việc đã kết thúc.
3: Điều khiến tôi áp lực nhất thì không phải là vài cái tin nhắn, mà là cảm giác tôi không dám tách khỏi cái công việc đó. Có những buổi tối chỉ cần cầm điện thoại hay là thấy điện thoại rung một lần là buổi tối sau đó là tôi gần như là không còn tập trung vào làm những cái việc khác được nữa. Đầu óc thì cứ nghĩ đến hồ sơ, đến thời hạn, sự bỏ sót những cái chi tiết nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái công việc. Lâu dần thì tôi thấy bản thân luôn trong trạng thái căng thẳng, rất là khó để có được cái cảm giác nghỉ ngơi trọn vẹn dù đã hết cái giờ làm từ lâu.
2: Không chỉ trong lĩnh vực pháp lý, ở nhiều ngành nghề khác, việc nhận và xử lý công việc ngoài giờ thông qua các ứng dụng nhắn tin cũng đang trở thành điều quen thuộc. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú cho biết.
4: Mình thì đang làm việc ở một trung tâm nghệ thuật nên là ban ngày cũng khá là nhiều việc, từ học sinh, phụ huynh đến những cái công việc ngoài lề á, và mình cảm thấy rất là yêu công việc của mình. Tuy nhiên là thi thoảng thì mình cũng thấy khá là áp lực vì phải ôm những cái công việc đấy về nhà ngoài giờ làm ấy. Buổi tối hay là cuối tuần thì sếp vẫn sẵn sàng giao việc và nhắn tin để xử lý công việc á.
2: Một tin nhắn đôi khi chỉ mất vài phút để trả lời. Thế nhưng theo chia sẻ của nhiều người lao động, sau một nội dung công việc lại có thể phát sinh thêm nhiều trao đổi khác, khiến khoảng thời gian dành cho gia đình và bản thân bị thu hẹp. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú, nói thêm.
4: Có lúc đi chờ, lúc ăn cơm hay là thỉnh thoảng là có những lúc ngủ mà mình nghe thấy cái tiếng tin nhắn Zalo là cứ phải bật dậy xem có cần xử lý công việc nào không. Nhiều khi mình cứ nghĩ là sẽ xử lý một tí là xong, nhưng mà nó thật sự kéo dài cả tiếng đồng hồ và thậm chí hàng giờ luôn. Nên là cái thời gian dành cho bản thân nó bị rút ngắn lại á. Và luôn sau một khoảng thời gian như thế kéo dài thì mình luôn cảm thấy là bản thân luôn trong trạng thái là lúc nào cũng làm việc hết và mình cảm thật sự là khá là áp lực và stress bởi cái việc đấy, vì cảm thấy là không có quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa ấy.
2: Trao đổi công việc

0: tư của mình.
1: Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới ở phóng sự trên thì đang trở thành một cái nỗi lo chung của người lao động toàn cầu. Một khảo sát về tác động của email và tin nhắn công việc với cái sự tham gia của 1.100 người lao động Mỹ được công bố trên tạp chí Safety House Magazine năm 2024 thì cho thấy là trung bình người lao động thì dành 2 tiếng 45 phút mỗi ngày cho các cái hoạt động liên lạc kỹ thuật số. Và kết quả của báo cáo trên thì cho thấy là 71,1% người lao động thì cho biết là họ bị kỳ vọng là phải trả lời email, tin nhắn ngoài giờ làm việc, và 81% thì báo cáo rằng là họ cảm thấy lo âu về các trao đổi qua email.
2: Vâng ạ, còn tại Việt Nam thì chúng ta chưa có khảo sát hay là nghiên cứu chính thức nào trên lĩnh vực này. Nhưng mà những cái con số cũng cho thấy áp lực công việc với người lao động Việt Nam là rất lớn. Theo khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có số giờ làm việc cao nhất với 45,3 tiếng làm việc mỗi tuần. Và với cái số giờ làm việc cao như vậy, cộng thêm với áp lực phải xử lý công việc online nữa thì sẽ tạo ra rất là nhiều tác động xấu.
1: Vâng ạ, và ngay lúc này thì trợ lý sản xuất là vừa thông báo là chúng ta có một cuộc gọi từ thính giả.
2: Alo ạ.
3: Dạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ạ.
3: Dạ vâng ạ, thì em chào hai MC cũng như là chào chương trình ạ. Hiện tại em là Oanh và hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở Vinh ạ.
1: Vâng ạ, xin mời bạn chia sẻ cái câu chuyện với chương trình ạ.
3: Thì thật ra thì em gọi hôm nay cũng vì là thấy chủ đề này là đúng với mình quá.
1: Vâng.
3: Và công việc hiện tại của em thì không quá áp lực ở công ty, nhưng mà áp lực nhất là lúc về nhà. Thì nhiều hôm thì em vừa ăn cơm xong thì điện thoại cũng báo tin nhắn. Có khi là sếp và có khi cũng là đồng nghiệp có việc thì cần xử lý ngay. Và có việc thì chỉ hỏi một chút thôi. Thì nghĩ thì trả lời 3 phút là xong, nhưng mà nhiều khi mình mở máy lên hết thì lại thành cả tiếng đồng hồ.
1: Vâng.
3: Và có hôm ấy thì 11 giờ đêm thì vẫn còn làm việc mà không nỡ để sáng hôm sau mới trả lời, nên là cố gắng ngồi làm cho xong ạ.
1: Vâng ạ. Vâng ạ, vậy thì những lúc như thế thì bạn cảm thấy thế nào ạ?
3: Thật ra thì mình cũng không thoải mái đâu, mà muốn làm xong việc để mà về nhà có thời gian nghỉ ngơi cũng như là đi chơi ạ, mà cố gắng hoàn thành xong việc sớm nhất ạ.
2: Vâng. Theo bạn thì với cái việc mà bạn thường trực cái điện thoại và luôn luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ vào bất cứ khoảng thời gian nào như vậy thì công việc sẽ chất lượng và cái số lượng công việc cũng sẽ được giải quyết nhiều hơn, hay là bạn được dành thời gian buổi tối gần như không phải xử lý bất kỳ một công việc nào cả thì nó sẽ hiệu quả hơn ạ? Theo bạn thì như thế nào?
3: Thì bản thân em ấy thì nếu mà công việc quá nhiều ấy thì mình nên dành một chút thời gian sau buổi đêm để hoàn thành tốt những công việc mà được giao hoặc là cần xử lý ngay lập tức ạ.
2: Vâng, như vậy là bạn sẵn sàng đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà vẫn luôn sẵn sàng để hoàn thành tốt công việc. Và tôi tin là với bất kỳ một cái công ty nào mà có được một cái nhân viên như bạn thì chắc chắn là một điều đáng mừng đấy ạ. Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện của mình về với chương trình ngày hôm nay. Cũng hy vọng là tất cả những cái mệt mỏi hay là những cái băn khoăn cũng như là những cái số lượng công việc nó có quá tải thì mình cũng sẽ cố gắng để cân đối. Và rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ tiếp tục được lắng nghe những cái chia sẻ của bạn trong những cái chủ đề tiếp theo của chương trình ạ. Cảm ơn bạn Oanh rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ thì đó cũng là cái thực tế như chúng ta cũng đã lắng nghe ở trong phóng sự. Câu chuyện khi mà hết giờ làm việc rồi thì không có nghĩa là chúng ta được nghỉ ngơi về đầu óc đúng không ạ? Có hôm nào mà Thu Hoa đi làm về rồi nhưng mà trong đầu vẫn cứ suốt ngày nghĩ xem là ngày mai mình sẽ làm cái gì, ngày kia mình làm cái gì mà nó không dứt ra được không ạ?
1: Vâng ạ, chắc là Thu Hoa đã gặp quá nhiều cái tình huống như thế rồi ạ. Và những lúc như thế là thôi thì bởi vì đó là công việc của mình mà sếp giáo việc, cho nên là mình cũng phải cố gắng hoàn thiện, chứ cũng không thể mà trả lời là em không làm được
2: đúng
1: không ạ?
2: Thì lại sợ là bị đánh giá yếu kém đúng không ạ? Rất là chia sẻ, và có lẽ rất nhiều người cũng đang rơi vào cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được một cái kết nối từ một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
4: Dạ, xin chào chương trình.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
4: Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Mai, là một công chức cấp xã
2: của
4: tỉnh Nghệ An.
2: Một công chức cấp xã thì chắc chắn là chưa chia sẻ cũng biết là cái khối lượng công việc của

0: Chị rất là lớn
1: Vâng,
0: đúng
1: thời
0: không
1: gian
0: ạ?
1: gần đây rất là lớn rồi ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, xin mời
0: Vâng.
1: chị chia sẻ câu chuyện cùng với chương trình ạ.
0: Xin chào quý khán giả. Thì nên có chương trình rất là hay về nội dung liên quan đến cái việc giao công việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi ạ. Hiện nay thì tôi thấy là đấy là một cái chủ trương và cái giải pháp rất là thuận tiện, nhưng mà cho cán bộ công chức, nhất là cấp xã. Tuy nhiên là trên thực tế thì cũng ảnh hưởng đến thời gian riêng khi mà chúng tôi đã ra khỏi hết giờ hành chính và ra khỏi cơ quan.
1: Vâng.
0: Bản thân tôi thì có con nhỏ phải đưa đón học hành, rồi việc nhà, sau một ngày làm việc thì rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Nhiều lúc là ngày nghỉ thì cũng nhận được thông báo công việc trên hệ thống giao việc ấy, thì
1: Dạ
0: tôi
1: vâng.
0: cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là không giải quyết thì cũng không kịp, mà giải quyết như thế này thì thời gian nghỉ không có thời gian để tái tạo sức lao động, thành ra là cái ngày nghỉ nhưng mà lại không được nghỉ.
1: Vâng,
0: Ngày nghỉ
1: rất
0: mà
1: là
0: chúng
1: chia
0: tôi
1: sẻ
0: vẫn phải
1: ạ.
0: làm việc.
1: Vâng. Tất nhiên là bản thân những cái nhân viên bình thường thì bận rộn như thế, và ngay cả những cái người chủ, những người sếp thì cũng cũng bận như vậy đúng không ạ? Và chúng ta gần như là
0: Vâng,
1: không
0: vâng.
1: có quyền lựa chọn, và thời gian này thì những cán bộ cấp xã cũng phải xử lý những cái khối lượng công việc rất là lớn, và chúng tôi cũng lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ của những cái cán bộ cấp xã và rất là chia sẻ với chị về điều này. Không biết là hiện tại thì một cái thời gian dài mà mình thường xuyên phải làm rất là nhiều việc như vậy, thậm chí thì tối lại cũng phải đưa công việc về nhà để làm, thì chị có cảm thấy là mệt mỏi hay không, và chị có cái giải pháp nào để cho mình có thể xả stress một chút không ạ?
0: Thưa chương trình, là đúng là vừa rồi thì sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp thì ở cấp xã ấy, thì cán bộ công chức chúng tôi thật áp lực,
1: Vâng.
0: rất là áp lực, bởi vì là ngày làm việc như thế nhưng mà cuối ngày thì vẫn phải tiếp tục làm, và
1: Vâng.
0: làm thậm chí có ngày thì đến tầm 90 giờ đêm, còn ngày nghỉ ngày lễ thì coi như là cũng là ngày bình thường
1: Vâng,
0: vẫn phải làm.
1: vâng.
0: Mặc dù là cái việc công nghệ thì ứng dụng công nghệ thông tin thì giúp xử lý công việc nhanh hơn, nhưng mà cũng khiến cho cái ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ thì
1: Nó bị
0: rất
1: xóa
0: là
1: nhòa
0: xông
1: đi.
0: lấn, thậm chí là
1: Vâng.
0: xóa nhòa, bởi vì chúng tôi vẫn làm việc như là ngày làm việc bình thường. Bản thân tôi thì như lúc cũng thấy là mặc dù là luôn trong trạng thái sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ buổi tối hay là buổi đêm hay cuối tuần thì vẫn sẵn sàng, nhưng mà đôi lúc thì cũng như thói quen, và cứ coi như là mình đang làm việc ngày thường cũng như ngày nghỉ.
1: Vâng. Vâng, rất là chia sẻ với chị ạ. Chúng tôi, bản thân chúng tôi với cái công việc là những cái phóng viên truyền hình thì cũng thường cũng có những cái lúc rơi vào những cái tình huống như thế ạ. Và trước mắt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải cố gắng đã chị ạ. Rất là cảm ơn chị vì những cái chia sẻ đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, cũng như là cái tinh thần để chúng ta có thể tiếp tục cống hiến cho công việc, cũng như là tìm ra được những cái giải pháp để tạo cho mình những cái khoảng nghỉ ngơi một cách hợp lý nhất ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn chương trình ạ. Xin chào ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ đúng không thưa ha? Thực tế
0: Vâng.
1: là hiện nay thì điện thoại thông minh, email hay là những cái ứng dụng quản trị công việc, nền tảng họp trực tuyến, rồi những cái nhóm trao đổi công việc thì thực sự là khiến cho người lao động có thể bị kết nối với công việc gần như là mọi lúc mọi nơi.
0: Vâng.
1: Và một cái tin nhắn 6 giờ làm, một cuộc gọi vào cuối tuần, hay là một yêu cầu xử lý hồ sơ trong kỳ nghỉ phép, nếu như mà lặp lại thường xuyên thì sẽ tạo ra một cái dạng lao động ngoài giờ không chính thức, không được nhận diện đầy đủ và cũng không được bù đắp tương xứng.
2: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta cũng vừa nghe cái tiếng lòng từ phía người lao động. Tuy nhiên ở một góc nhìn khác, những người làm quản lý chủ doanh nghiệp thì họ nghĩ gì? Họ có thực sự muốn bóc lột thời gian của nhân viên, hay là có những cái lý do mà bất khả kháng nào khác? Hãy cùng nghe chia sẻ của chị Trần Thị Vui, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đạt Vui thuộc xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An.
3: Mình không thể xử lý được hết tất cả mọi sự việc trong trong khoảng thời gian là 8 tiếng mỗi ngày, với là cái vai trò là một người lãnh đạo của công ty. Thì cũng có những thời điểm mà công việc mà gấp rút thì vẫn có liên lạc để hỏi cái tình hình về công việc. Cái điều đấy cũng là một cái mà để mình nhìn nhận, và mình nhìn nhận được là người cộng sự đó có thực sự yêu thích công việc và có trách nhiệm với cái công việc của mình hay không. Thứ hai nữa là đối với những cái công việc như thế mà phát sinh như thế thì

0: hàng tháng, cứ cuối tháng sẽ có những cái chính sách đãi ngộ. Có nghĩa là cái chính sách ở đây là tùy theo cái năng lực của công ty, mình nên có cái chính sách cho nhân sự để người ta có thêm cái động lực.
1: Vâng ạ, một ý kiến từ một nữ giám đốc trẻ. Và chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một cái ý kiến từ anh Nguyễn Hải Minh, là giám đốc của công ty Housum Đại Việt.
2: Tôi làm việc với khá nhiều các nhóm đối tượng người lao động, từ những người nông dân, tổ hội, đến các anh chị em trong hợp tác xã, cho tới các công ty chế biến và các đối tác về thương mại. Chính vì vậy cho nên hàng ngày chúng tôi liên tục là liên lạc để giữ công việc thuận lợi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chính vì vậy rõ ràng vấn đề những người lao động mà chúng tôi thường xuyên gặp phải đó là làm việc quá giờ hoặc là phải nhận thông tin ngoài giờ làm việc. Cho nên một trong những rủi ro đó là để đảm bảo là họ phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ngày xưa mình có làm việc ở nước ngoài thì người ta cứ mỗi 2 tháng người ta sẽ có cán bộ về tâm lý học để test, bài test về mức độ stress trong công việc. Thì cái này thì bên mình ấy là hiện tại bây giờ cũng có hợp tác với một trung tâm về tâm lý học là Cado ở Đà Nẵng, thì để làm cái công tác để kiểm tra mức độ stress của một số cán bộ làm việc tích cực.
1: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất hay từ anh Nguyễn Hải Minh, giám đốc công ty Housum Đại Việt, về một cái giải pháp để có thể giúp cho anh chị em, những cái người lao động có thêm cái đó, giảm cái stress để có thể là có thêm cái sức khỏe về tinh thần để cống hiến cho công ty, như là có một cái bác sĩ về tâm lý sẽ đến để khám và tầm soát sau mỗi 2 tháng, giống như cách làm nhiều nước ngoài đã làm. Và rõ ràng là những cái người mà làm quản lý lãnh đạo các đơn vị thì họ cũng có những cái góc nhìn rất là riêng, đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Quả thực là ngày nay công việc càng nhiều thì tính cạnh tranh cao và luôn có những yêu cầu phải giải quyết nhanh và ngay lập tức. Việc mà người sử dụng lao động ứng dụng công nghệ để khai thác lợi thế làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, đó là một cái yêu cầu tất yếu. Và như chúng ta đã nghe những cái chia sẻ ở trên thì điều quan trọng đó là sự cống hiến của người lao động cần được hiểu đúng và được bù đắp xứng đáng, đúng không Thoa?
3: Vâng, đúng là như vậy. Trước hết thì để có một cái nhìn khoa học và toàn diện hơn về việc mà tại sao cơ thể và tâm trí chúng ta cần được ngắt kết nối và nghỉ ngơi, thì ngay sau đây Thùy Linh và Thu Hà xin được mời quý vị cùng lắng nghe một cuộc trao đổi với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cùng phóng viên chương trình.
4: Kính chào quý vị thính giả, tôi là Việt Anh và tôi đang có cuộc trò chuyện với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, việc một người không thể ngắt kết nối với công việc ngoài giờ làm việc sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của họ?
5: Dạ vâng, đây là một chủ đề hết sức là thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Ở trong công việc làm tham vấn tâm lý thì tôi gặp rất là nhiều người than phiền, họ cảm thấy cạn kiệt năng lượng, họ cảm thấy stress, rồi thậm chí là có những người có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu khi mà họ làm việc trực tiếp cũng như trực tuyến liên tục, và công việc thì ngày càng áp lực. Trong cái bối cảnh chuyển đổi số sát nhập thì chúng ta thấy là không phải chỉ là môi trường tư nhân chịu áp lực mà môi trường trong các cái cơ quan nhà nước cũng đang chịu áp lực rất là lớn. Nên vì thế mà cái đặt ra câu chuyện là hậu quả của cái việc chúng ta cứ liên tục làm việc cả online, offline như vậy, không thể ngắt kết nối với công việc, với các hoạt động riêng tư của cá nhân và gia đình như vậy, thì hệ lụy như thế nào? Thật sự là hệ lụy rất là nhiều ạ. Chúng ta có 24 giờ và nếu một người làm việc khoa học là 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ và 8 tiếng cho những cái hoạt động khác của cuộc sống và của công việc của chúng ta chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Chúng ta còn sức khỏe cá nhân, còn gia đình, còn rất là nhiều mối quan hệ xã hội nữa. Vậy thì một cái người mà liên tục mang công việc vào các cái giờ giấc khác ngoài 8 tiếng hành chính, như là chúng ta phải check điện thoại, kiểm tra email, sử dụng tin nhắn hàng ngày để giải quyết công việc, không có một cái khung giờ riêng tư này, thì gần như bộ não của chúng ta luôn luôn phải làm việc. Và như vậy thì hệ thần kinh nó sẽ luôn luôn ở cái mức độ là lên dây cót để mà giải quyết các công việc. Cái mức độ cao này nó làm gia tăng những cái hormone căng thẳng như là cortisol và làm cho người lao động sẽ có những cái nguy cơ. Thứ nhất là tôi thường gặp đó là căng thẳng mãn tính và kiệt sức nghề nghiệp, mà chúng tôi trong chuyên môn gọi là burnout đấy, tình trạng kiệt sức nghề nghiệp đấy. Và về lâu về dài thì cái sức tập trung á, cái khả năng làm việc á, nó kém đi. Và đặc biệt cái hậu quả thứ hai đó là chất lượng giấc ngủ này, ăn uống này, nghỉ ngơi này, nó suy giảm. Và cái khả năng tập trung của họ cho công việc, khả năng ghi nhớ mọi thông tin để họ giải quyết công việc cũng như là để họ xử lý các cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của họ là bị suy giảm. Những cái người đã đến gặp chúng tôi than phiền về cái việc họ làm việc quá nhiều giờ trong ngày đó, thì họ cho thấy là họ dễ cáu gắt, họ dễ nóng nảy, họ dễ bực bội với người thân, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Họ gần như là họ mất động lực làm việc, họ đi làm theo quán tính thôi, và họ đi làm theo trách nhiệm thôi, nhận lương thì họ phải làm thôi, còn niềm vui cho công việc thì họ ngày càng cảm thấy suy giảm. Và đây là một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng, và không nó âm ỉ phá hủy cái cơ thể của con người, nó không ngày một ngày hai đâu, và thường phải sau 5-10 năm người lao động mới thấy được cái hậu quả thực tế này. Và những người mà đã đến với chúng tôi thường là đã họ đã phải đi khám bệnh, họ đã phải bỏ rất là nhiều chi phí cho việc thăm khám những cái vấn đề bệnh thể chất cũng như là bệnh tinh thần rồi, thì tôi rất là mong chương trình sẽ là một cái hồi chuông cảnh báo để chúng ta phải thay đổi cái tình trạng này sớm, nếu không vấn đề sức khỏe toàn diện của chúng ta sẽ gặp nguy cơ cao.
4: Vậy còn các mối quan hệ trong gia đình của người lao động thì sao ạ?
5: Vâng, đấy là điều mà tôi trăn trở nhất. Không chỉ là cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện, cả thể chất và tinh thần đều suy giảm đâu, mà gia đình của họ là cái đối tượng chịu tác động đầu tiên. Mà tôi gặp rất nhiều ca mà các gia đình bố mẹ đến với chúng tôi than phiền về chuyện con họ đấy, con họ có vấn đề, con họ lười học, con họ nghiện game, con họ có vấn đề sức khỏe tinh thần. Thì khi tôi hỏi ra thì đều là những người rất là bận rộn, đều là những người họ phải giải quyết công việc liên tục, và họ không còn thời gian thực sự cho gia đình. Đó, thì đây là một cái vấn đề nó làm cho cái chất lượng cuộc sống, cái mối quan hệ trong gia đình mà chúng tôi hay thường dùng cái từ là mất kết nối, thì nó làm gia tăng rất nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng này, liên quan đến việc dạy con nó gặp rất nhiều vấn đề này, rồi bản thân người lao động cũng cảm thấy mình không có tròn trách nhiệm một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, thậm chí là có những gia đình là bố mẹ lớn tuổi cũng không có thời gian để chăm sóc, thì họ cũng cảm thấy rất là áy náy. Và không phải chỉ dừng lại ở việc là họ cảm thấy họ không có làm tròn trách nhiệm, mà chính họ còn nói với tôi là họ cảm thấy họ xung đột nhiều hơn với người thân. Họ cảm thấy không phải là họ có những cái vấn đề sâu xa, thì không phải họ ghét hay họ có cái gì đó với người thân, mà họ cảm thấy họ mất kiểm soát cảm xúc, như là tôi nói ở câu thứ nhất, là họ luôn luôn dễ nóng giận, luôn luôn dễ cáu gắt, và họ thấy họ tạo ra những cái xung đột không đáng có. Khi xung đột xong, khi la mắng con cái xong, khi gắt gỏng với chồng hay là bố mẹ, vợ chồng, con cái xong, với ông bà, bố mẹ của chính họ đấy, thì họ cảm thấy hối hận, họ cảm thấy họ rất là có vấn đề, và họ luôn luôn băn khoăn giữa việc là liệu mình có nên thay đổi công việc không, liệu mình có nên giảm bớt cái áp lực công việc để họ quay về gia đình không. Nhưng họ lại mắc kẹt giữa việc là bây giờ mà mình giảm bớt công việc thì nhu cầu tiền bạc, nhu cầu ổn định cuộc sống, nhu cầu mà được làm việc nó lại bị ảnh hưởng. Thì họ luôn luôn mắc kẹt giữa cái mâu thuẫn là làm sao để họ công việc của họ ổn và làm sao để gia đình của họ ổn. Và cái bài toán cân bằng này nó luôn luôn là một thử thách, nhất là trong bối cảnh mà họ đang bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ. Khi mà họ phải dùng công nghệ liên tục, không chỉ 8 tiếng ở cơ quan, mà còn gần như là nó có những người còn mắc phải là một cái hội chứng là chúng tôi gọi là nghiện công nghệ, nghiện Internet ấy. Họ ngoài cái công việc ra thì đến lúc họ muốn giải trí thì họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc là lướt TikTok, lướt Facebook, rồi họ chơi game, rồi họ giải trí trên đó. Và cuối cùng thì họ bị cuốn theo vì công việc, vì những cái giải trí đó mà họ bị mất rất nhiều thời gian cho chính mình và cho mọi người trong gia đình của họ.
4: Vâng, ngược lại, nếu người lao động được đảm bảo quyền được ngắt kết nối thì lợi ích nhận được là gì thưa tiến sĩ?
5: Dạ vâng, cái quyền được ngắt kết nối với công việc đó là cái sự tôn trọng giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi và giờ cho gia đình, giờ cho những mối quan hệ khác trong cuộc sống của họ. Tôi ấn tượng khi xem bộ phim là Emily ở Paris, nó có một cái chi tiết là lãnh đạo không được giao việc, không được nhắn tin công việc vào những ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên. Đó, và đó là quy định trong cái những cái cam kết lao động của họ. Thì tôi thấy rất là hay. Ồ, bao giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó ở Việt Nam chúng ta? Thì tôi cho rằng là đấy là một cái ước mơ rất là chính đáng của tất cả mọi người lao động. Và nói đến cái lợi ích thì nhiều lắm. Chính cái điều này, tôi là một cái người làm tham vấn về sức khỏe tinh thần cho người lao động. Tôi là người tham vấn về các vấn đề nuôi dạy con và hạnh phúc gia đình. Thì tôi thấy lại càng cần bao giờ hơn bao giờ hết cái thực hiện quyền được cắt kết nối sau giờ làm việc. Thì cái lợi ích nhiều lắm ạ. ở đây không phải là vấn đề ngắt cái nối để làm ít đi, nên những người chủ lao động, những doanh nghiệp, những lãnh đạo không không không không không phải lo về cái chuyện đó, mà thực sự nó lại mang lại cái lợi ích gấp đôi, gấp nhiều lần cho chính những người sử dụng lao động. Tôi muốn nói về về về phân tích ở nhiều cấp độ nha. Thứ nhất là với người lao động thì khi họ được quyền ngắt kết nối với công việc sau giờ làm việc đó, thì họ sẽ có thời gian để tái tạo lại cái sức sức khỏe của họ, sức lao động của họ, phục hồi cả thể chất cả tinh thần. Thì như vậy họ sẽ có ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn này, họ ngủ ngon hơn, họ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, họ giảm căng thẳng, họ hạnh phúc hơn, họ kết nối với chính họ nhiều hơn, thì họ khỏe hơn. Thì như vậy thì cái khả năng tập trung của họ sau sau một ngày làm việc vất vả, sau một đêm được hồi phục, sau những giờ lao động được được được thư giãn, thì họ sẽ tràn đầy năng lượng hơn, làm việc tập trung hơn, trí nhớ tốt hơn, cái năng lực tư duy của họ tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thì cái đấy là cái mà rất là có lợi cho chính họ và cho cả người sử dụng lao động. Cái lợi ích thứ hai là cho gia đình của họ. Mà cái này thì nó liên quan đến không chỉ là lợi ích của cá nhân mà hay của doanh nghiệp hay của tổ chức, mà còn là cái lợi ích lâu dài cho toàn bộ xã hội của chúng ta. Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình ổn thì thế hệ tương lai của chúng ta là con cái chúng ta mới ổn. Thì đối với gia đình, họ sẽ tăng cái thời gian giao tiếp và chơi với con cái, nói chuyện với con cái, ăn với con cái, học với con cái, thì họ cải thiện cái chất lượng mối quan hệ trong gia đình, họ kết nối được nhiều hơn với gia đình, họ nuôi dưỡng được cái đời sống hôn nhân của họ. Thế như vậy thì gia đình hạnh phúc hơn thì họ cũng ổn hơn về mặt sức khỏe toàn diện, thể chất, tinh thần. Con cái họ được chăm sóc, gia đình họ được đảm bảo, và xã hội sẽ có những tế bào mạnh, tế bào khỏe. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt rất là nhiều cái nguy cơ là những cuộc ly hôn, những cái xung đột đời sống vợ chồng liên quan đến bạo lực gia đình sẽ giảm. Trẻ em gặp những vấn đề về tai nạn hay là có những vấn đề này khác về sức khỏe tinh thần sẽ giảm. Thì như vậy chúng ta thấy là lợi ích vô cùng lớn, lợi ích ở nhiều tầng bậc, chứ không phải chỉ là lợi ích cho bản thân người lao động hay cho gia đình của họ. Với như là tôi vừa phân tích thì lợi ích đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan đơn vị mà tôn trọng thời gian riêng tư đó, biết cho người nhân viên thực hiện quyền ngắt kết nối công việc sau giờ làm đấy, thì chính cái người chủ sử dụng người lao động sẽ rất là nhiều lợi ích. Nhân viên của họ làm việc tốt hơn, tập trung hơn, sáng tạo hơn, thì họ cũng ít sai sót hơn, họ thực hiện công việc với một hiệu suất cao hơn, họ đoàn kết vui vẻ với đồng nghiệp hơn. Rồi đặc biệt là khi mà họ khỏe thì họ giảm cái thời gian nghỉ việc, thì họ sẽ có lợi ích về lâu dài, giúp cho nhân viên ổn định hơn và ít cái tình trạng gọi là nhảy việc. Vì thường nhân viên mà họ cảm thấy không ổn, họ cảm thấy không được tôn trọng giờ giấc, họ cảm thấy bị vắt kiệt sức, thì họ sẽ thường sẽ nhảy sang một cái nơi khác. Và như vậy tổ chức của chúng ta sẽ mất một nguồn nhân lực có chất lượng.
4: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy vì những chia sẻ vừa rồi.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn lắng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Thị Thúy, và có lẽ là cũng rất nhiều quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái hình ảnh của mình ở trong đó, đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Thưa quý vị, rõ ràng là việc ngắt kết nối mang lại một cái lợi ích lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà để quyền lợi này được thực thi một cách công tâm, chúng ta cần có một cái hành lang pháp lý rõ ràng, và chúng ta sẽ bàn đến câu chuyện pháp lý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng dành ít phút để thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Khúc Mưa, qua giọng ca của Hồng Nhung, sáng tác Phú Quang.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhắc đến việc người lao động rất cần được công nhận quyền được ngắt kết nối. Và để quý vị hiểu hơn về vấn đề này ở góc độ pháp lý, thì chúng tôi đã kết nối với một vị khách mời, luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín, TNT.
1: Vâng ạ, xin chào luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy ạ.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Do Cải, sự kiện của báo và phát thanh truyền hình nghe.
0: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều quốc gia trên thế giới thì đã luật hóa cái quyền được ngắt kết nối. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái xu hướng quốc tế này và cái bài học kinh nghiệm từ họ không ạ?
2: Quyền được ngắt kết nối, hay còn gọi là right to disconnect, thì là xu hướng luật pháp rất là đáng chú ý trong khoảng 10 năm trở lại đấy. Và theo kinh nghiệm quốc tế thì bắt đầu từ Pháp năm 2017, nhiều quốc gia như là Bỉ, Bồ Đào Nha và gần đấy là Úc đã xây dựng cơ chế bảo vệ quyền được ngắt kết nối. Tuy nhiên thì điểm chung của họ không phải là cấm doanh nghiệp liên hệ ngoài giờ, mà là bảo vệ quyền của người lao động không phải chịu bất lợi khi mà không phản hồi các yêu cầu công việc ngoài thời giờ làm việc, trừ những trường hợp đặc biệt. Và việc từ chối đó thì không được coi là vi phạm kỷ luật hay là căn cứ để đánh giá hiệu suất công việc. Và qua kinh nghiệm quốc tế thì tôi thấy có bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là thứ nhất là quyền được ngắt kết nối là một quyền lao động chứ không đơn thuần là một phúc lợi. Thứ hai thì luật không cứng nhắc mà để doanh nghiệp và người lao động thương lượng phù hợp với từng ngành nghề. Và thứ ba là quyền này thì luật đi kèm với cơ chế ngoại lệ cho các tình huống khẩn cấp hoặc là đặc thù công việc sản xuất kinh doanh. Nói cách khác thì đấy không phải là quyền không làm việc mà là quyền được tốn cả thời gian nghỉ ngơi hợp pháp.
1: Vâng, và hiện nay tại Việt Nam thì Bộ luật Lao động chưa có cái điều khoản riêng biệt quy định về quyền được ngắt kết nối ngoài giờ. Một số đại biểu Quốc hội thì họ cũng đang có cái đề xuất là đưa quyền này vào bộ luật. Theo bà thì việc đưa quyền được ngắt kết nối vào Bộ luật Lao động có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Theo tôi thì việc bổ sung quyền được ngắt kết nối vào Bộ luật Lao động thì là rất cần thiết, bởi vì là Bộ luật Lao động năm 2019 thì đã quy định rất là đầy đủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và việc làm đến giờ. Tuy nhiên thì khi cái Bộ luật Lao động này được ban hành thì hình thức làm việc tư tá, hay còn gọi là hình thức làm việc online trực tuyến đó, và việc làm việc quá các cái nền tảng số thì chưa được phổ biến như là hiện nay. Ngày nay thì rất nhiều người lao động 6 giờ làm việc thì vẫn phải trả lời email, phản hồi tin nhắn và xử lý công việc trên các nền tảng trực tuyến và phải tham gia các cuộc họp online vào các buổi tối. Và những cái khoảng thời gian này trên thực tế thì đều là cái hoạt động lao động, nhưng mà nó đây rất khó để được ghi nhận vào cái việc là làm thời giờ. Việc đó thì dẫn tới một cái nghịch lý là thời gian làm việc trên thực tế dài hơn rất là nhiều so với thời gian được pháp luật ghi nhận. Nếu mà quyền được ngắt kết nối được luật hóa thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa. Đối với người lao động thì cái quyền này giúp bảo vệ sức khỏe, giảm căng thẳng, hạn chế kiệt sức nghề nghiệp và đảm bảo được cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, cuộc sống cá nhân. Còn đối với doanh nghiệp thì đấy cũng là một cái yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động lâu dài. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ thì thường có hiệu quả công việc cao hơn so với cái việc luôn là các cái trạng thái trực tuyến 24/7. Và về mặt xã hội thì điều này có thể nhận được là pháp luật lao động đang thích ứng với cái nền tảng kinh tế số. Tuy nhiên thì mình cũng không nên làm dưới cái quy định về cái quyền được ngắt kết nối để mà thoái thác công việc, và không được nhầm lẫn giữa quyền này, không được nhầm lẫn giữa cái quyền được nghỉ mới và cái quyền thoát khỏi cái áp lực, thoát khỏi cái áp lực và tạo tồn tại thì là không phải là vì ai cũng được nghỉ mới cùng một lúc, mà thay vào đó thì sẽ có một cái nhóm người lao động phải chấp nhận thức mà khi người khác đó có ngủ hay là phải đứng gác để người khác được quan tù và trực máy để thực hiện cái công việc mà khi người khác phải tắt điện thoại. Và cái việc giữ tuyệt đối để cái phần còn lại của xã hội trực quyền ngắt kết nối á, vì thế là cái vấn đề này thì nó không đang được chuyện là có nên ngắt kết nối hay không, mà vấn đề ở đấy là chúng ta chỉ nên yêu cầu về quyền lực ngắt kết nối đối với những cái công việc, cái lĩnh vực hoạt động và hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái phân tích rất là thấu đáo dưới cái góc nhìn luật pháp của luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín TNT. Và trước khi tiếp tục bàn luận về chủ đề này thì xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe đoạn băng ngắn ý kiến đề xuất của thính giả.
3: Khi mà cấp trên tạo được cái sự tôn trọng và sự thoải mái cho nhân viên của họ thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái sự là áp lực và sự ức chế.
4: Theo tôi là tốt nhất cứ đưa thẳng nguyện vọng được ngắt kết nối ngoài giờ vào cái phần phỏng vấn và cái hợp đồng lao động ngay từ đầu để mà coi đó là một cái quyền lợi chính đáng. Khi mà sau này có vấn đề gì thì đôi bên sẽ thoải mái với nhau hơn, đỡ mất lòng nhau hơn.
5: Nghề của tôi thì vẫn phải hỗ trợ khách hàng, nhưng với những việc nội bộ như báo cáo hay họp thì nên sắp xếp trong giờ làm. Như vậy thì sẽ đỡ áp lực hơn. Chứ về nhà mà nghỉ rồi cứ họp online với giao thêm việc thì cũng bằng thừa.
6: Theo tôi nhá, những cái nhóm chat công việc á thì phải có một cái giờ yên tĩnh. Khoảng 6 8 giờ tối thì những cái việc mà thực sự cần thiết á thì mới nhắn, như thế thì sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ. Để luật hóa quyền được ngắt kết nối thì sẽ cần một cái quá trình dài với một lộ trình cụ thể. Nhưng mà áp lực công việc thì vẫn đang đè nặng lên người lao động mỗi ngày, đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Bởi vậy mà ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng quay lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Thị Thúy để lắng nghe một vài lời khuyên gợi mở để nhằm giảm áp lực công việc với người lao động. Xin mời cuộc trao đổi của phóng viên Việt Anh ạ.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và tôi lại quay lại với quý vị một lần nữa cùng với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ, bà có lời khuyên nào giúp người lao động có thể hài hòa lợi ích giữa nghỉ ngơi và làm việc trong thời đại số hiện nay?
8: Tôi cho rằng cái này nó cần sự phối hợp giữa hai bên, cả người lao động lẫn người sử dụng lao động phải cùng thống nhất cái ý nghĩa, cái lợi ích lâu dài toàn diện của cái việc ngắt kết nối thì mới có thể tạo ra những cái hoạt động, những cái hành động cụ thể để cải thiện vấn đề. Chứ nếu mà chỉ người lao động đòi hỏi thôi mà người sử dụng lao động không nhận thức được thì nó cũng rất là khó. Với người lao động thì tôi xin gợi ý là chúng ta phải là người bảo vệ bản thân trước. Tôi hay nói với các bạn trẻ khi mà các bạn ấy đang than phiền và kiệt sức với công việc á, thì tôi nói là chúng ta phải có cái ranh giới. Ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng của chúng ta. Và bây giờ nó không chỉ là ranh giới trong cuộc sống thực mà còn có một cái ranh giới, đó là ranh giới số. Cho nên chúng ta phải biết chủ động ngắt kết nối với những cái hoạt động online của chúng ta, không phải chỉ trong công việc mà trong cả cái vấn đề lạm dụng mạng xã hội, lạm dụng internet để mà chúng ta giải trí nữa. Chúng ta cũng phải có ranh giới. Cái ranh giới đầu tiên tôi nói đến công việc thì chúng ta nhớ là chính chúng ta phải là cái người thỏa thuận, đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng ký của mình với người sử dụng lao động để chúng ta thống nhất trước với người lao động, với người sử dụng lao động về thời gian làm việc chính thức và những cái trường hợp khẩn thì cái việc làm việc ngoài giờ sẽ như thế nào. Chúng ta thỏa thuận rõ bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng, hai bên càng tôn trọng cái thời gian riêng tư của nhau. Ví dụ chúng ta sẽ chấp nhận là cơ quan chúng ta có những cái việc phải làm ngoài giờ, chúng ta sẽ có những cái hoạt động mà phải liên hệ khẩn, chúng ta sẽ có phải, thậm chí là có những nơi yêu cầu nhân viên không được tắt cái kênh liên lạc online, thì chúng ta phải thỏa thuận rõ và đi kèm với những cái thỏa thuận này là những cái quyền lợi để chúng ta đảm bảo chúng ta có sự bù đắp cho cái việc chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu người lao động. Thì đấy là cái mà chúng ta cam kết và chúng ta có một cái khung thời gian, có những cái kênh liên lạc một cách gọi là rõ ràng, chứ không phải lúc nào cũng yêu cầu gấp, giờ nào cũng nhắn tin gọi điện, thì đấy là một cái nguy cơ cao là bạn đang bị xóa nhòa cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống thực của bạn, và bạn sẽ mất đi cái chất lượng sống của bạn. Cái thứ hai là chính chúng ta phải là cái người thiết lập cái ranh giới và cái nguyên tắc của mình. Ví dụ cá nhân tôi tắt hết mọi chế độ thông báo vì công việc của tôi không quá khẩn cấp, cho nên mọi thông báo trong các cái kênh liên lạc của tôi là tôi tắt. Tôi sẽ dành thời gian là giờ nào tôi sẽ check những cái kênh thông tin liên lạc đó, tôi sẽ phản hồi lúc nào, chứ không phải lúc nào tôi cũng phải check, lúc nào tôi cũng phải kiểm tra thì tôi sẽ mệt mỏi lắm. Thì cái đấy là chính chúng ta phải có một cái gọi là cái bảo vệ mình một cái chủ động. Tất nhiên cái này cũng phải cân đối giữa cái nhu cầu của nơi đang sử dụng mình làm việc với cái nhu cầu cá nhân của mình. Chúng ta cũng không thể máy móc trong chuyện này. Cái gợi ý tiếp theo đó là chúng ta cũng chủ động cho mình một cái thời gian trong ngày hoặc trong tuần không có sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là một ngày chúng ta sẽ có những khoảng thời gian buổi sáng sớm để chúng ta dành thời gian tập thể dục, phơi nắng, đi dạo. Có những người có thói quen mở mắt ra là sử dụng điện thoại, kiểm tra tin nhắn thì rất là nguy hiểm. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng gấp đến như thế. Hay là buổi tối, ví dụ sau 9 giờ, mình sẽ quy định là mình không có dùng thiết bị điện tử nữa, mình tắt toàn bộ các cái mạng xã hội để mà mình trân quý thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, phục hồi cho mình và cho người thân. Thì chúng ta phải có những cái cách thức nghỉ ngơi đúng cách cho mình. Cái nguyên tắc là chăm sóc mình trước rồi mới có thể chăm sóc người khác rất là quan trọng.
7: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
0: Vâng ạ, những cái gợi ý vô cùng thực tế và tuyệt vời từ tiến sĩ Phạm Thị Thúy đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy và luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Và đến đây thì chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng đã đến những cái phút cuối cùng. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Vũ Cát Tường, bài hát có tên Mơ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ đang phát triển hoàn toàn bình thường. Trẻ biết gọi bố, gọi mẹ, biết hát những bài đồng sao, có thể trò chuyện với người thân và vui vẻ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng, cha mẹ bỗng nhận thấy con mình có những biểu hiện rất lạ. Khi gọi tên, trẻ không quay đầu lại, tưởng như bị điếc. Những câu nói trước đây lưu loát dần biến mất, trẻ chỉ phát ra vài âm thanh rời rạc hoặc hoàn toàn không nói nữa. Nhiều gia đình đưa con đi khám tai mũi họng vì nghĩ trẻ bị giảm thính lực, nhưng kết quả kiểm tra lại hoàn toàn bình thường. Thực tế đây có thể là biểu hiện của một căn bệnh thần kinh rất hiếm gặp, mang tên hội chứng Landau-Kleffner, hay còn gọi là hội chứng mất ngôn ngữ mắc phải do động kinh. Vậy hội chứng Landau-Kleffner là gì? Vì sao trẻ đang khỏe mạnh lại bỗng nhiên không nghe, không nói? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả? Đó là nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề Trẻ bỗng dưng không nghe, không nói, cẩn trọng với hội chứng Landau-Kleffner. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng Landau-Kleffner được hai bác sĩ William Landau và Frank Kleffner mô tả lần đầu tiên vào năm 1957. Đây là một bệnh lý thần kinh rất hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Điểm đặc biệt của căn bệnh này là trước khi mắc bệnh, trẻ hoàn toàn phát triển ngôn ngữ bình thường. Trẻ biết nói, biết giao tiếp, hiểu người lớn và có trí tuệ phù hợp với lứa tuổi. Thế nhưng, sau một thời gian khả năng ngôn ngữ bắt đầu suy giảm. Biểu hiện đầu tiên thường khiến cha mẹ lo lắng là trẻ không còn hiểu lời nói của người xung quanh. Khi được gọi tên, trẻ không phản ứng. Cha mẹ nghĩ con bị điếc nên đưa đi khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc đo thính lực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy thính giác hoàn toàn bình thường. Điều này xảy ra vì vấn đề không nằm ở tai mà nằm ở não. Não của trẻ không còn xử lý được tín hiệu ngôn ngữ như trước, khiến trẻ nghe thấy âm thanh nhưng không hiểu người khác đang nói gì. Sau giai đoạn này, khả năng diễn đạt bằng lời nói cũng giảm dần. Có trẻ nói ít hơn, phát âm không rõ, dùng từ sai hoặc nói lắp. Một số trẻ chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, trong khi nhiều trường hợp nặng có thể mất hoàn toàn khả năng nói. Ở khoảng 1/4 số bệnh nhân, quá trình mất ngôn ngữ diễn ra từ từ trong vài tháng. Tuy nhiên, đa số trường hợp diễn biến khá nhanh. Chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, vốn từ của trẻ giảm rõ rệt và khả năng giao tiếp gần như biến mất. Điều đáng nói là trí thông minh của trẻ nhìn chung vẫn được bảo tồn trong giai đoạn đầu. Trẻ vẫn nhận biết được đồ vật quen thuộc, vẫn muốn chơi, muốn tương tác với người thân, nhưng không còn khả năng tiếp nhận và diễn đạt ngôn ngữ như trước. Chính vì biểu hiện này nên nhiều trẻ bị chẩn đoán nhầm với rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ hoặc khiếm thính. Một dấu hiệu rất quan trọng khác của hội chứng Landau-Kleffner là các cơn động kinh. Theo thống kê, khoảng 70-85% trẻ mắc hội chứng này sẽ xuất hiện cơn động kinh trước hoặc sau khi mất ngôn ngữ. Các cơn co giật thường bắt đầu trong độ tuổi từ 4 đến 10 và ở nhiều trẻ sẽ giảm dần hoặc biến mất khi bước vào tuổi thiếu niên. Không phải trẻ nào cũng có những cơn co giật dữ dội. Một số em chỉ xuất hiện cơn co giật nhẹ vào ban đêm hoặc những cơn vắng ý thức rất ngắn nên cha mẹ khó phát hiện. Ngoài ra, trẻ còn có thể xuất hiện nhiều rối loạn hành vi. Các em sẽ trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng, tăng động, mất tập trung, lo âu hoặc có hành vi gây hấn. Những biểu hiện này thường khiến phụ huynh nghĩ rằng con đang bướng bỉnh hoặc gặp vấn đề tâm lý mà không biết đây là hậu quả của những bất thường trong hoạt động của não. Hiện nay, nguyên nhân chính xác gây hội chứng Landau-Kleffner vẫn chưa được xác định. Các nhà khoa học cho rằng bệnh liên quan đến những bất thường trong hoạt động điện của não, đặc biệt ở vùng thùy thái dương, khu vực giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý ngôn ngữ. Một số trường hợp hiếm gặp có thể liên quan đến tổn thương não, u não, bệnh lý viêm hệ thần kinh trung ương hoặc các bệnh mất myelin. Tuy nhiên, phần lớn trẻ mắc hội chứng này không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Một trong những xét nghiệm có giá trị quan trọng nhất để chẩn đoán là điện não đồ, đặc biệt là điện não đồ khi ngủ. Ở nhiều trẻ, khi thức điện não đồ gần như bình thường, nhưng khi ngủ lại xuất hiện rất nhiều sóng động kinh lan tỏa trong não. Chính vì vậy, nếu chỉ đo điện não đồ trong thời gian ngắn vào ban ngày, thì bệnh có thể bị bỏ sót. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định ghi điện não đồ suốt đêm để đánh giá đầy đủ hoạt động điện của não khi trẻ ngủ. Ngoài điện não đồ, trẻ còn được chụp cộng hưởng từ để não tìm thấy các bất thường về cấu trúc, đồng thời đánh giá thính lực nhằm ngoại trừ nguyên nhân do khiếm thính. Bên cạnh đó, trẻ cần được thăm khám bởi bác sĩ thần kinh nhi và chuyên gia âm ngữ trị liệu để đánh giá mức độ suy giảm ngôn ngữ cũng như xây dựng kế hoạch phục hồi phù hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Trẻ bỗng dưng không nghe không nói, cẩn trọng với hội chứng Landau-Kleffner. Thưa quý vị và các bạn, một trong những khó khăn lớn nhất của hội chứng Landau-Kleffner là bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm. Nhiều trẻ được đưa đi khám vì cha mẹ nghĩ con bị điếc, rối loạn phổ tự kỷ hoặc chậm nói đơn thuần. Trong khi đó, thời gian là yếu tố rất quan trọng, bởi càng được điều trị sớm, khả năng phục hồi ngôn ngữ của trẻ càng cao. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ sẽ kết hợp nhiều yếu tố, từ biểu hiện lâm sàng, kết quả điện não đồ, hình ảnh cộng hưởng từ não và đánh giá chuyên sâu về khả năng ngôn ngữ của trẻ. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán quốc tế, trẻ mắc hội chứng Landau-Kleffner thường có một số đặc điểm điển hình. Thứ nhất, trẻ đã từng phát triển ngôn ngữ bình thường trước khi mắc bệnh. Thứ hai, khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ suy giảm rõ rệt trong thời gian không quá 6 tháng. Thứ ba, điện não đồ xuất hiện các sóng động kinh bất thường, chủ yếu ở vùng thùy thái dương hoặc lan tỏa, hai bán cầu não. Ngoài ra, thính lực của trẻ vẫn bình thường và không có các bệnh lý thần kinh khác có thể giải thích tình trạng mất ngôn ngữ. Một xét nghiệm đặc biệt quan trọng là điện não đồ trong lúc ngủ. Ở nhiều bệnh nhân, khi thức, các sóng điện não gần như bình thường. Nhưng khi trẻ ngủ, lại xuất hiện tình trạng hoạt động điện bất thường gần như liên tục. Hiện tượng này được gọi là trạng thái động kinh trong giấc ngủ, là dấu hiệu rất có giá trị để chẩn đoán hội chứng Landau-Kleffner. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể yêu cầu trẻ ghi điện não đồ suốt đêm để không bỏ sót các bất thường. Bên cạnh điện não đồ, chụp cộng hưởng từ não giúp phát hiện các tổn thương cấu trúc như u não, dị dạng mạch máu hoặc các bệnh lý khác nếu có. Đánh giá thính lực cũng rất cần thiết nhằm khẳng định trẻ không bị điếc thực sự. Song song với đó, chuyên gia âm ngữ trị liệu sẽ đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ, vốn từ, phát âm, khả năng giao tiếp và mức độ ảnh hưởng của bệnh để xây dựng kế hoạch phục hồi lâu dài. Hiện nay, điều trị hội chứng Landau-Kleffner chủ yếu nhằm kiểm soát các bất thường điện não, giảm cơn động kinh và phục hồi khả năng ngôn ngữ. Thuốc chống động kinh vẫn là nền tảng trong điều trị. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ lựa chọn loại thuốc phù hợp nhằm kiểm soát các cơn co giật cũng như giảm hoạt động điện bất thường trong não. Ở một số trẻ, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng corticosteroid hoặc các liệu pháp điều hòa miễn dịch khi đánh giá thấy có chỉ định phù hợp. Một số trường hợp khác được cân nhắc truyền globulin miễn dịch hoặc sử dụng các thuốc hỗ trợ theo từng nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, thuốc chỉ giải quyết một phần của quá trình điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát sóng kỳ sau.
0: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2026, ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là 80 năm của những chiến công được viết nên từ sự mưu trí, lòng quả cảm và cả những hy sinh thầm lặng. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân luôn gắn với hai chữ thầm lặng. Thầm lặng giữa những hồ sơ chuyên án, thầm lặng trong những cuộc đấu trí, thầm lặng gìn giữ từng nhịp sống yên bình để nhân dân được an tâm lao động, học tập và vun đắp hạnh phúc. Và những cảm xúc ấy cũng được gửi gắm trong ca khúc Hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân. Không khắc họa người chiến sĩ bằng những lời ca hào nhoáng, bài hát chọn những hình ảnh rất đời. Những mùa mưa dầm, những ngày nắng cháy, những đêm trăn trở, những bữa cơm ăn chưa ngon miệng. Đó là những lát cắt bình dị, phía sau một nhiệm vụ lớn lao, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, có những mùa mưa dầm giá buốt, có những mùa nắng cháy rạn da, anh vẫn thầm lặng chặn bàn tay kẻ ác. Những câu hát ngân lên như một lát cắt của cuộc đời người chiến sĩ an ninh, không phải những chiến công được phô bày trước ánh đèn, mà là những năm tháng lặng lẽ đi qua mưa nắng, lặng lẽ mang trên vai trách nhiệm gìn giữ sự bình yên cho đất nước. Có lẽ sự bình yên chỉ thực sự trọn vẹn khi phía sau nó luôn có những con người sẵn sàng nhận về những vất vả và hiểm nguy.
1: Có một điều thật đặc biệt, đó là giá trị của công việc ấy đôi khi được đo bằng chính những điều không xảy ra. Không có một vụ việc gây xáo trộn cuộc sống, không có một hiểm họa làm gián đoạn những ngày bình yên, không có những phút giây hoang mang trong mỗi mái ấm. Và để có được điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, có biết bao cán bộ chiến sĩ an ninh đã âm thầm làm việc bằng sự mưu trí, bằng bản lĩnh và bằng một trái tim luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.
0: Từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay, lực lượng an ninh nhân dân đã đi qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi thế hệ lại tiếp nối một lời hứa với đất nước, giữ vững sự ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Có những cái tên được lịch sử ghi nhớ, có những con người lặng lẽ, cống hiến suốt cả cuộc đời. Nhưng tất cả đã cùng viết lên một truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành, sự kiên định và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân vang lên, lòng người lại lắng lại trước những cống hiến âm thầm của lực lượng an ninh. Bình yên mà chúng ta đang có hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Phía sau những ngày tháng yên vui của đất nước luôn có những người sẵn sàng nhận về mình gian khó để giữ trọn niềm tin và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: thầm lặng trên từng trang giấy, thầm lặng chăn đứng mưu đen, tình thương khôn khéo đau tranh, một lòng thủy chung.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, mỗi ngày bình yên của đất nước đều được vun đắp từ những cống hiến thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân. Đó là hành trình bền bỉ suốt 80 năm qua, luôn vững vàng trước mọi thử thách, tận tụy vì sự bình yên của Tổ quốc và cuộc sống yên vui của nhân dân. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua sau hiệp 1 bỏ lỡ nhiều cơ hội, U13 Sông Lam Nghệ An đã bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại U13 Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 4-0, qua đó ghi tên mình vào chơi trận chung kết sân bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2026.
5: Tối qua trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, U13 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U13 Đông Á Thanh Hóa ở trận bán kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2026. Sau hiệp 1 đầy bế tắc, phút thứ 51 Bá Xuân đã mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ và chỉ 4 phút sau, từ đường kiến tạo của Bá Xuân, Hồ Đức Hiếu nhân đôi cách biệt. Phút thứ 59 Bá Xuân tiếp tục kiến tạo để Xuân Long ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 1 phút sau, Hồ Đức Hiếu hoàn tất cú đúp của mình ấn định chiến thắng 4-0 cho U13 Sông Lam Nghệ An. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Quế Ngọc Mạnh chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của U13 Sông Lam Nghệ An trong trận tranh chức vô địch sẽ là U13 Thiện Công Viettel.
4: Vào sáng nay tại nhà thi đấu trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Con Cuông, môn bóng bàn đã chính thức khởi tranh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
5: Tham dự giải có gần 150 vận động viên yêu thích môn bóng bàn đến từ 20 phường xã, các đơn vị ban ngành và các câu lạc bộ trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung bao gồm đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào bóng bàn trong toàn tỉnh và cũng là bước chuẩn bị của bóng bàn Nghệ An cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh là một sự kiện quan trọng của thể thao tỉnh nhà, là ngày hội của toàn dân về công tác thể dục thể thao, được diễn ra với chu kỳ 4 năm một lần từ cấp xã tới cấp tỉnh và toàn quốc. Môn bóng bàn là môn thi thứ 9 trong tổng số 18 môn được tổ chức tại đại hội cấp tỉnh.
4: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Đội tuyển Anh và Argentina đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở ở vòng tứ kết với nhiều diễn biến hấp dẫn.
5: Bellingham đã có ngày thi đấu đầy thăng hoa để giúp cho đội tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng. Đội tuyển Anh phải nhận bàn thua trước từ cú sút của Sergio Aguero. Tuy nhiên trong thời điểm khó khăn, bản lĩnh của ngôi sao Bellingham đã bùng nổ với cú đúp của mình để giúp cho Tam sư ngược dòng thành công. Dù tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026, Bellingham vẫn giữ thái độ đầy khiêm tốn khi nói về màn trình diễn của bản thân. Tôi nghĩ đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, các đội phải chiến đấu rất vất vả và tôi thực sự biết ơn những đồng đội sát cánh cùng mình trên sân. Chúng tôi nên tiếp tục duy trì như vậy khi bước vào bán kết. Tôi không biết phải khen các đồng đội thế nào cho đủ. Bạn không thể thắng mọi trận đấu bằng cách đẹp mắt. Đôi khi, bạn phải chấp nhận thắng một cách khác. Và chúng tôi đã như vậy ngày hôm nay. Đội tuyển Argentina đã giành tấm vé cuối cùng góp mặt ở bán kết World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ. Cũng sau 120 phút đầy căng thẳng, Argentina là đội có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng

0: Tỷ số của Alistair ở phút thứ 10 sau tình huống đá phạt góc của Messi. Phải nhận bàn thua sớm, Thụy Sĩ buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng màn gỡ hòa của Dan Norge ở phút thứ 67. Hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Ở đây, Thụy Sĩ tiếp tục chơi chắc chắn nhưng cuối cùng đã không thể đứng vững. Julian Alvarez đã phá vỡ thế bế tắc với bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 112, trước khi Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 120+1. Tiến thẳng vào bán kết, đối thủ tiếp theo của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương chính là đội tuyển Anh.
1: Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt. Lina Noskova đã đánh bại Karolina Muchova trong trận chung kết lịch sử toàn Cộng hòa Séc tại Wimbledon 2026, qua đó vô địch Grand Slam ngay lần đầu tiên vào chơi trận chung kết. Đây là trận chung kết mang ý nghĩa rất đặc biệt với tennis Cộng hòa Séc khi cả hai tay vợt góp mặt ở trận đấu cuối cùng đều đến từ quốc gia này.
0: Noskova nhập cuộc đầy tự tin trong set đầu. Cô đánh bóng nặng, giao bóng ổn định và liên tục gây áp lực lên Muchova. Sự chủ động giúp tay vợt trẻ thắng nhanh 6-2, tạo lợi thế lớn. Sang set 2, Muchova cho thấy bản lĩnh của tay vợt giàu kinh nghiệm. Dù bị đặt vào thế khó, cô vẫn kiên trì bám đuổi, cứu tới 5 championship point, rồi thắng liền 5 game để thắng 7 năm, kéo trận đấu vào set đấu quyết định. Tuy nhiên, Noskova không sụp đổ sau cú sốc ấy. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bẻ game quan trọng trong set 3 và duy trì lợi thế đến cuối trận. Chiến thắng 6-2, 5-7 và 6-3 đã giúp cho Linda Noskova vô địch Wimbledon ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Grand Slam, khép lại hành trình cổ tích của tay vợt trẻ Cộng hòa Séc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 278 sửa đổi quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
1: Theo đó, quy trình điều chỉnh hàng năm và trong năm được kiểm soát chặt chẽ dựa trên biến động chi phí. Nếu giá điện tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2%, EVN giữ nguyên giá và báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp giá giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN phải lập phương án trình Bộ Công Thương rà soát, cho ý kiến bằng văn bản trước khi quyết định điều chỉnh. Đáng chú ý, nếu giá điện cần giảm mà EVN không giảm, Bộ Công Thương có quyền yêu cầu thực hiện trong 5 ngày làm việc. Bộ cũng sẽ chủ trì kiểm tra công khai chi phí sản xuất hàng năm của EVN để đảm bảo tính minh bạch.
0: Hoàn thuế giá trị gia tăng là nguồn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp xoay vòng sản xuất. Tuy nhiên, chính sách này đang bị lợi dụng để mua bán hóa đơn, lập doanh nghiệp ma nhằm chiếm đoạt ngân sách. Vấn đề đặt ra là phải nhận diện đúng rủi ro, xử lý nghiêm gian lận nhưng không làm ách tắc dòng vốn của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
1: Tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn trái phép và gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng đang có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, liên tỉnh và phân tầng. Tại Nghệ An, cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố 2 giám đốc và 1 kế toán về hành vi này. Các vụ án gần đây cho thấy tội phạm đã hình thành các chuỗi doanh nghiệp ma và doanh nghiệp trung gian, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền, trốn thuế và chiếm đoạt ngân sách. Thượng tá Phạm Hải Bình, Khoa Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an, chia sẻ thêm về thủ đoạn của các đối tượng.
2: Các đối tượng sẽ lập ra các đường dây mua bán hóa đơn, đặc biệt là sử dụng doanh nghiệp ma để mua bán hóa đơn để tạo chuỗi cái đầu vào khống. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối tượng cũng sẽ lập những cái hồ sơ khống về xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù là không có hàng hóa thật nhưng mà đối tượng xuất lập các cái hồ sơ khống về hàng hóa xuất khẩu để mà từ đó thì tạo ra cái hồ sơ hoàn thuế.
1: Hoàn thuế VAT là dòng tiền quan trọng với doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu trong chuỗi cung ứng xuất hiện hóa đơn bất hợp pháp. Rủi ro nằm ở chỗ, doanh nghiệp xuất khẩu có thể mua hàng từ nhà cung cấp A, nhưng nhà cung cấp A lại mua tiếp từ B hoặc C. Nếu một mắt xích phía sau sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp phía cuối chuỗi có thể bị khoanh lại để xác minh. Chia sẻ về những vướng mắc, bà Nguyễn Thị Xuân, kế toán trưởng công ty Hóa Dệt Hà Tây cho biết.
3: Ví dụ như là công ty chúng tôi mua đơn vị A, sau đó là đơn vị A lại mua của đơn vị B mua của đơn vị C. Một đơn vị rủi ro về thuế thì khoanh lại cái số thuế. Cái việc đấy là rất là thiệt thòi cho đơn vị chúng tôi.
1: Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngành thuế đang tăng cường kết nối dữ liệu với hải quan, ngân hàng và các lực lượng chức năng, qua đó nhận diện sớm rủi ro, phân loại doanh nghiệp và đẩy nhanh hoàn thuế đối với các đơn vị chấp hành tốt pháp luật. Từ góc nhìn doanh nghiệp nước ngoài, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hóa đơn là cần thiết, nhất là khi giao dịch ngày càng phức tạp. Đánh giá về hiệu quả của các giải pháp công nghệ mà ngành thuế đang triển khai, ông Masahiro Hishimura, tổng giám đốc công ty Sumi Hanel chia sẻ.
4: Vừa qua, cơ quan thuế đã áp dụng sinh trắc học đối với việc phát hành hóa đơn điện tử. Giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, giúp quá trình kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng và chính xác hơn.
1: Nói thêm về quy trình phối hợp này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái doanh nghiệp có cái lịch sử chấp hành tốt chính sách pháp luật để mà xây dựng cái vấn đề hoàn nhanh và cho các cái doanh nghiệp tuân thủ. Và bên cạnh đó thì với cái việc mà chúng tôi xác định những cái doanh nghiệp có cái rủi ro cao thì cái việc mà phối hợp với các cơ quan chức năng để mà phòng ngừa, cảnh báo ngay từ cái khâu thành lập doanh nghiệp.
1: Trong thời gian tới, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở rộng chia sẻ dữ liệu liên ngành và tăng cường kiểm tra theo rủi ro được xem là giải pháp trọng tâm để ngăn chặn hành vi gian lận hóa đơn. Khi hóa đơn, dòng tiền và hàng hóa được kết nối trên cùng một hệ thống dữ liệu, cơ quan quản lý có thể nhận diện rủi ro sớm hơn, xử lý đúng đối tượng gian lận và hoàn thuế nhanh hơn cho doanh nghiệp tuân thủ tốt. Đây là cách để vừa bảo vệ ngân sách nhà nước, vừa khơi thông dòng vốn cho sản xuất, xuất khẩu, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Bộ Tư pháp dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng quà gia đình chính sách.
1: An ninh công an Nghệ An, 80 năm vững vàng nơi trận tuyến thầm lặng.
0: AI sáng tạo và bài toán bảo vệ sở hữu trí tuệ đang đặt ra nhiều thách thức khi công nghệ phát triển nhanh hơn khung pháp lý hiện hành.
1: Được thiết kế với tĩnh không tối thiểu 4,75m theo tiêu chuẩn quốc gia, nhưng từ khi đưa vào khai thác năm 2018, cầu vượt ngã tư cầu Giáp, xã Quỳnh Lưu liên tục xảy ra tình trạng xe tải lớn cả gầm, thậm chí mắc kẹt dưới gầm cầu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Nga được cho là đã triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mới nhằm gây nhiễu hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine.
1: Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chủ nhật ngày 12 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay trong chương trình công tác tại Nghệ An, đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đi cùng đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh. Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của Người, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Trước đó, đoàn công tác Bộ Tư pháp đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình công tác tại Nghệ An, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Giai Lạc, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vươn lên trong cuộc sống. Đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh ở xã Yên Thành, mẹ có chồng và con là liệt sĩ. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Hôm nay kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Các thế hệ lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh công an Nghệ An đã viết nên bản anh hùng ca thầm lặng bằng trí tuệ bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia. Công an nhân dân đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với lực lượng an ninh trong cả nước, lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An được giao trọng trách bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân. Theo Đại tá Trần Phồn, nguyên Giám đốc Công an Nghệ An, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lực lượng an ninh Công an Nghệ An luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Gián điệp biệt kích tức là nó phải đi vào miền Bắc mấy cái đường này, hạ biệt kích từ máy bay xuống. Từ biển nó sẽ tung biệt kích xuống đây rồi, nó đi vào, nó xây lực cơ sở. Để mà một là nó trị điểm cho máy bay ném bom, là máy bay này. Như thế là phải đương đầu cái thứ nhất, đấu tranh chống gián điệp của lực lượng công an nói chung, toàn dân nói chung. Nhưng mà chủ yếu vẫn là lực lượng an ninh. Một vấn đề nữa là phải đấu tranh với phản động. Phản động ở đây là có phản động lợi dụng tôn giáo. Số phản động này trong hai cuộc kháng chiến ta đấu tranh cũng rất quyết liệt. Một loại phản động nữa là lợi dụng dân tộc. Nghệ An là cái dân tộc là cả miền Tây có bao nhiêu dân tộc lắm, thế nó lợi dụng cái này nó cũng chống phá rất nhiều chúng ta.
0: Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, trước những nguy cơ đe dọa an ninh diễn biến phức tạp, an ninh công an Nghệ An chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trên các lĩnh vực: an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh xã hội. Nhiều chuyên án lớn được khám phá thành công, nhiều âm mưu hoạt động chống phá bị phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Thiếu tá Võ Thị Huyền Thương, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Chúng tôi vô cùng vinh dự, tự hào khi được kế thừa, viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ cha anh và đồng đội đi trước. mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến, đặc biệt là đổi mới tư duy, nhận thức về an ninh quốc gia, thực sự xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân cũng như niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.
0: Không chỉ vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng an ninh công an Nghệ An còn luôn gần dân, sát dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà ở cho người nghèo và chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nghĩa tình ấy tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ an ninh trong lòng nhân dân. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá.
4: Lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao cái vai trò, cái vị trí, rồi công việc mà những người thầm lặng của lực lượng an ninh trong suốt chặng đường 80 năm. Tỉnh Nghệ An đang trên đà phát triển, cái lực lượng an ninh nhân dân nắm tình hình rất tốt, chỉ đạo rất sâu sát. Chúng ta một địa bàn rộng lớn, phức tạp, nhưng mà chúng ta không để tạo một điểm nóng. Chúng ta phải nắm bắt từ xa, rồi là nắm bắt từ ngoài biên giới, chủ động, luôn luôn chủ động, không bị động bất ngờ. Và thường trực tỉnh ủy cũng là có cái chỉ đạo đối với công an tỉnh Nghệ An nói chung, và đặc biệt là ban giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo cái lực lượng an ninh phải nắm chắc các đối tượng, để bám sát địa bàn, phối hợp các cấp các ngành chủ động đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tập thể Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
5: Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào thì lực lượng an ninh Công an Nghệ An cũng luôn tuyệt đối trung thành, luôn nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và đảm bảo bình yên hạnh phúc của nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, lực lượng an ninh Công an Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tập trung xây dựng lực lượng an ninh Công an Nghệ An vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng phong cách làm việc chủ động, sáng tạo, đi trước một bước, luôn khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phối hợp chặt chẽ hiệp đồng chiến đấu với lực lượng cảnh sát nhân dân và các lực lượng nghiệp vụ khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ sớm, từ xa và từ cơ sở.
0: Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, lực lượng an ninh Công an Nghệ An tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, nâng cao năng lực công tác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mãi là lá chắn thép nơi tuyến đầu thầm lặng, là điểm tựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tiếp tục viết nên những trang sử mới đầy tự hào trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
1: Trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng, có sự tham dự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Sau đây, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin điểm lại một số hoạt động nổi bật.
6: Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam và tỉnh Bô Lê Khăm Say, Lào, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Các đại biểu đã tham gia trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc ở biên giới của hai nước. Dự lễ khởi công công trình xây dựng trạm phối hợp công tác biên giới, đại đội biên phòng 252. Thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nam Mun, huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Lê Khăm Say. Trường tiểu học này do Tập đoàn Điện Gió Trường Sơn Việt Nam đầu tư xây dựng. Thăm tặng quà và hỗ trợ vật nuôi cho các hộ khó khăn khu vực biên giới. Tại Nghệ An, thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cùng người dân. Đoàn đại biểu hai nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội đàm giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân và dân hai nước.
0: Trước đó, ngày 8 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần khẳng định, tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
6: Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, trong đó có 58 liệt sĩ quê ở Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
0: Trong tuần, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào và dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Trong khuôn khổ chương trình Về nguồn, hành trình tri ân tại tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng tỉnh Nghệ An 10 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa tỉnh Nghệ An của đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trong chuyến thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.
6: Trong tuần tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.
0: Kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tiếp tục ra soát hoàn thiện các báo cáo dự thảo nghị quyết đảm bảo sát thực tiễn và khả thi. Các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp phải đề ra các giải pháp có trọng tâm trọng điểm, khả thi hơn cho 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, v.v. tạo động lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5 đến 11,5% của cả năm 2026.
6: Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong đó có nội dung thông qua danh mục khu đất có diện tích hơn 857 ha tại hai phường Trường Vinh và Vinh Lộc để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án khu đô thị ven hồ Điều Hòa 2 tại phường Trường Vinh và Vinh Lộc. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án lớn, dự án động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, tham mưu ban hành nghị quyết và đề án phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch tỉnh, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ để đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế mới có giá trị gia tăng cao, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển kinh tế xanh và đưa Nghệ An từng bước trở thành vùng sản xuất dược liệu trọng điểm của cả nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm cập nhật hàng tuần, hàng tháng tiến độ, kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương.
0: Sáng nay, Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải khu vực Bắc miền Trung tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập sư đoàn, 12 tháng 7 năm 1973, 12 tháng 7 năm 2026. Được thành lập tháng 7 năm 1973, sư đoàn đã thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho, đó là vận chuyển lương thực thực phẩm, vũ khí đạn dược và cơ động quân vào các hướng chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, sư đoàn đã phát huy truyền thống ngành vận tải quân sự Việt Nam là đánh địch, đi mở đường mà tiến. Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, toàn sư đoàn đã sử dụng 2.000 xe ô tô vận tải thần tốc cơ động quân đoàn từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài, Trơn Thành, đánh vào Buôn Mê Thuật và các tỉnh Tây Nguyên, nhanh chóng cơ động các lực lượng tiến về Xuân Lộc, áp sát Sài Gòn, góp phần tạo thế tuyệt đối áp đảo quân địch trong trận quyết chiến chiến lược. Sư đoàn đã được tuyên dương đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1995, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 571 ô tô vận tải được thành lập. Từ đó đến nay, Ban Liên lạc đã tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, xuất bản sách, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
1: Ngay sau vụ lật cano xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị và chăm sóc các nạn nhân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện, điều động 2 xe cứu thương cùng các kíp cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực y tế sẵn sàng tiếp nhận điều trị các nạn nhân. Sau gần 2 giờ tích cực hồi sức, các bệnh nhân nặng được đưa vào bệnh viện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, công tác điều trị chăm sóc cho các bệnh nhân đang là ưu tiên hàng đầu, được thực hiện với tinh thần khẩn trương và nhân đạo cao nhất. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc ngày 11 tháng 7 khiến 15 người tử vong. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn ngừa các vụ việc tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra các đảo có hoạt động du lịch. Các đơn vị phải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, rà soát việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện trong quá trình khai thác, kịp thời khắc phục những bất cập, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
1: Năm 2022, một bức tranh do Jason Allen tạo ra với sự hỗ trợ của AI Midjourney giành giải nhất tại một cuộc thi nghệ thuật ở Mỹ làm dấy lên tranh cãi về quyền tác giả đối với các tác phẩm có sự tham gia của AI. Từ đó đặt ra câu hỏi, khi AI ngày càng tham gia vào quá trình sáng tạo, ai sẽ là chủ sở hữu của những tác phẩm này?
0: Không chỉ hội họa, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang làm thay đổi cách con người sáng tác trong nhiều lĩnh vực. Từ một câu lệnh, AI có thể tạo ra một bản nhạc, một hình ảnh nghệ thuật, một đoạn phim hay hỗ trợ xây dựng nội dung cho cuốn sách. Tốc độ, khả năng xử lý dữ liệu và sức sáng tạo mô phỏng của AI đang mở ra những cơ hội mới cho nghệ sĩ, doanh nghiệp và người làm nội dung. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Long, đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Học viện Công nghệ AI Việt Nam, sự phát triển này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo của con người và sản phẩm do máy móc tạo ra.
7: Đối với Generative AI, AI tạo sinh ấy, thì nó tạo được ra những cái gọi là nội dung mới mà không phải là trực tiếp do con người tạo ra. Với một cái tốc độ có thể nói là kinh hoàng. Tại sao gọi kinh hoàng? Tức là mình so sánh là trước đây khi cùng cái thời gian đó để tạo ra được một cái sản phẩm như vậy thì cái thời gian nó gấp như gọi là tốn rất nhiều lần. Và kể từ năm tháng 10 năm 2022 tính tới nay là tháng 6 của năm 2026 thì cái sự phát triển và tốc độ còn kinh khủng hơn nữa.
0: Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra cũng đang được đặt ra. Theo các chuyên gia, thách thức không chỉ nằm ở sản phẩm đầu ra mà còn ở dữ liệu đầu vào. Nhiều mô hình AI hiện nay được huấn luyện từ khối lượng lớn dữ liệu, trong đó có thể bao gồm những tác phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, theo ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc minh bạch quá trình sử dụng AI, xác định mức độ đóng góp của con người và xây dựng cơ chế bảo vệ quyền lợi của các bên là yêu cầu cấp thiết.
8: Thì mỗi khi mà một tác phẩm đấy chúng ta có thể thấy là ví dụ là tác phẩm văn học nghệ thuật, có thể là tác phẩm khoa học được tạo ra thì theo quy định về quyền tác giả, quyền liên quan ấy, là mỗi khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một cái hình thức vật chất nào đấy thì nó đã tự động được bảo hộ rồi. Bất kể là nó có gần được đăng ký hay không, đã đăng ký hay là chưa đăng ký, hay là chất lượng của nó có như thế nào, nhưng ít nhất là gì, nó mang dấu ấn cá nhân ở đấy và khi đó cái quyền nó đã được bảo hộ.
0: Luật sư Trần Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Lab có ý kiến.
9: Nếu mà con người sử dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo ra một tác phẩm thì nó vẫn được coi đấy là sự thành quả của sáng tạo con người, và trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ thôi. Khi mà một cái tác giả mà đăng ký một cái bản quyền đối với một tác phẩm do AI tạo ra thì ông ấy phải tuyên bố là ông ấy đã sử dụng AI như thế nào, và ông ấy đã sử dụng bao nhiêu phần trăm con để tạo ra cái tác phẩm đó, và cái việc mà minh bạch hóa cái việc sử dụng cái prompt, các cái câu lệnh để tạo ra sản phẩm đó cũng phải được tuyên bố trong các cái tác phẩm của họ.
0: Trí tuệ nhân tạo đang mở rộng giới hạn của sáng tạo, nhưng giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở công nghệ tạo ra nó. Trong kỷ nguyên AI, dấu ấn con người từ ý tưởng, tư duy sáng tạo đến quá trình hoàn thiện sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định để xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Bảo vệ sáng tạo trong thời đại mới không phải là ngăn cản AI, mà là xây dựng một hành lang pháp lý để công nghệ và con người cùng phát triển.
10: Alo NTV kết nối.
0: Được thiết kế đạt tiêu chuẩn tĩnh không quốc gia tối thiểu 4,75m cho trục quốc lộ 1A. Thế nhưng sau khi đưa vào vận hành từ năm 2018, cầu vượt ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu lại liên tục xảy ra các vụ xe vận tải lớn cạt gầm, thậm chí là kẹt cứng dưới gầm cầu. Trước thực trạng trên, người dân đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua tìm hiểu của phóng viên chuyên mục, dự án cầu vượt quốc lộ 48B qua quốc lộ 1A do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư theo hợp đồng BOT. Và thực trạng tại đây đang cho thấy cần phải kịp thời có những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
1: Theo ông Đặng Ngọc Thực, bảo vệ cửa hàng Thế Giới Di Động tại ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, tình trạng xe tải va chạm vào gầm cầu vượt xảy ra khá thường xuyên. Nhiều vụ chỉ cả gầm gây hư hỏng phương tiện, nhưng cũng có không ít trường hợp xe mắc kẹt dưới gầm cầu, làm ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
11: Ở trong lòng thầy suốt đi, thầy nhiều khi nghe mình cái rầm giật chắc cái luôn. Thầy vừa đi nói chung là cũng lại chung là cùng thầy cũng nguy hiểm.
1: Ông Nguyễn Đình Tiến, thôn 1 cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An cho hay.
12: Hư được một tí thôi, cũng có thể là do xe chở cao, nhưng mà chủ yếu là do cầu thấp vì hiện tượng này là nhiều rồi. Cả ngày cả đêm.
1: Sau khi phóng viên phối hợp cùng trạm cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra, chiều cao tại vị trí va quyệt vào gầm cầu vượt Giát là 4,7m. Lái xe cho biết.
13: Trên đường ngoài cầu là toàn 5m, 4,7m để cho cầu an toàn. Thì mới cầu đấy là thấp quá.
1: Với chiều cao đo được là 4,7m, nhưng không có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, nên cả doanh nghiệp và lái xe đã bị trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, việc cầu vượt quốc lộ 48B qua quốc lộ 1A tại trung tâm Giát, xã Quỳnh Lưu thường xuyên bị các sự cố cạt gầm đang là vấn đề đáng báo động.
14: Chúng tôi cũng kiến nghị với lại đơn vị quản lý đường bộ nghiên cứu những cái giải pháp nó phù hợp. Ví dụ như là nếu mà xe trọng tải, siêu trường, siêu trọng nó quá khổ, quá tải thì cần phải chấn chỉnh ngay từ ban đầu. Còn có những cái giải pháp khác nữa thì nó phù hợp, ví dụ như là có thể là hạ cốt hoặc là giải pháp kỹ thuật nào đó.
1: Về quy chuẩn Việt Nam, cầu vượt qua quốc lộ 1A phải đảm bảo chiều cao tối thiểu 4,75 m. Theo ông Vũ Trung Hà, trưởng văn phòng quản lý đường bộ 2.2, khu quản lý đường bộ 2, với chỉ số ghi trên gầm cầu là 4,3 m, thì cầu vượt này có chiều cao tĩnh không tối thiểu là 4,8 m. Vì chỉ số ghi trên cầu bao gồm 0,5 m khoảng cách an toàn theo quy định. Thế nhưng vấn đề đặt ra là xe cao 4,7 m di chuyển chậm qua, vẫn quẹt gầm cầu và tình trạng xe bị quẹt, thậm chí là mắc kẹt tại đây lại thường xuyên xảy ra.
15: Thì sẽ có hướng là để cho anh em đi điều tra lại tất cả mọi thứ. Từ tỉnh không cầu chiều cao rồi ghi nhận các cái số liệu về tai nạn các qua các năm để có một cái nhìn tổng thể. Nó sẽ báo cáo, có thể là báo cáo cả cục đường bộ và yêu cầu nhà thầu BOT tìm hướng xử lý cái vấn đề này để làm sao đảm bảo an toàn cho xe cổ qua lại, cũng là đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực đó và người dân tham gia giao thông.
1: Ngoài tình trạng xe mắc kẹt gầm cầu, một vấn đề khác cũng đang lộ diện bất cập về tổ chức giao thông tại đây. Cụ thể, quốc lộ 48B là hướng di chuyển để lên đường bộ, cao tốc thông qua nút giao Quỳnh Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện ra vào quốc lộ 48B tại ngã tư Giát đều đang thông qua đường gom chật hẹp hai bên, tạo xung đột lớn về giao thông, trong khi cầu vượt lại rất ít phương tiện di chuyển.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 37 khi có thông tin cần phản ánh.
16: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử doanh nhân và chuyên gia tài chính Vasile Tofan giữ chức thủ tướng mới. Sau khi người tiền nhiệm từ chức đầu tháng 7, ông Vasile Tofan, 44 tuổi, là đối tác cấp cao của quỹ đầu tư Horizon Capital và được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Trước đây, ông từng sáng lập một công ty công nghệ y tế trước khi tham gia điều hành các quỹ đầu tư quốc tế. Phát biểu sau khi được đề cử, ông Tofan cam kết tập trung khôi phục niềm tin của người dân, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cũng đặt mục tiêu đưa Moldova tiến gần hơn tới EU, hướng tới việc ký thỏa thuận gia nhập khối này trước cuối năm 2028.
1: Nga được cho là đã triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử mới nhằm gây nhiễu hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink mà Ukraine đang sử dụng trên chiến trường. Một trong những

0: Hệ thống được nhắc tới là Funakupops Garas, có khả năng phát tín hiệu gây nhiễu vào các kênh liên lạc vệ tinh, làm suy giảm khả năng kết nối của các thiết bị đầu cuối Starlink trong khu vực tác chiến. Theo các nguồn tin, tổ hợp này hoạt động bằng cách sử dụng nhiều anten hướng tới vệ tinh Starlink đang bay qua khu vực mục tiêu, tạo nhiễu trên các dải tần mà hệ thống sử dụng. Mục tiêu của Nga là hạn chế khả năng truyền dữ liệu thời gian thực, vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chỉ huy điều khiển máy bay không người lái và phối hợp hỏa lực của quân đội Ukraine.
1: Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay, trong 9 tháng của tài khoá 2026, bắt đầu từ tháng 10 năm 2025, thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức 1.300 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ tài khoá trước. Hiện tổng nợ quốc gia của Mỹ đã vọt lên con số khổng lồ 39.400 tỷ đô la Mỹ. Với tốc độ này, mức vay nợ trung bình của Mỹ hiện dao động quanh ngưỡng 155 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, tương đương khoảng 39 tỷ đô la Mỹ mỗi tuần, đi kèm với khối nợ phình to là gánh nặng chi phí trả lãi vay ngày một lớn. Trước quỹ đạo tài khoá đáng lo ngại này, giới hoạch định chính sách và các tổ chức giám sát đang liên tục lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay. Trong 30 phút dành cho chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chung một mái nhà, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thiên Huế, Minh Thành, Biện Ngọc Khánh. Một câu chuyện về tình cảm gia đình rất đáng suy ngẫm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Ông ơi, ngày mai là ngày ông hy sinh, là ngày giỗ của ông. Hôm nay mẹ con tôi làm mâm cơm cùng cơm hôm cho ông. Ông là cán bộ kiểm lâm, vì quê hương đất nước mà hy sinh. Tính đến nay cũng đã hơn 15 năm rồi. Ngày ông hy sinh, thằng Phúc còn nhỏ, tôi một mình nuôi nó lớn khôn. Đến nay nó đã có vợ con, nó đi nghĩa vụ quân sự vừa ra quân xong. Ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho vợ chồng thằng Phúc.
1: Thưa bố, con đã về ạ. À, con kính lạy bố.
0: Phúc này, vợ chồng bay ở nhà, con hành xuống bếp chuẩn bị mâm bát. Thằng Phúc, tí nữa hương tàn thì thắp thêm một tuần hương nữa. Con mẹ sang nhà các bác, các chú, mời mai sang ăn dỗ.
1: Dạ. Bố, bộ linh thiêng thì phù hộ độ trì cho mẹ mạnh khỏe, vợ chồng con được thuần buồm xuôi gió nhé. Con xin phép bố. Bố ơi, bộ linh thiêng phù hộ độ trì cho mẹ được mạnh khỏe, vợ chồng con mọi việc được thuần buồm xuôi gió bố nhá. Con xin phép bố.
2: Cho anh đi mô, mà chuẩn bị quần áo rửa.

0: Hành, em ngồi xuống đây, để anh nói với em một chuyện.
1: Chuyện gì rồi anh?
0: Em à, anh vừa ra quân, việc đồng áng của gia đình ta bao năm rồi vẫn vậy. Anh muốn đổi mới cách làm, anh phải lên thượng nguồn lập nghiệp em ạ.
1: Anh lên thượng nguồn á? Không, anh không được đi mô cả. Mấy năm qua anh đi bộ đội, mẹ con em chờ đợi mỏi mòn. Nay anh về đây, sống chết, vợ chồng có nhau nơi đồng quê. Em không cho anh đi mô cả.

0: Người ta thường nói, một hạt đông ta bằng ba hạt đông người. Chỉ sợ lười sợ nhát, chứ nay nhờ có khoa học, nhiều giống mới ra đời, khuyến nông nhắc hàng ngày, ai mà không làm được. Như chú Long chú ước, lúa chất đông đầy kho, chẳng cần chi đi mô, cùng cử giáo nhất xóm, làm lúa tiên nhất xóm.
1: Em, anh không bì chú Long, chú ước. Mọi người có một cách nghĩ khác nhau. Một tấn thóc thì được mấy triệu, cày nhiều chỉ ốm rớm nặng bụng. Ai cũng biết nông nghiệp nuôi sống được mọi người. Nhưng em ơi, nhà ta nghèo khó lâu rồi, xuất phát điểm kinh tế của nhà ta thấp quá. Thôi, em đừng có cản anh.
0: Em chỉ muốn anh ở nhà, vợ chồng nó đòi cỏ nhau, chúng thủy tròn đời. Em không thích thấy người ta giàu rồi bắt nhau giải nắng. Em nhất quyết không cho anh đi mô cả.
1: Em ơi, đã hết cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi, giờ phải giàu sang cho bằng bàn bằng bè. Thời nào cũng vậy, mành vì gạo, bào vì tiền. Có tiền thì mua tiền cũng được.
0: Tiền, anh lúc mô cùng tiền. Anh nói rửa là sai rồi. Không phải lúc mô có tiền cũng mua được tất cả, rồi vì giàu sang mà đã mang tội lỗi đâu.
1: Ok, chỉ có bọn làm ăn phí pháp mới mang tội lỗi, chứ anh làm giàu một cách chính đáng, ai dám bắt tội anh? Em không hiểu anh chi cả.
0: Vợ anh đây mà không hiểu nổi anh. Rửa, có người hiểu anh hơn em à?

0: Anh đừng có vội vàng. Em thương anh nên em mới ban giải phân minh để cho anh thổ anh thương.
1: Thôi thôi thôi, em đừng có cản anh, nay đổi mới.

0: Một số hộ giàu đã sắm được ô tô tải, ô tô con, mỗi năm thu hoạch hàng tỷ đồng. Cám tổng đội đã có thương hiệu nhiều hộ làm ăn khá giỏi. Đến với tổng đội rồi, không muốn về đâu em ạ.
1: Anh muốn nói chi thì nói. Em nhất định không cho anh đi. Còn nếu anh cứ đi, thì em cũng đi.
0: Đi mô.
1: Đi mô kề em. Em tự mình nuôi con, để anh tha hồ mà bấy nhảy. Em chỉ có một nguyện vọng, gia đình êm ấm, rau chảo cõi nhau. Giàu sáng là phải có sổ, có tài năng anh à.
0: Cha trời, thế kỷ 21 rồi, mà em còn tin vào sổ mình, lười nhác, không dám nghĩ, không dám làm, ngồi mài sổ ra mà ăn à em.
1: Khổ lắm. Tôi là vợ anh hay là ô xin cái nhà này, mà nó có quyền chi cả. Không, tôi nhất quyết không cho anh đi mô cả.
0: Này này này, để cái ba lỗ lại đòi cho tôi.
1: Không.
0: Kìa. Trời trời, trời ơi là trời. Cô là một con người ghê gớm. Cô đã làm vỡ nát tấm ảnh thiêng liêng của cha tôi để lại. Thôi, cô đi đi, đi đi.
2: Răng rửa con, răng rửa, có chuyện chi rửa.
1: Mẹ ơi, con khổ lắm mẹ à.
2: Này, chứ ai làm chi mà khổ.
1: Anh Phúc đó.
2: Có chuyện chi, Phúc, mi con... làm chi hẳn rửa.
0: Con không làm chi hành cả, con đi lập nghiệp.
2: À, tưởng là chuyện chi, chứ lập nghiệp thì tốt.
1: Mẹ.
2: Nhưng nghiệp của anh á, là ở cái nhà ni. Làm mấy sao ruộng khoán, nuôi con lợn con gà, giúp vợ yếu mẹ ra, nuôi dạy con khôn lớn, lo rừng xây làng xóm, việc gia tộc gia đường, lo bắt được cây hương, khi xuân thương thu tử. Xưa có câu, nhất trì nhì nông, gạo hết tiền không nhất nông nhì xì. Thôi, dư hai đứa bấy ngồi vào ghế, mẹ nói cho mà nghe này.
0: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Con đi lập nghiệp cũng là làm nông mà mẹ.
2: Nông ở xứ mố, bằng nông quê mình.
1: Anh Phúc nói, lên thường nguồn xin vào tổng đội thanh niên xung phong đó mẹ.
2: Này, có đúng rồi không Phúc?
0: Dạ, dạ đúng ạ.
1: Con ngăn mày mà anh Phúc nó nghe. Thôi, giờ con xin phép mẹ cho con đưa cháu về bên ngoài à.
0: Con đi tìm đường làm ăn chính đáng, chứ con có theo phương hư hỏng mô mà ngắn về cấm.
2: Này, tôi nói cho anh à biết nhá. Túi còn đây, cha anh ngồi đó. Anh chỉ không thể vượt qua mặt túi, rồi muốn làm chi thì làm á nhá. Cái nhà ní á, túi chớ quyết thì không ai có quyền. Nghe chưa? Hành này.
1: Dạ.
2: Con không thể tiêu cực như rửa. Muốn sáng nhà ngoài á, thì mẹ cho con đi một lúc rồi về. Luôn thể, con hỏi ông bà bên đó xem có đồng ý thằng Phúc lên thường nguồn hay không.
1: Dạ. Con xin phép mẹ, con đi ạ.
2: Ừ, đi đi.

0: con nói rõ ý định của con cho mẹ nghe con mà.
1: Dạ, thưa mẹ, những ngày qua con đi làm nghĩa vụ, đi dạ ngoài, nghỉ lại ở tổng đội thanh niên xung phong, con thích lắm mẹ. Đây là miền đất hứa, tuổi trẻ về đây lập nghiệp, cùng bộ đội biên phòng, kiểm lâm, công an, dân quân địa phương giữ gìn màu xanh thượng nguồn, giữ biên cương tổ quốc. Đây là nơi rèn luyện con người, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, nơi đào tạo, nhân rộng ra mô hình cho một số tổng đội mới đó mẹ.
0: Mẹ biết, ở mô, chứ ở đó mẹ biết, mẹ không còn là chi nữa. Chính con đã khơi vào nỗi đau của mẹ. Nhức nhối.

0: vẫn giữ màu xanh nơi thượng nguồn cha đã khuất còn đến ở.
1: Mẹ biết giữ rừng đầu nguồn là cấp thiết. Mấy năm nay bọn lâm tặc phá rừng, trời đất thì đào điên khắc nghiệt, lũ ống lũ quét tàn phá nhà cửa, người chết, ruộng nương bị vùi lấp, thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhưng hoàn cảnh người ta

0: Ông ơi, ông ra đi, để lại thằng Phúc cho tôi nuôi dạy. Nay nó đã lớn khôn, nó muốn lên Thượng Nguồn lập nghiệp. Tôi lo buồn, đau xót, mong ông khôn thiêng cho nó một lời. Khuyên nó ở lại với tôi, cùng với vợ con làm ăn nơi quê nhà. Ông nhá, ông phù hộ cho con.
1: Hỡi con người đời đời nối tiếp, đất nước âm dương điều hòa khí tiết. Mất cân bằng là mất hết muôn loài. Rừng xanh là lá phổi của đất trời, chắn giữ bão giông mưa nguồn thác lũ. Phường lâm tặc khác nào quân xâm lược. Tàn hại rừng là tàn hại muôn dân. Đất trời nổi giận điên cuồng, muốn phăng tất cả ra biển đông. Nên phải chống, phải ngăn, phải tiêu diệt phường lâm tặc. Hỡi con người đừng tự hủy hoại đời mình. Hãy giữ lấy màu xanh cho cuộc sống yên bình.

Không sao đâu. Mẹ, mẹ hơi bị choáng con à. Con ơi, con, mỗi khi nhắc đến thượng nguồn, làm mẹ

0: phục. Không, nhất định, nhất định mẹ không cho con đi mô cả. Phục, con có mẹ... nghe lời mẹ không?
1: Thưa mẹ, con lại nghĩ khác mẹ ạ.

0: Thưa mẹ, chủ trương của Đảng lập các tổng đội thanh niên xung phong để rèn luyện cho lớp trẻ lập nghiệp, lập thân, xây dựng mô hình kinh tế mới. Nơi biên giới thượng nguồn có kiểm lâm, công an, thanh niên xung phong cùng giữ gìn lấy rừng vàng. Cảm ơn lớp cha anh đi trước. Nay chúng con quyết tâm đền ơn đáp nghĩa đó mẹ.
1: Mẹ biết, sự hy sinh của cha con được Đảng, nhà nước biểu dương và công nhận liệt sĩ. Nhưng người ta có đôi, có ba. Còn mẹ chỉ có một mình con. Ngộ nhờ, con có mình hề chi? Mẹ biết ăn vô chỗ mô.
0: Kìa mẹ, răng mẹ lại nói rứa. Trước khác, nay khác mẹ. Những vùng rừng trước đây bị lâm tặc phá hoại, nay đã được phủ kín 100%. Có hơn 50 hộ thu hàng năm, bình quân có hàng trăm triệu đồng. Có hộ đã thu được tiền tỷ. Bọn làm ăn phí pháp đã phải lùi xa, bởi ta có trần địa, lòng dân vững chắc. Mẹ cứ an tâm, cho con đi. Lên đó con gây dựng cơ ngơi, đón mẹ, đón vợ con lên sau. Mẹ đồng ý đi mẹ.
1: Không, chờ con hành về đã.
2: Mẹ ơi, con đã về đấy rồi. Con về rồi à?
1: Con hành đấy rồi. Hành ơi.
2: Dạ.
1: Con về đấy rồi. Rửa dư, ý con ra răng. Ông bà bên đó nói răng mồ, nói cho mẹ nghe đi.
2: Bố mẹ con vui lắm mẹ. Bố con khen con rể của chị lớn. Bố con nói gì này?

0: Bố con nói xong là bố con cười hả hả? Bố nói nếu mà bố con tuổi thanh xuân, bố cũng xin đi.
1: Đó, đó, mẹ thấy chưa? Bố vợ mà hiểu con rể đến rứa, còn mẹ thì...
2: Này, tôi nói cho anh biết, tôi đứt ruột đẻ anh ra. Anh thử hỏi, có ai thương anh bằng mẹ anh không? Khi anh còn nằm trong nôi, mẹ ru anh ngủ, nhìn giấc ngủ say nông, mà lòng mẹ thương con vô kể phúc ạ.
1: Mẹ ơi, con đang làm tròn chữ hiếu với cha mẹ đây. Khi cha đang còn nằm trong bệnh viện, cha biết mình không qua khỏi. Cha vẫy tay con lại dặn dò, phải giữ lấy màu xanh cho thượng nguồn con ơi. Con khắc sâu lời cha dặn, và nhớ những người đã vì màu xanh môi trường mà ngã xuống. Mẹ ơi, mẹ đã nghe những lời tâm huyết của cha chưa ạ?
0: Mẹ ơi, con cũng thật là càn nghỉ, là thanh niên chậm tiến bộ,

0: Giờ thì con đã hiểu rồi. Con cũng nhất trí cho anh Phúc lên thượng nguồn lập nghiệp. Ý mẹ rằng
1: nếu cả con đã quyết tâm lập nghiệp nơi thượng nguồn thì mẹ cũng không ngăn cản cả con nữa. Mẹ chưa già nên mẹ có thể theo cả con lên đó. Nhưng mẹ chỉ phân vân việc thờ phụng tổ tiên.
2: Thưa mẹ, mẹ đừng lo. Chúng ta ở đâu thì ông cha ở đó. Cốt là ở tấm lòng thôi mẹ.
0: Dạ.
2: Trước khi ra quân, con cũng đã nạp đơn tình nguyện về tổng đội thanh niên xung phong. Và tổng đội đã tuyển dụng con rồi mẹ.
1: Con nổi chí cha là nhà có phúc. Việc nước, việc nhà, vẹn cả đôi đường. Con ơi, mẹ đồng ý để cả con lên thượng nguồn lập nghiệp.
0: Mẹ.
1: Rồi mẹ sẽ lên cùng hai con và các cháu.
2: Mẹ,
0: con, hai con.
2: Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là gia đình ta cùng lên thượng nguồn lập nghiệp.

0: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chung một mái nhà của tác giả Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Thành, Thiên Huế, Biện Ngọc Khánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị thân mến, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một quãng ngắn của tuổi trẻ, nhưng lại theo con người đi suốt cả cuộc đời. Cũng có những mối tình chẳng thể gọi tên bằng hai chữ trọn vẹn, song vẫn đủ để trở thành miền ký ức đẹp nhất, nơi mỗi lần ngoảnh lại, lòng người không khỏi bâng khuâng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Người của năm ấy của nhà văn Vũ Thảo Ngọc, một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Lâu rồi tôi mới có dịp gặp chị. Người đàn bà khô chân, gân mặt, đắt tiền cũng mua. Nói như các cụ là như vậy. Mấy chục năm đi qua, đời người như gió như mây, cứ tưởng an nhiên mà hưởng. Với chị cũng thế. Tôi biết chị khi chị đã có một gia đình yên ấm, có một gia tài mà người cùng thời ai cũng mơ ước được như thế. Thì tôi cũng từng mơ mình được như chị, mơ được sở hữu hàng tá những vật dụng tiện ích của tư bản mà chồng chị mới có cơ hội mang về. Khi mà tôi còn biết bao nhiêu khó khăn, đang phải lo cả từ miếng cơm manh áo cho gia đình bé nhỏ của mình chật vật. Khi ấy chị đã ung dung với sự an nhiên như thế. Vậy mà sau cả mấy mươi năm, tôi vòng vèo lại qua gặp chị. Chị vẫn thế, khô thẳng, gò má cao, chỉ đôi mắt bổ câu vẫn đen lấp lánh. Chị có giọng nói đặc biệt làm tôi ấn tượng. Nó không thân, không sơ, nó không vồn vã, chả ra bông lơn hay trịch thượng. Người đàn bà tưởng chỉ quanh quẩn bằng lòng với gia đình đủ đầy, với cả mớ công việc cho con, cho chồng thì chả ham hố quyền lực nữa. Nhưng chị vẫn đạt được mọi điều khác hơn mong muốn. Chị lên làm sếp một ban quan trọng. Công việc với chị như chả có gì phải phiền toái, vì chị vốn thông minh, và công việc với chị cả có gì phải là quá sức. Nhưng bọn trẻ giờ cũng ma quái lắm. Nó chả chịu làm quân cho ai bao giờ. Nó thích thì nó làm, nó không thích thì nó cũng một đi không trở lại. Bữa ấy con bé vừa về ban của chị, nó nhâng nháo hỏi chị giọng sách mé. Cô ơi, làm ở đây có gì vui không? Tiền lương có cao không? Có hay được đi nước ngoài không? Chị cáu tiết đốp lại nó. Cháu hỏi thế thì cháu đừng có vào ban cô. Mời cháu ra khỏi phòng. Người như cháu chưa làm việc đã đòi hỏi hưởng thụ. Cháu không xứng đáng với vị trí cháu được tuyển dụng. Bố cháu bắt cháu vào đó. Cháu cũng chả thích đâu. Vậy à? Vậy mời cháu ra luôn và ngay. Ở cơ quan này không chấp nhận những người chưa cống hiến gì đã đòi hưởng thụ nhé. Kể cả cô đã sắp nghỉ hưu, cô cũng không dám đòi hỏi gì. Mà cháu thì... cháu có quyền của cháu. Cháu là thế hệ của thế kỷ 21 rồi cô. Không ai cứ đặt đâu ngồi đó cô ạ. Cô bảo cháu về thì cháu về. Cháu tìm chỗ khác ok hơn. Bye bye cô. Nó huýt sáo và ngừng cao đầu ra khỏi phòng. Một thái độ nhâng nháo và bất cần. Chị đờ người nhìn theo cái dáng ngỏng cao của nó. Mái tóc nó nhuộm nửa vàng nửa xanh. Nhìn nó là như con vẹt người ta nuôi trong đoàn xiếc chị đã gặp ở làng khi còn rất nhỏ. Chị buông kính đứng dậy. Trước mặt chị là khung cửa sổ mở lớn. Cả khung trời phía trước là biển cả mênh mông. Rất xa phía kia là vài con tàu đang buông neo ở đó. Con tàu rất đẹp, Nghe người ta nói, đó là những vị khách dư giả tiền bạc khắp thế giới mới có thể tận hưởng một chuyến đi trên con tàu ấy. Vì nó đã đi chặng đường rất dài, chỉ đi theo những vùng biển có thành phố lớn và phong cảnh đẹp. Vì thế, nó rất đắt đỏ cho một cái vé trên chuyến hành trình đó. Chị nhìn con tàu khổng lồ nằm thanh thang trên mặt biển vịnh xanh mà thấy lòng không vui. Nhẽ chị vui lắm, vui vì mình được trọng vọng ở cái tuổi này. Nhưng mà chị đã thất vọng vì chị quá hy vọng, quá kỳ vọng vào người khác, để rồi chị chốc lấy thất vọng khi người khác đưa cái sự kỳ vọng của chị thành một sự vô ích. Một nỗi buồn sâu hơn biển vịnh xanh, một nỗi thất vọng hơn cả cơn bão tố đã quét sạch khi nó ập đến mà chị không kịp chống lại. Cơn bão ập đến nhanh mà không kịp trở tay.

Ngược về ngày xưa, cái ngày chị vừa ra trường, thời buổi nào cũng vậy, hình như xin việc vẫn là thách thức với người có nhu cầu. Chị được giới thiệu về cơ quan này nhờ một người anh họ. Biết chị học trung văn, ông sếp rất bằng lòng. Ông bảo, ở cái vùng đất biên giới này, cháu học trung văn là được đấy. Ta có nhiều công việc với bạn nên có nhiều người biết tiếng Vẫn hơn. Chú giao cháu phụ trách trang quốc tế của báo luôn nhé. Nghe ông nói thế, chị đã dãy này. Không chú, cháu cảm ơn chú tin cậy. Cơ mà cháu vừa ra trường mà như thế thì... Chả sao, là thử thách mà. Cháu không làm được thì cháu tự biết cháu phải làm gì thôi. Cháu có tuổi trẻ mà. Chị biết, ông sếp rất quyết đoán và khi đã tin quân thì giao việc không cần đắn đo. Dù chị vừa về tòa soạn, nhưng ông đã đọc hồ sơ, đã biết ít nhiều về chị. Và ông sếp không uổng công khi đặt chị vào ghế nóng, nói như cách nói thời bây giờ, và chị đã xuất sắc vượt qua. Trang quốc tế của tờ báo luôn được mọi người chào đón vì tính thông tin nhạy bén. Các bài phân tích bình luận chính trị xã hội trên trường quốc tế rất sắc nét. Và chị là người gom lên ngọn lửa ngay từ khi bước chân vào làm bất cứ việc gì, dù việc nhỏ hay việc to. Còn bây giờ, ôi chao, nghĩ đến con bé tóc xanh, nửa đỏ, nửa hoe vàng, nó vặc lại chị. Nó coi chị là người không hiểu gì, không biết được bọn trẻ thời nay nghĩ gì, thích gì, cứ ép chúng vào một khuôn mẫu cũ rích. Lớn lên, phải học đại học, phải lấy chồng, phải phấn đấu vào cơ quan nhà nước và yên ổn với chức phận của một công chức bằng phân nhau. Một hình mẫu rất là phổ biến, có lẽ cũng đã qua nửa thế kỷ hoặc hơn rồi. Như chị là chị cũng đã nhận thức được cái hình mẫu này từ khi chị vừa ra trường và bước chân vào công việc ở cơ quan này. Chị nén tiếng thở dài, chị đâu còn trẻ nữa, chị nghĩ chị đâu khắt khe gì, nhưng đã làm việc thì phải có tư chất, không giỏi xuất sắc cũng biết được giá trị của mình ở đâu trong dây chuyền của cỗ máy khổng lồ kia. Mà chị đang ở vai quyền lực nhất nhì ở tỉnh này, mà con bé nó cậy bố nó dám mặc cả với chị ở đây, làm chị có vui không? Ở đây làm có nhiều tiền không? Chị như bị sốc tâm lý, chị gọi tôi sang để giải bày. Khi chị kể xong, tôi bật cười bảo, chị cả nghĩ làm gì? Không, nó đánh đúng vào điểm yếu của tôi cậu ạ. Ồ, em không hiểu ạ. Thì con bé đó, nó như thách thức tôi. Ồ là chị nghĩ thế thôi. Bọn trẻ bây giờ nó sòng phẳng hơn thế hệ chị em mình. Nếu nó thấy có lợi nó ok, không có lợi nó không ok đâu ạ. Nó có lý tưởng của nó. Cơ mà chị em mình cũng có lý tưởng mà. Có, nhưng khác cánh chị và em. Ồ, cậu đúng là. Em xin lỗi chị, em chưa hiểu hết hoàn cảnh câu chuyện nên cứ phán bừa. Giờ em đã có thể đoán được nỗi buồn của chị. Buồn vì bọn trẻ bây giờ rất vô cảm. Vô cảm trong tư duy chị ạ. Nó chỉ biết nó có quyền lợi thì nó quan tâm, còn không thì nó mặc kệ. Nó coi như nó đứng ngoài mọi chuyện. Dù công việc ở đâu cũng đòi hỏi là sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống. Em nói như thế đúng không chị ơi? Cậu đã nói đến cái mà tôi đang nghĩ. Cuộc sống hôm nay thật là... Chị nói xong thì bỏ mặc tôi còn lơ ngơ. Tôi cũng thở dài, không biết chia sẻ với chị thế nào. Ngược về thời chúng tôi thì đúng là khác xa với bọn trẻ bây giờ. Chị Huyền, sếp tôi ấy, đang bị một nỗi buồn khác xâm lấn. Chị đã nỗ lực rất nhiều để có được vị trí như bây giờ. Đứng trên nhiều người và đứng dưới ít người. Một mẫu phụ nữ của cái thời rất khắt khe với bản thân và trưởng thành từ sự nghèo khó vất vả. Ai cũng nghĩ chị là người hạnh phúc, có một gia đình như ý. Hai vợ chồng làm sếp, dù sếp đầu tỉnh hay đầu ngành thì đều là những người ở tầng lớp khác biệt của xã hội. Cuộc sống dài dặc và khi sắp đứng lại để chào cái ghế, cái bàn, trở về nhà với cuộc sống không thưa gửi,
không bận bịu vô vàn kế hoạch và công việc tối bụi, thì lại thấy bâng khuâng, nuối tiếc. Chị bảo chị sẽ tĩnh tâm để về hưu, sẽ không bị tâm lý căng thẳng. Nhưng chiều nay, chị đã nổi giận vì một lý do rất đơn giản: cái con bé nhân viên tập sự kia. Tôi nghĩ chị đang bị tâm lý chi phối. Khi chỉ còn khúc ngắn nữa, chị sẽ rời cơ quan và trở về với vai trò người phụ nữ của gia đình. Là cuộc sống rất ý nghĩa đối với những ai yêu cái môi trường bình yên trong mỗi mái nhà. Nhưng là người đã quen từ lâu rồi, còn chị thì nói như cách nói của các căn bệnh xã hội bây giờ. Nếu chị về, chị sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định mới tái hòa nhập cộng đồng. Có lẽ vì lý do đó mà chị đã nổi cáu và trút cả cái cáu giận vô cớ ấy lên đầu cái thằng tôi vốn dĩ là đệ tử ruột của chị.

nhưng rồi mọi chuyện cũng dần xiêu đi qua vì công việc khác cuốn đi. Chị có công việc của chị, tôi có công việc của tôi, và cái ngày chị chờ đợi cũng đến. Một ngày mùa xuân mưa lây rây ẩm ướt đến khó chịu, chị nhận quyết định nghỉ hưu. Điều đó là tất yếu. Các ban phòng có mối liên hệ công tác với chị đã tổ chức các cuộc chia tay cho chị. Ai cũng mang những nụ cười thật mà xả. Thật vì họ gửi cho chị nỗi chia sẻ của người từ ngày mai sẽ từ bỏ mọi chức quyền bổng lộc. Già vì họ mừng có một chỗ rộng ra, họ có cơ hội để chen vào chỗ nào đó trong hệ thống đang nhích dần lên. Tôi cũng như mọi người, tặng hoa và quà cho chị. Tôi là đứa em chị cưu mang từ khi vào cơ quan. Tôi và chị có cơ duyên gặp gỡ gắn kết vì anh trai tôi là bạn đại học với chị. Nghe nói ngày xưa hai người có ý định với nhau mà không có duyên. Anh tôi thì buồn vì không đi đến cùng trời cuối đất với chị vì một lý do rất trẻ con. Là hôm đó sau bế giảng, hai người đã hẹn thề chọn nơi công tác một chỗ. Thời đó các sinh viên ra trường đều được phân công tác. Vì họ yêu nhau nên họ chọn về cùng một địa phương khi đã đề đạt lên ban giám hiệu nhà trường. Nhưng không hiểu sao, trước ngày nhận giấy phân công tác, chị nghe cái Nhung, bạn cùng phòng ký túc xá nói: "Huyền ơi, mày tin tưởng Thành đến thế ư? Liệu có chắc không? Tao thấy hôm qua cái hoa bọ, nó nói rủ Thành về quê nó nhận công tác, vì bố nó đang làm trưởng ti gì ở tỉnh ý. Nó nói có nhiều cơ hội cho Thành hơn. Anh chàng lớp trường vừa giỏi giang vừa đẹp trai ấy phải được chọn là hạt giống đỏ, có chỗ đất tốt sẽ được phát huy. Tao nghe nó hót hay lắm." "Thế à, sao tao không biết? Thành vẫn nói cùng tao nhận quyết định về quê nhà mà." "Tao thì tao nghe thế, bọn mày yêu nhau thì tự hỏi nhau nhé." "Ừ, thế để tao hỏi Thành." Và câu chuyện đó Huyền cũng giấu nhẹm không hỏi Thành. Lý do, mình là con gái, ai lại gạ gẫm con trai thì sẽ mất giá. Kệ mọi điều sẽ theo phân công của tổ chức nhà trường. Cũng khó để nói trước điều gì. Huyền vốn dĩ không muốn ồn ào, không muốn bọn bạn cùng lớp cùng khoa rẻ biểu mình có kém cỏi gì phải bám đuôi anh chàng lớp trưởng đẹp trai giỏi giang kia. Nó muốn mình, nó phải theo mình chứ. Huyền cứ âm thầm thế và cũng không hiểu có phải cây hoa đã điều được Thành về quê bọ với nó mà khi nhận quyết định thì Huyền về tỉnh nhà như nguyện vọng đã đề đạt với nhà trường. Còn Thành thì nhận quyết định đi Nghệ An. Khi nhận quyết định, Thành hết sức sửng sốt, đã đến gọi Huyền và bảo: "Huyền ơi, Thành không thể tin được, sao lại thế này? Hay vì là nơi khó khăn xa xôi, nhà trường phân công các sinh viên giỏi đi xa? Vậy nếu đúng thế thì bọn mình phải xa nhau rồi. Hay mình và Huyền lên ban giám hiệu xin về cùng một chỗ đi?" "Không Thành ạ, Huyền nghĩ đó là ý định của ban tổ chức rồi. Mình đều là cán bộ lớp thì mình cứ chấp hành thôi." Mặc dù Huyền rất buồn. Nói rồi Huyền òa khóc nức nở. Thành dỗ kiểu gì Huyền cũng không nín. Sau ngày lễ bế giảng, theo lịch phân công công tác thì cả lớp Huyền đứa nào đứa ấy như những cánh chim được thả ra khỏi cái lồng sinh viên chật chội mấy năm, bay đi khắp bốn phương trời. Tình yêu ngày ấy cũng thầm kín, không cởi mở như bây giờ. Vì thế, với điều kiện công tác cách xa nhau đến 500 km thì coi như chẳng có cơ hội gặp nhau. Với điều kiện xã hội lúc đó, biết bao nhiêu cách trở đỏ sang. Rồi thì hội khóa, sau 20 năm xa trường, các bạn đều trưởng thành. Huyền gặp lại Thành lúc ấy cũng đã mang hàm phó sở. Và câu chuyện của 20 năm trước được hai người hồi tưởng kể lại cho nhau. Cả hai đều trách móc nhau, nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà cả hai phải xa cách như thế. Khi Huyền kể Canh Nhung nói chuyện Thành bị con hoa bọ dụ về Nghệ, rồi chân trời sáng lạn của Thành đã có người đón, Huyền thì không có khả năng đó nên Huyền xin lùi lại. Nghe thế Thành bật như lò xo: "Trời, sao Huyền lại nghĩ tôi xa thế?
Cái Hoa nói hay, cái Nhung tự suy ra. Trời ơi, Huyền ơi, cậu thật là tai quái. Tại sao giờ cậu mới nói ra cái chuyện vô lý ấy? Đến tôi nhận quyết định, tôi còn không biết nữa kìa. Thì lúc đó chúng ta còn trẻ, còn ngây ngô, còn chưa biết mưu mẹo như tuổi 40 bây giờ. Cậu, Huyền ơi, đúng là chả có gì thì chúng ta đều ổn mà thành. Thì ai chả biết phải chấp nhận số phận khi cơ duyên cuộc đời dành cho mình không thể thay đổi được. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm với nhau vì cái lỗi vô cớ mà chúng ta phải xa nhau. Ý Thành là, thì chúng ta là anh em, thì chúng ta vẫn là thế mà, có gì thay đổi đâu. Ừ, thì vậy đi. Thành luôn dõi theo công việc và sự nỗ lực phấn đấu của Huyền. Nhưng đến bây giờ, không có lý do gì chúng ta xa nhau về địa lý thôi. Trong tâm tưởng, Thành không bao giờ xa Huyền. Thì Huyền cũng thế. Hai người biện rịn chia tay. Câu chuyện này tôi cũng được chị Huyền kể lại, chứ anh Thành tôi không kể. Và vì thế, khi anh tôi gửi gắm cho Huyền cho về làm lính của chị ngay sau khi ngày tôi nhận bằng đại học là thế. Hai người họ muốn tôi như là một cầu nối để có thể, dù là bù đắp trong tâm tưởng khi họ vô cớ mà xa nhau, tôi cũng không lạm dụng quyền hạn đó, mà bằng khả năng của mình từng bước vững vàng, chuyên môn chắc, giao tiếp đủ để chị Huyền không phải phiền lòng đâu đó có người nói thằng Thắng là em sếp, hay thằng Thắng chấp gì vì nó là đệ của sếp. Và vì thế, ngày chị về hưu, tôi cũng chỉ tặng chị một bó hồng vàng mà chị nói anh Thành tôi luôn có cùng ý thích với chị. Thế có dịp là anh tranh thủ để có thể gửi hoa tặng chị. Lần nào cũng vậy, nhất định phải hoa hồng vàng. Ban đầu tôi cũng có ý thắc mắc. Chị Huyền bảo, khi người ta luôn có trong nhau tâm tưởng thì bông hoa chỉ là phương tiện, cậu hỏi làm gì cho nhọc lòng. Tôi lặng người trước câu trả lời của chị, thấy thương kính chị bội phần. Người đàn bà nhẫn nhịn, mặc dù chị hoàn toàn có cơ hội để nhận niềm hạnh phúc từ cuộc đời một cách tự nhiên. Tôi tiếc cho mối tình của chị và anh Thành tôi, tiếc vì sự xô đẩy của cuộc đời mà anh chị đã phải rời xa trong nước mắt. Nhưng tôi lại vui biết bao khi anh và chị vẫn ở trong nhau trong tâm tưởng. Tôi nhớ đã đọc đâu đó khi người ta triết luận về tình yêu, ấy là yêu nhau trong tâm tưởng mới là đích thực của tình yêu. Nhờ ý nghĩ đó, tôi tự an ủi niềm vui với chị Huyền. Chị và anh tôi, người của năm ấy, dù xa nhau nhưng họ vẫn có nhau mãi mãi trong tâm tưởng. Nhất là khi tôi lại có mặt trong mối quan hệ của anh chị, trong tôi dâng lên một niềm vui bé nhỏ nhưng nặng trĩu ân tình.

Vâng, giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, khi con người dễ bị cuốn vào vòng quay của danh vọng, quyền lực và những đổi thay của thời cuộc, vẫn có những giá trị lặng lẽ còn nguyên vẹn, đó là sự tận tụy với công việc, là lòng thủy chung với những người từng đi qua cuộc đời mình, là những yêu thương không cần nắm giữ nhưng mãi mãi không thể lãng quên. Đó chính là nội dung của truyện ngắn chúng ta vừa nghe. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, xin giới thiệu cùng quý vị truyện ngắn Trên ngọn đồi cỏ lau của cùng tác giả Vũ Thảo Ngọc. Quý vị cùng nghe.

Mùa đông năm ấy cũng đã bắt đầu rét. Nếu không bận bịu với việc đưa các con đi sơ tán, tham gia đào công sự của thị xã, chắc chị em nhà máy của Thúy năm ấy cũng sẽ lao vào công việc đan len, đan khăn để chuẩn bị cho bọn trẻ có tấm áo, tấm khăn diện Tết. Ấy thế mà mọi việc đảo chiều, nóng nực hơn, căng thẳng hơn, lo lắng cho mạng sống của cả nhà chưa bao giờ căng hơn dây đàn như thế này. Ngọn đồi ấy cao nhất thị xã, cỏ lau, sim mưa mọc rậm rì. Mỗi khi mùa áp Tết, những bông lau thi nhau trổ cờ, nên cả ngọn đồi nhìn từ dưới thị xã lên, chỉ thấy trắng một màu lau phất phơ. Màu trắng đồi lau lâu dần thành tên gọi của dân thị xã là đồi cỏ lau. Dạo này, Mỹ đánh phá miền Bắc dày hơn. Những trận bom thả xuống biển, thả xuống khu dân cư, nhà sàn, tan hoang cả thị xã. Các gia đình phải cho các con đi về các miền quê sơ tán. Công sự dọc các tuyến phố thị xã đã kéo dài. Những lớp học dưới hầm, những chiếc mũ rơm thấp thoáng dưới đường hầm công sự đến lớp. Cả thị xã không có điện, còi ủ của nhà sàn cũng ít dùng vì còn phải chú ý nghe còi báo động của thị xã để tránh bom. Thúy vẫn nhớ như in đêm ấy, Hạ về lúc nửa đêm. Câu đầu tiên nhìn thấy vợ là Hạ nói luôn: anh được trên điều động cấp tốc. Thúy chỉ biết lúc ấy đã nửa đêm, còn đang nghĩ anh về sẽ được ở lại đến sáng mai mới đi. Hạ còn mặc nguyên bộ quần áo bê bết bụi mỏ và nắng gió trên thao trường mãi bên kia sông vang về. Anh nói như thì thầm: em ở nhà chịu khó chăm mẹ và các con nhé. Lần này gấp quá, trên điều anh đi học cấp tốc bên quân khu, hình như sắp có đánh lớn. Em cố gắng nhé, đừng buồn. Nói rồi Hạ ôm choàng lấy Thúy, hít hà cho đã hơi hướm của nhau, thì Hạ thu dọn vài thứ đơn giản cho vào chiếc ba lô đã bạc màu từ lâu, Hạ vẫn dùng mỗi khi đi tập trung huấn luyện dân quân tự vệ. Thúy nhớ mãi đêm chia tay, mà như không phải là chia tay ấy. Cảm xúc của Thúy lúc nào cũng trào dâng những miền riêng mà chỉ vợ chồng chị có được. Giờ thì Hạ đã về, nhưng Hạ lại ở trên đồi cỏ lau. Dù chỉ cách nhà khoảng nửa giờ đi bộ, nhưng tinh thần trực chiến đã căng lắm. Hạ phải bám sát trận địa, vì trên phân công anh làm đại đội trưởng đại đội pháo cao xạ. Cả tuần bám sát trận địa, chỉ vội tranh thủ xuống núi ngó qua nhà chốc lát rồi lại đi, cũng thật khó khăn. Tin tức quân sự mỗi ngày một nóng, bến phà đi qua sông Vang vẫn kẽo kẹt đi về hàng ngày. Đây là con đường huyết mạch từ phía đồng bằng ra biên giới phía Bắc, đó là trọng điểm Mỹ chọn đánh phá. Mục tiêu Mỹ muốn làm đứt mọi liên lạc của miền trong và miền ngoài, cô lập về mọi phương diện giữa các địa phương ở miền Bắc. Vì thế, cả thị xã trong tình trạng báo động, cuộc sống công việc của mỗi người như không còn chỗ dành cho nỗi buồn, cho sự nghĩ ngợi. Mỗi ca đi làm từ nhà sàn về, người ngượm còn vương đầy bụi than, Thúy lại lao ngay vào công việc chợ búa, cơm nước cho mấy mẹ con bà cháu. Mẹ chồng đã già yếu, bà phải ôm con Tư suốt ngày cho Thúy và Hạ mải mê với công việc của nhà máy. Giờ thì vừa nhà máy, vừa đi trận địa thực chiến. Thúy đẻ sòn sòn, bốn đứa cách nhau không xa mấy, nên bọn trẻ như một đàn gà con nhiếp nhiếp trong cái căn nhà cấp 4, nhà máy phân phối, thấp lè tè và ẩm ướt. Cái màn quanh năm mắc trên giường không kịp tháo ra, vì mỗi lần bà nội ru được con Tư ngủ thì cả hai đứa chưa đi mẫu giáo cũng rúc vào, sợ muỗi bà chả kịp tháo. Thúy thì cũng quá bận rộn, chẳng kịp tháo màn vì hàng núi công việc ập vào trong quãng thời gian tan ca với bốn đứa con lít nhít ấy. Nhưng mà chiều chiều khi Hạ chưa bị trực chiến thì còn thở được, chứ từ lúc trực chiến thì Hạ ở hẳn trên đồi cỏ lau, chỉ còn mình Thúy xoay xòa với núi công việc không tên ấy. Hiếm lắm thì Hạ tranh thủ về nhà hỏi mẹ một câu, động viên vợ một câu, ăn vội bát cơm rồi lại rốt ráo lên đồi cỏ lau. Hạ bảo tình hình vẫn căng lắm, hôm qua bọn anh suýt bị tiêu diệt vì lộ mục tiêu. May mà
mấy thằng thần sấm con ma, nó bỏ qua. Anh thấy cấp trên nói tình hình còn căng nữa, Mỹ nó sẽ đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, nó sẽ bỏ bom nhiều hơn, nó sẽ hủy diệt thị xã Than, nó sẽ... Ôi ôi, em xin anh đừng nói nữa, đừng để em và mẹ ở nhà lo thêm. Anh cứ yên tâm lên trực chiến, ở nhà em lo mọi việc ổn thỏa. Anh yên tâm nhé. Nói rồi Thúy săn xả, nắm cơm. Chị tiện tay gói cả bọc ruốc thịt thơm lừng chị vừa làm xong, định bụng để bà nội ở nhà trông con Tư thì cho nó ăn thêm cho có chất. Thấy vợ gói cả ruốc và nắm cơm nắm dúi vào túi chồng, Hạ cố gượng cười bảo, em ơi, mang cả gói ruốc đi à? Con Tư đã không khỏe vì em vất vả mà thiếu sữa. Thôi, cơm nắm muối vừng anh mang đi, gói ruốc em bỏ lại cho con, cho mẹ ăn đi. Túy rơm rơm nước mắt, nhưng giọng chị kiên quyết. Không, anh cầm lên đi. Cả tuần nay, mấy anh em cùng đại đội, có ai được về đâu. Mang lên cho họ ăn cùng anh nhé. Mai có phiếu thịt tháng mới, em sẽ đi mua tạm ứng cả tiêu chuẩn tháng sau nữa. Rồi em sẽ làm hết ruốc cho các con và mẹ ăn. Anh yên tâm đi. Thế thôi, anh chào mẹ và lên đồi trực đi. Không anh em họ mong đó. Anh đừng cậy chỉ huy tạt về nhà hơi lâu đó. Nếu có chuyện gì thì không, không đâu, em yên tâm. Nhưng mà hôm nay em cũng thấy lạ. Mọi lần bọn thần sấm, con ma ve ve như con ve ì ẩm đâu đó, hôm nay có vẻ yên ắng nhỉ. Hơi bị lạ anh ạ. Ừ đúng thế, vậy anh đi nhé. Mẹ ơi, con lên đồi trực chiến đây. Mẹ đừng lo lắng nhé. Chắc thằng giặc trời cũng chỉ quấy quá vài bữa thôi mẹ ạ. Cấp trên nói mình sắp ký hiệp định đình chiến với Mỹ ở mãi bên Pháp rồi mẹ ạ. Hòa bình sẽ trở lại thôi mẹ nhỉ. Thôi con đi đây. Anh đi em nhé. Lát các con đi học về cho anh gửi mỗi đứa một cái hôn. Em làm đúng như thế cho anh. Thúy cố gượng cười bảo Hạ, anh chỉ được cái tếu là không ai bằng. Hạ khoang cái ba lô bạc vếch rảo bước khỏi ngõ. Trăng giữa tháng cũng vừa nhô lên đỉnh. Thúy nghe xa lắm như có tiếng ì ầm của bọn thần sấm con ma. Cái âm thanh ấy đã nén chặt vào tai mỗi người từ khi Mỹ thả bom xuống phá tan khu tập thể nhà máy. Xa lắm, tiếng ì ầm, đêm trăng mùa đông như trong hơn. Thúy chẳng ngủ nổi sau những công việc lo toan tơi bời từ sáng sớm cho cả gia đình, nhất là vừa tiễn Hạ ra khỏi con ngõ khu tập thể của nhà máy. Thúy ngước lên nhìn đồi cỏ lau, phía ấy cũng phải căng mắt mới nhìn được mấy ngọn lau cao phất phơ theo gió, theo ý nghĩa của Thúy. Chứ thực ra thì làm sao nhìn được bông lau ấy trong đêm. Trăng rãi khắp nơi, đường tàu chở than rẽ ngang khu tập thể như nhuộm ánh trăng loang loáng ánh than. Đêm nay còi báo yên nhưng tàu than vẫn ngừng chạy vì hình như có lệnh ở trên tạm thời chưa chở than rót ra phía con tàu ở phía cảng. Đêm lạnh thêm, trăng đêm cũng sáng thêm. Rồi tiếng ì ầm rõ dần, ban đầu nghe xa lắm rồi gần thêm, rồi túi bụi gầm rú, đất cát bỗng như lộn nhào, cả thị xã bị tắt điện tức thì. Tai Thúy không còn nghe được gì nữa. Cả mấy bà cháu mẹ con ôm nhau lăn cuống cuồng chui dưới gầm giường ọp ẹp. Tiếng còi báo động của thị xã như xé tai. Thật lâu sau, những âm thanh chói gắt ấy thì yên ắng đến lạ lùng. Ai đó hét lên phía đầu khu tập thể, anh em ơi, đại đội pháo của ta trên đồi Cổ Lau bắn rơi máy bay Mỹ rồi. Chạy mau qua phà bãi cháy xem phi công bị tóm đi anh em ơi. Chiến thắng này ăn mừng thôi. Thằng Hạ, đại đội trưởng tự vệ lần này được phong anh hùng rồi. Ăn mừng thôi mẹ Thúy ơi. Ăn mừng thôi mẹ Thúy ơi. Thúy gần như bị bấn loạn. Các loại âm thanh như xé tai đã làm Thúy không phân biệt nổi đâu là yên, đâu là động. Mãi rồi cũng hoàn hồn thì trời cũng vừa sáng bảnh. Người đầu tiên của đại đội pháo trên đồi Cỏ Lau đến nhà Thúy là Sáng. Khi nhìn thấy Thúy, Sáng nói luôn, chị theo em mau, nói bà nội trông nom bọn trẻ.
Sao hả chú? Anh Hạ nhà chị? Không sao cả, đi theo em lên bệnh viện. Úi trời ơi, chồng chị, khổ, đã bảo theo em mau, chạy nhanh chân lên. Khi sáng và chị chạy bộ được đến bệnh viện tỉnh, thì Thúy gần như không còn hơi để bước. Đồng đội của chồng phải dìu chị vào, và đôi chân cứ nhũn ra. Chị gục vào những đồng đội của Hạ. Chị không khóc nổi, chị không nói được, chị như một xác chết. Hạ đã hy sinh. Tiếng ai đó nói vào tai chị: dù Hạ cùng đại đội đã phối hợp rất tốt với lực lượng bộ đội phòng không ở thị xã, tiêu diệt được một tên thần sấm, nó rất anh hùng. Thúy gục hẳn, một nỗi đau không gào lên được, không khóc thành tiếng. Hạ như thiêm thiếp trong giấc ngủ sâu. Mảnh băng gạc quấn quanh mái tóc xanh còn loang máu, nhưng nó hiện trước mắt Thúy là một vòng hoa lửa. Rồi nó lại hiện ra trong mắt Thúy là một vòng hoa hồng. Mà có lần Thúy đã nói với Hạ, khi nào nhà mình hết gieo neo, bọn trẻ con lớn lên, em sẽ trồng nhiều hoa hồng để vợ chồng mình ngắm hoa trong những buổi sáng nhàn hạ. Giấc mơ hoa hồng là đây ư? Hạ ơi, Hạ ơi, Hạ ơi, sao anh bỏ mẹ già, bỏ con thơ, bỏ cả em đi mà không nói một lời nào? Thúy chỉ thốt lên ngần ấy lời nhói buốt trong lòng chị. Cái âm thanh không ai nghe nổi, và chắc chị nói chỉ để cho Hạ nghe. Nỗi đau mùa đông hơn 40 năm trước chưa bao giờ chị nguôi. Ba đứa anh chị và con Tư đã yên bề xa tất, nhưng mỗi khi nhớ lại quãng đời ấy, lòng chị như sát muối. Mỗi khi đến mùa đông, chị lại leo lên đồi Cò Lau để tìm Hạ. Thúy có thể ngồi cả ngày trên đó để nói chuyện với Hạ, với Lau Trắng, với mênh mang gió sông,

nhìn xuống lòng thị xã bây giờ đã tấp nập, mang diện mạo mới, một thành phố hiện đại mà lòng chị không hết nguôi ngoai. Vẫn biết Hạ đã đi xa, xa lắm, nhưng với Thúy, đó là chuyến đi xa đâu đó của Hạ. Với Thúy, anh vẫn còn ở bên chị, bên các con, bên đồi cỏ lau này. Trên quả đồi ấy bây giờ là khu vui chơi hiện đại bậc nhất khu vực, là nơi người người khắp nơi đến chiêm ngưỡng. Cái cửa biển có màu xanh ngắt, nơi có cánh rừng đảo đá trập trùng giữa biển khơi, là kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Trên ngọn đồi ấy, người ta xây dựng cụm di tích lịch sử, có tượng đài mang tên người anh hùng liệt sĩ là anh. Một tượng đài của lòng quả cảm, một tượng đài uy nghi giữa miền sông cửa biển đầy nắng gió trên cánh rừng đảo đá. Giữa bời bời mùa hoa cỏ lau ở cửa con sông Bang, lừng lững đổ từ đỉnh núi Thượng Sơn về biển, một tượng đài uy nghi trên ngọn đồi cao ấy. Nhưng với Thúy, lòng chị chỉ có anh, người chồng yêu thương giản dị, người cha nhân hậu của đàn con. Chị chỉ có anh lấp ló giữa rừng cỏ lau mùa hoa trổ bông trắng cả mùa đông. Hạ của Thúy vẫn ở đó, anh là tượng đài trong lòng chị, của riêng chị. Hạ vẫn ở đó, là một bông lau trên ngọn đồi cỏ lau bời bời gió ấy. Mãi như thế, mãi mãi là anh, là bông lau trắng khiêm nhường của chị.

0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 19 giờ 50 trạm cảm xúc, tình khúc 24. 5 giờ 10, 17 giờ chuyển đổi số, cửa khẩu số. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Những Cô Gái Trường Sơn. 7 giờ 28, 13 giờ 58 tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn. Rách chóp xoay khớp vai. Khi nào cần phẫu thuật? 10 giờ 20, 17 giờ 10, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ, 16 giờ 05, dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm nghệ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, nghi lễ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thật tượng. 13 giờ 40, nhịp cầu nhân ái. Nỗi lo còn giang dở của ông biểu bà Lý. 13 giờ 50 với khán giả NTV, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 bàn tròn thế sự, vòng xoáy leo thang Nga-Ukraine, đâu là điểm tới hạn. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, lính đảo. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. Kẻ nằm người ngồi phần 17, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này? Tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa nó chết như thế này? Tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái

0: thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như này.
1: Vâng, có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài, rồi qua cái thực tế anh đi, anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế.
2: Có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh đã trở thành một cái không chỉ là xu thế mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
1: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
3: Để mà tiếp tục với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái quản khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải dẫn trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ra cái đó, chỉ nghiên cứu mà phải là hành động, hành động tạo ra kết quả. Có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp, nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những cái thế của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế của hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh từ con hồ sơ năng lực của công ty, như là pháp nhân để nhận định nó, như là con người của đội ngũ kế toán pháp lý hay là được kỹ thuật để chấp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho xã hội, thực sự quan trọng và nó phải

0: kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế đang diễn ra? Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
1: Tôi cũng nhấn mạnh như thế này. Mặc dù là nông dân, nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất, tối tôi vẫn phải lên live stream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
0: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
1: Sát sườn
0: chúng
1: luôn.
0: Ta phải làm,
1: hàng ngày.
0: Vâng.
1: Phải làm hàng ngày.
0: Dạ vâng.
1: Đấy.
0: Anh Bình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
2: Một số thế xem chưa có đổi mới ra là có những năm trước đây rồi. Chứ để chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tính trị carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì những việc kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần lấn len lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần đã phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường. Nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những cái hoạt động mà bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần và hoàn thiện, nhưng mà nó phải có gần tiến độ và thời gian.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay? Là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
2: Những mặt là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó. Bên cạnh đó, những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngang cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm, mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó phải có được nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nội lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.
0: Thưa anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
1: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp ạ. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn. Mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi. Vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm với cắm nhà cắm cửa.
0: Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
2: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là chính bản thân con người, người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng. Và bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực nào tham gia vào hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. tao vẫn như tôi vẫn là con

0: là đưa cái sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó cho những người khuyết tật.
1: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp ạ?
2: Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì này. Cần phải kiên nhẫn này. Mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
1: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
2: có đủ đam mê,
1: kiên trì thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
2: Đúng rồi, con đường xanh được.
1: Vâng. Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
0: Vâng. Với xu thế 5 với 10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của Hợp tác xã Xanh Cao Nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một cái vùng nguyên liệu để đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi chanh leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng, và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vụ đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5 đến 10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã, hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh tuần hoàn thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ở vùng ngập lụt, nguồn nước bị ô nhiễm. Vì vậy, muốn dùng nước để phục vụ sinh hoạt, bà con phải vệ sinh sạch sẽ trước khi dùng. Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước như sau.
4: Đối với giếng khơi, người dân cần thô vét bùn, làm vệ sinh thành và nền giếng, khơi thông nước ngập quanh giếng.
3: Dùng phèn chua liều lượng từ 50g đến tối đa 100g mỗi mét khối nước làm trong nước. Sau đó dùng chloramin B liều lượng từ 10 đến 20g mỗi mét khối nước để khử trùng.
4: Đối với giếng khoan, cọ rửa vòi cần và nền giếng khoan, khơi thông cống rãnh quanh giếng. Bơm hết nước đục, sau đó bơm liên tiếp 15 phút nữa rồi bỏ nước đi thì mới sử dụng.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn, giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản kéo dài đến ngày 15 tháng 7. Hoạt động ngoại giao quan trọng này được phía Nhật Bản đánh giá là sẽ góp phần thắt chặt quan hệ song phương. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, làm lễ dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ với cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại.
8: Thời gian tới thì đề nghị Đại sứ quán tại Nhật tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tăng cường quan tâm, động viên, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn. Tôi biết là trong những người lao động của chúng ta tại Nhật có rất nhiều cái khó, chứ không phải một vài điểm đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi gỡ dần. Ngày mai tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và tới có gặp Chánh Văn phòng Thủ tướng các thì cũng sẽ trao đổi với ngài cái việc này.
7: Theo lịch trình công tác, ngày mai 13 tháng 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang sẽ thăm trường tham mưu lực lượng phòng vệ Nhật Bản, chào xã giao Bộ trưởng Kiera Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản và tiến hành các hoạt động chính thức tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
5: Từ ngày mai, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản pháp quy khác theo quy định mới. Cơ quan hải quan lưu ý việc khai sai hoặc khai thiếu chỉ tiêu sẽ khiến doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi bổ sung hồ sơ hải quan. Đối với các tờ khai đã được thông quan, cơ quan hải quan có thể xem xét đưa vào diện kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo không đúng quy định. Ứng dụng AI chỉ có thể phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp có quy trình chuẩn và xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung. Đây là nhận định của các chuyên gia tham gia hội thảo đột phá năng suất doanh nghiệp bằng quy trình và AI do tập đoàn MISA tổ chức mới đây tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
9: Khi mọi quyết định đều tập trung vào người đứng đầu, doanh nghiệp sẽ khó phân quyền, quy trình thiếu tính thống nhất và dữ liệu cũng khó được kết nối tập trung. Thực tế này cũng phù hợp với nhận định của Gartner khi cho rằng đến cuối năm nay khoảng 60% dự án AI sẽ thất bại nếu không được hỗ trợ bởi dữ liệu sẵn sàng cho AI. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng AI không phải là điểm khởi đầu của chuyển đổi số, mà là bước cuối cùng sau khi doanh nghiệp đã chuẩn hóa quy trình và xây dựng dữ liệu tập trung. Ông Đặng Thanh Hoàng, trưởng phòng tư vấn chuyển đổi số, tập đoàn MISA nhận định.
10: Công thức 3 bước từ quy trình đến dữ liệu và cuối cùng mới là AI. Thứ nhất là công tác về chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa được về hệ thống. Sau khi chúng ta đã có về hệ thống về dữ liệu, cũng như là chuẩn hóa toàn bộ quy trình, thì bước quan trọng là chúng ta sẽ áp dụng về công cụ và công nghệ. Khi dữ liệu đầu vào là một hệ thống quy trình chuẩn chỉnh, thì lúc này chúng ta sẽ chuẩn hóa lại, lưu trữ và kết nối được dữ liệu tập trung. Quan trọng nhất là dữ liệu phải được tập trung, thì lúc này chúng ta mới nghĩ tới việc là chúng ta ứng dụng AI. Vậy thì lúc này AI sẽ hỗ trợ tự động hóa tác vụ, hỗ trợ phân tích và ra quyết định.
5: Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung hơn 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là đợt tuyển sinh bổ sung lần thứ hai trong mùa tuyển sinh năm nay, nâng tổng số chỉ tiêu bổ sung toàn tỉnh lên hơn 3.300 chỉ tiêu. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
11: Đối tượng tham gia tuyển sinh bổ sung là học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh, nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức, hoặc đã trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục, nhưng chưa xác nhận nhập học theo thời gian quy định. Thời gian đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của tỉnh từ 8 giờ ngày 12 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo đúng địa bàn tuyển sinh. Việc xét tuyển ưu tiên nguyện vọng 1 trước, chỉ xét nguyện vọng 2 đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu, học sinh phải đăng ký mới nếu tham gia đợt tuyển sinh bổ sung. Theo kế hoạch, danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trong ngày 15 tháng 7. Học sinh hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 16 tháng 7. Danh sách trúng tuyển đợt 2 sẽ được công bố ngày 17 tháng 7, thời hạn xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 18 tháng 7. Sau khi kết thúc việc xác nhận nhập học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ công bố điểm chuẩn chính thức và danh sách học sinh trúng tuyển, hoàn thành công tác tuyển sinh bổ sung lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
12: Nhằm bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà trong khám chữa bệnh, đặc biệt là việc yêu cầu giấy chuyển viện không đúng quy định và để người bệnh tự chi trả các chi phí thuộc phạm vi được hưởng. Đồng thời, các cơ sở y tế phải thực hiện miễn cùng chi trả cho người đủ điều kiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày và không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiểm nghèo phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện. Sáng nay, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã quét qua ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn và hai căn nhà khác bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ngoài ra, trận lốc cũng làm ngã đổ một số trụ điện trên địa bàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Với tinh thần ứng phó khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho người dân. Hôm nay trên tuyến đường tỉnh 172 thuộc địa phận xã Trấn Thịnh, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ xe đầu kéo lao xuống ta luy âm. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế tử vong. Tuyến đường bị hư hỏng 6 mét hộ lan tôn sóng, nhà dân bị hư hỏng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng con người đang sinh sống trong ngôi nhà đó. Hiện công an xã Trấn Thịnh và lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc. Tin thế giới, Trung Quốc và Nga vừa kết thúc giai đoạn huấn luyện trên biển trong cuộc tập trận Hải quân chung UAC 2026 với các nội dung cứu hộ tàu ngầm, tấn công trên biển, phòng không và chống tên lửa. Theo báo Quân Giải phóng Trung Quốc, cuộc tập trận góp phần tăng cường tin cậy chiến lược, nâng cao năng lực tác chiến hiệp đồng và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Sau diễn tập, một số lực lượng của hai bên sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra hàng hải chung tại Thái Bình Dương. Kể từ năm 2012, cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước đã trở thành cơ chế hợp tác hải quân quan trọng giữa Trung Quốc và Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, Thủ tướng Triều Tiên Park Tae-sung đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh, nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên-Trung Quốc. Hai bên khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhận thức chung đạt được giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Công ty khởi nghiệp Screen của Israel đã phát triển một nền tảng bỏ phiếu điện tử ứng dụng công nghệ mật mã nhằm giúp cử tri và các đơn vị kiểm toán độc lập xác minh phiếu bầu được ghi nhận và kiểm đếm chính xác, đồng thời vẫn bảo đảm bí mật thông tin của người bỏ phiếu. Screen cho biết hệ thống của công ty sử dụng các thuật toán mật mã để mã hóa lá phiếu ngay trên thiết bị của cử tri khi được truyền đến hệ thống. Quyền giải mã được phân chia cho nhiều đơn vị độc lập nhằm bảo đảm không cá nhân hoặc tổ chức nào có thể tự ý truy cập nội dung phiếu bầu. Hệ thống cũng tạo ra các bằng chứng mật mã ở từng công đoạn để cử tri, cơ quan tổ chức và các đơn vị kiểm toán có thể xác minh phiếu bầu đã được ghi nhận và đưa vào kết quả cuối cùng mà không làm lộ lựa chọn của người bỏ phiếu. Các bất ổn về tài chính tiền tệ vật giá đang là tác nhân khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải gánh những khoản nợ khổng lồ dẫn tới phá sản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Theo báo cáo của công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank, trong tháng 6 vừa qua có 159 công ty của nước này bị phá sản, đưa số lượng các doanh nghiệp của nước này buộc phải làm thủ tục phá sản trong 6 tháng đầu năm nay lên tới 5.335 công ty, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp, số doanh nghiệp phá sản trong nửa năm của Nhật Bản vượt qua mức 5.000 công ty. Tất cả các doanh nghiệp này đều đang phải gánh những khoản nợ không thể thanh toán từ 10 triệu yên, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng trở lên. Theo các chuyên gia kinh tế và xã hội học, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đáng lo ngại này, trong đó nổi lên là vấn đề giá nhiên liệu và nguyên liệu bị đội lên quá cao do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, khiến nhiều doanh nghiệp thu không đủ bù chi và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, việc đồng yên mất giá, sự thiếu hụt sức lao động, chi phí nhân công tăng vọt, v.v. cũng là những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động cũng như tình trạng phá sản của doanh nghiệp. Giới chuyên môn cũng nhận định, nếu không có những biện pháp hiệu quả để khắc phục các nguyên nhân nêu trên, số doanh nghiệp phá sản sẽ tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng xấu tới kinh tế và an sinh xã hội của Nhật Bản.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mưa lũ Tây Bắc từ ứng phó khẩn cấp đến phòng ngừa lâu dài. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ vùng tâm chấn Venezuela, dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ siết chặt quản lý tiền điện tử, liệu có khả thi. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng tăng tốc giải ngân, thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, đảm bảo chất lượng các dự án trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc báo động tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, ứng dụng nghệ thuật liên ngành tăng trải nghiệm cho hoạt động bảo tàng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, dự án hợp tác tổng công ty lọc hóa dầu và tổ chức KIS góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, ứng xử thế nào trước xu hướng đấu tố cực đoan và xét xử bằng mạng xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng vô vê chuyện đêm, trò chuyện với ông Jonathan Hạnh Nguyễn về giấc mơ bay. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VTV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
4: Thực sự là bây giờ là không tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi, mình có biết thế nào được.
5: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
6: Nhiều trường hợp khi mà các vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
3: Phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp, tinh vi, trong khi cơ chế thực thi pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật còn hạn chế.
7: Đây là một cuộc cách mạng đối với người dân về vấn đề chọn lựa sản phẩm, cũng như là lương tâm và trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về Việt Nam cũng như các đơn vị quản lý nhà nước, chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để từng khâu mình kiểm soát chặt chẽ hơn.
3: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
8: Ở đây đừng có nói là tại em không biết em làm, biết hết á. Cái lúc mà nhận cái lợi nhuận đó thì tất cả đều biết, nhưng mà vẫn làm thì cái này là phải bị trừng trị đích đáng.
9: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm làm thuốc giả để mà bán để kiếm cái lợi nhuận.
10: Cái việc rà soát để phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, nhất là những cái bộ ngành mà có liên quan để làm sao cho nó rạch ròi, cần chỉ đạo rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Lực lượng

0: chức năng phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, nhất là sớm có cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, truy xuất xử lý các vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.
1: Những cơ quan, những cái địa bàn nào mà để tình trạng mà bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng công khai như thế, thì người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện, cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số kỷ vật của Bác Hồ được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên Huế. Chuyện về người cựu chiến binh tâm huyết với công việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ, những kỷ vật của người lính bộ đội Cụ Hồ trên đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh năm xưa. Trước khi đến với những nội dung này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Từ Làng Sen của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua sự thể hiện của nghệ sĩ Thanh Huyền và Tú Ca Nữ.

0: đồng chí và các bạn thân mến, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện đang lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số đó có rất nhiều hiện vật được người dân lưu giữ, sưu tầm và trao tặng lại. Đó là những hiện vật đã theo suốt cuộc đời của họ trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những tư liệu, hiện vật quý về Bác Hồ được trao tặng tại các bảo tàng sẽ góp phần tuyên truyền giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mọi người, nhất là thế hệ trẻ.
1: Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Can Lịch, sinh năm 1943, dân tộc Pa Co. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà được Đảng và Nhà nước tặng huân chương quân công giải phóng hạng 3 và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 7 năm 1967 khi vừa tròn 24 tuổi. Trong cuộc đời quân ngũ, bà đã nhiều lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiếc đài radio là kỷ vật quý giá mà bà luôn gìn giữ. Ngày 10 tháng 8 năm 1968, khi được vào thăm Bác, bà thiết tha để đạt nguyện vọng được trở về chiến trường miền Nam, tiếp tục tham gia chiến đấu. Đồng thời, bà cũng thưa với Bác tình cảm của đồng bào quê hương luôn muốn được nghe tiếng nói của Bác và Trung ương Đảng. Thấu hiểu tâm tư của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng bà chiếc đài mà người vẫn nghe tin tức hàng ngày. Bác đã căn dặn bà phải dùng chiếc đài này để vận động bà con góp sức hơn nữa cho cách mạng. Từ đó, chiếc đài là kỷ vật quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng bà con các dân tộc, cung cấp những thông tin quan trọng từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cùng với những lời động viên quý giá từ tiếng nói Bác Hồ, đã góp phần thúc giục đồng bào miền núi Thừa Thiên Huế tham gia hăng hái suốt cuộc kháng chiến gian khổ cho đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Nữ anh hùng Can Lịch kể lại, khi Bác tặng radio, tôi rất xúc động, không cầm được nước mắt và đã khóc. Lúc đó Bác nhẹ nhàng nói với tôi, thôi cháu Can Lịch đừng khóc nữa, không chỉ riêng cháu mà Bác rất quan tâm đến nhiều đồng chí anh hùng, chiến sĩ đang còn chiến đấu ở ngoài chiến trường. Anh hùng có rất nhiều, nhưng cháu là nữ anh hùng đầu tiên của đồng bào Pa Co, nên Bác tặng cho cháu chiếc đài để cháu nghe tin tức ở chiến trường, để cùng đồng bào mình chiến đấu cho cách mạng thành công. Năm 1998, nữ anh hùng Can Lịch đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh kỷ vật quý giá này.

Ông Trần Xuân Lộc tham gia cách mạng từ năm 1945. Năm 1949 được cử ra học tập tại Hà Tĩnh. Đến năm 1950, ông tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 1954, nhân tháng hữu nghị Việt-Trung Xô, Chính phủ phát động phong trào thi đua trong toàn dân. Đồng thời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đồng chí bộ đội được cấp phát một ca đựng nước có dòng chữ kiên quyết làm tròn nhiệm vụ, kháng chiến nhất định thắng lợi. Đây là món quà có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Bác, đã kịp thời động viên bộ đội vượt qua bao gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vào đầu năm 1954, ông Trần Xuân Lộc lúc này đang công tác tại Đại đội 264 thuộc Cục Quân báo Trung ương, đóng tại Quảng Trị, đã vinh dự được nhận ca đựng nước. Ông đã trân trọng gìn giữ cẩn thận, đến ngày 23 tháng 4 năm 2000, trao tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

đồng chí Hà Văn Lâu tham gia cách mạng từ trước năm 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là cán bộ chỉ huy mặt trận Bình Trị Thiên. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí giữ chức vụ quan trọng trên mặt trận quân sự cũng như ngoại giao. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Đầu năm 1950, đồng chí Hà Văn Lâu là chỉ huy trưởng mặt trận Bình Trị Thiên ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường Bình Trị Thiên. Tại buổi lễ mừng thọ Bác Hồ 60 tuổi do Trung ương Đảng và Chính phủ tổ chức, đồng chí đã báo cáo vắn tắt với Bác về tình hình chiến trường Bình Trị Thiên cũng như tình cảm của nhân dân Bình Trị Thiên một lòng theo Đảng, theo Bác. Trước khi ra về, đồng chí đã

Thiên. Bác Hồ đã ghi: kháng chiến nhất định thắng lợi, và ký vào tấm hình. Đồng chí hứa với bác sẽ cùng nhân dân Bình Trị Thiên đẩy mạnh chiến tranh du kích, giành nhiều thắng lợi. Đồng thời thay mặt quân dân Bình Trị Thiên xin kính chúc bác mạnh khỏe và trường thọ. Ngày 1 tháng 8 năm 1997, đồng chí Hà Văn Lâu đã trao tặng tấm ảnh này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát Vầng Trăng Ba Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Phạm Ngọc Cảnh, nghệ sĩ Hoài Thanh trình bày. Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục đến với câu chuyện về những kỷ vật

Bác Hồ đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế. Bức tượng chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Robert Atkins đúc năm 1967 tại Hoa Kỳ. Ông Robert Atkins là một nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng của thành phố New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ. Các tác phẩm điêu khắc của ông được triển lãm trong và ngoài nước, được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông đồng thời còn là một người có nhiều hoạt động tích cực phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, chiến đấu không mệt mỏi cho hòa bình, công bằng, xã hội chủ nghĩa. Năm 1967, khi làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam lên cao, ông đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Ông Robert Atkins qua đời. Vợ ông là bà Etty Atkins tiếp tục giữ gìn bức tượng rất cẩn thận, và đến tháng 5 năm 1995, ông Lê Văn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đó đến thăm thành phố New Haven trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ. New Haven là thành phố kết nghĩa với thành phố Huế, thì bà Etty Atkins đã tìm gặp đoàn và trao tặng bức tượng này. Tượng được chuyển giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế vào ngày 28 tháng 10 năm 1996. Ông Lê Đình Cúc sinh năm 1922. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945. Năm 1951-1952, ông Lê Đình Cúc là cán bộ tham mưu tác chiến thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hòa Bình Đông Xuân. Do đạt nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên sau khi chiến dịch kết thúc, ông được Bộ Quốc phòng tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2 và được dự Đại hội Chiến sĩ thi đua và Anh hùng các lực lượng vũ trang toàn quân lần thứ nhất vào tháng 4 năm 1952. Tại đại hội, ông Lê Đình Cúc vinh dự được Bác Hồ tặng chiếc áo lụa của người. Chiếc áo này do Hội Phụ nữ Cứu quốc Hà Đông tặng cho Bác, và Bác để dành tặng cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm động viên kịp thời, sâu sắc và chu đáo của Bác đối với đồng bào cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1979, ông Lê Đình Cúc đã tặng kỷ vật quý giá này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Trị Thiên, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, lưu giữ và phát huy giá trị.

Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe có tựa đề Bên Lăng Bác Hồ, nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác qua sự thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Tú. Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Quý thính giả, các đồng chí và các bạn có yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng cùng lời nhắn gửi tặng đồng đội người thân, xin gửi thư về chương trình theo địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc nhắn tin về số điện thoại của chương trình là 0987 146 848 trong giờ hành chính. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một yêu cầu của thính giả gửi về, đó là thính giả Nguyễn Văn Lực, 75 tuổi, cựu chiến binh. Bác Lực có yêu cầu là được nghe lại bài thơ Bài ca mùa xuân 1961 của nhà thơ Tố Hữu. Vâng, ngay sau đây xin mời thính giả Nguyễn Văn Lực cùng các thính giả của chương trình nghe trích đoạn bài thơ Bài ca mùa xuân 1961 qua giọng ngâm của nghệ sĩ Châu Loan.

rồi vững về. Mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đàn thật.

tục chương trình hôm nay, qua bài viết của Thiên Cầm, Trần Ngọc, chúng ta cùng đến với câu chuyện của người cựu chiến binh luôn tâm huyết với công việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ. Đó là ông Trần Đức Hồi, một cựu quân nhân ở Yên Bái. Bằng lòng kính yêu, sự biết ơn sâu sắc của một người lính già, suốt mấy chục năm qua, ông miệt mài đi tìm lại những dấu chân của Bác bằng cách sưu tầm tư liệu về người. Năm 1959, chàng trai Trần Đức Hồi vừa tròn 17 tuổi. Cũng như bao thanh niên yêu nước khác, hình ảnh Bác và ước mơ trở thành anh bộ đội Cụ Hồ đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ, thôi thúc thực hiện ước nguyện tòng quân. Trần Đức Hồi đã tự ý khai tăng tuổi để được nhập ngũ. Đời lính gian nan, có những lúc tưởng cận kề cái chết, nhưng bằng niềm tin cách mạng, ý chí kiên trung nên anh bộ đội Cụ Hồ Trần Đức Hồi cùng đồng đội đã đi qua biết bao trận địa, vượt qua bao lửa đạn chiến tranh, đối mặt với ranh giới mong manh giữa sinh và tử. Cứ mỗi lần được nghe nhắc đến Bác là trong lòng người lính trẻ ấy lại dậy lên một khát khao đến cháy bỏng, ước mong chỉ một lần được gặp người. Và ngày 1 tháng 6 năm 1960 đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng trong cuộc đời người lính khi ông được gặp Bác Hồ. Ngày đó, ông vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu của thế hệ trẻ được đi theo đồng chí Bùi Đình Cừ về thủ đô Hà Nội để nghe Bác nói chuyện tại một trụ sở cơ quan gần Hồ Gươm. Ông Hồi tâm sự, lúc đó còn trẻ quá, niềm hạnh phúc có được lại quá lớn lao và bất ngờ, nên cũng chẳng còn kịp nhận ra là mình đang được gặp Bác ở địa điểm nào của thủ đô nữa. Chỉ biết rằng, kể từ đó cho tới tận bây giờ, giây phút gặp Bác cứ như còn mới nguyên, hạnh phúc lắm, vì đó là lần đầu tiên tôi được gần người đến thế. Và ông cũng nghẹn ngào khi nhắc đến thời khắc đau thương khi người đi về cõi vĩnh hằng. Ngày ấy, khi nghe tin Bác mất, cả huyện đội Mường Khương, nơi ông Hồi công tác lúc bấy giờ, đều không thể cầm được nước mắt khi tiếp nhận tin đau lòng ấy. Đối với riêng cá nhân mình, tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ để hình ảnh Bác phai mờ trong tâm khảm. Để rồi, từ thời điểm đó, trong tôi nung nấu ý định sẽ tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm tư liệu về Bác. Theo lời ông Hồi, mỗi khi có điều kiện, ông đều tập hợp, giữ gìn những kỷ niệm, mẩu chuyện, văn bản viết về Bác. Từ những đầu sách báo cho đến những bài viết về người đều được ông tìm kiếm như một niềm vui không thể thay thế và bằng một tâm huyết, quyết tâm đến lạ kỳ. Bởi theo ông, không một thời điểm nào Bác xuất hiện, không một hành động, lời nói, cử chỉ nào của Bác, dù chỉ là rất nhỏ, lại không mang một ý nghĩa to lớn đối với tất cả người dân nước nhà. Tất cả những tư liệu sưu tầm được, ông Hồi đều tự tay ghi chép vào sổ, giữ gìn một cách cẩn thận. Kể từ ngày nghỉ hưu, ông càng chuyên tâm hơn vào công việc sưu tầm. Biết ở đâu có tư liệu về Bác là ông tìm đến ghi chép, bổ sung những điều còn thiếu. Sau gần ấy năm, giờ đây căn nhà nhỏ số 41 đường Trần Phú của gia đình ông đã như một bảo tàng nhỏ về Bác, với vài chục quyển vở ghi chép có phụ lục cẩn thận, cùng hàng trăm bức ảnh về những hoạt động của Bác. Gần 2.000 bài viết được ông cẩn thận chép tay về tư tưởng của Bác trên mọi lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, ngoại giao. Nhìn người cựu chiến binh Trần Đức Hồi cẩn thận nâng niu công trình đi qua hai thế kỷ của chính mình, chúng tôi cảm nhận được tình yêu và tâm huyết của ông dành cho Bác Hồ kính yêu.

0: Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe có tựa đề Việt Nam mình có cụ Hồ Chí Minh, sáng tác của nhạc sĩ Vân Đông, tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, tại Bảo tàng Thái Bình cũ, nay gọi là Bảo tàng Hưng Yên, hiện đang lưu giữ trưng bày gần 400 tư liệu hình ảnh hiện vật về bộ đội Trường Sơn đã tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là những kỷ vật không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi người lính bộ đội Cụ Hồ. Chúng ta cùng tìm hiểu về một số hiện vật trong bộ sưu tập này qua bài viết của Hoàng Lanh.
1: Trong các tư liệu hình ảnh về bộ đội Trường Sơn do hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh trao tặng, có nhiều hiện vật là đồ dùng cá nhân do chiến sĩ tự tạo từ pháo sáng, bom bi, mảnh đạn hay những lá thư quân trang quân dụng, chiến lợi phẩm thu được của lính Mỹ. Mỗi hiện vật là một câu chuyện cụ thể gắn liền với cuộc đời người lính trong những năm tháng đầy gian khổ, chiến đấu anh dũng vì Tổ quốc. Trao tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, ông Phạm Ngọc Sơn, quê xã Phú Châu, Đông Hưng, người chiến sĩ lái xe Trường Sơn năm xưa, không giấu nổi sự xúc động. Đôi tay ông nâng niu trân trọng chiếc mũ sắt, áo chống đạn và mảnh khăn dù đã gắn bó với mình suốt những năm tháng nơi chiến trường. Ông quyết định trao lại để Bảo tàng tỉnh lưu giữ, trưng bày, giúp nhiều người hiểu hơn về cuộc chiến mà những người lính như ông đã trải qua. Trong ký ức của mình, ông Phạm Ngọc Sơn vẫn không thể nào quên những chuyến xe chở vũ khí, đạn dược, hàng hóa, thực phẩm, thương binh từ binh trạm vào chiến trường và ngược lại. Tham gia quân ngũ từ năm 1972, thuộc tiểu đoàn cơ động binh trạm 42, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hành trang người lính Phạm Ngọc Sơn mang theo trên những chặng đường dài không nhiều, đơn giản chỉ là chiếc khăn dù, quần áo, mũ và một số vật dụng thiết yếu khác. Gắn bó mỗi ngày, những vật dụng ấy đã trở thành người bạn thân thiết của người lính lái xe Trường Sơn. Chiến tranh ác liệt, khó tránh khỏi thương vong, và trong một lần chở hàng từ binh trạm vào thành cổ Quảng Trị, xe của ông bị trúng bom, ông bị thương ở phần mặt và tay. Chiếc mũ sắt bị cháy mất phần quai. Sau khi điều trị, đồng đội đưa lại cho ông những đồ vật ấy làm kỷ niệm, và ông luôn giữ bên mình suốt mấy chục năm qua. Trong số các kỷ vật được lưu giữ tại bảo tàng, còn có những kỷ vật chứa đựng vui buồn, cảm xúc về tình yêu của người lính. Chiếc khăn, vật làm tin hẹn ước tình yêu của nữ chiến sĩ Trần Thị The, quê ở xã Quang Trung, Kiến Sương, thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 668, trung đoàn 592, đường ống xăng dầu với chiến sĩ bộ binh Bùi Quốc Lượng, là một trong những kỷ vật giản dị thiêng liêng nhưng cũng đầy thiệt thòi về tình yêu của họ. Lớn lên cùng nhau tại một vùng quê nghèo, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những đoàn viên thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Khác đơn vị, cộng thêm sự khốc liệt của chiến tranh, nên họ đành gác lại chuyện riêng tư, tập trung toàn trí toàn lực vì nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chỉ đến năm 1971, hai người mới tình cờ gặp lại nhau khi đơn vị của bà The hành quân đến đường chiến Nam Lào. Cuộc gặp gỡ xúc động diễn ra chóng vánh chừng vài phút, họ chỉ kịp trao cho nhau chiếc khăn và bức ảnh chân dung để làm tin. Sau đó bà nhận được tin ông hy sinh. Nỗi đau, tình cảm dồn nén chất chứa trong chiếc khăn làm tin ngày ấy, bà giữ nó như một kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời, ký ức về tình yêu giang dở, một thiệt thòi hy sinh của đôi lứa yêu nhau thời chiến. Những hiện vật trao tặng không chỉ có vật dụng do các chiến sĩ chế tạo, quần trang, quần áo hay chiến lợi phẩm thu được, mà còn có những phần thưởng đầy ý nghĩa, ghi nhận chiến công anh dũng, sự gan dạ quả cảm của họ nơi chiến trường. Được Bác Hồ gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Polzot do Liên Xô sản xuất vì có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nơi chiến trường. Gần 50 năm qua, bà Phạm Thị Phàn sinh năm 1948, xã Thái Thuần, Thái Thụy, luôn giữ chiếc đồng hồ bên mình và coi đó như một kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời. Nhắc lại kỷ niệm được Bác Hồ gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay, bà Phạm Thị Phàn, nữ chiến sĩ lái xe binh trạm 12, đoàn 559, không giấu được niềm vui, sự tự hào. Bà Phàn chia sẻ, đầu tháng 4 năm 1969, đoàn xe nhận nhiệm vụ phải cấp tốc chở súng đạn vượt cổng trời, chi viện ngay cho các đơn vị phía trong. Binh trạm 12 lấy

tinh thần xung phong chờ hàng ngay trong đêm, chuyển thương binh về hậu cứ. Tôi đã xung phong dẫn đầu, làm hoa tiêu cho cả đoàn xe dưới làn mưa bom của giặc Mỹ. Với tinh thần ấy và những chiến công đã được lập trước đó, tại buổi tổng kết thi đua của binh trạm 12, tôi và một đồng đội quê ở Nam Định được Bác Hồ gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay như một phần quà động viên khen thưởng cho những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Khi ấy, cả đơn vị có 2 người được nhận chiếc đồng hồ nên ai cũng rất xúc động. Bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của Bác dù ở xa, sức khỏe yếu nhưng vẫn không quên động viên chiến sĩ, đồng bào của mình. Kể từ khi được trao tặng, chiếc đồng hồ luôn là người bạn đồng hành cùng bà Phàn trong mỗi hành trình dài đầy nguy hiểm. Chiếc đồng hồ trở thành điểm tựa tinh thần giúp bà vượt qua cung đường từ dốc Cổng Trời sang cửa khẩu Cha Lo, những nơi được mệnh danh là túi bom khổng lồ hay con đường tử thần thời chiến. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, không may chiếc đồng hồ bị văng ra khỏi xe. Bà Phàn đã cố gắng nhặt lại những phụ kiện, lắp ghép lại và mang đi sửa chữa nhưng không được như cũ. Dù vậy, bà vẫn nâng niu giữ gìn chiếc đồng hồ như một báu vật. Giờ đây, chiếc đồng hồ đã được bà Phàn trao tặng lại cho bảo tàng tỉnh. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những kỷ vật ấy vẫn còn. Dù gắn bó nhiều năm và luôn được người lính trân quý giữ gìn, song họ vẫn sẵn sàng trao tặng lại để thế hệ trẻ có thể hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về những hy sinh gian khổ nhưng đầy anh dũng tự hào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đó tiếp bước cha anh có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 19 giờ 50

0: cảm xúc, tình khúc 24, 5:10, 17:00, chuyển đổi số, cửa khẩu số, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00, chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7:00, 15:00 và 19:00, câu chuyện âm nhạc, những cô gái Trường Sơn, 7:28, 13:58, tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:50 sức khỏe của bạn, rách chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật. 10:20, 17:10 văn hóa Đông Tây, 10:30 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 10:55 bản tin tài chính, 11:00, 16:05 dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10, nghi lễ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thật tượng. 13:40 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông biểu bà Lý. 13:50 với khán giả NTV, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:10 trang phát thanh quân khu 4. 20:20 bàn tròn thế sự, vòng xoáy leo thang Nga-Ukraine, đâu là điểm tới hạn. 20:50 bản tin thể thao, 21:30 tiếng thơ lính đảo, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 17, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy một bên đầu đau nhói như có nhịp mạch đập liên hồi? Mỗi bước đi hay chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cơn đau tăng lên dữ dội. Có người phải chui vào một căn phòng tối, tránh mọi ánh sáng và tiếng ồn, vì chỉ cần mở mắt hay nghe một âm thanh lớn cũng khiến đầu như muốn vỡ tung. Không ít người còn buồn nôn, nôn ói, hoa mắt, nhìn thấy những vệt sáng ngoằn ngoèo trước mắt rồi mới xuất hiện cơn đau dữ dội. Nhiều người cho rằng đó chỉ là đau đầu thông thường nên tự mua thuốc giảm đau để uống. Thế nhưng, nếu những cơn đau lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, thì rất có thể đó là đau nửa đầu, hay còn gọi là migraine. Theo thống kê, migraine ảnh hưởng đến khoảng 10% dân số, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 3 lần nam giới. Bệnh thường gặp ở người trẻ, trong độ tuổi lao động, gây ảnh hưởng lớn đến học tập, công việc và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là mặc dù không phải bệnh nguy hiểm tức thì, nhưng nếu không được kiểm soát tốt, đau nửa đầu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, trầm cảm và nhiều biến chứng khác. Vậy đau nửa đầu là gì? Vì sao bệnh thường tái phát? Những dấu hiệu nào giúp phân biệt với đau đầu thông thường? Và làm thế nào để kiểm soát căn bệnh này? Đây là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề đau nửa đầu, nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị, phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu là một rối loạn thần kinh mãn tính, đặc trưng bởi các cơn đau đầu tái diễn từng đợt. Mỗi cơn đau thường kéo dài từ 4 đến 72 giờ nếu không được điều trị đúng cách. Khác với đau đầu thông thường, migraine thường xuất hiện ở một bên đầu, cảm giác đau theo nhịp mạch đập và tăng lên khi người bệnh vận động cúi đầu hoặc gắng sức. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, y học cho rằng đau nửa đầu là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, rối loạn hoạt động thần kinh và những thay đổi của hệ thống mạch máu trong não. Một giả thuyết được nhiều chuyên gia chấp nhận là khi lượng máu cung cấp cho não thay đổi bất thường, não phản ứng với tình trạng này bằng cách tạo ra cảm giác đau. Đồng thời, một số mạch máu bị giãn ra gây phản ứng viêm và giải phóng các chất trung gian hóa học khiến cơn đau xuất hiện. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khác cũng có thể kích hoạt cơn migraine. Stress kéo dài là nguyên nhân rất phổ biến. Khi cơ thể căng thẳng, hệ thần kinh bị kích thích quá mức làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau. Ở phụ nữ, sự thay đổi nội tiết trong chu kỳ kinh nguyệt, thời kỳ mang thai hoặc mãn kinh cũng là yếu tố quan trọng. Một số người nhận thấy chỉ cần

thay đổi thời tiết, áp suất không khí hoặc lên vùng núi cao là cơn đau xuất hiện. Thiếu ngủ, ngủ quá nhiều, thức khuya kéo dài hoặc thay đổi giờ giấc sinh hoạt cũng dễ kích hoạt migraine. Tiếng ồn lớn, ánh sáng quá mạnh, mùi nước hoa nồng, khói thuốc lá bay hay môi trường ô nhiễm cũng có thể trở thành tác nhân gây bệnh ở những người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra, một số loại thực phẩm như rượu bia, chocolate, phô mai, xúc xích, thịt chế biến sẵn, đồ uống chứa nhiều caffeine hoặc bột ngọt cũng được ghi nhận có liên quan đến các cơn đau nửa đầu ở một số bệnh nhân. Các triệu chứng của đau nửa đầu khá điển hình. Thông thường cơn đau không xuất hiện ngay lập tức mà tăng dần theo thời gian. Ban đầu chỉ là cảm giác âm ỉ, sau đó đau dữ dội hơn. Có cảm giác giật theo từng nhịp mạch khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Đa số trường hợp đau ở một bên đầu nhưng cũng có người đau cả hai bên hoặc vị trí đau thay đổi giữa các lần phát bệnh. Cùng với cơn đau, người bệnh thường rất nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động. Nhiều bệnh nhân chỉ muốn nằm trong phòng tối, yên tĩnh và tránh tiếp xúc với mọi kích thích bên ngoài. Buồn nôn và nôn cũng là biểu hiện thường gặp. Một số người còn cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, cứng cổ, khó tập trung hoặc dễ cáu gắt. Ở một tỷ lệ bệnh nhân, trước khi cơn đau xuất hiện, còn có dấu hiệu báo trước gọi là tiền triệu. Người bệnh có thể nhìn thấy các tia sáng, đường xích sắc, điểm mù trong tầm nhìn hoặc cảm giác tê bì ở tay chân, khó nói, nhìn mờ trong vài phút rồi mới xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Đây là dấu hiệu rất đặc trưng của migraine tiền triệu. Điều đáng lưu ý là đau nửa đầu không chỉ gây khó chịu trong thời điểm phát bệnh mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy người bị migraine có nguy cơ trầm cảm và rối loạn lo âu cao hơn bình thường. Các cơn đau kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc, ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và chất lượng sống. Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy nguy cơ đột quỵ ở người mắc migraine, nhất là migraine có tiền triệu, cao hơn so với người bình thường. Nguy cơ này còn tăng lên ở phụ nữ hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc tránh thai chứa estrogen. Ngoài ra, migraine kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến thị lực, khiến người bệnh giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ tai nạn trong lao động cũng như khi tham gia giao thông. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Đau nửa đầu, đừng chủ quan với những cơn đau tái đi tái lại. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, đau nửa đầu vẫn chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và thay đổi lối sống hợp lý, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được các cơn đau, giảm tần suất tái phát và hạn chế các biến chứng. Mục tiêu điều trị migraine gồm hai nội dung chính là cắt cơn đau khi bệnh xuất hiện và dự phòng để hạn chế các cơn đau tái phát. Đối với những cơn đau nhẹ hoặc trung bình, bác sĩ có thể chỉ định các thuốc giảm đau như paracetamol hoặc các thuốc chống viêm không steroid. Những thuốc này có hiệu quả nếu được sử dụng ngay từ giai đoạn đầu của cơn đau. Với những trường hợp đau dữ dội hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh có thể được chỉ định các thuốc điều trị đặc hiệu như nhóm triptan, dihydrogenglutamine, lasmiditan hoặc một số thuốc thế hệ mới khác. Nếu người bệnh buồn nôn hoặc nôn nhiều, bác sĩ sẽ phối hợp thêm thuốc chống nôn để tăng hiệu quả điều trị. Trong những năm gần đây, một số phương pháp điều hòa thần kinh bằng thiết bị chuyên dụng cũng được nghiên cứu và áp dụng ở một số bệnh nhân nhằm hỗ trợ điều trị cũng như dự phòng các cơn migraine. Đối với người thường xuyên bị đau nửa đầu, xuất hiện từ 4 cơn trở lên mỗi tháng hoặc các cơn đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, bác sĩ có thể chỉ định điều trị dự phòng bằng thuốc. Việc sử dụng thuốc dự phòng giúp giảm số lần xuất hiện cơn đau, giảm mức độ đau và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, người bệnh tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc giảm đau để sử dụng kéo dài. Lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến cơn đau xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn và hình thành tình trạng đau đầu do lạm dụng thuốc, khiến việc điều trị sau này trở nên khó khăn. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong kiểm soát bệnh đau nửa đầu. Điều đầu tiên người bệnh cần làm là xác định những yếu tố khởi phát cơn đau. Có người đau đầu sau khi thức khuya, có người xuất hiện cơn đau khi căng thẳng, có người lại khởi phát sau khi uống

0: rượu bia hoặc ăn chocolate. Việc ghi lại thời điểm xuất hiện cơn đau, thực phẩm đã sử dụng, thời gian ngủ nghỉ hay mức độ căng thẳng trong ngày sẽ giúp người bệnh nhận diện được các yếu tố kích thích để chủ động phòng tránh. Và chế độ ăn uống nên duy trì bữa ăn đúng giờ và tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Nhịn đói kéo dài có thể làm giảm lượng đường trong máu và dễ kích hoạt cơn migraine. Người bệnh nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê, nước tăng lực và các thực phẩm dễ gây khởi phát cơn đau như xúc xích, thịt hun khói, phô mai, chocolate hoặc các thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu tuy là bệnh mãn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động tránh các yếu tố khởi phát. Đừng xem nhẹ những cơn đau đầu tái diễn nhiều lần, bởi đó có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề, cần được thăm khám và điều trị đúng cách. Phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ giúp giảm đáng kể số lần tái phát, hạn chế biến chứng và mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho người bệnh. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, để nhắc tới một nhạc sĩ của những khúc tình ca đẹp đẽ mà sang trọng thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến ai? Với thế hệ 7X, 8X thì nhạc sĩ Phú Quang chính là một trong những cái tên được nhớ đến đầu tiên với gia tài hơn 600 bài hát, trong đó thì có nhiều tình khúc dành cho Hà Nội và phụ nữ.
4: Âm nhạc của ông không chạy theo những trào lưu của thời đại mà lặng lẽ đi vào lòng người bằng những giai điệu tinh tế, da diết và đầy chất thơ. Những bản tình ca của Phú Quang luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, đó là tình yêu của những người đã đi qua nhiều trải nghiệm, biết nâng niu từng khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng đủ bình thản để đối diện với chia ly và mất mát.
3: Có lẽ vì vậy mà qua nhiều thập kỷ, những ca khúc như là Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông, Biển nỗi nhớ và em, Điều giản dị hay là Đâu phải bởi mùa thu vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và điều thú vị là âm nhạc của Phú Quang thực sự không quá kén người hát, nhưng không phải ca sĩ nào cũng thành công để mở được cánh cửa vào miền ký ức mà người nhạc sĩ đã tạo nên. Những cái tên như là nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, ca sĩ Ngọc Tân, Ngọc Anh, Thanh Lam hay Tấn Minh, Hồng Nhung là những cái tên quen thuộc mang được tinh thần ấy trong cách hát của mình.
4: Ở Trạm cảm xúc ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe Tình khúc 24, một bài hát mang hơi thở âm nhạc đương đại với những lời ru đầy mới lạ của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Tình khúc 24 là một bản tình ca mượt mà xa xiết, khiến người nghe như được thôi miên bởi phong cách luyến láy, nhả câu đầy tinh tế của ca sĩ Hồng Nhung. Với nhiều cô gái thì 24 là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Họ đã đi qua những năm đầu tuổi 20 chênh vênh để nhận ra mình là ai. Sự lãng mạn đủ đầy và đằm thắm hơn. Họ vẫn mơ mộng, nhưng trong cái mơ mộng ấy thì đã có thêm nhiều nỗi buồn của những lần tan vỡ và thất bại.
1: Họ vẫn trẻ trung yêu đời nhưng cũng bắt đầu ngẫm về tương lai. Tuổi 24, nhiều cô gái đã bỏ lại sau lưng vài cuộc tình thời đại học. Có người bước vào cuộc sống hôn nhân, có người còn hoang mang với lựa chọn nghề nghiệp sau khi ra trường. Những điều đẹp đẽ nhất gửi lại cho tuổi 24. Với Dương Tường hay Phú Quang, họ gửi cả cuộc tình thời trẻ ở lại cùng với tuổi 24 của cô gái.
0: Gửi lại em, 24 phố Xài Thơm, 24 Serenade, 24 Vibrato, 24 khung trời tím, 24 lối công viên, 24 vầng trăng quá. Và đọc những câu thơ này thì có lẽ không nhiều người hiểu được ý nghĩa ngôn từ rất trừu tượng của Dương Tường. Ấy vậy mà nhạc sĩ Phú Quang đã cầm bài thơ này phổ nhạc Tình khúc 24 vào năm 1986.
1: Con số 24 trở thành tín hiệu của cảm xúc. Khi ta còn trẻ và thích một người, cả thế giới dường như vận hành theo người đó. Cô gái 24 tuổi nên vạn vật xung quanh đều dừng ở hệ số đếm là 24. Từ những câu thơ tự do của Dương Tường, Phú Quang biến nó thành những giai điệu rung ngân. Đoạn đầu ca khúc nghe như ai đó vừa chạm vào từng phím đàn, mở ra cả khoảng trời lãng mạn, tinh khôi, rộn ràng và phóng khoáng. Màu sắc, hình ảnh, thanh âm của tuổi trẻ, tình yêu đều hiện diện trong con số 24.
0: Vào đầu thập niên 1990 thì Hồng Nhung là ca sĩ đầu tiên thu âm Tình khúc 24. Nữ ca sĩ từng kể năm đó chị 22 tuổi, thích một người con trai 24 tuổi, cao lớn đẹp trai. Và được nhạc sĩ Phú Quang cho thu âm ca khúc thì chị đã hát cho chính người con trai đó. Và từ mối duyên với con số 24 của Dương Tường đến Phú Quang và Hồng Nhung đã giúp cho ca khúc mang một màu sắc riêng, một bản hòa ca của những rung động tuổi thanh xuân.
1: Gửi lại em, tờ thư 24 gác mưa, mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm, cơn mơ chợt hiện chợt tan. Giai điệu như nhịp đếm của đoạn đầu nhanh chóng chuyển sang sự dàn trải miên man, mọi thứ trước mắt bỗng hóa thành vùng kỷ niệm mơ hồ, khó nắm bắt. Khi cuộc tình kết thúc, người con trai để lại tất cả điều đẹp nhất của một cuộc tình và ra đi. Cả kỷ vật, mùi hương, con đường quen đều gói ghém trả lại cho cô gái, còn cô quá buộc cuộc tình.

0: Tưởng chừng những câu từ của ca khúc thì có gì đó đơn giản, rời rạc, nhưng thực ra lại là một chuỗi miên man, thổn thức và dịu lắng. Âm nhạc của Phú Quang là xúc cảm của tình yêu có thật, cả mơ mộng, khát vọng và ám ảnh. Giữa nhịp sống của một tuần mới bắt đầu, tình khúc 24 như những thanh âm dịu dàng, có lẽ không chỉ để nhắc nhớ về vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội, về một người con gái hay một cuộc tình của nhạc sĩ, mà còn dành cho tất cả những ai đã từng yêu, từng nhớ và từng đi qua một thanh xuân thổn thức.
1: Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều năng lượng và luôn tìm thấy cho mình những khoảng lặng đẹp trong âm nhạc. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Chương trình chuyển đổi số xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức điều hành và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối và chia sẻ giữa các lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chỉ sau vài phút có mặt tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chiếc xe chở hàng của anh Nguyễn Văn Giào ở xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hành trình. Với anh Giào, người có nhiều năm vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam Lào, tốc độ thông quan như hôm nay từng là điều rất khó hình dung. Bởi trước đây, mỗi chuyến xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu kiểm tra và chờ xác nhận của từng lực lượng chức năng. Hiện nay, phần lớn thủ tục đã được thực hiện từ trước trên môi trường số, nên khi phương tiện đến cửa khẩu chỉ còn hoàn tất những bước cuối cùng, giúp việc thông quan diễn ra nhanh hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
2: Tôi là người lái xe chuyên hay đi qua cửa khẩu này, thì là tình hình là trước đấy là thủ tục là mất nhiều thời gian, giờ hiện tại là có phần mềm mới là thủ tục rất nhanh gọn, có thể khai báo ở nhà, đỡ bao nhiêu thời gian đi lại qua cửa khẩu, đỡ ùn tắc cửa khẩu.
1: Là cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt phương tiện và người xuất nhập cảnh. Lưu lượng ngày càng tăng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm quá trình xử lý nhanh, chính xác và thống nhất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Thay vì mỗi lực lượng tiếp nhận một bộ hồ sơ riêng như trước, nay ngay từ khi doanh nghiệp thực hiện khai báo, toàn bộ thông tin về phương tiện, lái xe và hàng hóa đã được cập nhật lên hệ thống điện tử. Mỗi chuyến hàng được tạo lập thành một bộ hồ sơ số và đồng thời chia sẻ đến hải quan, biên phòng cùng các đơn vị liên quan để đối chiếu, xác thực. Việc khai báo một lần nhưng phục vụ cho nhiều khâu quản lý không chỉ giảm việc nhập liệu nhiều lần mà còn hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11 cho biết.
3: Hiện tại bây giờ các cái liên thông giữa các cơ quan của các bộ ngành cũng như các nước thì ngành hải quan đang ứng dụng cái một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, thì trong đó có đăng ký và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Thứ hai thì đang ứng dụng các cái chuyển đổi số để là cho người dân và doanh nghiệp họ thực hiện là trên hệ thống môi trường internet. Ở hải quan Nậm Cắn thì cũng đã triển khai một số cái ứng dụng. Thứ nhất là ứng dụng giám sát hệ thống camera AI, giám sát phương tiện hàng hóa cũng như là hình ảnh của phương tiện đi qua khu vực cửa khẩu cũng như trong cái khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan. Thứ hai thì đang tiến hành triển khai cái phân tích cái hình ảnh qua máy soi hành lý của hành khách xuất nhập cảnh để thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng như liên quan đến buôn lậu, đặc biệt là ma túy hay là vàng rồi là tiền để kiểm soát trong cái quá trình mà người dân doanh nghiệp mà thực hiện là trong cái công tác chống buôn lậu nhất là thương mại.
1: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác hơn mà còn tạo thuận lợi để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu trước đây phương tiện phải đến cửa khẩu rồi mới bắt đầu thực hiện các thủ tục, thì nay phần lớn thông tin đã được tiếp nhận và xử lý từ trước. Khi phương tiện có mặt, chỉ còn thực hiện các bước kiểm tra, xác nhận cuối cùng trước khi thông quan. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà mô hình cửa khẩu số mang lại. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, mà còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử. Doanh nghiệp có thể theo dõi, tiến độ xử lý hồ sơ, nắm được thời điểm phương tiện được giải quyết thủ tục để sắp xếp lịch trình hợp lý, giảm thời gian lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Quảng Ninh cho biết.
4: Trước kia thì chúng tôi làm thủ công, thì cái thời gian nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì bây giờ thì thực hiện cái chuyển đổi số, tức là chúng tôi làm chủ được cái công việc, Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó nhanh gọn hơn.
1: Điểm nổi bật của mô hình cửa khẩu số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà còn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thống nhất giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và ban quản lý cửa khẩu đều khai thác trên cùng một hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, đồng bộ và minh bạch. Nhờ vậy, việc phối hợp xử lý trở nên thuận lợi hơn, giảm các thủ tục chồng chéo, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Xây dựng cửa khẩu số không đơn thuần là chuyển đổi quy trình từ giấy sang điện tử, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống quản lý hiện đại, nơi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Đây là nền tảng để từng bước phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy thương mại, logistics trong giai đoạn mới. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11, nói.
3: Nghị quyết 57 của Trung ương thì cái chuyển đổi số trong cả nước, trong toàn ngành, và nhất là hải quan Nậm Cắn thì cũng trong cái xu thế đó thì hải quan Nậm Cắn cũng đang tiến hành triển khai, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác xử lý, công tác điều hành. Và trong cái thời gian tới thì tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cho anh em trong toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của hải quan Nậm Cắn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong vấn đề thông quan, tiết kiệm chi phí và nhất là thông quan không gây ách tắc tại cửa khẩu, và doanh nghiệp mang lại kinh tế và cũng như là phát triển đất nước.
1: Từ những đổi mới trong từng khâu nghiệp vụ, mô hình cửa khẩu số đang từng bước tạo dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước và rút ngắn thời gian thông quan, mô hình này còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển thương mại, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh, hiện đại và đồng bộ.

0: Thưa quý vị, điện thoại bị hỏng, bị mất, phải đổi sang máy mới là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh và các giấy tờ quan trọng chỉ được lưu trong điện thoại thì rất dễ bị mất dữ liệu. Hiện nay, các dịch vụ lưu trữ đám mây giúp người dùng lưu giữ và đồng bộ dữ liệu an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
1: Tạo tài khoản và đăng nhập. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Google Photo. Đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản, chọn tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn. Tải ảnh và giấy tờ lên đám mây. Chọn dấu cộng hoặc tải lên. Chọn ảnh hoặc các giấy tờ đã chụp như căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng lái xe hoặc các tài liệu cần lưu. Chờ quá trình tải lên hoàn tất. Sắp xếp và chia sẻ dữ liệu. Tạo thư mục theo từng nhóm như gia đình, giấy tờ cá nhân, học tập, công việc. Khi cần, chọn chia sẻ để gửi ảnh hoặc tài liệu cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan mà không cần gửi nhiều lần. Khôi phục dữ liệu khi đổi điện thoại. Chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản Google trên điện thoại mới, toàn bộ ảnh và tài liệu đã lưu sẽ được đồng bộ và có thể sử dụng ngay. Lưu ý: đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực 2 lớp cho tài khoản. Không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu cho người khác. Không lưu các thông tin quá nhạy cảm nếu không được mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp.
0: Quý vị vừa theo dõi hướng dẫn lưu trữ ảnh và giấy tờ trên đám mây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể bảo vệ những dữ liệu quan trọng và sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng, phòng bệnh.
1: Chuẩn hóa khu công nghiệp để đón FDI chất lượng cao.
0: Những điểm mới của Nghị định 243, nhất là việc nâng tỷ lệ điện dư được mua bán lên 50%, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho điện mặt trời mái nhà phát triển.
1: Dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi dạy thêm trái quy định. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng dạy thêm, điều quan trọng không chỉ là siết chế tài, mà còn phải thao gỡ những căn nguyên tạo ra nhu cầu học thêm. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, diễn đàn chuyên gia trẻ về di sản thế giới 2026, trao quyền cho người trẻ giữ gìn di sản thế giới.
1: Vua Charles đệ tam thăm sở thú London nhân dịp kỷ niệm 200 năm.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Màu hoa đỏ, thơ Nguyễn Đức Mậu và nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định 3048 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng, phòng bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, có 7 thủ tục hành chính mới được ban hành tập trung vào các lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV. Bên cạnh đó, 2 thủ tục được sửa đổi bổ sung và 13 thủ tục hành chính được bãi bỏ. Cá nhân tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
0: Dòng vốn FDI thế hệ mới đang tăng mạnh, trong khi nhiều khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và logistics, chuẩn hóa chất lượng là yêu cầu cấp thiết. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và đã gần bằng tổng vốn FDI đăng ký của cả năm 2025. Những con số này tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang có nhiều dịch chuyển. Hiện Việt Nam đã hình thành hàng trăm khu công nghiệp và hơn 1.000 cụm công nghiệp trên cả nước, nhưng có không ít những khu cụm công nghiệp chưa phát huy hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy chưa được như mong đợi, thậm chí vẫn còn nhiều địa phương có tình trạng bỏ hoang đất công nghiệp gây lãng phí nguồn lực đất đai rất lớn. Vì thế, điều quan trọng nhất ở thời điểm này đó là phải chuẩn hóa chất lượng các khu cụm công nghiệp trên cả nước để đón dòng vốn chất lượng cao này.
1: Các doanh nghiệp tại miền Bắc đang cần tuyển hơn 109.000 người từ nay đến cuối năm. Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu với số lượng cần tuyển hơn 86.500 lao động, Phú Thọ và Thái Nguyên mỗi tỉnh hơn 7.000, Tuyên Quang, Ninh Bình mỗi tỉnh khoảng 3.000, còn Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội dao động từ 300 đến 1.000 lao động. Trên 55% nhu cầu tuyển dụng ở phân khúc lao động phổ thông, 23% cần công nhân kỹ thuật, 22% còn lại cần trình độ đại học cao đẳng trở lên. Các vị trí tuyển nhiều lao động nhất lần lượt là công nhân sản xuất linh kiện, nhân viên kỹ thuật, dệt may da giày, kinh doanh bán hàng, kỹ sư. Lương tương ứng từng phân khúc, trên 15 triệu chiếm khoảng 15%, thường dành cho lao động chất lượng cao chuyên môn tốt. Đối với Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội tương đối cân bằng giữa các nhóm trình độ. Lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao nhất với 393 chỉ tiêu, tương đương 37%. Tiết kiệm chi phí điện, chủ động nguồn năng lượng và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Điện mặt trời mái nhà đang ngày càng khẳng định hiệu quả trong thực tiễn, đặc biệt với những điểm mới của Nghị định số 243 của Chính phủ, nhất là việc nâng tỷ lệ điện dư được phép mua bán từ 20% lên 50%. Loại hình năng lượng này được kỳ vọng sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
0: Giảm tới gần 90% chi phí tiền điện mỗi tháng là hiệu quả rõ rệt mà gia đình ông Nguyễn Văn Huệ đạt được sau khi đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Với công suất 20 kWh, kết hợp bộ pin lưu trữ 32 kWh. Phần lớn nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh của gia đình đều được đáp ứng từ nguồn điện tự sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong sử dụng năng lượng.
2: Vỏ là gần 300 triệu, thì tính với những gia đình mà muốn lắp, mà số tiền 100 trên 100 là người ta không đủ nhu cầu để mà lắp được, thì muốn nhà nước hỗ trợ cho người dân với một nhu cầu vốn. Còn tôi mong muốn là tất cả mọi người ta là cũng phải biết mà cân nhắc sử dụng cái điện năng lượng mặt.
0: Nhiều chính sách mới đang mở ra cơ hội phát triển điện mặt trời mái nhà. Đáng chú ý, Nghị định số 243 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6, cho phép thỏa thuận mua bán điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% sản lượng phát ra cho đến hết năm 2030. Trước những chính sách mới, nhiều hộ dân bắt đầu quan tâm khảo sát lắp đặt với kỳ vọng tiết kiệm chi phí. Chị Hồ Thị Thúy, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An mong muốn.
3: Cơ quan nhà nước sẽ là cụ thể hơn, thứ nhất là ví dụ như là cụ thể hơn về cái gói vay sẽ tối ưu được bao nhiêu phần trăm chẳng hạn, hay hỗ trợ như thế nào, hoặc là nhà nước sẽ có các cái cuộc gặp gỡ hoặc truyền thông như thế nào để chúng tôi biết là cái điện chúng tôi thưa như thế thì sẽ được bán như sao, và sẽ có cái giá bán thứ như thế nào để chúng tôi có thể là cân đối được về cái việc là khi chúng tôi bỏ ra một khoản tiền như thế để mà lắp đặt xong thì sau khoảng bao lâu chúng tôi có thể là thu hồi lại, không phải là hết nhưng mà một phần nào đó về cái chi phí đã bỏ ra.
0: Là địa phương có số giờ nắng cao, đặc biệt tại khu vực miền Tây và ven biển, Nghệ An được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà. Đến nay, toàn tỉnh có gần 700 hộ đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất trên 5.200 MWp. Những chính sách mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút, thúc đẩy nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trong thời gian tới. Ông Trần Thanh Tùng, phụ trách kinh doanh năng lượng mặt trời Viettel Construction Nghệ An cho hay.
4: Khi có chính sách hỗ trợ của nhà nước thì là đối với doanh nghiệp chúng tôi là thứ nhất là cái thị trường hiện tại là bọn tôi là có cái lực lượng kỹ thuật ở tại địa bàn thì thị trường bọn tôi sẽ mở rộng nhiều hơn, và hai nữa là tăng cái quy mô sản xuất kinh doanh, nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh.
0: Dù cơ chế đã thông thoáng hơn, song chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản đối với nhiều hộ gia đình. Một hệ thống điện mặt trời có kèm pin lưu trữ cần nguồn vốn khá lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài nhiều năm. Vì vậy, anh Nguyễn Thế Trung, phường Thành Vinh mong muốn sẽ có thêm các chương trình hỗ trợ tín dụng hoặc ưu đãi lãi suất để giảm áp lực tài chính khi đầu tư.
5: Về cái chính sách là cái vốn vay là lắp là khá là tốn được nhiều tiền, chi phí khoảng 200-300 có thậm chí hơn. Thì mong muốn là nhà nước có cái hỗ trợ chính sách gì đó vay cho dân người ta có thể hỗ trợ một chút lãi suất gì đó để người ta vay, người ta lắp đặt cho tiền hơn. Nó cũng như là tại vì là hiện tại là cái chi phí mặt trời thì cũng đang rẻ hơn, đang rất là nhiều người dùng, nhưng mà cái chi phí lắp đặt thì đang là hơi lớn.
0: Điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí điện năng mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung, phát triển nguồn điện phân tán và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Vì vậy, việc sớm đưa các chính sách mới vào thực tiễn cùng với hướng dẫn triển khai đồng bộ và hiệu quả sẽ là chìa khóa để khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng bền vững.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Việt Nam hiện đang ở thời kỳ dân số vàng với tỷ lệ cứ 2 trẻ em mới có một người cao tuổi. Tuy nhiên, khoảng 50 năm tới, dự báo cứ 2 trẻ em sẽ có tới 4 người cao tuổi hoặc nhiều hơn. Sự thay đổi trong cơ cấu dân số cho thấy việc đầu tư cho thế hệ trẻ không chỉ góp phần duy trì tăng trưởng và năng suất lao động mà còn giúp đất nước chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số. Theo các chuyên gia, sinh con chỉ là một phần của bài toán dân số, điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để trẻ được chăm sóc và phát triển toàn diện. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, phần lớn thanh niên đều mong muốn kết hôn và có hai con, nhưng trước đó họ cần đảm bảo những điều kiện cơ bản như việc làm và nhà ở. Đây là những vấn đề cần được phản ánh trong quá trình xây dựng chính sách dân số, nhân khẩu học và an sinh xã hội, trong đó nhu cầu và nguyện vọng của người trẻ cần được đặt ở vị trí trung tâm nhằm tháo gỡ những rào cản mà họ đang gặp phải.
1: Nhiều trường đại học hiện triển khai chương trình đào tạo song ngành cho phép sinh viên theo học đồng thời hai lĩnh vực khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực đa kỹ năng. Theo các chuyên gia giáo dục, học xong ngành có thể giúp sinh viên mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng liên ngành và gia tăng cơ hội việc làm. Tuy nhiên, hiệu quả của lựa chọn này phụ thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp, năng lực học tập và khả năng quản lý thời gian của mỗi người. Việc theo đuổi hai chương trình đào tạo không phải là lựa chọn phù hợp với tất cả sinh viên. Trước khi đăng ký, người học cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính, sức học cũng như kế hoạch phát triển nghề nghiệp để tránh tạo áp lực quá lớn và ảnh hưởng đến kết quả học tập của cả hai ngành.
0: Xu hướng tìm kiếm những điểm đến yên bình, ít đông đúc, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa đang ngày càng được du khách quan tâm. Trong danh sách 15 điểm đến ít người biết đến, đáng khám phá nhất năm 2026, do hãng hướng dẫn du lịch Lonely Planet công bố, Côn Sơn, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Côn Đảo, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái biển đa dạng với rạn san hô, rừng nguyên sinh và các bãi đẻ của rùa biển, Côn Đảo còn mang giá trị lịch sử đặc biệt với các di tích như nhà tù Côn Đảo, chuồng cọp và nghĩa trang Hàng Dương. Đây được đánh giá là điểm đến phù hợp cho những du khách muốn khám phá trải nghiệm và tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng yên bình.
1: Được kỳ vọng sẽ tạo bước kết nối giao thông quan trọng giữa hai bờ sông Rộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế nhưng, sau gần một năm hoàn thành các hạng mục chính, cầu Mô Vĩnh nối hai xã Hoa Quân và Kim Bảng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn hai đầu cầu.
0: Dự án cầu Mô Vĩnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt vào cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, dài 146 mét, rộng 9 mét. Tuy nhiên, thay vì phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, cây cầu hiện vẫn nằm trơ trọi giữa cánh đồng. Hàng ngày, người dân vẫn phải qua sông bằng cầu tạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ông Hoàng Văn Hải, người dân xã Hoa Quân, Nghệ An có ý kiến.
6: Cầu này thì người dân thì muốn nhà nước làm ăn xong để đi lại, buôn bán thuận tiện. Bây giờ thì người dân vẫn bức xúc.
0: Công trình giao thông được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương của người dân hai bên sông. Tuy nhiên, dù đã cơ bản hoàn thành, vẫn chưa thể phục vụ người dân do thiếu những đoạn đường kết nối cuối cùng. Người dân xã Kim Bảng, Nghệ An bày tỏ.
7: Thì có đi đây qua thì xe phải để đấy, mới đi bộ thẳng bên đây. Dân ở dưới gọi trọng mong là gọi là mình nên để thông cầu để dẫn đi để mà phát huy cái tác dụng nguồn lực nhà nước đổ ở đây phải chuyển đến dạng đâu.
0: Ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân, Nghệ An khẳng định.
8: Hiện nay hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của xã thì đã thành lập, đồng thời đã có văn bản kiến nghị với văn phòng đất đai của tỉnh, đó là hỗ trợ địa phương trong cái việc là trích đó để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Địa phương mong muốn là chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương để sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm hoàn công của cầu phục vụ cái nhu cầu đi lại của nhân dân Hoa Quân và nhân dân Kim Bảng.
0: Theo Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, nguyên nhân khiến dự án chậm hoàn thành là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần đường dẫn qua đất nông nghiệp của hai xã Hoa Quân và Kim Bảng vẫn chưa hoàn tất. Người dân địa phương đang mong vướng mắc công tác giải phóng

0: bằng sớm được tháo gỡ để dự án hoàn thiện đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng kỳ vọng về một tuyến giao thông thuận lợi, an toàn.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
0: Dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi dạy thêm trái quy định. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng dạy thêm, điều quan trọng không chỉ là siết chế tài mà còn phải tháo gỡ những căn nguyên tạo ra nhu cầu học thêm. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Hà có bài viết sau.
3: Khoản 6 điều 23 dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ Giáo dục Đào tạo công bố lấy ý kiến quyết định phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, có thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh, tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định, hay tiếp tục dạy thêm sau khi đã bị yêu cầu chấm dứt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một bộ máy chế tài nặng được dựng lên để răn đe, trong khi hai nguyên nhân thực sự sinh ra nhu cầu dạy thêm vẫn gần như nguyên vẹn. Điểm xuất phát của mọi đánh giá phải là vị thế pháp lý của hoạt động này. Điều 4 thông tư 29/2024/TT-BCT-DT cho phép giáo viên trường công tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, chỉ cấm hai việc là dạy thêm có thu tiền với chính học sinh mình đang dạy chính khóa và tham gia quản lý điều hành cơ sở dạy thêm. Luật Nhà giáo năm 2025 khi được Quốc hội thông qua cũng không cấm dạy thêm. Một chế tài nặng đặt trên một ranh giới mở lại được giao xuống cấp cơ sở thực thi sẽ tạo ra rủi ro áp dụng tùy nghi và một hiệu ứng làm chủ tay. Người làm đúng có thể tự rút lui khỏi cả hoạt động hợp pháp chỉ vì sợ vướng vào vùng xám, trong khi người cố tình vi phạm thì tìm cách lách. Khi đó pháp luật không phân loại được tốt xấu mà chỉ trừng phạt được những người dễ bị phát hiện nhất. Những phần gốc của câu chuyện không nằm ở mức phạt, nó nằm ở câu hỏi vì sao nhu cầu học thêm tồn tại dai dẳng đến mức nhà nước phải dựng hàng rào chế tài. Có hai nguyên nhân và cả hai đều thuộc trách nhiệm của chính cơ quan công quyền. Thứ nhất là cách thiết kế chương trình và thi cử tạo ra một áp lực mà giờ học chính khóa không tải hết, đẩy phụ huynh và học sinh đi tìm phần học bù bên ngoài. Thứ hai là mức lương khiến giáo viên dạy thêm là một nhu cầu sinh kế. Chừng nào hai động lực này còn nguyên, mọi chế tài chỉ định hình lại bề ngoài của thị trường, chứ không thu nhỏ được nó. Điều đang nói là chính nhà nước đã tự nhận diện được căn nguyên thứ hai và đã hứa khắc phục. Điều 23 Luật Nhà giáo năm 2025 quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và giao chính phủ quyết định chi tiết qua Nghị định 93/2026 NĐ-CP, cam kết đã thành luật. Vấn đề là đến cuối tháng 6 năm 2026, lời hứa ấy phần lớn vẫn nằm trên giấy khi luật có hiệu lực. Các văn bản giới luật để thực hiện mức lương cao nhất vẫn chưa được ban hành đầy đủ. Hệ quả thực tế của sự lệch pha đó có thể đoán trước, nhu cầu dạy thêm không biến mất vì bị phạt nặng. Nó dịch chuyển sang những hình thức kín đáo hơn, không đăng ký kinh doanh, không hóa đơn, không nằm trong tầm giám sát. Đó chính là điều ngược với mục tiêu công khai minh bạch mà thông tư 29/2024/TT-BCT-DT hướng tới. Khi một loạt hoạt động hợp pháp bị đẩy vào thế bất hợp pháp, người chịu thiệt đầu tiên lại là học sinh và phụ huynh, vì họ mất đi sự bảo vệ của một quan hệ dịch vụ minh bạch. Nhìn ở tầm chính sách, việc liên tục nâng mức phạt và mở rộng cơ chế giám sát chính là tư duy không quản được thì cấm. Có một hướng đi khác khả thi và đúng với tinh thần pháp luật hiện hành, trước hết phải giảm động lực sinh ra nhu cầu học thêm dạy thêm bằng cải cách thực chất chương trình và đổi mới cách thi để học sinh không buộc phải học thêm mới theo kịp yêu cầu đánh giá. Tiếp đó phải thực hiện đúng và đủ cam kết tiền lương theo điều 23 Luật Nhà giáo, bởi khi thu nhập từ công việc chính đủ sống, một phần lớn áp lực dạy thêm vì sinh kế sẽ tự giảm. Cuối cùng, với phần thuộc về quản lý chế tài nên giữ đúng mục tiêu hẹp là ép buộc, trục lợi và xung đột lợi ích với mức tương xứng, đồng thời chính thức hóa hoạt động dạy thêm hợp pháp qua đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ thuế. Quản lý một thị trường bằng minh bạch và thuế khóa luôn bền hơn quản lý bằng răn đe.
0: Hôm nay ngày 13 tháng 7, thành phố Galway của Ireland bước vào hai tuần lễ nghệ thuật sôi động với Liên hoan nghệ thuật quốc tế Galway 2026. Một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của Ireland năm nay quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật cùng các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 7, Liên hoan nghệ thuật quốc tế Galway 2026 mang tới chuỗi hoạt động sân khấu âm nhạc, xiếc, múa, opera, nghệ thuật thị giác, hài kịch, trình diễn đường phố và các cuộc thảo luận. Chương trình năm nay được ban tổ chức đánh giá là một trong những chương trình tham vọng

0: nhất của liên hoan, kéo dài 14 ngày đêm. Điểm nhấn gồm 6 tác phẩm sân khấu và opera lần đầu công diễn trên thế giới hoặc được liên hoan đặt hàng. Chương trình siếc Carnation của đoàn North Fish State, vở múa Colossus với 50 vũ công cùng các chương trình âm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức kỳ vọng liên hoan tiếp tục biến Galway thành điểm gặp gỡ của sáng tạo, nghệ sĩ và công chúng quốc tế trong mùa hè năm nay.
1: Diễn đàn chuyên gia trẻ về di sản thế giới 2026 chính thức khai mạc tại Hàn Quốc vào hôm nay, quy tụ các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực di sản hướng tới tăng cường vai trò của thế hệ trẻ trong bảo vệ và quản lý các giá trị di sản của nhân loại. Với chủ đề di sản thế giới, cộng đồng và giáo dục, trao quyền cho người trẻ trở thành những tác nhân của sự thay đổi. Chương trình tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tham gia của các chuyên gia trẻ trong công tác bảo vệ, quản lý và gìn giữ di sản văn hóa thiên nhiên. Thông qua các bài trình bày, hội thảo hợp tác, hoạt động học tập và trao đổi với chuyên gia trong nước quốc tế, những người tham dự sẽ chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và thanh niên vào công tác bảo tồn di sản. Diễn đàn cũng là cơ hội kết nối thế hệ chuyên gia trẻ góp phần đưa giáo dục và sự tham gia của cộng đồng trở thành động lực bảo vệ di sản thế giới trong tương lai.
0: Vua Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla vừa có chuyến thăm đặc biệt tới Sở thú London nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hiệp hội Động vật học London. Trong chuyến thăm, nhà vua và hoàng hậu đã gặp gỡ các nhà khoa học, bác sĩ thú y, chuyên gia bảo tồn và nhân viên chăm sóc động vật nơi đây. Tới khu nuôi rùa khổng lồ Galapagos, bãi biển chim cánh cụt và theo dõi hoạt động huấn luyện động vật là các hoạt động chính thức đầu tiên của vua Charles Đệ Tam trên cương vị người bảo trợ Hiệp hội Động vật học London. Tổ chức này được thành lập vào năm 1826 và trong hai thế kỷ qua đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu khoa học và bảo tồn động vật hoang dã trên toàn cầu. Tại Sở thú London, vua Charles Đệ Tam cũng tìm hiểu chương trình bảo tồn loài ốc cây Pratula từng đứng trên bờ tuyệt chủng tại Polynesia thuộc Pháp. Chuyến thăm đồng thời giới thiệu kế hoạch xây dựng một trung tâm sức khỏe động vật hoang dã mới nhằm tăng cường nghiên cứu và ứng phó với các dịch bệnh mới nổi trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang thay đổi.
1: Một nhóm sinh viên Đại học Pisa Italia vừa xác lập kỷ lục Guinness thế giới với chiếc máy bay giấy lớn nhất từng được chế tạo. Thành tích ấn tượng cho thấy những nguyên lý kỹ thuật hàng không có thể tạo nên điều phi thường từ vật liệu đơn giản như giấy. Chiếc máy bay mang tên Icarus, dài 7m, xẻ cánh 20,04m và nặng gần 28,5kg. Trong lần thử nghiệm tại Bologna, Icarus đã thực hiện chuyến bay dài 59m trong nhà, qua đó vượt kỷ lục do Viện Công nghệ Braunschweiger của Đức nắm giữ từ năm 2013. Để hoàn thành chiếc máy bay, nhóm sinh viên đã dành nhiều tháng nghiên cứu, mô phỏng trên máy tính và thử nghiệm các nguyên mẫu. Thay vì chỉ phóng to một chiếc máy bay giấy thông thường, nhóm áp dụng các nguyên lý thiết kế hàng không nhằm bảo đảm khả năng chịu lực, độ cứng và tính ổn định khi bay. Theo nhóm thực hiện, dự án không chỉ nhằm chinh phục một kỷ lục thế giới mà còn truyền cảm hứng cho sinh viên theo đuổi khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.
0: Mới đây, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang tại bang California, Mỹ, cáo buộc công ty phát triển ChatGPT cùng hai cựu nhân viên của Apple đã tổ chức một chiến dịch có hệ thống nhằm thu thập và sử dụng trái phép bí mật thương mại để phát triển các thiết bị AI dành cho người dùng. Theo đơn kiện, OpenAI bị cáo buộc tuyển dụng nhân sự Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp và thu thập thông tin mật về các sản phẩm, quy trình sản xuất chưa được công bố. Hai cựu nhân viên Apple bị nêu tên gồm ông Tao Yan, hiện là giám đốc phần cứng của OpenAI, và kỹ sư Trang Liu. Apple cho rằng các tài liệu nội bộ, thông tin về linh kiện và công nghệ độc quyền đã bị tiếp cận hoặc chuyển trái phép. Hãng yêu cầu OpenAI chấm dứt sử dụng những thông tin bị cho là chiếm đoạt và bồi thường thiệt hại. OpenAI bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không quan tâm đến bí mật thương mại của doanh nghiệp khác. Giới phân tích nhận định vụ kiện có thể ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển thiết bị AI của OpenAI, đồng thời cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ đang mở rộng từ mô hình AI sang lĩnh vực phần cứng thế hệ mới.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người xuyên biên giới từ Điện Biên qua Lào Cai sang Trung Quốc. Trước đó, ngày 6 tháng 7, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân 15 tuổi ở tỉnh Điện Biên. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Thảo A Khua đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc lấy chồng với lời hứa về cuộc sống giàu sang và số tiền 90.000 nhân dân tệ. Dù gia đình ngăn cản, nạn nhân vẫn bị lừa đưa lên Lào Cai để vượt biên. Mở rộng điều tra, lực lượng biên phòng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là một phụ nữ người Điện Biên hiện sinh sống tại Trung Quốc, đồng thời bắt giữ hai đối tượng Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua để điều tra về hành vi mua bán người.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thành, 32 tuổi, trú xã Lao Bảo, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, lợi dụng việc từng làm việc tại một chi nhánh ngân hàng, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người dân tại

0: 800 sản phẩm thời trang gắn nhãn ON cùng nhiều tem nhãn và thiết bị phục vụ việc làm giả. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2,3 tỷ đồng. Kết quả giám định xác định số sản phẩm trên là hàng giả mạo nhãn hiệu ON đang được bảo hộ tại Việt Nam. Từ năm 2024 đến nay, Cường được cho là đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ cung cấp hàng giả cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại nhiều tỉnh thành.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Bài hát Màu Hoa Đỏ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vào năm 1991. Cứ mỗi độ tháng 7, người ta lại nhắc nhiều đến một màu hoa đỏ. Màu hoa ấy được nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và nhạc sĩ Thuận Yến vẽ nên bằng những ca từ và giai điệu hết sức sâu lắng và xúc cảm. Đó là hình ảnh của người chiến sĩ, từ giã mái tranh nghèo ra đi theo tiếng gọi của non sông và mãi mãi hóa thân thành đá núi mây ngàn. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời sương núi, nơi có người mẹ già tóc bạc mỏi mắt chờ con. Với những người lính đã từng trải qua cuộc chiến, khúc tráng ca Màu Hoa Đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Đức Anh Hồng Dên, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7 tức ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lãnh đạo Liên minh Thế giới, các trung tâm tài chính quốc tế tham gia tổ tư vấn trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thị trường huy động vốn sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi để hút dòng tiền nhàn rỗi. Nhiều người dân ở Khao Mang, Lào Cai bị ảnh hưởng từ dự án thủy điện Hồ 42. Trong phần tin quốc tế, Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran. Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Thái Lan xảy ra đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang có chuyến thăm Nhật Bản, góp phần thắt chặt quan hệ song phương giữa hai nước. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích mà các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ một cách chân thành những khó khăn của cộng đồng, mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại.
2: Thời gian tới thì đề nghị Đại sứ quán tại Nhật tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tăng cường quan tâm động viên hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn. Tôi biết là trong những người lao động của chúng ta tại Nhật có rất nhiều cái khó chứ không phải một vài điểm đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi gỡ dần. Tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và tới có gặp Tránh Văn phòng Thủ tướng các thì cũng sẽ trao đổi với ngài cái việc này.
0: Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông điệp được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm 2026. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên, đồng thời là tiếp xúc cấp cao nhất giữa ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021, thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thin Maung Swe đã thông tin về các diễn tiến gần đây tại Myanmar, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định, duy trì tiếp xúc với các bên liên quan. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các ngoại trưởng ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững cho người dân Myanmar cũng như toàn khu vực. Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và đồng thuận 5 điểm là khuôn khổ quan trọng nhất. Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội, thúc đẩy hợp tác song phương và tiểu vùng, đóng góp thiết thực và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
0: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc Bình Yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
4: Với chủ đề dòng chảy, gala được dàn dựng công phu, kết hợp ca múa, nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những cống hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ba chương nghệ thuật Khơi dòng, Mạch ngầm và Dòng chảy lớn đã tái hiện chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập với chiến công phá chuyên án số 7 Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng, đến những năm tháng bám dân, bám cơ sở, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh. Và hôm nay là quyết tâm kế thừa truyền thống, đổi mới tư duy, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Đêm gala có cuộc giao lưu với Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà, tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983 khi còn là một chàng trai Hà Nội, ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, địa bàn trọng điểm phô rô thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.
5: Thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những cái bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hàng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ được âm mưu ý đồ thâm độc của các cái thế lực thù địch, nhất là lực lượng phun rô, để đấu tranh với lực lượng phun rô, phát hiện, bóc gỡ các cái tổ chức cơ sở, đối tượng ngầm được phun rô cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào an ninh tổ quốc, an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sau 119 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.
4: Trong số 51 hài cốt được quy tập, có một trường hợp xác định được danh tính là liệt sĩ Hà Tiến Quế, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho gia đình và theo nguyện vọng của thân nhân được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đối với các hài cốt chưa xác định được danh tính, ngay sau khi quy tập, lực lượng chức năng đều tiến hành lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao cho cơ quan chuyên môn để thực hiện các bước giám định, đối chiếu ADN theo quy định, với mục tiêu sớm trả lại tên cho các liệt sĩ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt năm 1979, năm 1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa những thung lũng sâu, trong hang đá lạnh, hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom, bão đạn. Chính vì vậy, đồng đội, người thân của các chiến sĩ đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316 chia sẻ.
6: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ, về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
0: Như tin đã đưa, ngày 11 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 7 bộ di vật và một mộ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Như vậy đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể chôn chung. Và trong cuộc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng thuộc quận 10 trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người với khả năng của mình đã tự nguyện gắn bó với lực lượng chức năng từ những ngày đầu triển khai công việc, miệt mài đóng góp công sức để những người nằm lại trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Phóng sự của phóng viên Duy Phương, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, ngụ phường Hiệp Bình thuộc Thành phố Thủ Đức trước đây cho biết, bản thân ông đã dành gần 10 năm tìm mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, bắt đầu từ những bức ảnh tư liệu chiến tranh đen trắng thời điểm năm 1968. Khi những tư liệu dần phong phú, ông Thắng dành thời gian khảo sát thực địa, đối chiếu các địa điểm trong ảnh với thực tế. Từ kết quả nghiên cứu, ông Thắng chia sẻ với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát, xác minh. Lý giải về việc đến nay mới bắt đầu cuộc tìm kiếm mà không phải thời điểm sớm hơn, ông Thắng cho biết, trải qua quá trình tiếp cận các nguồn thông tin từ nước ngoài, nhân chứng trong nước, đến việc sử dụng các thiết bị dò tìm hiện đại, hiện mới đủ điều kiện để triển khai.
8: Thông tin đó khi mà thu thập thì nó là từng cái mảnh rời rạc rồi mình chấp nối lại với nhau, rồi dùng các cái kỹ thuật hiện đại bây giờ để cái việc nghiên cứu xác định trong văn phòng.

0: đấy, rồi đến ra hiện trường cùng các cái máy radar điện chất, các cái thiết bị đo bị trở đất xác định các cái vị trí ở hiện trường.
1: Có mặt từ những ngày đầu triển khai tìm kiếm, ông Nguyễn Thành Phước, ngụ xã Xuân Thới Sơn thuộc huyện Hóc Môn trước đây cho biết, ông sinh ra lớn lên và sống cách khu vực công viên Lê Thị Riêng hiện nay khoảng 200 mét. Ông trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khi đó ông 12 tuổi. Khi biết thông tin về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên, ông Phước chủ động đến hiện trường để cung cấp thêm thông tin cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông, các chiến sĩ được chôn dưới hai rãnh sâu, sát khu vực hồ nước hiện nay, mỗi vị trí khoảng 300 người. Ông sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng.
2: Để theo dõi nó coi nó làm sao đổ tỉ thôi, tại hai hầm, ba hầm nữa mà. Coi cái mức độ, cái cốt nó lên làm sao rồi chứ hướng dẫn họ đào.
1: Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã điều chỉnh phương pháp quy tập bằng việc tiến hành cất bốc theo từng lớp địa tầng, hoàn thành lớp này mới tiếp tục sang lớp tiếp theo để bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính. Song song với việc khai quật, Bộ Tư lệnh còn phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các giấy tờ, kỷ vật thu được nhằm khai thác tối đa thông tin phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập tổ tư vấn gồm 13 thành viên, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.
6: Trong số này đáng chú ý có ông Philip Roessler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới; ông Mark Carner, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam; tiến sĩ Jochen Bedeman, tổng giám đốc Liên minh Thế giới các trung tâm tài chính quốc tế. Ông có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số, kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều lĩnh vực, tổ tư vấn sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị chuyên môn, góp phần nghiên cứu, tham vấn chính sách, đề xuất định hướng phát triển, xác định các sản phẩm ưu tiên và hoàn thiện cơ chế vận hành theo thông lệ quốc tế.
5: Thị trường huy động vốn tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.
6: VPBank nâng lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9% một năm, đồng thời giảm mức tham gia xuống dưới 10 triệu đồng. Ngân hàng MB, ICB cũng duy trì mức lãi suất từ 6,3 đến 7,1% một năm, cao hơn tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn. Nhiều ngân hàng số và ngân hàng thương mại cũng triển khai các chương trình cộng lãi suất, tặng thưởng và quay số trúng thưởng. Giới phân tích nhận định, cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, với chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi tiếp tục là công cụ thu hút dòng tiền hiệu quả.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các sở ngành và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ đối với giáo viên tiểu học, bảo đảm hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 10 tháng 7. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Qua rà soát, toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 xã phường phát sinh nợ với tổng số tiền khoảng 38 tỷ 600 triệu đồng. Sau khi các địa phương chủ động cân đối nguồn kinh phí và thực hiện chi trả, đến nay 26 xã phường đã hoàn thành việc thanh toán. Hiện còn 7 xã phường chưa giải quyết dứt điểm với tổng số tiền còn nợ khoảng 13 tỷ 400 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị đang tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định trách nhiệm chi trả và hoàn thiện thủ tục cần thiết để bố trí kinh phí thanh toán theo đúng quy định. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về trách nhiệm chi trả, nguồn kinh phí và thủ tục thanh toán.
8: Phải giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên, yêu cầu là Sở Giáo dục, Đào tạo, Sở Tài chính cũng như xã phường trong 45 ngày là phải xử lý dứt điểm toàn bộ các tiền thừa giờ, tiền chế độ theo nghị định 66, không để tồn đọng.
5: Nhiều hộ dân ở vùng cao Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai phản ánh dự án thủy điện Hồ 42 thuộc công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim triển khai trên địa bàn đã gây nứt nhà cửa và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
9: Phản ánh tới phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lý Văn Hòa, dân tộc Thái ở thôn Trống Là bức xúc cho biết, ngôi nhà sàn rất đẹp được xây dựng năm 2019 với chi phí hơn 1,3 tỷ đồng. Là tài sản rất lớn của gia đình. Năm 2025, sau nhiều đợt nổ mìn thi công nhà máy thủy điện Hồ 42, thì tường nhà, kèo cột bắt đầu xuất hiện các vết vỡ nứt, nền nhà bị bong rộp.
10: Nhà tôi đẹp thiệt hại nhiều nhất và nứt nhiều nhất. Lúc đầu thì tôi bảo là làm lại nhà tôi, mà không thì coi như là các anh cho lại 1 tỷ 2 tôi làm. Giải quyết lúc đầu thì không được, thì xuống lần thứ hai thì tôi bảo thôi thì các ông bảo bớt cho ông thì

0: Tôi bảo tôi lấy 900, tôi cũng sửa nhà cửa. Công đưa ra 105 triệu thì tôi làm sao tôi làm được.
1: Chị Lý Thị Thành cũng ở thôn Trống Là cho biết, gia đình có căn nhà cấp 4 với 3 phòng. Do nhà bị nứt rầm, cột và trần nên cứ trời mưa là bị dột. Hiện cả nhà thấp thỏm, lo âu, trong khi phương án hỗ trợ vẫn chưa thể thống nhất để sửa chữa.
2: Hôm vừa rồi đi họp trên xã và bảo giảm xuống, nhà em giảm còn 280 triệu, xong bây giờ lại bảo giảm thêm, nhà em giảm thêm 40 triệu là còn 240 triệu, mà bây giờ vẫn chưa thấy bên thủy điện có ý kiến gì.
1: Từ khi đơn vị thi công tiến hành đào hầm dẫn nước, bên cạnh bị hư hỏng nhà cửa, nhiều mạch nước suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cạn kiệt hoàn toàn. Việc mất nguồn nước không chỉ tác động tới đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn làm giảm năng suất lúa cây trồng, khiến đời sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Ông Trần Hoài Nam, thành viên hội đồng quản trị dự án thủy điện Hồ 42 cho biết, qua xác minh có 14 hộ bị ảnh hưởng, chính quyền xã Khao Mang và doanh nghiệp đã lập biên bản và phương án hỗ trợ. Đã có 8 hộ đồng ý và nhận tiền hỗ trợ theo phương án ban đầu, còn 6 hộ không đồng ý nên đến ngày 2 tháng 7 tiếp tục tập trung đông người rào đường lần thứ 3, ngăn cản không cho các phương tiện và thiết bị ra vào khu vực thi công nhà máy.
3: Công ty đề nghị chính quyền địa phương vận động bà con để làm sao để đưa ra được một cái giá nó hợp lý. Đưa ra được một cái giá hợp lý thì công ty sẽ phối hợp với đại nhà thầu sẽ hỗ trợ bà con để giải quyết xong việc.
1: Ông Phạm Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết, khi nhận đơn kiến nghị về vấn đề trên, xã đã 4 lần tổ chức họp dân, làm việc với doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thống nhất được giữa người dân và doanh nghiệp. Quá trình tập trung đông người, rào cản trở thi công là chưa đúng pháp luật do trình độ hiểu biết pháp luật của người dân chưa cao. Hiện xã đã báo cáo vụ việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và cơ quan chức năng để sớm kiểm tra đánh giá, kết luận nguyên nhân dẫn đến rạn nứt nhà ở của người dân để có căn cứ giải quyết dứt điểm vụ việc.
4: Liên quan vụ lật cano chở du khách Ấn Độ tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
5: Bộ trưởng Ngoại giao Lưu Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ. Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã trực tiếp đến hiện trường phối hợp hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn thủ tục hậu sự và đưa thi hài các nạn nhân về nước. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và sớm đưa thi hài các du khách thiệt mạng về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng sớm nay lực lượng Mỹ tuyên bố phát động đợt tấn công mới và thứ hai liên tiếp trong vòng 24 giờ qua nhằm vào Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các khu vực ven biển phía nam nước này đã bị tập kích. Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ các đảo Kesh, đảo Jack, thành phố Sirik và cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công Iran. Trước đó, đêm 11 tháng 7, quân đội Mỹ cũng đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran. CENTCOM thông báo chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả với loạt cuộc không kích mới của Mỹ.
4: Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo đợt cải tổ chính phủ quan trọng, trong đó ông đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật. Bà Svyrydenko cũng xác nhận việc từ chức Thủ tướng và bày tỏ tự hào vì đã lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử hiện đại Ukraine. Hôm nay, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Liên minh tự nguyện sẽ nhóm họp tại Paris ngay trước lễ diễu binh Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và phối hợp các biện pháp đảm bảo an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Theo Điện IG, hội nghị nhóm Liên minh tự nguyện sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng nhiều lãnh đạo các quốc gia châu Âu và các nước đối tác. Các bên dự kiến đánh giá tình hình chiến sự, điều phối nguồn viện trợ quân sự khẩn cấp, thảo luận về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, cũng như tìm kiếm giải pháp hướng tới một nền hòa bình bền vững. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 14 tháng 7. Lễ diễu binh năm nay dự kiến có gần 6.800 quân nhân tham gia, tăng khoảng 15% so với năm trước, cùng số lượng phương tiện máy bay quân sự tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, gần 500 quân nhân đại diện cho các quốc gia trong Liên minh tình nguyện, bao gồm cả binh sĩ Ukraine, sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées.
4: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây.
5: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay. Theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao phủ ngay sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh nhưng không có lối thoát hiểm. Chính quyền thành phố Bangkok cho biết 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.
4: Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại cung điện Potala, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn.
5: Bản thảo lá cọ chủ yếu ghi chép kinh Phật, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu quý về y học, thiên văn, kịch nghệ, thơ ca và lịch pháp. Các bản thảo này được bảo quản trong khu lưu trữ chuyên biệt từ khi cung điện được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17. Nhờ đó phần lớn hiện vật có niên đại từ vài trăm đến hơn 1.000 năm, vẫn còn nguyên vẹn và trong tình trạng tốt. Trung tâm nghiên cứu bản thảo lá cọ của Trung điện Potala đã hoàn thành việc kiểm kê hơn 10.000 trang, đánh giá hiện trạng bảo quản và triển khai chương trình số hóa. Đến nay, hơn 200 bản thảo với hàng nghìn trang đã được quét kỹ thuật số, tạo cơ sở phục vụ nghiên cứu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với hiện vật gốc. Việc nghiên cứu các bản thảo lá cọ không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa quý giá mà còn làm sáng tỏ quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc trong lịch sử, phản ánh giá trị của các nền văn minh trên lãnh thổ Trung Quốc.
4: Tiếp theo là tin thể thao.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
4: World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến cả 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở bán kết, gồm Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Pháp vào bán kết sau khi thắng Maroc với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1, trong khi Anh và Argentina lần lượt đánh bại Na Uy và Thụy Sĩ. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Pháp đứng số 1, Argentina số 2, Tây Ban Nha số 3 và Anh đứng số 4. Việc 4 đội tuyển hàng đầu thế giới cùng tiến sâu được đánh giá là minh chứng cho sự ổn định của các ứng cử viên vô địch và khiến World Cup 2026 trở thành giải đấu ít bất ngờ hơn so với nhiều kỳ trước. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16 tháng 7 giờ Việt Nam, với các cặp đấu Pháp gặp Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh. Trong đó, trận Anh và Argentina sẽ tái hiện một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử giải đấu. Hai đội từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển tại các kỳ World Cup 1966, 1986 và 1998, đặc biệt tại vòng tứ kết World Cup 1986 ở Mexico. Diego Maradona đã ghi bàn thắng gây tranh cãi bàn tay của Chúa, giúp Argentina giành chiến thắng 2-1.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
10: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông điệp được Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026. Người dân vùng cao Chống Là, xã Mao Mang, Khao Mang, tỉnh Lào Cai phản ánh dự án thủy điện Hồ 42 gây nứt nhà ảnh hưởng đời sống. Đến nay người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất được mức thiệt hại đền bù hỗ trợ, cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Liên quan vụ lật cano chở du khách Ấn Độ tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây. Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn. Bản thảo này chủ yếu ghi chép kinh Phật, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu quý về y học, thiên văn, kịch nghệ, thơ ca và lịch pháp. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
13: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế ạ?
12: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
19: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
18: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết.
19: Nó được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
18: Thế à?
19: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
18: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
19: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
20: Anh phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn.
21: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
20: đi. Mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
23: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu.
0: chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ hai ngày 13 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất trở về, để lại những hình ảnh cùng tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nước sở tại. Mục sự thật luận bàn trong chương trình sáng nay có bình luận về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này với nhan đề Sứ mệnh từ trái tim.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 về công tác quản lý cán bộ trên môi trường số.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng biểu dương đoàn công tác đã vượt qua mọi khó khăn thách thức hiểm nguy, đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm nghĩa tình, để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp và nhân văn. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn. Do đó cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Trong đó cần nâng cao nhận thức về công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, thảm họa. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón 124 thành viên của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân về nước sau khi kết thúc nhiệm vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Tới dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thủ tướng khẳng định, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại khi người thân chưa được trở về. Vì vậy, các cấp các ngành cần tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Cũng liên quan đến hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong tuần, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mong muốn cán bộ chiến sĩ của đội tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ trì buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong tuần giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp với các hoạt động ý nghĩa thắm tình hữu nghị tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào và tỉnh Nghệ An của Việt Nam, để lại những ấn tượng sâu sắc về tình hữu nghị đoàn kết giữa quân và dân hai nước. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn Lào do Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu. Thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định hiệu quả của hoạt động này trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đó truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và bền vững. Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân gắn liền với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và xây dựng sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới dự phát biểu lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Học viện Lục quân. Tiếp tục là một số tin đáng chú ý khác diễn ra trong tuần. Chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2016, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, các cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục nâng tầm tư duy trong tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị, tích cực chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tham mưu đề xuất các giải pháp, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đồng thời tập trung xây dựng bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 và chủ trì hội nghị triển khai xây dựng đề án 3094 của Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với một số cơ quan về đề xuất tối ưu hóa quy trình sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan chức năng và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thủ tục triển khai nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm, sản xuất hàng loạt sản phẩm quốc phòng, qua đó bảo đảm vừa rút ngắn thời gian, giảm các khâu trung gian không cần thiết, giữ vững yêu cầu quản lý chất lượng, tính đồng bộ và an toàn trong quá trình nghiên cứu sản xuất, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất, đưa sản phẩm vào thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Tuần qua, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 công tác tư pháp, thanh tra pháp chế kiểm toán và công tác 1389. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan đơn vị tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới biển đảo, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Chủ trì hội nghị sơ kết công tác chính sách nhà ở quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản mới về công tác chính sách nhà ở, thực hiện nghiêm quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ, rà soát sử dụng hiệu quả quỹ nhà hiện có, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng. Tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác an toàn trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức, kỹ năng làm việc an toàn, chủ động nhận diện, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn ngay từ khâu chuẩn bị và trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý an toàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sự thật luận bàn.
4: Sự thật luận bàn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có những cuộc hành quân không hướng ra tiền tuyến mà tiến vào tâm chấn của thảm họa thiên tai, giành giật sự sống cho con người. Chuyến công tác đặc biệt của lực lượng cứu hộ cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại đất nước Venezuela những ngày vừa qua là một cuộc hành quân như thế. Vượt qua nửa vòng trái đất mang theo tình cảm trong sáng thủy chung, những người lính Việt Nam một lần nữa khẳng định với thế giới, một dân tộc từng đi qua bao đau thương của chiến tranh, luôn thấu hiểu giá trị của hòa bình, của sự sẻ chia và tình đoàn kết quốc tế. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bình luận Sứ mệnh từ trái tim của phóng viên Trường Giang.
0: Những ngày qua, truyền thông quốc tế và dư luận đất nước Venezuela đã chia sẻ những hình ảnh lay động lòng người về các chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam có mặt tại đất nước Venezuela, giúp bạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất. giữa hoang tàn đổ nát, khói bụi vẫn mịt mù, hiểm nguy vẫn rình rập, những chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, không quản ngại khác biệt về thời tiết, chênh lệch múi giờ và chặng đường bay kéo dài. Vừa đặt chân đến nước bạn, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ tại hiện trường. Với thiết bị chuyên dụng hiện đại cùng những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện tinh nhuệ, và hơn hết là ý chí tinh thần trách nhiệm của những người lính, các anh đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và hàng chục thi thể được tìm thấy để trở về với người thân. Suốt 12 ngày đêm chiến đấu với dư chấn, hậu quả nặng nề của thiên tai, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trước những nỗ lực tận tâm ấy, những giọt nước mắt xúc động đã rơi trên gương mặt của người dân Venezuela. Chính phủ và người dân nước bạn đã dành cho đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam tình cảm trân trọng, sự cảm ơn sâu sắc cùng những lời khen ngợi chân thành. Quyền Tổng thống Venezuela đã đến doanh trại của đoàn công tác Việt Nam để bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và trao huy chương anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác. Với Venezuela, Việt Nam không chỉ là một đối tác ngoại giao mà còn là một người bạn chí tình, chí nghĩa. Lịch sử vẫn còn ghi dấu ấn năm 1964, những du kích quân thành Caracas của Venezuela đã quả cảm bắt giữ một sĩ quan tình báo Mỹ để yêu cầu đổi lấy tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sự kiện ấy đã tạc vào lịch sử tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Và hôm nay, khi Venezuela gặp nạn, những người lính Việt Nam đã vượt nửa vòng trái đất để có mặt, viết tiếp truyền thống nghĩa tình ấy bằng những hành động thiết thực và đầy trách nhiệm. Trong lễ tuyên dương đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam trở về từ Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh: giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Thưa các đồng chí và các bạn, nhìn lại hành trình những năm qua, thế giới đã không ít lần cảm phục trước tinh thần quốc tế cao cả của Việt Nam. Còn nhớ tháng 2 năm 2023, tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cũng đã làm nên những kỳ tích, bới tìm trong hàng ngàn tấn bê tông đổ nát để cứu lấy sự sống. Trước đó nữa, chúng ta cũng đã gửi lực lượng, phương tiện và tư y tế khẩn cấp sang giúp đỡ đất nước Myanmar khắc phục hậu quả của những trận động đất và thảm họa thiên nhiên. Từ châu Á, châu Âu cho đến tận khu vực Mỹ Latin xa xôi, ở đâu có tiếng gọi khẩn thiết của người dân, ở đó có sự hiện diện của trách nhiệm, nghĩa tình và hình ảnh Việt Nam. Những chuyến xuất quân đó là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta đang thực hiện bằng hành động thực tế, chứ không chỉ bằng những tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Khi thế giới đứng trước những thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ nguồn lực dù bản thân đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, bởi chúng ta thấu hiểu rằng nỗi đau của nước bạn cũng chính là nỗi đau của nhân loại. Vậy mà, trên một số diễn đàn mạng xã hội và đài báo thiếu thiện chí vẫn có những tiếng nói lạc điệu, có những quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc rằng đường lối ngoại giao độc lập tự chủ không tham gia liên minh quân sự của Việt Nam đồng nghĩa với tự cô lập. Họ cho rằng, trong một thế giới đầy biến động và cạnh tranh địa chính trị gay gắt hiện nay, Việt Nam không chịu chọn bên sẽ phải đơn độc. Nhưng thực tiễn sinh động từ hiện trường cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và vừa qua là Venezuela đã phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó. Việt Nam không chọn bên, không đứng về phe này để chống lại phe kia. Bởi những tư duy kéo bè kết cánh ấy chỉ mang lại sự chia rẽ, đối đầu và đau thương. Thay vào đó, Việt Nam chọn lẽ phải, chọn tình người và đứng về hòa bình. Việc chúng ta dang rộng vòng tay cứu trợ, không phân biệt thể

0: chế chính trị không phân biệt ranh giới địa lý, chính là sự lựa chọn thấm đượm tính nhân văn. Sự lựa chọn ấy phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng khát vọng chung của nhân loại và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta hội nhập sâu rộng, kết nối với bạn bè năm châu bằng sự chân thành, trách nhiệm và lòng nhân ái. Một quốc gia biết nâng đỡ quốc gia khác trong lúc hoạn nạn thì không bao giờ đơn độc. Vị thế uy tín của đất nước, của quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế. Vượt qua ngôn ngữ, vượt qua khoảng cách địa lý, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã dùng chính những giọt mồ hôi, sự tận hiến và lòng dũng cảm của mình để viết nên một thông điệp gửi tới toàn cầu. Việt Nam luôn luôn là người bạn thủy chung, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng sẻ chia với những dân tộc gặp khó khăn bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Chúng ta đã từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, Việt Nam tiếp tục chung tay góp sức xoa dịu những mất mát đau thương của nhân loại.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của quân đội, Bộ Tư lệnh 86 là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đặc thù đội ngũ cán bộ của đơn vị có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên làm việc trong môi trường số, tiếp cận với công nghệ hiện đại và lượng lớn thông tin đa chiều. Điều đó vừa tạo điều kiện phát huy năng lực, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ. Để tìm hiểu những giải pháp của Bộ Tư lệnh 86 trong quản lý cán bộ trên môi trường số, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86. Chúng ta cùng nghe.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 đã tham gia chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, một tỷ lệ khá cao đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh 86 có trình độ cao, được đào tạo bài bản, tâm huyết và gắn bó lâu dài với đơn vị. Đồng chí Chính ủy đánh giá như thế nào về tinh thần này của đội ngũ cán bộ?
3: Đến nay có thể nói là 100% cán bộ của chúng tôi là có trình độ đại học trở lên. Trong đó có tới hơn 40% có trình độ sau đại học. Đây là một cái tỷ lệ khá cao mà không phải đơn vị nào trong quân đội cũng có được. Chất lượng của đội ngũ cán bộ Bộ Tư lệnh có trình độ cao, ngành nghề thì lại phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Trong khi đó thì nhu cầu nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay ở bên ngoài thì rất lớn. Tuy nhiên thì đội ngũ cán bộ, nhất là những cái đồng chí có cái trình độ chuyên môn cao, vẫn lựa chọn cái sự gắn bó lâu dài với đơn vị. Điều đó thể hiện cái trách nhiệm chính trị của bản thân mỗi cán bộ nhân viên. Họ muốn cống hiến, muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
2: Vâng, thưa đồng chí Chính ủy, đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh 86 thì thường xuyên làm việc trên môi trường số, tiếp cận với công nghệ hiện đại và các dữ liệu quan trọng, trong đó có cả những thông tin trái chiều, tiềm ẩn nguy cơ bị tác động tiêu cực nếu không được quản lý tốt. Vậy Bộ Tư lệnh 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn như thế nào ạ?
3: Như các đồng chí đã biết là đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh chúng tôi thì đại đa số là tuổi đời còn rất trẻ, và trên 50% cán bộ của chúng tôi là chưa xây dựng gia đình. Họ thì chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Trong khi đó thì họ lại phải thường xuyên hoạt động trên môi trường không gian mạng, phải tiếp xúc với các cái thông tin, trong đó có rất nhiều những cái thông tin tiêu cực, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Thế thì nhận thức rõ cái điều đó trong những năm qua thì Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cũng như là lãnh đạo chỉ huy của các cơ quan đơn vị là đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tốt cái công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và giữ bí mật. Chúng tôi cũng tập trung giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, cái ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước cái sự tác động của quan điểm, tư tưởng thù địch phản động và những cái biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.
2: Vâng, vậy thì Bộ Tư lệnh 86 đã triển khai những biện pháp gì để thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ trên môi trường số?
3: Vâng, ở trong những năm vừa qua thì Bộ Tư lệnh đã làm tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ trên môi trường số. Điều đó thì đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ Tư lệnh. Cụ thể thì chúng tôi đã xây dựng một cái hệ thống quản lý thông tin cán bộ để quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ công tác, năng lực chuyên môn và các cái thông tin liên quan khác của cán bộ. Cái hệ thống này sẽ giúp cho việc quản lý cán bộ được diễn ra một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Cái thứ hai là chúng tôi đã xây dựng một cái môi trường làm việc trực tuyến thông minh, phù hợp với chuyển đổi số. Cán bộ, nhân viên của chúng tôi có thể truy cập một cách dễ dàng các cái thông tin cần thiết và kết nối một cách nhanh chóng với chỉ huy một cách tiện lợi. Cái thứ ba là chúng tôi tăng cường đào tạo và phát triển cái kỹ năng số cho cán bộ nhân viên, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về an ninh mạng. Cái thứ tư là chúng tôi xây dựng một cái hệ thống quản lý cán bộ rất là linh hoạt. Cán bộ có thể được giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực và sở trường của mình, đồng thời khuyến khích được sự sáng tạo và đổi mới, là tạo ra những cái điều kiện cho cán bộ phát triển toàn diện.
2: Vâng, môi trường số là không gian các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá cách mạng, trong đó có nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Để phòng ngừa nguy cơ này thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 đã triển khai những biện pháp nào trong nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ?
3: Vâng, để phòng ngừa với những cái nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ do ảnh hưởng từ không gian mạng, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để quản lý cán bộ. Cái biện pháp thứ nhất ý, là chúng tôi đẩy mạnh việc giáo dục cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là nâng cao cái nhận thức về các thủ đoạn, âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Cái chủ trương biện pháp thứ hai là chúng tôi đã tích cực trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ những cái kiến thức, những cái kỹ năng để họ nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các cái thông tin sai lệch, những cái tin giả trên mạng xã hội. Cái thứ ba là chúng tôi rất là coi trọng cái xây dựng và triển khai các cái quy định về cách ứng xử trên mạng xã hội. Bên cạnh đó thì chúng tôi đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cái quy định về quản lý cán bộ trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các cái trường hợp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vi phạm.
2: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tập trung phản ánh về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân với các phóng sự Quân đoàn 34 đồng hành với nhân dân xóa đói giảm nghèo, ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng cuối năm 2026. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 hiệu quả tới mô hình gắn kết hộ, chung tay xây dựng vùng biên phát triển. Hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở kho K895, Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và phóng sự Khi bệnh xá trở thành cột mốc của niềm tin, viết về bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc về ứng dụng AI trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về việc chung tay hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh lắp điện mặt trời. Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 về hiệu quả mô hình 5 năng 5 có. chính trị viên kho y binh chủng tăng thiết giáp về hiệu quả quản lý quân nhân khu gia đình và phỏng vấn phó chủ nhiệm kho Z250 cục xe máy vận tải tổng cục hậu cần kỹ thuật về công tác đảm

0: chương trình có chuyên đề Lời Hịch Non Sông. Mục Bạn Nghe Đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân có nội dung trả lời bạn nghe đài về hệ thống máy lọc nước được sử dụng tại các đơn vị quân đội. Mục Quê Hương và Người Chiến Sĩ có tản văn Tháng 7 Tri Ân. Mục Vấn Đề và Sự Kiện thứ tư có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn về hành trình hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Mục Tinh Hoa Quân sự Việt Nam thứ năm, chúng tôi giới thiệu về đường ca sáng tạo quân sự độc đáo của Bộ đội Trường Sơn. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung Giải mã cầu nhi, bình luận chiến dịch 500 ngày đêm, chiến dịch của trách nhiệm và niềm tin, và thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này có chủ đề Gặp gỡ sĩ quan trẻ tham gia cứu nạn cứu hộ hậu quả động đất tại Venezuela và chuyện kể ở đại đội người đi cứu trợ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mục Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Học bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh ở Bệnh viện Quân y 120, Quân khu 9. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 tuần này giới thiệu ca khúc Vành Hoa Lửa. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Người Con Gái Đất Đỏ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có các nội dung giới thiệu bút ký Đôi Bờ Thương Nhớ, cảm nhận bài thơ Những Ngôi Mộ Không Tên và truyện ngắn Ngày Mai Thiện Về Quê. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng về những anh hùng liệt sĩ của dân tộc. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
6: Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và sự thoải mái khi mà lắng nghe chương trình. Và đừng đổi tần số bởi vì chương trình ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian, nơi có những chàng trai cô gái chỉ mới 18 đôi mươi đã lên đường bảo vệ Tổ quốc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có những con đường được làm nên từ đất đá, nhưng cũng có những con đường được viết nên bằng lòng quả cảm, bằng tuổi thanh xuân và cả những hy sinh thầm lặng. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại chính là một con đường như thế. Nơi ấy, bên cạnh những người lính ra trận, còn có hàng vạn nữ thanh niên xung phong, nữ chiến sĩ ngày đêm bám đường, săn lấp hố bom, giữ cho những đoàn xe luôn thông suốt hướng về tiền tuyến.
6: Giữa khói lửa của chiến tranh, các cô vẫn mang trong mình nét dịu dàng của tuổi đôi mươi, vẫn biết mơ ước, biết yêu và luôn tin vào ngày đất nước hòa bình. Chính vẻ đẹp bình dị mà kiên cường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để rất nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc sống mãi với thời gian và các họa chân dung những cô gái Trường Sơn bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn.
5: Trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Những Cô Gái Trường Sơn.